sight is a memory. Down on soil. Shotgun rounds. Breaking days.

0: kas ir bėga namo, prieš tai dar košės bliūdas suvalgęs, tai labai džiaugiesi, bet ne visada tie atvejai yra, ir, kadangi mūsų ta bendroji chirurgija dažnai tenka spręsti ir paliatyvius klausimus, tai toje vietoje atrodo tas beviltiškumas.
1: Jūsų pacientas vis tiek turbūt bendrosios chirurgijos yra, na, žmonės iš 50 metų, turbūt daugumoje taip.
0: Manau, kad taip, dauguma taip.
1: Tų tokių atbėgančių su apendicitu turbūt yra labai mažai.
0: Dalį jų turime, bet mūsų paciento amžiaus vidurkis jis šiek tiek, kadangi mūsų visuomenė sensta, tai ir mūsų paciento amžiaus vidurkis jis eina į antrą pusę. Taip, tikrai mūsų dauguma pacientų yra virš 50 ir gal drąsiai pasakyti virš 60
1: metų. Kokį vyriausią pacientą teko operuoti?
0: Esu operavęs virš 100 metų pacientę.
1: Virš 100 metų?
0: Tikrai esu operavęs virš 100 metų pacientė, o planinė operacija, žinau, kad esu padaręs virš 90 kelių metų pacientė planinė tulžies pusės šalinimo operacija. Tai, kadangi pacientė buvo visiškai sveika, tai...
1: Tai būna? Virš 90 metų
0: taip, sveika? Taip, pasiteko. Pacientė vedė gerą gyvenimo būdą ir buvo visiškai sveika.
1: Pasakai gerą gyvenimo būdą, tai iš toj vietoj dabar noriu paklausti apie tą, na, dabar madingas, sakykim, tą visų trokštamą ilgamžiškumą, taip? Visi nori gyventi ilgai ir stengiasi, ir kai kas stengiasi, gal kai kažkas daugiau, kas mažiau. Tavo požiūris, taip, matant visuomenę, matant, na, galų gale savo kolegas turbūt, tavo amžiaus, na, žmonės, kurie yra ir medikai, ir ne medikai, jų gyvenimo būdą, taip? Tai tas ilgamžiškumas, trokštamas ir norimas 140 metų, jau bus jūsų kartoje ar ne? Ar tik jaunesni sulauks va ten to 140 planuojamo? Koks tavo požiūris į tą vat, ilgamžiškumą, longevity, taip dabar tas trendas yra?
0: Aš manau, kad to 140 gal nesulauks, bet mūsų ir kokybiško netgi amžiaus tas vidurkis tikrai jis yra žymiai pasilinkęs, turint tokią mediciną, kokią mes turim šiai dienai, lėtinių ligų kontrolę, tai iš esmės tas amžiaus senėjimas jaučiamas ir kaip minėjau, chirurgijoje mes tai jaučiam, kad tikrai tas amžius senėja. Jeigu jis yra kokybiškas gyvenimas, tai manau, kad viskas tvarkoja. Kartais tas užsispyrėliškas gydymas, ką mes turim, tai jis yra, atrodo, kad žmogus klausimas, kiek to žmogaus likė, kai mes gydom sunkius ligonius.
1: Čia apie vyresnius ir tą perteklinį
0: gydymą. Perteklinį gydymą.
1: Tai profesorius Andrius Macijas dažnai apie tai kalba, kiek reikia to, vat, kaip tu sakai, perteklinio gydymo kartais.
0: Kur yra ta riba, nes tokių pacientų turim. Mes turim ligą, mes turime ką gydyti ir mes juos gydom iš tikrųjų. Kartais tai yra tik tai savaitį pagerinimo situacijas, kartais pusę mėnesiui, bet tas žmogus jau senai gal neturi nei prasmingo kontakto, nei kontaktų su artimaisiais. Tai šioje vietoje manyčiau, kad ta medicina turėtų būti turėti ribas, kurios galėtų sustabdyti ar sakyti, kad jau gal nebereikia. Bet nežinau, kieno gali netgi tą pasakyti.
1: Ar esi tu buvęs situacijoje, kada, sakykime, na, atsisakėjai ar rekomendavai artimiesiems tiesiog jau to žmogaus neoperuoti dėl to, kad tai, na, nebematai prasmės, kaip tu sakai. Ar yra tai buvę? Na, būna kartais užsispyrę, vat ir šitai studijoje mes esam kalbėję su kolegomis, kad būna užsispyrę artimieji, dar operuokim, darykim. O medikai mato ir gydytojai, va, kolegos mato, kad to nereikia. Leiskim tam žmogui galbūt ramiai atgyventi dar tam tikrą.
0: Suprantu. Klausit apie situaciją, kada būna sudėtingas tikrai atvejis ir kada matom, kad greičiausiai mes nepagelbėsim
1: tam ligoniui. Jūs matom medikai vienai artimiai, sakykit.
0: Taip, bet mes kaip medikai, kaip chirurgai turime elgtis taip, kaip mums sako algoritmai ir ką mes turime daryti. Ir dažnai Ir šiaip situacijose kasdienėse dažnai daug situacijų pasako pats pacientas arba netgi jeigu ir ilgo pokalbio su žmonė metu, tu gali išanalizuoti ir prasminti tas mintis, kurias jie nori pasakyti. Ir jeigu tu išsocialiuoji žinutę, dažniausiai patys artimieji, jie atsisako tolimesnio gydymo ir mato, jeigu tai yra bevilti.

0: kritiška situacija, neduos jokių rezultatų, tai tikrai kartais būna tai, kad pats artimieji sako ir to nereikia daryti, manau.
1: Na, mes kalbėjome apie tos sunkiausius momentus, dabar pakalbėkime apie tai, kas labiausiai patinka tavo darbe. Na, jau supratom, kad va, patinka jauni apendicitų sergantys pacientai, nes jie greitai iškeliauja laimingi iš ligoninės. Kas dar patinka tavo darbe?
0: Kaita, didelė kaita. Patinka, iš esmės, kodėl chirurgija patinka, tai patinka, kada tu gali padaryti. Padarai darbą ir matai efektą. Mhm. Iš esmės, tada, kai tu matai efektą, kada pacientas sveiksta ir tu jam padedi ir gana greit padedi ir tą sveikimo procesą ir kai ateina pacientas po savaitės įsitraukti siūlų ir tu pamatai jis visai kitokią gyvenimo kokybę, visai kitokį požiūrį ir laimingą pacientą, tai iš tiesų šitas dalykas padeda. Neįvardinsiu ligas, nes kadangi bendroji chirurgija apima labai platus diapazoną, gal netgi neturiu tokių ligų, kurias mėgčiau labiau ar mažiau operuoti, bet
1: tik tai būna kažkaip ir chirurgija, kai sako, va, tas tai mėgsta ten tulžės pūslės operuoti, tas mėgsta skrandžius operuoti, net būna, ta prasme, net skyriai.
0: Šiek tiek taip, tokio yra, tačiau šiek tiek tokio pasiskirstimo yra, dažniausiai kažkuris vienas chirurgas specializuojasi daugiau vienoje srity, kitas kitoje srity.
1: Tai kur tavo mėgstamoji?
0: Aš tai minčiau, kad mano mėgstamoji taip yra gal kolorektalinė, proktologinės operacijos ir taip pat minimaliai invazinė chirurgija.
1: Apie tai pakalbėsime jo antroje dalyje, dabar mes turime steptelti ir sustiksime po trupos pertraukos, likite su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos svečiu, gydytoju chirurgu, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu, medicinos mokslo daktaru Edvinu Dainiumi. Edvinai, dabar pakalbėkime antroje laidos dalyje jau apie tą tokią, galbūt dalį, kuri yra toliau nuo praktinės medicinos, tai yra visiškai nesniai tu apginiai daktaro disertaciją. Ir jau turbūt šiandien pirmą kartą mes gal taip jau oficialiai tave į eterį vadiname medicinos mokslo daktaro, taip?
3: Taip, kuklinus, nenoriu, dar kažkaip neįprastas šitas mano pavadinimas.
2: Dar nepripratai, taip.
3: Nepripratau ir...
2: Bet nieko. Sakyk, prašau, kiek laiko reikėjo paruošti vat, šitai konkrečiai disertacijai? Kokia tai buvo? Mes dar pakalbėsime apie temą, nes čia kaip ir intriga yra, kokia ta liga, bet kiek reikėjo laiko?
3: Patys pasiruošimo, kadangi jau temą iš anksčiau buvom aptarę su vadovu, žinojau temą, žinojau, kurioje srity norėčiau gilintis, tai jo paruošimo darbai buvo gal pusmetis iki įstojimo doktorantūrą. Tada 4 metai doktorantūros. Ir
2: tačiau yra jau privaloma 4 metai, negali nei daugiau, nei mažiau.
3: Taip, taip, 4 metai doktorantūros ir tada po metai pabaigimo, dabar prabėgo beveik metai pabaigimo, kada apgyniau disertaciją. Tai beveik 5 metai.
2: 5 metai. Ar reikia surinkti visą medžiagą ir paruošti disertaciją per 4 metus, ar galima per tos 5?
3: Per 5 metus.
2: Per 5 metus.
3: Metai po baigimo turėjo beginti disertaciją.
2: Ar užtenka tų 5 metų?
3: Sustiguojant, turint planą, galima, tačiau tas laikas yra taip trumpas ir prabėga gana greitai.
2: Jau prakaitė, taip.
3: Nes atrodo, čia ką tik įstoja, žiūri, jau 3 metai eina. Taip, gana greitai prabėga tas laikas.
2: Nes šalia vis tiek, ta prasme, dirbai praktinį taip, darbą. Taip,
3: vertinant tai, kad iš tiesų, tai dar ir turi dirbti ir chirurgo darbą, ir vėlgi jau ta doktorantūrą studijuoji ne 20, kada neturi šeimos ir tik tai studijos rūpi, o dabar ir šeima, ir vaikai, ir dar į darželį reikia nuvežti, ir studijuoti, ir rašyti disertaciją. Tai tas laikas iš tiesų turi būti labai suplanuotas.
2: Mm. O kas sunkiau yra, paruošti disertaciją pačią ar ją apginti?
3: Paruošti vis dėlto. Paruošti, nes tai labai daug laiko. Labai
2: pats gynimas, kadangi jis netaip seniai buvo, dar ta emocija turbūt pas tave išlikusi. Ar tai tikrai toks jau labai jau...
3: Tas gynimas labai malonus darbas.
2: Malonus?
3: Malonus darbas. Man gintis iš tiesų buvo... Gal prieš gynimą jautėjai stresą, bet pats gynimas tikrai malonus, diskusija, aišku, po to sveikinimui. Tai malonus darbas ir...
2: Tai dabar jau ir pakalbėkime apie tą paslaptingą ligą, nes tavo disertacija būtent buvo ir apie tai, apie tą ligą ir, na, pasakykime mūsų klausytojams, tai kokią ligą tu nagrinėjai?
3: Tai ši liga lietuviškai skamba pilonidinė liga.
2: Pilonidinė liga, tikrai, manau, mūsų klausytojams irgi nelabai girdėta. Dabar visi pasižiūrės į dirbtinį intelektą ar užklausą padarys, kas tai per liga, bet mes papasakokime apie ją. Kas tai per liga?
3: Tai liga, tai yra infekcinė liga.
2: Infekcinė vis dėlto neįskaitė.
3: Jo, infekcinė liga, tada, kada uždegiminė liga, tai kuomet į poodinį tarpą patenka arba jauga plaukas ir kryžkaulės būtent sritis, tai yra ta sritis, kuri yra būdingiausia
2: šiai ligai. Čia prie audigų kaulio, tai kaip žmonės
3: taip,
2: sako.
3: Taip, prie audigų kaulio. Tarp sėdmeninėme plyšyje, taip sakoma, retais atvejais gali būti kirkšnės srityje, tarpupirščiuose kirpėjams buvo, ir ji ten sukelia uždegimą, sukelia infekciją, ir tą infekciją palaiko, ir jeigu tai yra lėtinis procesas, tada pasidaro fistulės, jeigu mūsų procesas pasidaro mūsų pulinys. Ir ši liga yra tik chirurginė, nes taip jos ir neišgydysim vaistais, tai ir chirurgai sprendžia, tada ką su ja daryti.
2: Kas jie serga daugiau, vat, vyrai, moteris, čia dabar tu šiek tiek jūs paminėjai.
3: Tai įdomiausia tai, kad ši liga būdinga jaunam amžiuje, jos sergamumas iš viso paliečia apie 0,7% populiacijos ir būdinga.
2: Kiek galima, kad palyginti klausytojų apendicito, kiek procentų serga populiacijos?
3: Daug daugiau. Daug daugiau. Jeigu čia skaičiuojant, tai apie 15-50 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per metus. Mm-hmm. Tai įsivaizduoju, kiek kaune to nėra dažna liga, bet ji nėra labai reta liga. Yra tokia nei dažna, nei reta liga.
2: Na, bet retesnių vis tiek.
3: Bet jo.
2: Nėra kasdienė.
3: Mūsų ligonės skyriuje jų išoperuojama apie 50 atvejų per metus. Mm. Tai Kauno, tai jeigu dar mes Kauno klinikas, taip. Kai Kauno klinikas dar Kaune, tai įsivaizduokit, apie kiek atvejų galėtume būti daugiau, mažiau, tai Kaune tuo atveju.
2: Tai
3: ne taip jau mažai, su jie susiduria kiekvienas chirurgas, būtent bendras chirurgas. Bet sergamumas, tai yra pastebėta, kad ta liga serga būtent jau jauno amžiaus žmonės. Iš tiesų, ta liga dažniausiai pasireiškia 45 metų ir serga jauni vyrai. Ne tris kartus dažniau nei moteris, nors būdinga ir moteriams.
2: Tai kodėl, šitą prasme, vyrai taip jau kaip ir nuskriausti šitoj vietoj daugiau?
3: Dėl spėjama, aišku, sakykime, tokių tendencijų, kodėl tai įvyksta, nėra, bet dėl plaukotumo. Tai, nes ši lyga susijusi su tam tikru plaukotumu šioje srityje.
2: Tai, ta prasme, plaukotumas nugaros srityje?
3: Nugaros sėdmenų srityje, nes būtent ta lyga išsivystyti reikalingas, kad būtų plaukas.
2: Kad
3: nes tas plaukas
2: taip.
3: Patenka į minkštuosius audinius, į poodį, ar jis įauga, ar jis įsibrauna, nes yra pastebėta, kad netgi nebūtinai turi būti šios srities plaukas, gali būti ir kitos srities plaukas, kaip minėjau, kad kirpėjams kartais būna ir tarpupirščiuose šia liga, ir jis sukelia tą uždegimą ir toj vietoj jau ateina chirurgas.
2: Tai ten tik tai vienas plaukas būna?
3: Ne, ten būna dažniausiai daugelis
2: sankaupa,
3: plaukų.
2: Jau,
3: tai būna sankaupa ir būna tų skilučių vadinamų, kuriuos mes matome operacijų metu, per kurias patenka tie plaukai, tai būna ne viena, būna ir 4 ir 5 ir 6 tos skilutės ir jos būtent būna tarp sėdmeniniam plyšyje. Tai ir tuomet yra ta liga šalinama.
2: Kiek laiko turi praeiti nuo, sakykime, to pirmo plauko patekimo ir kitai, kad žmogus pradeda jau jausti kažkokius tai simptomus?
3: Matot,
2: tai maždaug laiko tarpas.
3: Labai sunku pasakyti, nes
2: tai nėra mūsų dalykas turbūt.
3: Šioje vietoje yra trys, sakykime, tokios fazės, nes gali žmogus kartais, sakykime, mes klinikinio ištyrimo metu žmogus atėjo visai dėl kitos ligos ir netgi aš savo praktikoje su pastebės, tai visai dėl kitos ligos sakau, žiūrėkit, jūs dar turite dar vieną ligą. Yra visiškai besimptomė ir ta liga yra besimptomė ir kai žmogus net nežino, kadangi tos vietos retai, kada mes neapsižiūrėsime ir ji nesukelia jokių simptomų.
2: Nebent galima.
3: Netgi nesičiopia, tiesiog matosi jėjas, bet jis yra neuždegiminis ir jis nesukelia simptomų, tarp kitko ir rekomenduojama. Simptominis lygos, su jie nieko nereikia daryti jos. Nes ji nėra piktybinė liga ir tiesiog, jeigu nesukelia simptomų, kodėl ten turėtumėm lysti.
2: Ta prasme, jeigu nėra simptomų, jos ir nejudina, ten tie plaukai ir gyvena, taip?
3: Jie plaukai ir gyvena. Tai kitais atvejais taip gali būti ūminė eiga, kada, kaip minėjau, susiformuoja pulinys. Mes turime įaugus tą plauką ir patenka iš odos infekcija ir jis iškyla pulinys toj vietoj, tai pacientas dažniausiai labai greitai atvažiuoja į priėmimo skyrių, nes jis turi, jam skauda, jis turi temperatūros ir jis atvažiuoja ir mes turime priimti sprendimus, tai yra operuoti kaip pulinį. Ir trečias atvejis, kada būna lėtinė ligos eiga, kada suformuoja fistulės, dažniausiai šlapiavimas, sekretavimas, diskomfortas, skausmas, tada jau žmogus ir jaučia kažkokį tai ten darinį gumulą tarp kryškulės srityje, pakraujuoja iš jų, tai tada jau daromos planinės operacijos, šalinama ta pati liga.
2: Kokie yra pavojai šitos ligos? Na, žmogus, sakykime, gerai paskaudėjo, kai būna pageria antibiotikus, pasitepa, bet nepasišalina tos problemos pačios. Kokie gali būti pavojai ir komplikacijos?
3: Tai komplikacijos gali būti tas pats pūlinys, supuliuoti gali cista, bet kitas dalykas, dažniausiai pacientai, kadangi vėlgi pasikartosiu, kad tai yra jauni žmonės, dažnai žmonės sukelia tam tikrą diskomfortą. Toj vietoj, nu vis tiek yra šlapiamas, sekretavimas ir žinoma, tikrai turiu pacientų, kurie atėjo ir 7 ir 10 metų nesikreipė pas gydytoją ir tiesiog neturėjo poreikio, kažkada sugalvojo, kad reikia tą ligą išspręsti. Tai nėra piktybinė liga, ji niekur nesuvežės, nepasidarys iš jos kažkokio blogesnio dalyko. Tiesa, nu, ji gali progresuoti, darytis daugiau kanalų, didėti, atsiverti kelios fistulės angos, iš esmės tas jos pats išplėtimas gali padidėti.
2: Kažkur numigruoti negali?
3: Numigruoti gal ne, bet atsiverti sėdmenyse keletą fistulių, tada ir sudėtingesnė jėga, ir didesnė operacija, ir didesnis gydymas reikalingas. Tai toj vietoj, tai tas, sakau, nuo ligos pajautimo iki atėjimo dažniausiai, kadangi tai yra tai nėra ta liga, kuri labai išgazdina, tai žmonės šiek tiek mėgsta padėlisti, bet iš kitos pusės ši liga, kas ir mano disertacijoje buvo nagrinėta apie gyvenimo kokybę, kadangi tai yra jauni žmonės, vis dėlto tai paliečia tam tikrus gyvenimo kokybės aspektus, socialinį gyvenimą, vėlgi tai turi šlapiuojančią žaizdą, turi, sakykime, liga, kuri atsiveria, taip pat vėlgi tas peršimai reikalingi, fizinės aktyvumas, skausmas, tai visi šitie dalykai įtakoja jauno žmogaus gyvenimą.
2: Tai jau norėjau ir klausyti, tai prasme, ką tu ištyri ir ką nustatėjai ir koks buvo tas, na, sakym, rezultatas disertacijos, taip išvados tam tikros padarytos, būtent apie šitą ligą.
3: Tai šioj lygoj mes pati disertacija tai buvo skirta sudaryti kokybės klausimyną, skirta vertinti gyvenimo kokybę pacientam po šios ligos operacijų.
2: Jau čia po operacijos.
3: Po operacijos. Galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad ši liga yra domi savo kilme, kadangi plaukas jauga, ne, bet jis domi ir yra pačių gydymų. Tai, kad dar kol kas mes neturim pasaulyje vieningos nuomonės ir vieno aukso standarto, kaip tą ligą operuoti. Yra
2: ta prasme.
3: Keletą operacijos variantų yra sugalvoti ir neturim nei vieno pranašesnio varianto operacijos. Nes, sakykime, radikalios operacijos, kada ta liga visiškai pašalinama ar ne, bet jos turi tam tikrų niuansų dėl to, kad lieka žaizda didelė gyti ir ilgai gyja. Pacientas turi diskomfortą. Ar ne, minimaliai invazinės operacijos, jis turi gal šiek tiek daugiau recidyvo dažnio.
2: O mini invazinės, ką reiškia, tai vis tiek tu turi visą pašalinti tenai tą.
3: Minimaliai invazinės reiškia, kada mes pačios ligos cistos nešalinam, šalinam tuos įaugusius plaukus ir pačią cistą išrandom ir išdrenuojam ją. Tai
2: ir jie palieka.
3: Taip, jie lieka, jį tiesiog surandėja ir pacientas nejaučia ir jaučiasi visiškai sveikas po šios operacijos, tik tiek, kad jie turi šiek tiek daugiau atsinaujimo dažnio. Ir dar vienas lydintis aspektas šiai ligai, jeigu, sakykim, pavyzdys su tulžės pūslės akmenlygė, jeigu ją pašaliniai, tai tulžės pūslės akmenlygės nebebus, nes nebėra tulžės pūslės. Tai šioje vietoje šitas negalioja, nes jei pašaliniai pilundinę ligą, tai skirtingų, reiškia, operacijų duomenim, tai atsinaujimo dažnis sviruoja nuo keletos iki keliasdešimt netgi. Tai vėlgi ta liga linkusi atsinaujinti ir
2: žmonės. Ir būtent toj pačioj vietoj.
3: Ir būtent toj pačioj vietoj.
2: Kodėl būtent toj vietoj tik tai renkas tie plaukai, negi pas mus nėra kitų vietų, kur galėtų rinktis?
3: Yra kelios teorijos, tai viena iš teorijų, tai Keridakis suformavo, kad būtent toj vietoj gilita tarp sėdmeninė vaga, tam tikras slėgis ir būtent tas plaukas toj vietoj, tos ryties odos pažeidimas skatina to plauko įsiskverbimą į tuos minkštuosius audinius. Tiksliai pasakyti, kodėl tai vyksta, dar kol kas taip pat nieks negali. Tai kodėl tas plaukas būtent toj vietoj įsiskverbė į tuos minkštuosius audinius. Tai
2: kaip visada, žmonės turbūt mėgsta klausti ir mūsų klausytojams turbūt įdomu, kurie klausosi dabar, ypač jeigu yra vyrai plaukuoti, taip, ir turi nugaros ar sėdmenų srityje plaukų, tai ką daryti, kokia profilaktika galima, ar dažniau tenai tuos plaukus, nežinau, šukuoti, dar kažką daryti, plauti?
3: Tai profilaktika, jeigu plondės lygos nėra, jokios ir nereikia. Vyrai tai dėl to nepergyvena. Tie vyrai, kurie turi
2: pilon... Tai kas diapiliuojasi vyrai.
3: Taip, tie, kurie turi pilonidę ligą, tai plaukų skuti... Anksčiau buvo rekomenduojama chirurgai skusti plaukus, šiuo metu nerekomenduoja, nes nėra įrodyta, kad plaukų skutimas sumažina tikimybę pilonidę ligai atsirasti. Tačiau yra bent keletą publikacijų, kada lazerinis plaukų šalinimas toj srity įtakoja, kad vėl nepasikartotų. Aš kalbu apie recidyvą, kad jau būna liga išspręsta, kad nepasikartotų, tai tam tikriem pacientam, kuriems yra jau operuojamas recidyvas ir keletą kartų recidyvavosi tą cistą, netgi ne vieną kartą recidyvuoja, esu operavęs pacientą, kuriam 7 kartus atsinaujino tą ligą. Tai kai kada jau atsinaujina ta liga, tai sunkesniais atvejais tai rekomenduojame toj vietoj atlikti lazerinį plaukų šalinimą. Tai tiesiog, bet vėlgi tas ar tiek 100% pagelbės sunku atsakyti, nes tokių ir griežtų rekomendacijų nėra.
2: Tai po, sakykime, disertacijos jau apsigynimo ir tos surinktos medžiagos, šitą ligą, kaip jinai tau tapo aiškesnė, ar tu labiau ją supranti, mėgsti, ar kaip tik nemėgsti? Koks dabar tavo santykis su ta pilonidine liga?
3: Po šitos disertacijos apsigynimo aš turiu daug pacientų sergančių šią ligą.
2: Tikrai? O kaip tikrai, čia? Tai... Ar pacientų padaugėjo, ar čia kolegos jau tam siunčia?
3: Pacientų padaugėjo tiesiog, kadangi ta... pradėjo tą ligą domėtis, pradėjo daugiau operuoti, jie pacientų buvo imtis tam tikrą, kurios operavom, kurios stebėjom, kuriam pritaikėm tą gyvenimo kokybės klausimyną. Tai pacientai vienas iš tam persidavo ir iš tiesų...
2: Kiek buvo pacientų apklausta per tą klausimą?
3: 117.
2: O, tai pakankamai nemažai.
3: Pakankamai nemažai.
2: Pacientų. Nuneša tą gandą dar 10 žmonių, kaip sakoma.
3: Tai ta liga pacientų tikrai turiu nemažai ir jie operuoju. Ir... Netapo ta liga visiškai man suprantama, tačiau tam tikrų niuansų, kaip ją gydyti, kodėl vienai reikėtų operuoti ar kitaip, patirties tikrai gavau ir nemažai.
2: Ar galima sakyti, kad tai tavo mėgstamiausia operacija?
3: Aš jau kalbėjau, kad tos mėgstamiausias gal nėra tas mėgstamiausias toksai ta žodis mėgstamiausia. Tai viena įsičių, kurią aš domiuosi ir kurioje taiko kurių pacientų, sakim, daugiausiai turiu ir patinkam gydyti, tačiau ar tai mėgstamiausia negalėčiau įvardinti
2: aš
3: taip.
2: Aš kaip suprantu, tai yra dienos chirurgijos taip, objektas tokios taip, operacijos.
3: Taip, taip, taip, taip.
2: Kas dar yra operuojama ir kokios lygos dar yra gydomos dienos chirurgijos būtent?
3: Dienos chirurgija, kada mes kalbame, kada pacientas atvyksta iš ryto, būna išoperuojamas ir vakare važiuoja į namus toliau sveikti. Tai gerai pacientui, nes pacientas miega savo lovoj, pacientams yra apsaugotas nuo hospitalinės infekcijos. Ir kadangi chirurgija yra dabar daugelio atveju ta minimaliai invazinė, kada taiko minimaliai invaziniai metodai, skausmas po operacinis yra minimalus, tai šioje vietoje yra operuojama tikrai nemažai chirurgijos, tai yra operuojamos, tiek tulžies pūslės akmenligės.
2: Akmenligės tulžies irgi jau.
3: Didelė dalis pilvo kirkšnies išvaržų, taip pat daugelis anorektalinių ligų, sakim, hemorojus, fistulės, įplėšos. Tai iš tiesų didelė dalis odos poodžio dariniai, tai visa šita didelė dalis pacientų, kad tai sudaro labai didelį chirurgijos krūvį ir jie po operacijos važiuoja tą patį vakarą namo. Jeigu, žinoma, tam tikrais atvejais, kada yra sudėtingesnė ligos eiga, vyresnio amžiaus pacientas su gretutiniu ligu, tai šitas negalioja, bet tai jau nesudaro tą didžiausią dalį mūsų šiandienos chirurgijos.
2: Ir dar visiškai baigiant mūsų pokalbį, paskutinis klausimas, nes aš tiesiog prisimėjau, kai mes ėjome į studiją ir Edvinas sakai, žinai, jaudinuosi, taip? Tai ir aš taip pajaukau, sakau, kaip pacientai jaunasi, kai eina ant operacinio stalo gulti, taip. Tai koks būtų pacientams patarimas, galbūt kažkas klausosi, kurie ruošiasi operaciją, gal planiniai operacijai, nes seksinės operacijos, aišku, turbūt gal nespėja ir įsigasti, kai būna kažkokie umus dalykai, kurie galbūt planinių laukia, arba vadienos stacionarą ruošiasi ir pas jūs ar kitą ligonę. Koks būtų patarimas? Kaip vis dėlto žmogui, na, pavadinkim, teisingai pasiruošti operacijai? Aš suprantu, kad chirurgai turbūt kiekvienam pasako, bet toks bendriniai kokie dalykai būtų. Pasakykime mūsų klausytojams.
3: Labai toksai sunkus klausimas. Tai dabar nepradėsiu vardinti iš lankstinuko, kurį duodam pacientam, ką reikia padaryti.
2: Bet dalykai, sakykime.
3: Bet iš esmės...
2: Kurie padėtų ir pacientui, ir operuojančiam chirurgui jį.
3: Iš esmės, manau, kad pacientui svarbiausia, aišku, medicininiai dalykai tie, ką padaro šeimos gydytojas, tai yra pirma, tai siuntimas, tyrimai.
2: Bet tas
3: nusiteikimas. Tai pirmiausia, aš manau, kad daugelį pacientų aš savo praktikui tikrai taikau šitą dalyką, kad pokalbis su pacientu prieš operaciją, visos eigos paaiškinimas, tos nežinomumo faktorius nuėmimas, tai iš esmės pacientui padeda ir pacientas jaučiasi žymiai saugesnis tose rankose, nes mūsų ta baimė ir atsiranda, kada mes nežinome, kas įvyks, tu žmigs ir nežinai, kas su tavim darysi.
2: Ką tau padarys, taip.
3: Tai toj vietoj, kai viską išaiškini ir tas po to bendravimas su pacientu, kai jis jau prieš operaciją žino, kas pavyko ir kai dar aptarėm keletą galimų operacijos eigos etapų, tai dar paklausiau, kaip sekėsi, ar tikrai tai buvo.
2: Tačiau prieš pat operaciją, bet va ten diena prieš, taip. Dvi dienos prieš, ten vieni valerijonus vartoja, kiti nežinau, kaip ten
3: išgiduoja. Aš manyčiau, kad šioje vietoje gal tokių receptų ir nėra. Tų valerijonų gal vartoti, gal reikia, bet dažniausiai
2: nes
3: pacientas...
2: Nes nervų stresas tai tikrai yra negerai.
3: Taip, tai šiek tiek tas išveda, tai pacientai dažniausiai... Vienas iš tų rekomendacijų, tai laikytis, ką gydytojas nurodė, nes pacientai dažnai dar pasiklausė ir kaimynės, kaip jai buvo, nes jeigu kaimyniai valė vidurius, tai būtinai ir jai reikia valytis, nes gal ir jai kažkur ten reikės parodyti ar pažiūrėti, tai bet šioje vietoje tai laikytis gydytojo rekomendacijų ir jeigu tiksliai tą, ką nurodė gydytojas bus, tai tikrai didelių problemų neturėtų būti.
2: Ramybės ir pasitikėjimo gydytojų, taip?
3: Taip.
2: Gerai, ačiū labai už pokalbį, ačiū už patarimus ir klausytojams primenu, kad šiandien diskutavome su mūsų studijos svečiu, gydytoju chirurgu, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu, medicinos mokslo daktaru Edvinu Dainiumi. Primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radijo interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu linkėdama geros sveikatos ir pasitikėjimo gydytojais. Likite sveiki, ačiū labai.
3: Ačiū Jums.
1: Sveikatos laikas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 28-oji, startuoja 40-oji šių metų savaitėje. Prašvis po 7 ryto, temti pradės po 7 vakaro, dienos ilgumas siekia jau mažiau nei 12 valandų, ir jeigu būt labai tiksliems, tai 11 valandų ir 53 minutės. Šiandien kalendoriaus lapelėje pažymima, kad minima Vilniaus kurio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena, taip pat Uskulėno aukų atminimo diena bei pasaulinė pasiutligės diena. Kaip įprasta ryto espreso laidos pirmoje dalyje, apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40, drauge su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialiste Milda Žigutienė aptarsime, kaip rudinį apsisaugoti nuo erkių, mat specialistai primena, kad būtent rudinį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, tad išlieka ir jų platinimų ligų rizika. Plačiau apie tai 28. Na, be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šią savaitę ir šį rytą pradėti draugės su žinių radiju, o dabar pats metas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos susitikime, kuriame su kolegomis aptars karinės paramos Ukrainai didinimą. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridinės kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo situaciją vidurio rytuose ir jos poveikį Europos gynybai ir saugumui. Europos šalys pastaraisiais mėnesiais įspėja apie intensyvėjančią Rusijos sabotažo veiksmų jų teritorijoje galimybę. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerijoje darbą pradės viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Jis iki šiol ėjo energetikos viceministro pareigas. Gorbačevskis kuruos gynybos ir saugumo įsigijimų politikos bei kibernetinio saugumo klausimus. Šiuo metu krašto apsaugos ministerijoje viceministrais dirba Karolis Aleksa bei Bronius Bieliauskas. Alytaus apylinkės teismas kelbs nuosprendį Čekiukų byloje kaltinimų sulaukusiam Prienų merui socialdemokratui Alvydui Vaisekauskui. Prienų rajono vadovą Kauno apygardos prokuroras Darius Valkavičius prašo pripažinti kaltu dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo bei skirti jam €8,000 baudą. Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas renkamas pareigas atėmimo 4 metams. Pats meras savo kaltės teisme nepripažino. Šiandien Tuskulėnų rimties parke bus pagerbtos sovietinio režimo aukos. Šiai dienai paminėti Tuskulėnų dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. Vėliau vyks ekskursija po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, o po pietų Tuskulėnų aukos bus pagerbtos koplyčioje kolumbariume. Mirties bausmės NKGB kalėjime Vilniuje vykdytos 1944-47 metais. Skaičiuojama, kad daugiau nei 150 aukų žuvo, dar 7 žmonės mirė kalėjime neįvykdžius mirties nuosprendžio. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius tokį sprendimą priėmė, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jis sušaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujamų protestų. Ekspertai mano, kad 56 metų politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitame, ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą. Lenkija pasirengusi statyti gamyklą raketoms Patriot gaminti, apie tai užsiminė šalies gynybos viceministrė. Magdalena Sopkovek-Černecka pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo pabaigoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAF lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kijevui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lenkijos gynybos viceministrė priminė, kad Baltųjų rūmų vadovas panašų pareiškimą jau buvo padaręs anksčiau, per NATO aukščiausio lygio susitikimą Ankaroje, tačiau vėliau pareiškė abejonių. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Reklama. Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
6: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smalyžiams Radio Razina.
1: Daugiau nei 140 metų senumo ledlaužis Kuna laikomas seniausiu pasaulyje plaukiojančiu upių ledlaužiu. Šis nepaprastas laivas neseniai grįžo į Gožuvo didžiosios Lenkijos uostą. Laivas buvo pastatytas dar 1884 metais kaip ketvirtasis iš Prūsijos Vyslos vandens ir statybos administracijos užsakytų garo varomų ledlaužių serijos. Jis buvo pastatytas Gdansko laivų statykloje. Kaip ir jo pirmtakai, šis laivas buvo pavadintas upės įtekančios į Vyslo žemupį vardu. 1965 metais Kuna buvo išmontuotas, o tuščias korpusas laukė atidavimo į metalo laužą. Dar po beveik 20 metų jis nuskendo laivų statyklos baseine. Dugne išbuvo beveik 20 metų. Tai galėjo būti laivo pabaiga, tačiau 2000-aisiais grupė buriavimo ir istorijos entuziastų nusprendė jam suteikti naują gyvenimą. Būtent jų dėka gaivintas Kuna vėl veikia ir pelnė seniausio pasaulyje plaukiojančio upinio ledlaužio titulą.

0: reklama.
1: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsana. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
2: Laida Mokesčių rojus pristato Riodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname, jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: Ryto Espresso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:16. Šį rytą portale lrt.lt pristatomas LRT tyrimas. Jį pristato Jurga Tvaskinė ir Rūta Juknevičiūtė. Na, o antraštė skamba: socialdemokratų dvare postą turėjo ir dabartinė švietimo ministrės vyras. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau neigė savo ryšių su Kauno rajono savivaldybės valdomu Raudondvario dvaru, kuriame darbintas ne vienas socialdemokratų aplinkos žmogus. Tačiau LRT tyrimų skyrius turima informacija rodo, kad šiame dvare pasidarbuoti spėjo ir jos sutuoktinis Egidijus Popovas, ES direktoriaus pavaduotojo pareigas. Buvusi dvaro vadovė Snieguolė Navickienė tikino neprisimenanti, kuo ir kodėl dirbo partijos bičiulės sutuoktinis. Negaliu atsakyti dabar, reikia pasitikrinti dokumentus. Taip į klausimą, kodėl Raudondvario dvare buvo įdarbintas dabartinės ministrės sutuoktinis, atsakė dvarui vadovavusi socialdemokratija. Navickienė iš dvaro išėjo šių metų pradžioje, kai tapo Kauno rajono vicemere. Tuo tarpu Egidijus Popovas Raudondvario dvare darbavosi maždaug 1.5 metų, nuo 2015 balandžio iki 2017 metų sausio pabaigos. Turimi dokumentai rodo, kad jis buvo ne eilinis darbuotojas, o ilgametės direktorės pavaduotojas kultūrai. Vis dėlto Navickienė patikino, kad Popovas buvo įdarbintas įprasta tvarka. Švietimo ministrė Raminta Popovienė, kalbėdama su LRT tyrimų skyriumi, tikino neturėjus įtakos vyro įdarbinimui Raudondvario dvare. Tai, kad sutuoktinis dirba šiame dvare, Popovienė nurodė 2000

0: 2016 metais pildytoje priešrinkiminėje anketoje vyriausiai rinkimų komisijai. Vėlesnėse politikės deklaracijose ši sutuoktinio darbovietė neminima. Tačiau įvairiose politikės deklaracijose nurodoma, kad Popovas nuo 2010 metų rugsėjo iki šiol dirba kitoje Kauno rajono savivaldybės valdomoje įstaigoje socialinių paslaugų centre. Šiam centrui iki 2011 metų vadovavo pati Popovienė. Taigi sutuoktinis darbą gavo jai einant direktoriaus pareigas. Vyro darbą centre politikė tuo metu įvardijo kaip interesų konfliktą galinčią kelti aplinkybę. Tuo pačiu metu dabartinė švietimo ministrės deklaracijoje vyriausiai rinkimų komisijai nurodoma, kad jos vyras iš tiesų dirbo garso techniku, tačiau privačioje bendrovėje. O štai rajono socialinių paslaugų centre vadovautame pačios politikės, sutuoktinis pagal deklaraciją buvo įdarbintas aptarnavimo ir ūkio skyriuje vairuotojų socialinio darbuotojo padėjėjų. Tiesa, 2016 metais kandidatuodama Seimo rinkimuose Popovienė nurodė, kad jos sutuoktinis socialinių paslaugų centre palypėjo karjeros laiptais. Politikė deklaravo, kad jis yra centro direktoriaus pavaduotojas. O štai 2024 metų socialdemokratijos deklaracijos skelbiama, kad jos sutuoktinis dirba specialistu techniniam aptarnavimui. Šiuo metu, pasak Popovienės, jos sutuoktinis socialinių paslaugų centre turi ketvirtadalį etato. Tuo tarpu buvusi Raudondvario dvaro vadovė Snieguolė Navickienė LRT tyrimų skyriui kartojo, negalinti atsakyti, ar tuo metu, kai Egidijus Popovas ėjo jos pavaduotojo pareigas, jis dirbo ir rajono socialinių paslaugų centre. Tuo metu ministrėje sakė mananti, jog tai, kad dirbdamas rajono socialinių paslaugų centre, jos sutuoktinis pusantrų metų dar spėjo padirbėti Raudondvario dvaro direktoriaus pavaduotojų, yra normalu. Popovienės viešų ir privačių interesų deklaracijoje ir šiuo metu, kaip sutuoktinio darbovietė, nurodomas Kauno rajono socialinių paslaugų centras. Tai, kad Popovas užsiima individualia veikla, socialdemokratija nėra deklaravusi. LRT tyrimų skyrius bandė susisiekti su pačiu švietimo ministrės sutuoktiniu, tačiau ministrė atsisakė nurodyti jo telefono numerį. Klausimus politikės sutuoktiniui įsiuntėme, LRT būtent tyrimų skyrius įsiuntė raštu jo darbovietę. Taip pat klausimai apie Popovo darbą Raudondvario dvare pateikti ir šiai viešai įstaigai. Na ir nurodoma, jog gavus atsakymą tekstas bus papildytas. Kaip jau anksčiau skelbė LRT tyrimų skyrius, socialdemokratų dominuojamos Kauno rajono savivaldybės valdomame Raudondvario dvare dirba ir daugiau Ramintos Popovienės aplinkos asmenų. Raudondvario dvaro viešų ryšių specialiste nuotoliu darbuojasi šios politikės patarėjas Seime žurnalistė Jūratė Kuzmickaitė, Kauno rajono mero Valerijus Makūno patarėjo komunikacijai sutuoktinėje. Kartu jį dirba ir dar vienoje valstybės įstaigoje atstovė ryšiams su visuomenė. Raudondvario dvare Kuzmickaitė etatą turi nuo 2018 metų. Nuo 2024 metų vasario dvare įdarbinta ir Kauno rajono savivaldybės viešų ir tarptautinių ryšių skyriaus darbuotoja Jonė Kinderytė. Anksčiau ji buvo mero Makūno patarėja, o per praėjusius Seimo rinkimus netlygintinai talkino socialdemokratų kandidatė Raudondvario rinkimų apylinkėje minėtai Ramintai Popovienei. Viešoje įstaigoje Raudondvario dvaras buvo įdarbinta 14 su rajona valdančiai socialdemokratai susijusių asmenų, kai kurie iš jų tyliai pasitraukė, LRT tyrimų skyriui paskelbus informaciją apie šią situaciją. Pareigų Raudondvario dvare rugpjūčio pabaigoje atsisakė ir buvusios jo vadovės Kauno rajono vicemerės sūnus. Iš jo įstaigoje su pertrauka darbavosi nuo 2019 metų birželio. Tuo metu, kai gavo darbą, vaikinui te buvo 15 metų. Kalbėdamas su LRT tyrimų skyriumi, Snieguolė Navickienė patvirtino sūnų priėmusi patirtę, nusišalinusi nuo įdarbinimo klausimo sprendimo. Klausiama, ar nematė prievolės nusišalinti, nurodė, kad iš juos klausimus paaiškinimus pateiks vyriausiai tarnybinės etikos komisijai. Įdarbinimus Raudondvario dvare šiuo metu nagrinėja Seimo antikorupcijos komisija, taip pat Kauno rajono savivaldybėje sudaryta komisija. Kaip paviešino LRT tyrimų skyrius, Raudondvario dvare pusę etato nuotoliu dirba premjero buvusio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičių sutuoktinė Aistė Sinkevičinė, iki Liepos darbavosi Kauno rajono mero Valerijus Makūno žmona Aurelija, etatus turi net kelios rajono vadovo patarėjos bei kiti asmenys. lrt.lt portale LRT tyrimas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė anksčiau neigė savo ryšius su Kauno rajono savivaldybės valdomu Raudondvario dvaru, kuriame įdarbintas ne vienas socialdemokratų aplinkos žmogus. Tačiau LRT tyrimų skyriaus turima informacija rodo, kad šiame dvare pasidarbuoti spėjo ir dabartinė švietimo ministrės sutuoktinis ėjęs direktoriaus pavaduotojo pareigas. Tuo tarpu buvusi dvaro vadovė Snieguolė Navickienė tikino neprisimenanti, kuo ir kodėl dirbo partijos bičiulės sutuoktinis. Jurga Tvaskienė ir Rūta Juknevičiūtė šią situaciją domisi išsamiau, o visą tyrimą galima aptikti portale lrt.lt. Netrukus naujausios žinios per žinių radiją, o dabar Lietuvoje 6:23.
1: Ryto espreso. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
1: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Žinių radijas –

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, su jais rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos susitikime, kuriame su kolegomis aptars karinės paramos Ukrainai didinimą. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridinės kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo situaciją vidurio rytuose ir jos poveikiai Europos gynybai ir saugumui. Krašto apsaugos ministerijoje darbą nuo šiandien pradės viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Jis iki šiol ėjo energetikos viceministro pareigas. Gorbačevskis kuruos gynybos ir saugumo, įsigijimų politikos bei kibernetinio saugumo klausimus. Alytaus apylinkės teismas skelbs nuosprendį vadinamojoje čekiukų byloje kaltinimų sulaukusiam Prienų merui socialdemokratui Alvydui Vaicekauskui. Prienų rajono vadovą Kauno apygardos prokuroras prašo pripažinti kaltu dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo, bei skirti jam 1,500 eurų baudą. Pats meras savo kaltės teisme nepripažino. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Pagerbimo renginys vyks Tuskulėnų rimties parke. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas, vėliau vyks ekskursija po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius tokį sprendimą priėmė, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Ekspertai mano, kad 56 metų politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Lenkija pasirengusi statyti gamyklą raketoms Patriot gaminti, apie tai užsiminė šalies gynybos viceministrė. Magdalena Sopkovek-Černecka pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo pabaigoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAF lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kyivui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Reklama.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Žinių radijas.

0: čia Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: 6:40 Lietuvoje. Šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje aktualių žurnalistas Ramūnas Jakubauskas apie tai, kad prestižinėje konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus bei Kauno vadovai, taip pat AIBE ir savivaldos įmonės direktorių. Ir kelia klausimą, kas už visą tai sumokėjo. Praėjusią savaitę vykusioje prestižinėje konferencijoje lūžio taškas dalyvavo Vilniaus ir Kauno merai Valdas Benkunskas ir Visvaldas Matijošaitis bei 14 abiejų savivaldybių valdomų įmonių vadovų, iš kurių didžiausia delegacija atsiuntė Vilniaus vandenys, kiek mažesnės Kauno energija bei Kauno autobusai. Taigi lūžio taškas vyko rugsėjo pabaigoje, nuo šios konferencijos šiųmetinė tema vadinosi žaidimas be kojų. Iš pradžių konferencijos išvakarėse vyko teniso, padelio, golfo turnyrai, taip pat žygis, bėgimas bei pasivažinėjimas dviračiais. Kitą dieną Palangos koncertų salėje vyko įvairių žmonių, kaip Dmitro Kuleba, Mykolas Katkus, Kristina Sabaliauskaitė, Vladas Lašas pranešimai bei diskusijos. O visą tai užbaigė šventinė sezoninė vakarinė su priderintais vynai, šampanu, taip pat koncertas, na ir vadinamasis afteris. Paskutinę dieną iki popietės vėl sekė įvairių žmonių pranešimai, vėlyvėjai pusryčiai, o galiausiai ir atsisveikinimas. Viešai organizatorių skelbiamame dalyvių sąraše matyti, kad konferencijoje dalyvavo viso labo trys politikai – Vilniaus ir Kauno merai bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Matijošaitis į konferenciją sagavo kvietimą iš organizatorių ir darbotvarkėje nurodė išvykęs į komandiruotę. Tai portalo atsiųstame komentare patvirtino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis. Vis dėlto konferenciją organizuojančios įmonės Small Talk Ideas vadovė Laura Mičiūnienė 15 min teigė, kad organizatoriai politikų dalyvauti nekviečia. Ji paneigė tai, ką sakė Metelionis. Mičiūnienės teigimu organizatoriai kvietimo nesiuntė, bet tai yra tam tikri klausimai susiję su verslo subtiliais dalykais. Mes turime partnerius ir konferencijos remėjus, kurie gali kviesti konferenciją jiems reikalingus klientus, partnerius ar žmonės, sakė Mičiūnienė. Dar pažymima, kad pigiausi bilietai į konferenciją perkant jūs iki Liepos pabaigos kainavo 1,5 tūkstančio eurų plus pridėtinės vertės mokestis, vėliau kaina kilo iki daugiau nei 1,700, na ir galiausiai perkopė 2,000 eurų ribą. Viešų ir privačių interesų derinimo įstatyme nurodyta, kad deklaruojantis asmuo ir jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybinė padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Kiek į tokią situaciją su politikais iš Vilniaus. Tiek Valdas Benkunskas, tiek ir Adomas Bužinskas turėjo įsigyti bilietus. Tiesa, ne iš savo, o iš savivaldybės kišenės, ir visą tai mokesčių mokėtojams kainavo daugiau nei 3000 eurų. Vilniaus miesto savivaldybės meras ir administracijos direktorius yra tarnybinėje komandiruotėje. Bilietus į konferenciją abiem asmenims apmokėjo Vilniaus miesto savivaldybė išlaidos 1,5 tūkstančio eurų asmeniui plus pridėtinės vertės mokestis. Tai portalui 15 min sakė savivaldybės atstovė Indrė Naureckaitė. Jos teigimo renginys svarbus kompetencijų kelimui. Viešai organizatorių skelbiamame dalyvių sąraše matyti, kad konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus bei Kauno savivaldybių pavaldžių įmonių Vilniaus vandenys, Kauno energija bei Kauno autobusai vadovai. Štai iš Vilniaus vandenų į Palangą išvyko 8 vadovai. Tuo tarpu generalinio direktoriaus ir tarnybų direktorių vidutinė alga antrąjį šių metų ketvirtį buvo daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Ant popierių skyrių vadovų 9 tūkstančiai. Lyginant su pirmoju ketvirčiu, šios algos išaugo dvigubai. Tikėtina, kad dėl išmokėtų priedų. Tačiau bilietų šie valdininkai irgi pirko ne iš savo, o iš bendrovės kišenės, pažymima portale 15 min. Tuo tarpu už dalyvavimo konferencijo lūžio taškas apmoka Vilniaus vandenys. Konferencijoje dalyvauja 8 skirtingas veiklos rytims atstovaujantys vadovai, dar vieno dalyvio bilieto kaina siekia 1,5 tūkstančio eurų. Šios lėšos numatytos patvirtintame vadovų mokymams ir kompetencijų ugdymui skirtame biudžete. Taip sakė Vilniaus vandenų atstovas spaudai Tadas Vasiliauskas. Jo teigimu minėtas biudžetas vienam vadovui yra 180 eurų per mėnesį ar arba 2000 eurų per metus, tad lūžio taškas atsijo beveik visą aukščiausio lygio vadovų ugdymui skirtą sumą. Į konferenciją išvykę buvo ir Kauno energijos vadovai Tomas Garasimavičius bei stebėtojų tarybos pirmininkas Antanas Etneris, kurių dalyvavimas irgi apmokėtas iš bendrovės lėšų. Čia taip pat bendrovės atstovė nurodė, kad dalyvio mokestis siekė 1500 eurų. Paklausus, kodėl matoma vertė vykti į šią konferenciją, atstovė atsakė, kad ji dar tebevyksta, tad informacija apie jos vertę bus galima papildyti vėliau. Iš Kauno autobusų konferencija vyko visa valdyba, jos pirmininkas Petras Ganiprauskas, narys Mindaugas Šimkus bei narė Indrė Brazė, kuri taip pat yra ir Kauno miesto savivaldybės teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja. Dar 15 min kreipėsi komentarų ir į Kauno autobusus, tačiau jo nesulaukė. Vilniaus vandenų atstovas Tadas Vasiliauskas teigė, kad bendrovės vadovai mato vertę dalyvavime konferencijoje lūžio taškas. Ir jo teigimu, tuo pačiu dalyvavimas konferencijose yra veiksminga vadovų motivacinė priemonė. Viešojo sektoriaus ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė Oriana Mašalė portalui 15 min teigė, kad politikų ir valdininkų dalyvavimą konferencijose už įstaigų pinigus galima vertinti dvejopai. Jos teigimu, čia panašiai kaip su krašto apsaugos ministerijos vakareliu, yra dvi pusės. Iš vienos pusės, aišku, norima, kad viešojame sektoriuje dirbantys žmonės būtų aukščiausios kvalifikacijos, kad jie turėtų žinių iš pačių įvairiausių sričių, nes tenka priimti sprendimus, kurie yra susiję su pačiomis įvairiausiomis sritimis. Jiems privalu girdėti įvairius požiūrius, įvairias pozicijas, kad tie sprendimai būtų labiau apgalvoti ir būtų geresnės kokybės. Viena vertus tai, kad viešasis sektorius eina į verslo renginius, kad būna, kad turi tų kontaktų, kad gali kai kuriuos klausimus labai tiesiogiai aptarti, yra geras dalykas. Iš kitos pusės turbūt klausimas yra, ar tikrai geriausias pasirinkimas yra iš vienos įmonės deleguoti labai daug žmonių. Gal geriau tą sumą paskirstyti, pakviesti gal kelių įmonių atstovus, kad kuo daugiau žmonių išgirstų tas vertingas įžvalgas, bet turėtų galimybių užmegsti tuos ryšius. Kalba viešosios komunikacijos ekspertė. Jos teigimu, prieš priimant sprendimą dalyvauti tokiuose prestižiniuose renginiuose, vertėtų politikams ir valdininkams atidžiai pasverti reputacinės rizikas, jas įsivertinti ir atitinkamai valdyti. Konferencijos organizatoriai teigia, kad renginys vyksta jau daugiau nei 20 metų ir yra skirtas verslininkams. Na ir Lauros Mičiūninės teigimu, auditorija, kurią orientuojamas, yra verslo lyderiai. Ne šiaip lyderiai, bet pranešimus skaito ir medikai bei mokslininkai. Jos teigimu, organizatoriai neturi apribojimų, kad konferencijoje dalyvautų vien verslininkai, tačiau tradiciškai savažiuoja į ją su verslu susiję žmonės, nes tai yra verslininkų ir apie verslą. Šiemet konferencijoje skaičiuojama, kad dalyvavo apie 600 dalyvių. Rugsėjo pabaigoje vykusioje prestižinėje konferencijoje lūžio taškas dalyvavo Vilniaus ir Kauno merai Valdas Benkunskas ir Visvaldas Matijošaitis, taip pat 14 abiejų savivaldybių valdomų įmonių vadovų, iš kurių didžiausia delegacija atsiuntė Vilniaus vandenys, kiek mažesnės Kauno energija bei Kauno autobusai. Portalas 15 min aiškinasi, kas už visą tai mokėjo. Kelkimės į portalą Delfi, o čia apie tai, ar dirbtinis intelektas gali tapti grėsme žmonijai. Turbūt viena aktualiausių pastarų mėnesių temų ir ją narplioja Lukrecija Giedraitytė. Čia pažymima, kad viena vertus dirbtinio intelekto vystymasis atveria milžiniškas galimybės, bet iš kitos pusės kartu atneša ir nemažai rizikų, pastebi Vilniaus universiteto duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto profesorius daktaras Povilas Treigys. Jo nuomonė artimiausioje perspektyvoje didžiausia susirūpinimą kelia kibernetinis saugumas, dezinformacija bei intelektinės nuosavybės apsauga. Dirbtinis intelektas suteikia naujų galimybių tiek teisėtiems naudotojams, tiek piktavaliams, tad kibernetinės atakos tampa greitesnės, sudėtingesnės bei sunkiau aptinkamos. Tačiau yra ir kita svarbi problema. Pasak eksperto, tai informacinės erdvės patikimumas. Tobulėjančios deepfake technologijos ir dirbtinio intelektu generuojamas turinys leidžia kurti itin įtikinamą, tačiau klaidinančią informaciją, galinčią paveikti visuomenės nuomonę, politinius procesus bei pasitikėjimą institucijomis. Papildomą riziką kelia algoritmų šališkumas bei duomenų kokybės problemos. Dirbtinio intelekto sistemos mokosi iš esamų duomenų, tad gali perimti juos esančius netikslumus ar stereotipus ir juos toliau dauginti. Portalui Delfi komentavo mokslininkas. Pasak profesoriaus Treigio, ilgesnėje perspektyvoje daug diskusijų kelia darbo rinkos transformacija, autonominių ginklų kūrimas bei vis pažangesnių dirbtinio intelekto sistemų vystymas. Delfi apie dirbtinio intelekto keliamas rizikas dabar ir ateityje taip pat pasiteiravo ir Kauno technologijos universiteto alumno Hostinger dirbtinio intelekto techninio grupės vadovo Manto Lukausko. Jis teigia rizikas skirstantis į tris grupes pagal turimus išmatuojamus duomenis. Pirmoji yra greitis, tai jau vyksta ir yra suskaičiuota. CrowdStrike šių metų ataskaitoje 88% stebėtų atvejų, užpuolikai viešai paskelbtas saugumo spragą ir jos išnaudojimo pavyzdį pritaikė atakai per 48 valandas, o Kinijos grupės tai padarė per 24 valandas. Taip pat pažymima, kad kartu nukrito įėjimo slenkstis. Jau seniau Antropika prašė Jungtinėje karalystėje veikusį žmogų, kuris tamsiajame internete nuo 400 iki 1200 dolerių sumą pardavinėjo dirbtinio intelekto sukurtą išpirkos reikalaujančią programą, nors pas be modelio nesugebėjo nei jo sukurti, nei ištaisyti klaidų. Antrai grupė, kalbama mažiau, tai yra susiję su įvykusia žala. Nuo trečiai grupė Mantas Lukauskas vadina hipotezę. Jo nuomonė didžiausia rizika šiai dienai yra tarp antros ir trečios grupės, o jos neturi nieko bendra su modelio charakteriu. Pašnekovas priminė dar praėjusių metų pavasarį Anthropic vadovą Dario Amodei pernai balandį paskelbtą informaciją, kurioje pasakyta aiškiai, dirbtinio intelekto modeliai tebėra artimi juodai dėžiai. Jis tuomet įmonė iškėlė ir tikslą iki kitų metų pasiekti, kad vidaus tyrimo įrankiai patikimai aptiktų daugumą modelio problemų. Šiemet Anthropic paskelbė natūralios kalbos autokoderius. Bandyme auditorius, ieškodamas į modelį slaptai dėjo motyvo, jį rado 12-15% atvejų, o be šio įrankio mažiau nei 3% atvejų. Sparčiai tobulėjantys dirbtinio intelekto modelį jau kurį laiką kelia susirūpinimą, mokslininkams vis garsiau kalbant apie keliamas rizikas, nors dalį jaučiame jau dabar, ilgesnėje perspektyvoje kalbama ir apie tai, kad dirbtinis intelektas galėtų kelti dar didesnę grėsmę žmonijai. Anksčiau tai buvo lyg mokslinės fantazijos scenarijus, o dabar klausimas, kuris vertinamas itin rimtai. Šią temą portale Delfi LT narpliojo žurnalistė Lukrecija Gidraitytė. Lietuvoje 6:52.
1: Ryto espreso. Reklama. Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
0: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
6: Mes per daug skubom, Linaista. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėti. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytės, podcastą, kokį nors žinių radio laidą, kokią važiuoti. vadovas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
5: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesni esame.
6: Tas politkariškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame visi, nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
0: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.
0: Eterio citata.
8: Ar per artimiausią pusmetį gresia krizė, komentuoja Sabanko ekonomistas Tadas Povilauskas.
9: Matosi, Tadai, jums, na, tokiam, sakykim, pusmečio laikotarpį kažkokio ryškesnio nuosmukio, o gal net krizė ženklų?
10: Rizikų ir grėsmių faktas, jų yra daug ir pirmas numeris, ką kalbėjome, energetika. Taip, nes mes dar esam tik rugsėjo mėnesyje, o visas, gražumas, bet visas turbūt piktumas energetikos prasideda lapkritį gruodį sausį. Tai iki tol dar reikia išgyventi, o kainos jau yra santykinai aukštos.
9: Ir dar nežinia, kur sustos tas maksimumas jų.
10: Taip, ir turint omeny, kad pavadinkim, mūsų priešai supranta šitą įtemptumą ir kad šita jautri vieta per ją ir toliau turbūt bandys duoti. Tai va čia yra rizika, su tuo susiję vėlgi, kaip judės tos pačios palūkanos, turbūt Lietuvai geopolitika.
9: Jūs suprantat, kodėl tas palūkanas didina? Juk taip spjaunama ekonomikos šaka, ekonomikos gyvybė. Tas paskolų kranelis yra ekonomikos variklis tame.
10: Čia yra toks institucionalizmas, kur vis tiek ECB turi savo mandatą, taip, ir infliacija yra vidutiniu laikotarpiu.
9: Kodėl jie stabdo ekonomiką?
10: Tam, kad slopintų infliacinius lūkesčius, ne, nes na, jie, kaip sakyti, negali tos pasiūlos pusės pakeisti, tai yra, kad energetikos yra stygius. Tai jie bando sakyti, kad žiūrėkit, tai yra vis tiek trumpalaikis dalykas ir kad ta infliacija sugrįš, mes palūkanas keliam ir kad...
9: Tai nėra klaida jūsų nuomonė, toks požiūris.
10: Tas klaida, žinot, kaip sakyti, jeigu aš pats būčiau ECB valdyboje, aš manau, kad, žinot, kai jie yra susaisyti, kad jie irgi turi kažką daryti, ne, nes ir nieko nedaryti. Aišku, yra opcija. Švedijos centrinis bankas iš esmės dar nėra pakeitęs palūkanų šiame cikle, ECB yra pakeitęs, JAV centrinis bankas irgi yra pakeitęs. Tai aš manau, kad šituo atveju didesnė yra rizika, jeigu jie nekeistų palūkanų normų, tai aš sakyčiau, turbūt esmė, kad per nelik neįsibėgėtų. Tai aš manau, kad vėlgi, turbūt grįžtant, rinka, skaičiu, galbūt per daug nuėjusi su lūkesčiais, kiek dar bus tų didinimų. Nes jeigu pažiūrėsim į finansų rinkas, tai tikimasi dar, na, iš esmės, 3-4 didinimų. Tai priminsiu dabar, jeigu 2,5 yra bazinė palūkanų norma, tai tikimasi rinkose, kad kitų metų na antrą pusmetį bus maždaug 3,5. Aš skaičiau, va čia gal yra per daug agresyvu ir mūsų ECB tiek neis. Juolab, kad irgi supraskim, kad kaip kalbėjom, kad na geopolitinė situacija gali pasikeisti ir gali būti tam tikrų ir nusileidimų, ir susitarimų, ypač artimųjų rytų fronte, tai irgi skubėti negali, bet sakyt, na, nesinori teisti. Kol kas, na, turbūt, jie daro tai, ką turi daryti.
8: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjosi banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
0: Eterio citata.
7: Čia žinių radijas. Darbo dieną pradėkite susitikimai su aukščiausiais šalies pareigūnais, opozicijos ir verslo lyderiais. Kas ryt 8:05.
11: Ką mūsų kariai veikia kasdien? Kaip Lietuvai padeda sąjungininkų pajėgos? Koks šaulių sąjungos ir karių savanorių vaidmuo? Ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie valstybės gynybos? Laida Laidoje Stipri kariuomenė iš arčiau pažinsime Lietuvos kariuomenę, jos žmonės, kasdienę tarnybą, pratybas ir pasirengimą galimoms krizėms. Kalbėsime apie kario profesiją, vertybės, motivaciją ir iššūkius. Kiekvieną ketvirtadienį, 10:05 per Žinių radiją.
4: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
12: Žinių radijas.
2: Lietuvoje 7:00.
8: Ryto espreso.
2: Antrą laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Rusijos Krasnodaro krašte per dronų ataką užsidegė naftos bazė. Ukrainiečių Telegram kanalas Exelenova Plus paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti didelis gaisras ir nurodė, kad tai Pavlovskojos naftos bazė. Dėkėjav Independent negalėjo nepriklausomai patvirtinti šios filmuotos medžiagos ar nurodyto taikinio. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje 2 karo belaisvių Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Pažymima, kad stiprėjantis ginčas galėtų apsunkinti Kijevo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkų, įskaitant Pietų Korėją, siekiant atremti Rusijos bombardavimus. Lenkija pasirengusi statyti gamyklą raketoms Patriot gaminti, apie tai užsiminė šalies gynybos viceministrė. Magdalena Sopkovek-Černecka pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekė įkurti techninės priežiūros centrą ir ilginiui pradėti raketų gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo pabaigoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAF lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kijevui licenzijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lenkijos gynybos viceministrė priminė, kad Baltųjų rūmų vadovas panašų pareiškimą jau buvo padaręs anksčiau per NATO aukščiausio lygio susitikimą Ankaroje, tačiau vėliau pareiškė abejonių. Popiežius Leonas XIV per vizitą Prancūzijos piligrimų mieste Lurdė susitiko su asmenimis patyrusiais katalikų dvasininkų seksualinę prievartą. Susitikime dalyvavo 7 seksualinę prievartą patyrę asmenys, moterys ir vyrai. Vatikano spaudos tarnybos teigimu, pontifikas dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą siekti, kad jų patirtas blogis nenutiktų kitiems. Anksčiau sekmadienį per mišes po atviro dangumi, kuriuose dalyvavo 150 000 žmonių, katalikų bažnyčios vadovas kalbėjo apie bažnyčioje atsiradusias gilias žaizdas, pasitikėjimo išdavystę ir skaudžias klaidas. Kaip ir kitose šalyse, Prancūzijoje kunigų vykdyta seksualinė prievarta 10 metus buvo slepiama. Nepriklausomo tyrimo komisijos duomenimis, nuo praėjusio amžiaus vidurio ją patyrė daugiau kaip 200 000 žmonių. Šiandien krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos susitikime, kuriame su kolegomis aptars karinės paramos Ukrainai didinimą. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hybridinės kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo situaciją vidurio rytuose ir jos poveikia Europos gynybai ir saugumui. Europos šalys pastraisiais mėnesiais įspėja apie intensyvėjančių Rusijos sabotažo veiksmų jų teritorijoje galimybę. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Pagerbimo renginys vyks Tuskulėnų rimties parke. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. Vėliau vyks ekskursija po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, o po pietų Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
13: Reklama. Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
14: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
15: Esu varlėje.
16: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
17: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
18: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
19: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
20: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
21: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
22: Čia žinių radijas.
23: Pažink miestą.
24: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
25: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien esame Kaune ir kalbėsime apie vieną vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje – Perkūno namą. Tikėtina, kad pats namas statytas dar 15 amžiaus pabaigoje, o 1818 metais jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Plačiau apie šį neįlinį statinį pasikalbėsime su Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratoriumi Algimantu Grigu. Pradėkim nuo paties pavadinimo. Perkūno namas jau skamba egzotiškai. Kodėl toks pavadinimas ir ar čia yra kažkokia reikšmė?
26: Perkūno namas tai vienas iš senojo Kauno simbolių nešioja tokį pagonišką vardą. Tai yra Perkūno dievybės pavadinimą, kuris buvo gautas, kai atliekant pastato tyrimus, pastato pamatuose, sienose buvo rasta bronzinė skulptūrėlė 19 amžiuje ir ji vaizdavo vyrą tam tikrais simboliais, nešanti tris žuvis ir virš galvos miesto kontūrą. Buvo nagrinėjama, ką reiškia ta vyro dievybė, vyro figūra ir buvo pasirinkta viena iš tokių romantiškų versijų, kur vėlesni istorikų tyrimai kaip ir paneigė, galbūt tai nėra tiesiogiai, negalima pagrįsti sąsajį su Perkūno dievybe, bet žmonėms labai patiko Perkūno neprilipo per kūno namo pavadinimas. Nors iš tikrųjų tai buvo gyvenamasis namas, pastatytas 15 amžiuje Kaune.
1: Na ir perkūno namas yra vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje. Kuo apskritai pasižymė vėlyvoji gotika?
26: Vėlyvoji gotika tai yra labai turtinga fasadų raiška, kuri sukonstruota iš daugybės profilio plytų skirtingų. Tai suteikia fasadams žaižaravimą, pulsavimą, toks, na, tarsi galima sakyti, liepsnojantį gotiką. Tai ta vat vėlyvoji gotika, kuri pasiekė pačią puošniausią savo versiją. Tai galite matyti ir per kūno namo fasade.
1: Na ir jūsų žiniomis, ar Kaune arba kituose Lietuvos miestuose yra būtent daugiau vėlyvosios gotikos pavyzdžių?
26: Nėra išlikę tokios būklės, galbūt taip sakyčiau, nes perkūno namas pasižymi tuo, kad jame buvo atrasta dar sovietmečio atliekant tyrimus nemažai autentiškų gotikinio mūro detalių ir tų pačių plytų pavyzdžių. Dėl to pavyko jį atkurti, remiantis taip pat piešiniais, senovinėmis litografijomis, kaip jisai atrodė. O kitų tokių, na, panašių pastatų mes tik panašių, gal sakykim, bet tikrai ne tokių įspūdingų galėtume pamatyti ir Kaune, ar kitose Lietuvos miestuose. Onos bažnyčia, Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, galbūt toksai kito tipo pobūdžio objektas, bet irgi minimas kaip vėlyvosios gotikos šedevras.
1: Dar sugrįžtant prie paties namo, be savo architektūros, kuo jis dar pasižymėjo, kas jame gyveno?
26: Taip, tai žinoma, kad tai buvo bent jau dviejų aukštų gyvenamasis namas. Tie du aukštai buvo nesujungti tarpusavyje, iš išorės jungė jos laiptinės. Tai, žodžiu, buvo galima pakliūti į dvi atskiras gyvenamasias patalpas ir buvo rusiai. Pastatas stovi prie dabartinės Aleksoto gatvės, jungiančios Nemuno krantinę ir Kauno rotušės aikštė istorinę. Tai čia pati seniausia miesto dalis, aplinkui bažnyčios, ir greičiausiai name galėjo gyventi pirkliai. Buvo, aišku, visokių tyrinėtojai bandė nustatyti, patikslinti, kas tiksliai buvo įsikūrę. Tai buvo viena iš dabar jau paneigtų versijų, kad ten galbūt galėjo būti kontora, pirklių kontora, bet šita versija vėliau buvo atmesta remiantis na, atliktais tyrimais ir pagal patalpų išdėstymą, kaip tam pirmam, antram aukšte buvo išdėstytos sienos pagal likusias plytų žemės, tai įmanoma yra atlikti tokius, atsukant laiką atgal, istorinius tyrimus, kur galima, tokios atrodo nereikšmingos detalės, bet mums gali daug pasakyti apie tai, kaip veikia tas pastatas.
1: Šis pastatas, perkūno namas, taip pat turi sąsajų ir su jėzuitais. Kaip susiformavo tas santykis ir koks jis išliko bėgant?

0: šalia yra jėzuitų vienuolynas, jėzuitų bažnyčia, tai yra kitas istorinis kompleksas, bet jau naujausiais laikais taip atsitiko, kad jėzuitų globon pakliuvo šitas pastatas ir šiandien jau rūpinasi artimiausi kaimynai. Tai šiandien be abejo, aišku, nenoriu jokių insinuacijų pateikti, kad kažko jėzuitų ordino vienuoliai nepadarė ar kažką tiesiogiai nugriovė, norėdami pakenkti, tai jokių būdų ne, bet tiesiog, na, laikas slepia daug visokių istorijos vingių, kurie pakeičia pastatus. Ir labai džiaugiamės, kai kažkas išlieka originalaus ir tikro. Tai va, Perkūno namas vienas iš tokių seniausių, galinčių paliudyti apie senąjį Kauną.
1: Tokį namą turbūt, na, jį sunku prižiūrėti, ar ne? Kad būtent išlaikyta jo originalumą.
0: Taip, ir vienas iš didžiausių iššūkių, aš sakyčiau, šiandien tai yra, kaip jį paversti panaudojamo, kad jame galėtų lankytis žmonės, taip pat nuo to, ką viduje pastatyti, kokius baldus, ar bandyti atkurti, fantazuoti, kaip ten viduje atrodė. Galų gale, jeigu priimam turistų grupės, kaip tada ten viduje ekspozicija, apie ką pasakosime, ir siauri praėjimai, užsigauti galvą, pasilenkti, neįmanoma patekti su neįgaliu vežimėliu, tai tikrai labai daug yra iššūkių. Tokius vat, istorinius pastatus atverti visuomenės panaudojimui.
1: Ar Perkūno namas patenka tarp būtent turistų maršrutų, ar kažkaip tai patenka apskritai tarp gidų pasakojimų?
0: Tai čia vat, vienas iš tokių dalykų, kurį galvojau, ruošdamasis pokalbį, kad Perkūno namas, jis toks yra įdomus, kad jis buvo visais laikais labai reikalingas patvirtinti vienokias ar kitokias istorijas. Tai yra tiek tarpukariu buvo rūpinamasi juo ir ieškoma jo reikšmės mieste, tiek ir sovietmečiu jį bandant atkurti, rekonstruoti, pertvarkyti. Buvo sustiprinama ta Perkūno namo legenda dėl to, kad Perkūnas, na, tai yra pagoniška pradžia, kuri tiko sovietmečiu taikytai antireliginiai visuomeniai. Taip pat šita legenda labai tiko. Na, o šiais laikais Perkūno namas yra tikrai vienas iš labiausiai lankomų turistų objektų, klasikinis, toksai, sakyčiau, turistų objektas. Ir ilgą laiką buvo su juo labai sunku konkuruoti. Prieš dešimtmetį Kaune, jeigu atvykdavo turistai, tai pagrindiniai vizito taškai tai ir yra Pažaislio vienuolynas, devintas fortas ir Kauno senamiestis su pašmena rotuše, pilimi ir Perkūno namu. Tai jis labai tikrai išpopuliarintas ir visose užsienio turistų gidose yra minimas, tik dabar, nežinau, galbūt laikas būtų kažkaip dar kitaip pasižiūrėti šio laikiškai, nes mes patys galbūt neturime tokio ryšio su juo šiandien, kaip galėtume turėti.
1: Ką iš turistų dažniausiai išgirstat apie Perkūno namą, kokie tie būna atsiliepimai, arba jūs kaip gidas ką labiausiai norit akcentuoti?
0: Dažniausiai įspūdį daro fasado įmantrumas ir pasigirsta dūsavimai, atodusiai, kiek tai yra, daug darbo yra įdėta. Nors pats pastatas yra smulkus, mažo mastelio, bet vis tiek, ypač tie, kas atvykę iš Prancūzijos, Vokietijos, kur daugiau yra gotikinių tokių pastatų, jie supranta ir vertina tokius pastatus, tai susilaukia komplimentų. Daug ir klausimų, ar galima aplankyti. Tačiau šiuo metu Perkūno namas yra laikinai uždarytas, tai galime dėja tik iš išorės pasigrožėti.
1: Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje, esantis Kaune. O apie jį mums papasakojo Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratorius Algimantas Grigas. Dėkoju pašnekovui už skirtą laiką, dėkoju ir jums, kurie klausėsi šią bei kitas Pažink miestą laidas. Jas veda Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-commerce.

0: Rusijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
1: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
2: Žinių radijas.
3: Ryto espreso.
4: Lietuvos šiuo metu 7:20. Šį rytą portale tv3.lt apžvelgiama antros pensijų pakopos ateitis. Šiuo metu antroje pensijų pakopoje kaupiantis žmogus kas mėnesį moka 3% savo atlyginimo. Taip pat valstybė jo pensijų fondą perveda skatinamąją įmoką, tai yra papildomus pinigus iš valstybės biudžeto. Šios įmokos dydis nepriklauso nuo paties žmogaus atlyginimo, o jis sudaro 1.5% už praėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio. Tačiais metais įmoka skaičiuojama nuo 2024 metų, daugiau nei 2200 eurų siekusio vidurkio ir siekia apie 33 eurus ir 49 centus per mėnesį arba kiek daugiau nei 400 eurų per metus. Visgi Seime siūloma šią valstybės įmoką visiškai panaikinti. Jeigu projektas būtų priimtas, žmonių jau sukaupti pinigai niekur nedingtų, jie ir toliau mokėtų savo 3% įmoką, tačiau valstybė naujų įmokų nebepervestų. Naujienų portalas tv3.lt socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paklausė, kam būtų taikomas pakeitimas ir nuo kada. Taigi, 33 eurų ir 49 euro centų per mėnesį gali, būtent tokia suma gali netrodyti kaip didelė, tačiau kuo ilgiau šie pinigai būtų mokami ir investuojami, tuo daugiau jie galėtų uždirbti. Kad parodytų galima pokyčio mastą, portalas tv3.lt apskaičiavo, kiek mažiau pinigų sulaukė 65 metų pensijų fonde galėtų būti sukaupę 3 žmonės, kuriems kitamet būtų 30, 40 ar 50 metų. Skaičiuota, kad visi jie kauptų iki 65. Dar pasirinkta atsargi prielaida, jeigu valstybės įmoka nebūtų panaikinta, ateityje didėtų tik tiek, kiek kyla kainos. Vadinasi, už ją būtų galima nusipirkti maždaug tiek pat, kiek dabar. Taip pat laikyta, kad investuoti pinigai kasmet uždirbtų 4% jau atėmus jų nuvertėjimą dėl kainų augimo ir pensijų fondo valdymo mokestį. Tad visos sumos parodo, kokią vertę šie pinigai turėtų būtent šiuo metu. Ir pagal tokį scenarijų, 30-mečiui per 35 metus valstybė nebepervestų apie 14 tūkstančių eurų. Kadangi šie pinigai nebūtų investuojami, žmogus neuždirbtų ir dar maždaug 16 tūkstančių eurų investicijų gražos. Taigi sulaukė 65 metų pensijos, fonde jis galėtų būti sukaupęs iš viso apie 30 tūkstančių eurų mažiau. 40-mečiui per likusius 25 metus nebūtų pervesta apie 10 tūkstančių eurų, o negauta investicijų graža siektų dar maždaug 7 tūkstančius eurų. Tad sulaukė 65 metų, pensijų fonde jis galėtų būti sukaupęs apie 17 tūkstančių eurų mažiau. Na, 50-mečiui per 15 metų valstybė nebepervestų apie 6 tūkstančių eurų. Dar pridėjus maždaug dar daugiau nei 2 tūkstančius eurų neuždirbtos gražos, sulaukė 65 toks žmogus galėtų būti sukaupęs 8000 eurų mažiau. Niekas negali tiksliai pasakyti, kiek ateityje uždirbs pensijų fondai, tad galutinis skirtumas galėtų būti ir mažesnis, ir didesnis. Visgi, jeigu metinė grąža siektų nuo 3-5%, 30 metais galėtų būti sukaupęs maždaug nuo 24,5-37 000 eurų mažiau, 40 metais nuo 15 iki daugiau nei 19,5 000 eurų mažiau, o 50 metais nuo 1,5 iki beveik 9 000 eurų mažiau. Jeigu TV3 LT apskaičiuotą skirtumą taip pat būtų galima padalyti į 20 metų 30-mečio mėnesio pajamos, iš antros pensijų pakopos galėtų būti maždaug 126 eurais mažesnės. 40-mečiui skirtumas siektų apie 71 eurą, o 50-mečiui apie 34 eurus per mėnesį. Visiems šią įmoką gaunantiems dalyviams valstybė perveda po 33,49 eurus, tačiau mažiau uždirbantiems žmonėms ši suma yra gerokai svarbesnė. 1153 eurų minimalią algą, neskaičius mokesčių, gaunantis žmogus pas per mėnesį įmoka daugiau nei 34 eurus, valstybė prideda taip pat minėta daugiau nei 33 eurų sumą, beveik tiek pat, kiek pat žmogus. Tuo tarpu uždirbantis daugiau nei 2200 eurų pats perveda apie 67 eurus, tad valstybės įmoka sudaro pusę jo paties įmokos. Dar uždirbančioje dvigubai daugiau, tai yra per 4400, asmeninė įmoka siekia daugiau nei 133 eurus, o valstybės dalis sudaro tik ketvirtadalį šios sumos. Taigi, piniginė prasme, visi netektų tokios pačios valstybės įmokos, tačiau mažiau uždirbančių žmonių bendras kaupimas sumažėtų gerokai didesnę dalimi. Pažymima portale TV3.lt. Kol gyventojai sprendžia, ar tęsti kaupimą antroje pensijų pakopoje, Seime siūloma keisti vieną svarbiausių kaupimo taisyklių. Iš pirmo žvilgsnio kalbama tik apie kelias dešimtis eurų per mėnesį, tačiau iki pensijos iš jų gali susidaryti 14 ar net 40 000 eurų. Šiuo metu antroje pensijų pakopoje kaupiantis žmogus kas mėnesį moka 3% savo atlyginimo. Taip pat valstybė jo pensijų fondą perveda skatinamąją įmoką papildomus pinigus iš valstybės biudžeto. Kas būtų, jei neliktų valstybės įmokos, kuris sudaro 1,5% už praeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio, skaičiuoja žurnalistė Kamilė Medekšaitė. Na, o visą tekstą galima rasti portale tv3.lt. Lietuvoje 7:26, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius supažindins su naujausiais sporto pranešimais, nuo dar šią valandą už 14 minučių, maždaug apie 7:40, draugės su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečimų ligų valdymo skyriaus vyriausia specialiste Milda Žygutienė, pasikalbėsime apie tai, kaip apsisaugoti nuo erkių rudenį. Mat būtent specialistai primena, kad šiuo metu laiku prasideda antroji erkių aktyvumo banga, tad išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Tad kviečiu likti ir toliau draugė su Žinių radiju.
3: Ryto espreso.
5: Reklama.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. LKL pirmenybėse titulą ginantis Kauno Žalgiris namuose 101-82 nugalėjo Šiaulius ir įsirašė jau trečią pergalę. Nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė rezultatyviausias savo rungtynes LKL sužaidęs Karsenas Edvardsas. Antrą nesėkmę patyrusiems Šiauliams 15 taškų surinko Cedrikas Hendersonas. Kitose rungtynėse Utenos Juventus namų arenoje 94-77 palaužė be pergalių liekantį Kėdainių Nevėžį. Uteniškių gretose pasižymėjo 19 taškų pelnęs Cameronas Reynoldsas, o treneris Laimonas Seglinskas pripažino, kad žaidimą dar reikia gerinti.
1: Džiaugiamės iškovotą pergalę, matome, kad dar labai daug darbo laukia prieš akį ir kadangi šiandien pozityvi nuotaika, tai pajakausiu, šiandien Eglės buvo stipresnės už Beržus. Eglinskas, Beržininkaitis. Turime išmokti kontroliuoti tempą rungtynių situacijas. Kai turime pabėgimus, turime būti tada protingesnėje, kažkiek įžaisti daugiau tą kamulį, bet vis dar tas žodis turim per daug energijos ir visi nori įrodyti, kokie geri yra ir jie tikrai yra geri, bet kai mes žaidžiam kaip komanda, tas jų gerumas dar geriau atsiskleidžia. Tai ties to reikia darbuotis daugiau.
0: Po pirmos pergalės sakė Glinskas. UEFA tautų lygos D diviziono antrosiose rungtynėse Lietuvos rinktinė Kaune lygiosiomis 1-1 sužaidė su Azerbaidžanu. Lietuviai jau 7 minutę įsiveržė į priekį po Armando Kučio realizuoto 11 metrų baudinio, tačiau jau po 7 minučių svečiai rezultatą išlygino. Abi komandos kamuolį kontroliavo po 50% rungtynių laiko ir atliko po 9 smūgius. Po šių rungtynių lietuviai su 4 taškais užima pirmą vietą, o vieną tašką turintis Azerbaidžanas rikiuojasi antras. Spalio pirmą dieną azerbaidžaniečiai namuose priims pirmosiose rungtynėse 0-2, Lietuvai pralaimėjusi Lichtensteiną. Grupėje pirmą vietą užėmusi komanda iš karto pakils į aukštesnį divizioną. Antras vietas užėmusios vienuolikės žais atkrintamąsias rungtynės su 2 ketvirtąsias vietas C diviziono grupėse užėmusiomis komandomis. Tautų lygos pajėgiausio A diviziono 4 grupėje Portugalija svečiuose 2-1 palaužė Norvegiją. Antrą pergalę iškovojusių nugalėtojų gretose registruotas Kristianas Ronaldas liko atsargoje, o norvegų nuo pirmos nesėkmės neišgelbėjo įvartį pelnęs Erlingas Haalandas. Kitose šios grupės rungtynėse pirmą pergalę įsirašė Danija namuose 2-0 pranokus Velsą. Antroje grupėje pirmą kartą laimėjo Niderlandai svečiuose 2-1 palaužė Serbiją, o Graikijos rinktinė taip pat varžovė. Žovo arenoje 1-0 pranoko Vokietiją ir su 6 taškais tapo vienvalde grupės lyderė. Tai buvo pirmoji Graikijos rinktinės pergalė tarpusavio komandų istorijoje. Anksčiau per 10 rungtynių Vokietija buvo laimėjusi 7 kartus, o 3 susitikimai baigėsi lygiosiomis. Turkijos krepšinio lygos starte Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė miesto derbyje netikėtai 83-98 nusileido Bakšešehiro kolegijos komandai. Be Igno Sargiūno žaidusiai Fenerbahčiai daugiausiai 16 taškų pelnė Taylanas Gordonas Takeris. Šią savaitę Jasikevičiaus auklėtiniai žais 2 Eurolygos rungtynės su Müncheno Bayernu ir Dubajaus klubu. Ispanijos krepšinio lygos naująjį sezoną dramatišką pergalę pradėjo Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos Baskonija svečiuose minimaliai 98-97 palaužusi Burgoso ekipą. 17 minučių žaidęs lietuvis nugalėtojams pelnė 8 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Jau rytoj Baskų klubas Eurolygos antrajame ture varžysis Valencijoje, o penktadienį namuose priims svečius iš Milano. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas. Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
7: Centrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
8: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
9: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
10: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
5: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
11: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Orai.
12: Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
15: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
16: O rida tikra?
17: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
18: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
19: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
20: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
21: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
22: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
23: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
0: klausotės Žinių radijo.
1: Ryto espreso.
2: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primina, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, tad išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Kaip keičiasi erkių aktyvumas artėjant šaltam sezonui ir gyventojai linkę skiepytis nuo erkinio encefalito ir kaip tinkamai apsisaugoti nuo erkių, apie tai šį rytą plačiau pasikalbėsime su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečimų ligų valdymo skyriaus vyriausia specialiste Milda Žygutienė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Pane Žygutienė, antroji erkių aktyvumo banga taip skamba pakankamai grėsmingai. Tačiau kokio aktyvumo buvo ta pirmoji banga ir kiek jį žalos pridarė?
4: Na, iš tikrųjų, tai ankstesniais laikais, kai dar ta klimato kaita nebuvo tokia ryški, mes turėjom iš tikrųjų ženkliai ryškesnius tuos vadinamas dantis arba pikus pavasarį ir rudenį. Tai pavasarį visiškai aišku, kad nutirpus sniegui su šiltėjus temperatūrai suaktyvėjo visų vystymosi stadijų erkės ir jos visas yra alkanos ir vat tuo metu atsiranda tas jų didžiausias aktyvumas. Rudenigi antrasis pikas susidaro dėl to, kad jau kai kurios laimingosios erkės pasimaitino, gavo kraujo, jos įsivystė į kitą vystymosi stadiją ir vėl nori pasimaitinti prieš žiemą. Tai vat buvo tie pikai ryškesni. Dabartiniu metu, kai klimato kaita paitakojo erkių aktyvumą ir jos kartais turėjo metus, kai buvo aktyvios ištisus metus, šiek tiek niveliavosi ir nėra tokie ryškus tie pikai, bet tai yra vis tiek stebima ir kas svarbu, kad sutampa su grybų sezonu. Tai būtent vat, šiuo metu mes ir matom visuose socialiniai medijai nuotraukas ir vien, lūpas iš lūpų kalba, koks yra didelis grybų derlius. Ir aišku, žmonės daug laiko praleidžia miške ir tai padidina tą riziką susitikti su erke. Dabar kokį poveikį, kaip klausės, padarė tas ankstyvasis pikas, tai na, iš karto prasideda sergamumas erkių platinamom ligom. Tik tai tiek, kad iš pačio pavasario ten nebūna jis labai ryškus, nes dar gal ir sąlygos nėra tokios tinkamos būti ilgesnį laiką gamtoje. Bet nuo birželio mėnesio jau šoktelį labai stipriai sergamumo rodikliai ir tas tęsiasi iki spalio mėnesio. Tada šiek tiek mažėja ir jau priklausomai nuo to, kokia temperatūra bus lapkritį gruodį, mes matom, ar tęsis dar tas sergamumas, ar jis jau mažės. Tai priklausys nuo to, ar atsiras sniegas, ar taps minusinė temperatūra. Dabar prognozuoti labai yra sudėtinga.
2: Įprastai artėjant šaltajam sezonui žmonės dėl erkių kiek nusiramina ir tikrai netaip atidžiai saugosi, kokio lygio tas saugumas turi būti lyginant su tuo erkių piko laikotarpiu. Nes čia gal paminėjo, taip įskirėt tą grybautojų grupę, ar ne, kurie galbūt žmonės daugiau praleidžia laiko miškuose, o kaip tiems, kurie galbūt na, nėra tokie dažni svečiai gamtoje.
4: Na, gali būti visokių reikalų gamtoje, gali būti ir darbiniai reikalai ir panašiai. Tai tas saugumo principas visą laiką egzistuoja, nesvarbu, kad tai nėra didelė gausa erkių miškuose ar parkuose jau tuo vėsesniu periodu, bet pavojus vis tiek išlieka ir būtent tai, kad žmonės gali būti prarasti budrumą, tiesiog tikėtis, kad yra saugu, gali paveikti neigiamai, todėl kad suprastis dėmesys ir praleis progą apsižiūrėti, pasižiūrėti, ar ta erkė nebuvo įsisiurbus ir kartais gali jos tiesiog nepastebėti.
2: Na, turbūt metai iš metų kalbama apie erkių pavojingumą. Ar jaučiat, kad pastaraisiais metais keičiasi tas visuomenės požiūris?
4: Požiūris iš tikrųjų, vėlgi, požiūris, galbūt žinios keičiasi žmonių. Iš tikrųjų, jie labai daug žino apie erkes, žino apie erkių platinamas ligas, bet na, ne visi sureaguoja teisingai ir ne visi pakeičia tą savo požiūrį. Nes dar vis egzistuoja kai kuriam tarpe, kad nuomonė, kad na, aš mažai būnu miške, manęs, o kiek buvau, tai nie kartų nebuvau įsisirbus ir panašiai. Bet kartais būna tiesiog lemtingi momentai, kai įsisirbė vieną kartą ir žmogus gali susirgti. O kartais gali atsitikti šitaip, kad galbūt 20 kartą, kaip yra buvę, įsisirbę erkė ir ant tiek lemtingas, kad žmogus mirė nuo erkinio encefalito. Tai, na, čia tokie kaip ir tas žaidimas rusiška ruletė, niekada nežinai, kaip kas gali atsitikti ir ar jis įsirps erkė ar ne, ir kokie jis įsirps, ar infekuota ar ne. Tai va, ta rizika labai didelė.
2: Na, ir turim. Be abejo, skiepai yra nurodoma kaip ta veiksmingiausia priemonė, ar ne? Ir šiuo atveju, ar svarbu, kokiu metų laiku žmogus skiepėsi?
4: Labai veiksminga priemonė ir iš tikrųjų turėtume mes kiekvienas pasinaudoti tą priemonę. Ir laikas nėra taip labai svarbu. Aišku, kad idealiausiai yra vėlyvas ruduo, žiema, ankstyvas pavasaris. Bet jeigu jau kilo mintis, idėja skiepytis kažkada, tai reikia ryštingai keliauti į skiepų kabinetą ir pasiskiepyti. Nes tai yra tikrai efektyvi priemonė ir apsauganti nuo ligos. Tai ne ta vakcina, kuri susilpnina ligos eigą ar panašiai, tiesiog apsaugo. Tai tikrai turėtume tuo pasinaudoti ir ypatingai vyresnio amžiaus žmonės, kurie dabar gali nemokamai pasiskiepyti. Tikiuosi, kad tikrai visi žino, kad nuo 50 iki 60 metų galima gauti visas priklausančias dozes.
2: Ką daryti, jeigu žmogus turi nepilną skiepų paketą arba, tarkim, na, pamiršo, kada skiepėsi?
4: Dabar kalbam apie nemokamus ar apskritai?
2: Apskritai.
4: Jeigu jis atsimena, kiek dozių yra gavęs, jis turi grįžti į skiepų kabinetą, informuoti specialistą, kad tiek yra gavęs, gauti priklausomą pagal eigą tą dozę ir organizmas jis sugeba užsivesti ir vėl pradeda gaminti antikūnus ir tuomet jau reikėtų tęsti pagal schemą tą skiepimosi eigą. Tai iš tikrųjų nereikia pradėti iš naujo.
2: Aš dėkuoju už jūsų skirtą laiką, tai buvo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė Milda Žygutienė. Primenama, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, tad išlieka ir jų platinamų ligų rizika.
3: Ryto espreso.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: eterio citata.
1: Musulmonų antplūdžio grėsmė Lietuvoje yra išgalvota, sako filosofas daktaras Kęstutis Girnius.
2: O kad jos labiausiai įsivaizduojamos, 21 metų gyventojų apklausa parodė, kad sunni musulmonų Lietuvoje buvo tik tai 2000. Ir nemaža dalis buvo jų totoriai, kurie jau seniai Lietuvoje gyveno. Tai ta prasme, kad būtų kokios nors musulmonų antplūdis, tai yra visiškai įsivaizduojama. Aiškiai atvyksta tų vairuotojų ir kitų iš buvusių tų sovietinių respublikų.
3: Baltarusija, Ukraina dominuoja turbūt dvi šalis, kiek mačiau statistiką visą laiką.
2: Beveik 80%. Tie, kurie atvyksta, tie, kur atvyksta musulmonai, tai atvyksta iš tų buvusių sovietinių respublikų ir jie atvyksta kaip vairuotojai, ir kadangi tai jų jie yra pigi darbo jėga, bet tą viską galima sukontroliuoti, nes jie beveik, manau, labai mažas procentas jų turi teisę nuolat gyventi Lietuvoje, tai čia yra galvota problema. Čia migracija apskritai Lietuvoje yra maža, o kad būtų musulmonų, o musulmonai sudaro dar mažesnę jų dalį.
1: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Įvykiai ir komentarai, taip kalbėjo filosofas daktaras Kęstutis Girnius. Įvykiai ir komentarai, pirmadieniais 9:05 per žinių radiją.
0: Eterio citata.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Daugiau nei 140 metų senumo ledlaužis kūna laikomas seniausiu pasaulyje plaukiojančiu upių ledlaužiu. Šis nepaprastas laivas neseniai grįžo į Gožuvo didžiosios Lenkijos uostą. Laivas buvo pastatytas dar 1884 metais kaip ketvirtasis iš Prūsijos Vyslos vandens ir statybos administracijos užsakytų garo varomų ledlaužių serijos. Jis buvo pastatytas Gdansko laivų statykloje. Kaip ir jo pirmtakai, šis laivas buvo pavadintas upės įtekančios į Vyslo žemupį vardu. 1965 metais kūna buvo išmontuotas, o tuščias korpusas laukė atidavimo į metalo laužą. Dar po beveik 20 metų jis nuskendo laivų statyklos baseine. Dugne išbuvo beveik 20 metų. Tai galėjo būti laivo pabaiga, tačiau 2000-aisiais grupė buriavimo ir istorijos entuziastų nusprendė jam suteikti naują gyvenimą. Būtent jų dėka gaivintas kūna vėl veikia ir pelnė seniausio pasaulyje plaukiojančio upinio ledlaužio titulą.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Parlamentarė buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pripažįsta svarstanti baigti politinę karjerą. Socialdemokratė teigia, kad jos sprendimas dėl kandidatavimo 2028 metų Seimo rinkimuose bus susijęs su tuo metu saugumo situacija. Politikė sakė, iki kadencijos pabaigos sieksianti būti naudinga stiprinant Lietuvos saugumą. Šakalienė iš krašto apsaugos ministrės pareigų buvo atleista pernai, kai premjere buvo Inga Ruginienė. Švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis Egidijus Popovas 2015-17 metais dirbo Raudondvario dvare direktoriaus pavaduotojų kultūrai, skelbė LRT tyrimų skyrius. Pasak jo, Popovienės teigimu vyras į darbą Raudondvario dvare buvo priimtas be jos pagalbos, o tuometė dvaro vadovė, dabartinė Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė, taip pat sako negalinti paaiškinti, kodėl tuo metu pasirinko dabartinė švietimo ministrės sutuoktinį. Kaip skelbė LRT, ministrės sutuoktinis buvo darbintas ir Kauno rajono socialinių paslaugų centre, kuriame iki šiol turi ketvirtadalį etato. Į šią įstaigą jis įsidarbino, kai jai vadovavo Popovienė. Pasak ministrės, vyras centre daug metų dirba su renginių organizavimu bei techniniu aptarnavimu. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų, Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030-ųjų, skelbia portalas Verslo žinios. Juras Staminskas teigė, kad Lietuva iki dešimtmečio pabaigos sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui bei ekonomikai. Konkurencingumui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažino, kad 2030 metų terminas nebėra įgyvendinamas. Rusijos Krasnodaro krašte per dronų ataką užsidegė naftos bazė. Ukrainiečių Telegram kanalas Exelenova Plus paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti didelis gaisras ir nurodė, kad tai Pavlovskajos naftos bazė. DKF Independent negalėjo nepriklausomai patvirtinti šios filmuotos medžiagos ar nurodyto taikinio. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad jie nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje dviejų karo belaisvių Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Pažymima, kad stiprėjantis ginčas galėtų apsunkinti Kijevo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkų, įskaitant Pietų Korėją siekiant atremti Rusijos bombardavimus. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos Bagdado duomenimis visiškai pasitraukė iš Irako. Tai Vokietijos naujienų agentūrai patvirtino Irako vyriausybės atstovas. Oficialaus JAV patvirtinimo kol kas nėra. Dėl JAV pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš keletą metų. Pentagono duomenimis pastaraisiais metais Irake dar buvo dislokuota apie 3500 JAV karių. Pastaruoju metu jie buvo likę kurdų regione, bazėje netoli Bagdado oro uosto ir sostinės vyriausybinėme rajone, vadinamojoje žaliojoje zonoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas tikisi, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiami netiesioginiai pokalbiai su Iranu. Donaldas Trumpas pridūrė, kad šiuo metu abi pusės turi skirtingų susitarimo pasiūlymus. Naujienų portalas Axios, remdamasi su situacija susipažinusiais šaltiniais, pranešė, kad netiesioginės Vašingtono ir Teherano derybos gali vykti jau šiandien. Kaip pranešama, nauji pokalbiai turėtų vykti tarpininkaujant Katarui. Teheranas ir toliau laikosi savo sąlygų dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo per 7 dienas. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
3: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
4: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
5: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
6: Esu Varlėje.
7: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
8: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
9: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybę per Žinių radiją.
10: Žinių radijas. Verslo pozicija.
11: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
12: Tai sveiki ir sveikos, čia Verslo pozicija, Aleksandras Izgorodinas, ekonomistas iš Citadelė banko. Labas rytas, Aleksandrai.
13: Labas rytas.
12: Na, žinot, aš temų yra labai daug ir dizelis, dizelio akcizai, kainos, palūkanos, šildymo sezonas, jūsų akimis, kas šiandien yra svarbiausio, ką jūs labiausiai sekat kaip ekonomistas?
13: Jeigu iš tokių, kaip sakyt, high frequency problemų, kurias dabar labai sekame, tai yra galimas Jungtinių Amerikų administracijos sprendimas uždrausti laikinai amerikietiškų dizelio eksportą.
12: Trumpas praeitą savaitę apie jį pareiškė, kad šitą sprendimą jisai darys, neaišku, ar tai gazdinimas, ar tai realybė, bet jeigu tai būtų realybė, tai kas būtų?
13: Aš manau, kad tai bus realybė ir dabar rinkose gandai yra, kad tas draudimas gali galioti maždaug 3 mėnesius. Maždaug 3 mėnesius, tai kažkada spalį galimai galėtų įsigalioti. Lapkritis ir gruodis būtų mėnesiai, kada tas draudimas galiotų. Aš manau, kad tai yra labai realu.
12: Kokias tai pasiekmes turėtų?
13: Iš esmės, kalbant apie konkrečiai apie Lietuvą, tai negali sakyti, kad Lietuva yra nepriklausoma nuo amerikietiškos naftos produktų. Ta prasme, priklausomybė yra, bet kaip visada yra daug niuansų. Iš viso nuo visos naftos ir naftos produktų importo Lietuvoje Amerika tenka 14%. Tai nėra mažai. Aha. Bet tarp tų 14% praktiškai visi 14% yra žaliavinė nafta, o ne galutiniai produktai. Tai kaip sakant, mes esame nepriklausomi nuo Amerikos, kalbant apie dizelino ir gazolio importą, bet karo yra ne metu, mūsų priklausomybė nuo Amerikos, kalbant apskritai apie žaliavinius naftos importą, jinai tikrai padidėjo. Tai čia yra galbūt labiau gera naujiena Lietuvai, kadangi mes kalba šiuo metu eina, kaip mes suprantam temą, kalba neeina apie naftos eksporto draudimo, o būtent dizelino draudimą, kadangi Amerikoje dizelino kaina pasiekė beveik visų laikų rekordą ir tai yra svarbu Trumpo administracijai rinkimo kontekste.
12: Trumpas bandys mušt kainą per šitą draudimą. Aš nežinau, ar taip suveiks, ar pasiteisintų.
13: Trumpo laikotarpį tai tikrai gali suveikti.
12: Sumažėtų tai, kainą Amerikos.
13: Ir tai tikrai yra, kaip sakyt, nu, politinis, sakykime, žingsnis. Tai iš Baltijos šalių mūsų skaičiavimas labiau nukentėtų Latvija, kadangi jie apie 14% jų importo degalų struktūroje, Amerika užima būtent 14%, kalbant apie dizelinų segmentą. Tai jiems tai kirs šiek tiek labiau. Iš visų Europos Sąjungos šalių nukentės labiausiai Prancūzija ir nukentės iš dalies tą patį Lenkiją, nes Lenkija irgi pastaruoju metu nemažai importuoja būtent dizelinų ir gazolio iš Amerikos. Lietuvai didžiausia rizika yra labiau netiesioginė. Netiesioginė rizika yra tai, kad Prancūzija mažiau pavizė, ne? Prancūzija mažiau importuos dizelino iš Amerikos, jie šiuo metu importuoja ketvirtadalį visų dizelino iš Jungtinių Amerikos valstijų. Reiškia, Europos Sąjungos šalis, Prancūzija kitos šalis pradės riboti savo galutinio dizelino produktų eksportą į kitas kaimynines šalis. Mhm. Tai vat, ta rizika yra labiau netiesioginė, tai tokia atveju tikrai dizelino kaina gali kažkiek pikilti. Tiesioginė ta rizika yra Lietuvai ganėtinai maža. Šiaip mes darėm savo modelį, žiūrėjom, kiek Europa yra užsi, sakykime, saugi arba nesaugi, kalbant apie šitą baną. Tai realiai Europa gana didelį dalį savo dizelino poreikio patenkina pati. Tai tik tai tiek, kad europietiškos kūro gamyklos turės greitai persirintuoti ir labiau pradėti gaminti dizelino produktų versus benzino. Tai yra rizika, rinkose tikrai ir pačio Lietuvoje gali šiek tiek kilti dizelino kainą, bet aš įsivaizduoju, kad mėnesių bėgėje jinai turėtų stabilizuotis ir vėl nukristi iki maždaug dabartinių lygių, bet labai labai trumpą laikotarpį, aišku, visiems bus stresas, nes visiems reikės persiorientuoti.
12: Tai jūs manot, kad Trumpas rimtai gali šitą padaryti, negazdina šiuo atveju, ne kažką tai nori parodyti, bet jis tą darys ir, aišku, fizinio trūkumo problema gali kilti ar ne?
13: Tai nesunku iš tikrųjų nuspėti, ar tai bus ar nebus, nes mes visą laiką sakome politikų komunikaciją, tai jau rimti leidiniai, tokia kaip Financial Times, jau rašo straipsnius, kad Respublikonų partija jau viešai, kaip sakyt, kreipėsi į Trumpą ir apskritai jų atstovai viešai komunikuoja, kad reikia drausti. Trumpas praeitą savaitę irgi pareiškia, kad jisai neprieštrautų tokiam reikalui susitikimu su Zelenskiu metu.
12: Tai
13: iš esmės yra, manau, kad ar tai bus ar nebus, čia nėra klausimo, tai bus. Klausimas yra, kada jisai galios ir kiek laiko tai galios. Mm.
12: Tai sakot, aišku, fizinio trūkumo rizikos dizelino tikimybė.
13: Trumpų laikotarpių jinai egzistuoja, ilgų laikotarpių, tai yra 2-3 mėnesių laikotarpių, Europa persirintos ir pradės gaminti pati. Aš manau, kad tas stresas bus realiai ne stresas, o stresiukas. Trumpų laikotarpių ten pradėjus šitam draudimui galioti 1-2 savaitės, tikrai dizelino kaina gali šokti viršų, bet po to gali siekti 2,7-2,8 eurus už litro, bet aš manau, kad jinai taip pat greitai ir nukristų dėl dviejų aspektų. Tai čia geriausias pavyzdys yra europietiškų dujų kaina konflikto Ukrainos pradžioje, kur jinai pakilo iki 300 eurų už megavatvalandę ir ta aukšta dujų kaina nužudė pati save, nes poreikis nukrito. Čia irgi galios tie du elementai. Tai pirma, Europos naftos gamyklos turi pakankamai pajėgumų ir persitvarkis, bet tai užtruks šiek tiek. O kitas dalykas, žmonės mažiau važinės, daugiau dirbs iš namų, vieną savaitę, dvi savaitės ir ta aukšta kaina vis laiko nužudo pati save. Tai tas pats bus ir dabar.
12: Aišku, čia klausimas amžinas, kokia turi būti kaina, kad žmonės mažiau važinėtų. Yra kažkoks modelis paskaičiavimo, kiek reikia litro dizelio kainai pasiekti, kad žmonės tiesiog nepirktų jo ir kaip sakė, dirbtų iš namų.
13: Na, 3 eurai už litrą jau bus

0: ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Poggio Milano Vilniaus Akropolyje.
1: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. LKL pirmenybėse titulą ginantis Kauno Žalgiris namuose 101-82 nugalėjo Šiaulius ir įsirašė jau trečią pergalę. Nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė rezultatyviausias savo rungtynes LKL sužaidęs Karsenas Edvardsas. Antrą nesėkmę patyrusiems Šiauliams 15 taškų surinko Cedrikas Hendersonas. Kitose rungtynėse Utenos Juventus namų arenoje 94-77 palaužė be pergalių liekantį Kėdainių Nevėžį. Uteniškių gretose pasižymėjo 19 taškų pelnęs Cameronas Reynoldsas, o treneris Laimonas Seglinskas pripažino, kad žaidimą dar reikia gerinti.
1: Džiaugiamės iškovotą pergalę, matome, kad dar labai daug darbo laukia prieš akį ir kadangi šiandien pozityvi nuotaika, tai pajakausiu, šiandien Eglės buvo stipresnės už Beržus. Eglinskas, Beržininkaitis. Turime išmokti kontroliuoti tempą rungtynių situacijas. Kai turime pabėgimus, turime būti tada protingesnėje, kažkiek įžaisti daugiau tą kamulį, bet vis dar tas žodis turim per daug energijos ir visi nori įrodyti, kokie geri yra ir jie tikrai yra geri, bet kai mes žaidžiam kaip komanda, tas jų gerumas dar geriau atsiskleidžia. Tai ties to reikia darbuotis daugiau.
0: Po pirmos pergalės sakė Glinskas. UEFA tautų lygos D diviziono antrosiose rungtynėse Lietuvos rinktinė Kaune lygiosiomis 1-1 sužaidė su Azerbaidžanu. Lietuviai jau 7 minutę įsiveržė į priekį po Armando Kučio realizuoto 11 metrų baudinio, tačiau jau po 7 minučių svečiai rezultatą išlygino. Abi komandos kamuolį kontroliavo po 50% rungtynių laiko ir atliko po 9 smūgius. Po šių rungtynių lietuviai su 4 taškais užima pirmą vietą, o vieną tašką turintis Azerbaidžanas rikiuojasi antras. Spalio pirmą dieną azerbaidžaniečiai namuose priims pirmosiose rungtynėse 0-2 Lietuvai pralaimėjusi Lichtensteiną. Grupėje pirmą vietą užėmusi komanda iš karto pakils į aukštesnį divizioną. Antras vietas užėmusios vienuolikės žais atkrintamąsias rungtynės su 2 ketvirtąsias vietas C diviziono grupėse užėmusiomis komandomis. Tautų lygos pajėgiausio A diviziono ketvirtoje grupėje Portugalija svečiuose 2-1 palaužė Norvegiją. Antrą pergalę iškovojusių nugalėtojų gretose registruotas Kristianas Ronaldas liko atsargoje, o norvegų nuo pirmos nesėkmės neišgelbėjo įvartį pelnęs Erlingas Haalandas. Kitose šios grupės rungtynėse pirmą pergalę įsirašė Danija namuose 2-0 pranokusi Velsą. Antroje grupėje pirmą kartą laimėjo Niderlandai svečiuose 2-1 palaužė Serbiją, o Graikijos rinktinė taip pat varžovė. Žovo arenoje 1-0 pranoko Vokietiją ir su 6 taškais tapo vienvalde grupės lyderė. Tai buvo pirmoji Graikijos rinktinės pergalė tarpusavio komandų istorijoje. Anksčiau per 10 rungtynių Vokietija buvo laimėjusi 7 kartus, o 3 susitikimai baigėsi lygiosiomis. Turkijos krepšinio lygos starte Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė miesto derbyje netikėtai 83-98 nusileido Bakšešekiro kolegijos komandai. Be Igno Sargiūno žaidusiai Fenerbahčiai daugiausiai 16 taškų pelnė Teilenas Gortonas Takeris. Šią savaitę Jasikevičiaus auklėtiniai žais 2 Eurolygos rungtynės su Müncheno Bayernu ir Dubajaus klubu. Ispanijos krepšinio lygos naująjį sezoną dramatišką pergalę pradėjo Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos Baskonija svečiuose minimaliai 98-97 palaužusi Burgoso ekipą. 17 minučių žaidęs lietuvis nugalėtojams pelnė 8 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Jau rytoj Baskų klubas Eurolygos antrajame ture varžysis Valencijoje, o penktadienį namuose priims svečius iš Milano. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas. Reklama. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę

0: Renault Master. Nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagė.
3: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagė.lt. Launagė, kuriami darnų grup. Žinių radijas.
6: Orai. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
10: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
11: O rida tikra?
12: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
13: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
14: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
15: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
16: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
14: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas.
8: O ką manote jūs?
6: Lietuvos 8 valandos ir 43 minutės. Migracijos tema vis labiau įsitvirtina Lietuvos viešojo erdvėje, o politikai ima varžytis, kas pasiūlys griežtesnius sprendimus. Apie tai šiandien rašoma ir portale Delfi LT. O mes šį rytą jūsų norime pasiteirauti, ar Lietuvoje turi būti keičiama migracijos politika. Kokią jūs ją dabar matote ir kaip ji turėtų kisti? Toks šio ryto klausimas 05-243-1431. Tradiciškai komentarai laukiami ir Žinių radijo programėlėje. Tad, kaip ir minėjau, šiandien portale Delfi LT išsamei pristatymą aprašoma, kad dėl migracijos vis rizikingesni ir drąsesni partijų pasiūlymai. Štai vienas nenorėjęs prisistatyti dešiniosios pakraipos politikas tikina, kad štai pavyzdžiui Vytautas Sinica viešai palaikė ir sveikino baikerių protestą, čia prisimindamas atvejį neseniai buvusi prie Kaune, Ramybės parke prie Kauno mečetės. Taip pat pažymima, kad tai gali sukelti galvos skausmą ne tik verslui, bet ir kurstyti kolektyvinę nepykantą. Tuo tarpu ekspremjerė Ingrida Šimonytė sako, kad tokias aistras užkurti nesunku, tačiau vėliau jas suvaldyti gali būti jau ir nebeįmanoma. Kaitinti politikams aistras yra pas blogiausias dalykas, vėliau suvaldyti jų gali ir nebepavykti. Man tai primena Kartuvės prie Seimo COVID-o metu arba Garliava. Buvo politikų, kurie žaidė šiais klausimais, prižaidė tie, kad situacija įsiplėskė iki riaušių. Aš nemanau, kad jie norėjo riaušių, veikiausiai jiems atrodė, kad jie kažkaip pajos ant to atsiradusio haipo ir prisirinks populiarumo taškų. Tai portalui Delfi kalbėjo ekspremjerė Ingrida Šimonytė. Primenu šio ryto klausimą, ar Lietuvoje turi būti keičiama migracijos politika, kaip jūs ją dabar matote mūsų šalyje, 05-2431-431. Komentarai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Turime pirmą skambutį, mums paskambino Aurimas, išklausykime jo nuomonės. Labas rytas.
17: Labas rytas.
6: Klausim jūsų.
17: Jo, man atrodo, gal aš nesu taip labai giliai apsišvietęs, bet taip kaip paprastas pilietis, tai man atrodo, kad tos politikos dabar nėra, tai nėra ką keisti. Neaišku, kokiais būdais leidimai gaunami, neaišku, kokie mūsų reikalavimai yra atvykusiems su kalba, su kultūra ir panašiai, nei kontrolė, kaip ta vykdoma. Tada neaišku, kokių specialybių žmonės mes prisikviečiam, o kokių specialybių arba kvalifikacijos piliečių mums nereikia. Smenu nieko neaišku. Tai čia kažką, jeigu keisti, tai gal nekeisti, gal reikia sukurti. Vat, sukurti ten 20 punktų vat, lapelį, kurį galėčiau aš pasiskaityti ir sakyti savo nuomonę. Ir visi galėtų sakyti, o gerai, pradedam kažką tai įdiegiam, o po to koordinuojam. Taip visai mes neturim. Neturim kultūros, kaip priimti tam tikrus, sakysim, sprendimus, ar kaip juos tobulinti. Yra populizmas, yra nu, košė makalošė.
6: O kaip manot, kai kurie politikai naudojasi šitą migracijos temą, ar ne?
17: Tai politikai viskuo naudojasi, viskas. Nu, nepykit, bet yra toks taip posakis, kur yra apie, nu, daro su tuo, kas juda. Nu, tai vat kas kažką užjuda, tai ir daro. Jiem, nu, kad vardas žiniasklaidoje atsirastų. Tai mes neturim politikos orientuotos į rezultatus, į tikslą, į piliečių gerovę. Nu, yra politika dabar asmens, sakysim, asmens interesai ir viskas.
6: Supratom jūsų nuomonę, ačiū už skambutį, 05-2431-431, ar Lietuvoje turi būti keičiama migracijos politika, o gal iš viso nuo nulio reikia pradėti, vat kaip ir klausytojas dabar skambinę sakė, ar iš viso Lietuvoje ta migracijos politika yra, tai teiraujamės jūsų nuomonės, šitas klausimas turbūt kuo toliau tuo labiau įsitvirtina Lietuvos viešoje erdvėje, todėl neatsitiktinai mes šiandien irgi prie jo sugrįžtame. Žvelgiu žinių radijo programėlę, Vaidas rašo, kad taip reikia keisti dar labiau griežtinti migraciją, mažinti atvykelius iš musulmoniškų šalių. Simas rašo, kad patys piliečiai turi būti sąmoningi, neužsakinėti maisto pristatymui ir panašiai. Einaras rašo, kad privalo, migracija iš trečiųjų šalių turi būti sustabdyta, mano, kad pilna resursų yra ne tik Europoje, bet ir viduje. Klausytojas rašo taip, o Sinica siūlo rinktis kitą būdą. Bronius rašo, kad pirmą reikia darbinti savus piliečius, antrą susigražinti išvykusius iš Lietuvos, duoti normalų atlyginimą už darbą, nors iki Europos Sąjungos vidurkio. Tad kol trūks įsivežti, bet nedaugiau kaip po pusantro, ne po procentą į metus, toks Bronius patarimas. Albinas rašo, taip turima, iš vis reikia mažinti kvotas. Siūlau išlaikyti proporcijas 20% kitataučių Lietuvoje galinčių gyventi. Tai diplomatinis personalas ir taip toliau toks Albino pasiūlymas. Klausytojas Alžyro migrantus čia vardyje, kurie prieš 50 metų išmoko prancūzų kalbą, jų vaikai pradėjo radikalizuotis ir dabar pažymi, kad prancūzijos kalėjimuose 70% yra migrantų. Dovidas rašo, kad vienintelis dalykas, kuris padės su migracija, priversti Bolto ir Volto įdarbinti darbuotojus, toks šia Dovido komentaras. Regina rašo, būtina griežtinti, Kaunietė rašo, pasimokyti iš protingų šalių bei atsisakyti svetimšalių. Turime dar keletą minučių, ką jūs galvojate apie migracijos politiką Lietuvoje, ar jie egzistuoja, ar reikia keisti vieną ar į kitą pusę, 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Demokratė Agnė Širinskienė sako, kad šiuo metu valdantiesiems socialdemokratams reiktų surasti valios, nepasiduoti pagundai populistiškai naudoti šiomis temomis, net jei visuomenėje toks poreikis ir stiprėtų. Pasak Širinskienės, jei visuomenė pradės dar labiau radikalizuotis, bus labiau toleruojama žmonių diskriminacija, tai ar socialdemokratai, atliepdami rinkėjų lūkesčius, taip pat radikalizuosis bei priartės prie nacionalsocialistų. Aš suprantu, kad žmonių interesą reikia atliepti, bet yra tam tikros, yra tam ribos, kad nebūtų pažįstos kitų žmonių teisės, sako parlamentarija. Ar koalicija subūrusi kairioji partija sugebės atsispirti norui migracijos ir migrantų klausimą išnaudoti rinkimų kampanijos siekiant atliepti gyventojų nuotaikas, kol kas politiniuose kuluaruose šio klausimo nesutarima. Savo ruoštų konservatorė Ingrida Šimonytė klausimą formuluoja kitaip, kodėl socialdemokratams tik po 2 metų valdžioje migracijos klausimas tapo problema. Būtent konservatorės vadovautai vyriausybei pastaruoju metu skrėjo priekaištai dėl išaugusio migrantų skaičiaus šalyje. Pati Šimonytė sako, kad socdemai ją stebina, juk jie gyvena pagal reguliavimą, kuris buvo priimtas 2024 metais. Iki šiol nebuvo pliūpsnio šiai temai, bet bendrai keistai atrodo, kad valdžia tik po 2 metų pradėjo sakyti, kad kažkaip kitaip reikia daryti, kalbėjo viena iš konservatorių. Lietuvoje 8:51, panašu, kad migracijos tema dar ne vieną kartą aptarsime čia ir žinių radioje. Tai dėkoju visiems, kurie nepatingėjo ir parašė savo komentarą, taip pat čia Raurimui, kuris paskambino į studiją ir išsakė savo poziciją. Tiek šio pirmadienio ryto espreso laidoje įvedė Rokas Manavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Baryka. Netrukus susipažinsime su naujos knygos apžvalga. Likite ir toliau su žinių radiju.
8: O ką manote jūs?
7: Čia žinių radijas.
18: Renkuosi knygą.
15: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Julius Clark romaną Biografija. Ir tai yra psichologinis trileris, kuriame susipina šeimos tragedija, seniai saugoma paslaptis ir darbas, kuris leidžia praverti duris į praeitį. Olivia Dumont yra biografija. Ji rašo kitų žmonių gyvenimo istorijas, bet pati daugelį metų slepia svarbiausią savo gyvenimo faktą. Ji yra garsaus siaubo romanų autoriaus Vincento Tayloro dukra, o Tayloro šeimos istorija gaubia tragedija. 1975 metų birželio 13-osios naktį jų namuose randami negyvi du paaugliai, brolis ir sesuo. Vienintelis išgyvenęs trečiasis brolis Vincentas visą gyvenimą buvo lydimas gandų ir kaltinimų, kad brolį ir seserį nužudė būtent jis. Po kelių dešimtmečių Vincento siaubo romanų rašytojo karjerai sparčiai kylant į viršų, šie įtarimai tik sustiprėjo. Tačiau mirčių aplinkybės iki galo taip ir neišaiškinamos, o įtarimas, kad būtent Vincentas galėjo būti susijęs su artimųjų mirtimi, lydi jį iki šiol. Praėjus 50 metų Olivija gauna pasiūlymą parašyti paskutinę savo tėvo knygą. Vincentas nori pagaliau papasakoti apie 75-ųjų įvykius. Olivija sutinka, tačiau šis darbas įtampa kur kas daugiau nei tik profesinis užsakymas. Ji pradeda rinkti informaciją apie savo šeimą, grįžta prie vaikystės prisiminimų ir bando atskirti tai, ką pati prisimena, nuo to, ką apie šeimą yra girdėjusi iš kitų. Romano pasakojimas kuriamas 2 laiko linijomis, dabartie vykstančio Olivijos tyrimu ir 75-ųjų metų įvykiais. Clark pasitelkia biografijos rašymo procesą kaip pagrindinę siužeto priemonę. Dokumentai, prisiminimai, pokalbiai ir liudimai po truputį dėliojami į vieną istoriją. Olivija yra žmogus įpratęs nagrinėti kitų gyvenimus, tačiau šį kartą tyrimo objektas yra jos pačios šeima. Dėl to
18: profesinis atstumas tampa beveik neįmanomas. Kuo daugiau jis sužino apie savo tėvą, tuo labiau keičiasi jo supratimas apie savo pačios praeitį. Bet kiek apskritai galima pasitikėti pasakojimais apie praeitį? Olivija susiduria ne tik su faktais, bet ir su skirtingais žmonių prisiminimais, nutylėjimais bei galimais iškraipimais, todėl jos tyrimas tampa bandymu suprasti, kaip laikui bėgant keičiasi tiesos suvokimas. Knygoje svarbi ir atminties tema. Tai, ką žmogus prisimena, nebūtinai sutampa su tuo, kas iš tiesų įvyko, o vaikystėje patirti įvykiai gali įgyti kitokią prasmę jau suaugus. Julia Clark dar sykį rodo esanti netikėtų siužeto vingių karalienė. Meistriškai surekstas ir nuostabiai painus pasakojimas. Knygoje Clark atidengia skausmingos ilgametės traumos sluoksnius, pasitelkdama išskirtines šiurpą keliančias detales, siekdama išnarplioti neišspręstą dvigubą žmogžudystę. Tai daugia sluoksnė, iš tamsios praeities ateinanti šeimos drama. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Amerikiečių rašytoja Julia Clark yra kelių tarptautinių bestselerių, Paskutinis skrydis ir Melagės autorė, savo kūryboje daugiausia dėmesio skirianti psichologiniai įtampai, sudėtingiams žmonių santykiams, paslaptims ir skirtingoms vienos istorijos versijoms. Naujausia jos romaną biografija iš anglų kalbos vertė Jurgita Jegminaitė, išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
5: Mes per daug skubom, Linai, stovim. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėt. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytės, podcastą, kokį nors žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
4: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesni esame.
5: Tas politkoriškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame visi, nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 9 valandos.
0: Žinios.
1: Buvusi krašto apsaugos ministrė svarsto apie politinės karjeros pabaigą. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo. JAV prezidentas tikisi, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiami netiesioginiai pokalbiai su Iranu. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Parlamentarė buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pripažįsta svarstanti baigti politinę karjerą. Socialdemokratai teigia, kad jos sprendimas dėl kandidatavimo 2028 metų Seimo rinkimuose bus susijęs su tuo metu saugumo situacija. Politikė sakė, iki kadencijos pabaigos sieksianti būti naudinga stiprinant Lietuvos saugumą. Šakalienė iš krašto apsaugos ministrės pareigų buvo atleista pernai, kai premjere buvo Inga Ruginienė. Švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis Egidijus Popovas 2015-17 metais dirbo Raudondvario dvare direktoriaus pavaduotojų kultūrai, skelbė LRT tyrimų skyrius. Pasakė, Popovienės teigimu vyras į darbą Raudondvario dvare buvo priimtas be jos pagalbos, o tuometė dvaro vadovė, dabartinė Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė, taip pat sako negalinti paaiškinti, kodėl tuo metu pasirinko dabartinė švietimo ministrės sutuoktinį. Kaip skelbė LRT, Egidijus Popovas buvo įdarbintas ir Kauno rajono socialinių paslaugų centre, kuriame iki šiol turi ketvirtadalį etato. Iš įstaigą jis įsidarbino, kai jai vadovavo Popovienėje. Pasak ministrės, vyras centre daug metų dirba su renginių organizavimu bei techniniu aptarnavimu. Rusijos Krasnodaro krašte per dronų ataką užsidegė naftos bazė. Ukrainiečių Telegram kanalas Exelenova Plus paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti didelis gaisras ir nurodė, kad tai Pavlovskojos naftos bazė. Dekiev Independent negalėjo nepriklausomai patvirtinti šios filmuotos medžiagos ar nurodyto taikinio. Per naktinę Rusijos ataką prieš Kyjivą sužeisti 4 žmonės, 4 miesto rajonuose apgadinti pastatai, o biurų pastatuose kilo gaisrų, skelbė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnybų. Kievo padalinys. Tuo tarpu Harkive per naktinę Rusijos ataką buvo sužeisti 24 žmonės. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje 2 karo belaisvių Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Pažymima, kad stiprėjantis ginčas galėtų apsunkinti Kijevo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkų, įskaitant Pietų Korėją siekiant atremti Rusijos bombardavimus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė parduoti ginklų Pekinui, taip reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui. Transliuotame interviu televizijai Fox News sakė JAF ambasadorius Kinijoje. Pastaroji teigė, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis, o valstijų ginklų perdavimas savarankiškai salai jau ilgą laiką kelia Pekino nepasitenkinimą. Pagal įstatymą Jungtinės valstijos privalo tiekti ginklus Taivanui, kad jis galėtų gintis. Donaldas Trumpas tikisi, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiami netiesioginiai pokalbiai su Iranu. Respublikonas pridūrė, kad šiuo metu abi pusės turi skirtingų susitarimų pasiūlymus. Naujienų portalas Axios remdamasi su situacija susipažinusiai šaltiniais pranešė, kad netiesioginės Vašingtono ir Teherano derybos gali vykti jau šiandien. Kaip pranešama, nauji pokalbiai turėtų vykti tarpininkaujant Katarui. Venesuelos opozicijos atstovė Klaudija Masero po 2 tremties metų grįžo į tėvynę. Karakaso oro uostėje pasitiko 100 rėmėjų. 34 metų Masero laikoma svarbiausio opozicijos lyderės Marijos Korinos Mačado pavaduotoja. Kada grįž pati Mačado, jos pavaduotoja teigė nežinanti, tačiau išreiškė įsitikinimą, kad vieną dieną tai vyks. Venesuelos valdžia kaltina Mačado raginu surengti karinę operaciją prie šalį. Pastarąjį kartą jį mėgino grįžti tuo metu, kai laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodrigės lankėsi Niujorke, kur pirmą kartą susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
0: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, sveiki. Čia Įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Kaip visada, aptariam savaitę, naujienas, įvykius. Ir na, čia naujienų ir įvykių katilas liejasi per kraštus. Nors atrodo visi jau čia pripratę prie viso to emocinio fono, bet ką čia gero mums be gerų orų savaitę dar atnešė politinės audras dėl krašto apsaugos ministerijos baliaus. Nesustojančias augti kuro kainas, imigracijos griežtinimą, taip pat niekur nedingia tie informaciniai ir psichologiniai siužetai ir karai nuo pranešimų apie rusų atakas prieš pietų Europos šalis iki šimtų straipsnių rusų spaudoja apie greitą karą prieš Lietuvą. Na ir šitoj triukšmo jūroje šiandien pabandysim susigaudyti, kas gi verta naujienos, o kas neverta nesudilusios katikos su LRT žurnaliste Jurga Tvaskiene. Jurga, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ir Linu Kontrimu dar balsas neprasišnekė.
3: Tai dar nepralankintas.
2: Pirmadienio rytais taip jau būna. Ir Linas Kontrimas su mumis politinės komunikacijos Vilniaus universitete centro. Vadovas, Linai, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Nu kągi, tą savaitę mums atnešė naują seriją Raudondvario dvaro, Jurga. Papasakokit, kągi jūs čia atkapstėt šiandien.
3: Na, priminsiu, kad prieš gerą mėnesį mes skelbėme apie Raudondvario dvarą Kauno rajone. Valdoma Kauno rajono savivaldybės, kur darbą turi pusę etato nuotoliu ilgą laiką premjero žmona, darbavosi rajono mero pono Makūno žmona, darbavosi daug kitų iškilių su socialdemokratais siejamų asmenų. Dabar mes atradome, kad tame dvare pusantrų metų dirbo ir dabartinė švietimo ministrės ponios Popovienės sutuoktinis. Jinai sakė, kad jisai yra ypatingai geras garso specialistas, todėl dvarui jo paslaugų būtinai reikėjo. Tik tai priminsiu, kad tuo pat metu ponios Popovienės vyras dirbo ir Kauno rajono socialinių paslaugų centre, kur į darbą buvo priimtas, kaip pati Popovienė tam centrui vadovavo. Taigi žmogus dirbo net keliose pozicijose tuo pat metu. Dvariaisai buvo garso režisierius, socialinių paslaugų centre, kiek matėme, buvo ir vairuotojas, ir direktoriaus pavaduotojas. Dabar sako, kad jisai tenai likęs dirbti ketvirčio etato, bet yra visiškai akivaizdu, nepaisant, kad šita istorija yra senesnių laikų, kad Raudondvario dvaras ir panašios įstaigos yra vieta, kur su valdančiaja partija susiję žmonės štai įdarbinami tokiu būdu. Tik priminsiu, kad dabar Raudondvario dvare yra daugiau kaip 40 etatų ir 4 milijonai iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto keliauja to dvaro išlaikymui.
2: Tai nauja serija Raudondvario dvaro, paskaityt galit, kas norit, aišku. Viena vertus, čia turbūt niekas per daug nenustebęs tų dalykų, tik aišku, gal Raudondvario dvaras, socdemai, viskas čia taip simboliškai sueina, aš tik nežinau, Linai, ar galima. O beje, Jurga, radot kas nors iš liberalų ir konservatorių dirba tam dvare, ar ten tik socdemai?
3: Ne, yra ir žmogus, ir konservatorių partijai priklausęs, bet mes neieškojom partiškumo. Tam dvare labai akivaizdus konkrečio žmonių grupės ryšiai. Tai mes juk ir netvirtinom, kad tai yra įdarbinama todėl, kad tai yra socialdemokratai. Tai yra įdarbinami žmonės susiję su socialdemokratais. Tarkime, tuo metinę dvaro vadovę, kuri dabar yra Kauno rajono vicemerė, įdarbino savo sūnų, kuriam tuo metu buvo 15 metų, bet jisai buvo būtinas specialistas dvarui.
2: Supratau. Gerai, aišku, dar bičiulis kaip tik anekdotą atsiuntė susijusi su giminių įdarbinimais. Jeigu leisit, paskaitysiu, kodėl valstybinėse įstaigose nėra tarnybinių romanų. Ar žinot, Linai, kodėl nėra?
4: Nu, giminės visi.
2: Visi giminės bijoma kraujomaišos. Bet jeigu rimtai, tai grįžtant prie Raudondvario dvaras, nebent jeigu norit sureaguot, kaip jūs vertinat šitą visą istoriją, kiek ji verta skatiko šiandien.
4: Žinot, per tą 30 metų su gabalu aš ne vieną Lietuvos savivaldybę sulankęs ir dirbęs su jais. Tai Žinokite, tikra, čia yra problema. Taip, dabar tai yra jau Raudondvario dvaras yra tam tikra antraštė arba aplanko pavadinimas ir ten dedame istorijas. Bet liūdniausia yra tai, kad iš tikrųjų daugelyje vietų yra va, tų grupelių, būrelių, giminėlių, draugelių sambūriai. Ir beje, viena iš priežasčių, prisiminkite, dėl ko žmonės bėgdavo iš Lietuvos, labai iš tų vadinamųjų provincijų, dėl to, kad beviltiška būdavo, pavyzdžiui, padaryti karjerą arba gauti geresnę vietą edukuotam žmogui, grįžti galų galiai iš ten Kauno, Vilniaus arba universiteto, nes sėdėdavo savi. Ir nesvarbu, kad nelabai raštingas, pavyzdžiui, NG nosinė deda, bet dirba savas. Tai aš galvoju, kad čia, žinot, jeigu drįstų žmonės iš tikrųjų su ta pačia banga Raudondvario dvaro, nebūtinai, žinot, čia nebūtinai reikia kalavirijais matuoti. Mes turėjome, prisiminkime, vat, ir Jurga, ir jūs, Aurimai, ir aš prisimename tą dar sovietinę situaciją, kur giminių įdarbinimas būdavo savotiškas išsigelbėjimas, nes, pavyzdžiui, apeiti partinę struktūrą, bet kai dabar tai dar vis gaju, nu, truputį mums pradeda raiščiuoti kojas. Tai aš galvoju, jeigu pakeltumėme šitą bangą, gal pavyktų pajudinti reikalus. Nu, yra žmonių, kurie galėtų Raudondvario dvare dirbti ir ne su partijos biletu arba ten draugu.
2: Kągi, rašo žmonės mums čia, Justas sako, mačiau tą garso režisieriaus darbą, geriau jokio negu toks. Jonas sako, aš suprantu, kad dabar esama situacija nepotizmo yra pateikiama, bet kai traukė 9 metų senumo istorijas, kai žmogus dirbo pusantrų metų, nebejuokinkit, tyrėjai atsirado.

0: ir pagrysti, kodėl ir toliau krašto apsaugai reikia skirti tokį procentą, kokį skiriame dabar.
1: Taip, aš tai ir turiu omeny, taip.
0: Taip, tiesą sakant, ironiška, skaudžiai ironiška, kad teko girdėti, kad ministras Kaunas nebuvo didelis entuziastas šito vakarėlio. Dabar jam tenka atsakyti ir ne tik prieš opoziciją, bet jam tenka atsakyti prieš savus, nes iš tikrųjų socdemai demonstruoja retą susitelkimą užkakoti tą, kuris jau ir taip guli ant nugaros.
1: Socdemai, bet gal jiems nėra visai nenaudinga šita situacija, žinant, kad jie nėra viduje labai dideli to geometrinio progresija augančio krašto apsaugos biudžeto fanai, tai gal čia įgauna tokį argumentą dabar pabalansuoti ir perbalansuoti tos pinigus geriau.
0: Tiesą sakant, aš pastaruoju metu nebetikiu tokių giliamintiškų socialdemokratų gebėjimų kurti daugiau aukštės intrigas, bet toje partijoje akivaizdi konkurencija dėl reitingų tarp atskirų jos lyderių. Akivaizdžiai, kad krašto apsaugos ministerija yra dabar priekyje matomumo prasme ir ministro suklupimas turbūt tapo naudingas daliai partijos lyderių.
1: Aišku, na, turbūt kaip ir daugelį partijų, viena vertus mes to nematom, bet supraskim, kad daug kur vyksta tas visų karas su visais, kaip jūs sakot, konkurencija didžiulė, vat nežinau, ar dėl tos konkurencijos ir Dovilė Šakalienė skaičiau iš politikos planuoja išeiti, bet darom pertraukėlę, Jurga Tvaskienė ir Linas Kontrimas, grįšim po minutės, reklama reikia duoklį atiduot tiems, kurie neša pinigus mums į radiją ir algas susirenkam iš to, likit su žinių radiju.
2: Ir komentarai. Reklama.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi, tęsim laidą. Tie, kas nežino, kas čia vyksta, tai laida įvykiai ir komentarai. Jurga Tvaskienė ir Linas Kontrimas šiandien su mumis ir kalbam apie savaitės ryškesnius informacinius siužetus, kurie kartais net įvykiais vadinasi. Rašykit mums komentarus, ypač su humoru, man labiausiai patinka tokie. Dainius sako, tokių vakarėlių reikia, gimstamumas iškart pašoks. Linas, tas vakarėlis ir išlaidos jam buvo viskas teisėta, bet lygiai taip viskas teisėta buvo ir taip vadinama šaukštų auksiniu atveju viskas teisė, tai Raudondvario dvaro atveju ir kitais panašiais. Ar socdemai nesuvokia, kad greta teisingumo egzistuoja padorumas ir etika? Klausimų baigė Linas. Linui bendravardžiui. Kaip jums atrodo, ką suvokia socdemai, ko nesuvokia ir kuo jie čia rizikuoja?
2: Vidurys kadencijos yra labai slidus metas, nes iš tikrųjų daugelis jau įtikėjo, kad atėjo amžiams ir dabar bando visokiais būdais

0: demonstruoti, kad yra galingi, nepajudinami ir kartais leidžia savo argumentuoti ir šnekėti taip, kad mums atrodo, jog jie nebepaiso tam tikrų normų. Ir tokia liga susirga ne tik tai socdemai, beveik visos didžiosios partijos už vairo turėjo asmenų, kurie tą ligą sirgo. Na, šiandien mes turime jų aktualiją. Mums reikia jiems pasakyti, kad po metų jūs elgsitės visai kitaip. Nes prasidės degti padai ir reikės vėl susigražinti meilį ir pasitikėjimą. Na, o dabar aš manau, kad mes matysime dar ne vieną tokį atvejį, kur savi bus teisūs, o visi kiti bus durniai. Ir žiūrėkite, šitą formulę, jeigu dabar išimtumėme 26 metus ir rašytumėme ten kokius 19, 16, 23, beveik daugelis partijų ją taiko ir lipame mes ant to paties grėblio. Čia yra va tas klausimas, jūsų Aurimai atsakymą, kad partijos iš principo aš nebežinau, ar beužsiima ta vidinės architektūros stiprinimo veikla, ar moko juos, pavyzdžiui, ideologinių dalykų, skaityti knygas, diskutuoti, ar vien tik tai gražiai atrodyti, pavyzdžiui, soctinkluose ir kalbėti, o kalbėti jau moka. Kalbėti moka taip, kad kartais netgi mikrofoną neištrauksi iš rankų, bet tai nėra gerai.
1: Nu, vat, bet nežinau, kas čia labiausiai kaltas dėl to, kad visa informacija tapo klipais, tokiais trumpais, vertikaliais, 20-30 sekundžių ir geriausiai išgirstas būsi kaip tokį klipą ar jie buvo kažkur tai pasidarysi. Bet apie tuos klipus gal kiek vėliau, jei bus laiko, o Linai, kas ten ar ne generolas Franko sakė, saviems viskas, priešams įstatymas.
0: Taip.
1: Čia turbūt galima daugam prisitaikyti šitus posakius iš klasikos, bet vat kažkaip apie ispanus prakalbom, tai ir pabaikim su tais ispanais. Praėjusią savaitę El Mundo ispaniškam pasirodė neva iš CŽV turima tokia informacija apie Kremliaus dronų atakas prieš galimas atakas, turbūt tą reikia sakyti, prieš Ispaniją, Italiją, Prancūziją, ten net su detalėm dronai iš konteinerių kažkur jūroje paleisti, nu ir turbūt tikslas prieš rinkimus destabilizuoti rinkiminę situaciją tose šalyse ir, na, tokias kaip čia dažniausiai Kremliaus turbūt tikslai būna atvesti tokias protestinės jėgas, sustiprinti protestinės jėgas valdžioj. Na ir dar Rienovos stiprai tą savaitę taip pat pasirodė straipsnis, kuris buvo išimtas po kelių valandų, tai irgi įdomi detalė vieno iš ekspertų, čia nėra kažkokios valdžios atstovas, vieno iš Rusijos ekspertų, kuris sako, kad kitas, nu, maždaug taikinys Lietuva, rengiamasi trumpai specialiai operacijai prieš Lietuvą, na ir tokie tekstai čia bendraja prasme, Jurga, pasirodo turbūt į savaitę po kelis, tai Narva, tai Latvijai, tai Suvalkai, tai Lietuva, tai vėl kažkas, kaip į juos reiktų žiūrėti, tai yra tokio psichologinio baimės karo, kognityvinio karo dalis, Ar kreipti juos vis dėlto reikėtų dėmesį ir juos ignoruoti? Kaip jums atrodo?
2: Sakyčiau, kad juos reikia žiūrėti labai rimtai, nes turbūt vienas iš tikslų be destabilizavimų ir panašių dalykų yra įpratinti visuomenę prie tam tikro pavojaus dvelksmo, kad į tai būtų nustota kreipti dėmesį. Na, ten drioksteliu, ten paskelbė, jau tai tampa kasdienybė, mes su tuo susitaikome. Vieną dieną tai gali tapti tiesiog įvykių ir tada daug liks nustebusių, nes jie bus įpratę prie to grėsmė šleifo, į kurį nebereikia kreipti dėmesio. Aš sakyčiau taip, Rusija siekia destabilizuoti visą Europą, Rusija siekia paveikti ir skaldyti. Valstybių vadovai kalba apie tai, jog pranešimai piliečiam yra ir užkardomojo poveikio. Rusijai leidžiama žinoti, kad Europa nemiega, Europa žino apie Rusijos planus. Aš sakyčiau, mes galėtumėm gal ir ironizuoti apie ispanų reakcijas, kitas reakcijas, jeigu nežinotumėm to, kas vyksta Vokietijoje, jeigu nežinotumėm, kad Prancūzijos vadovas šaukė skubų pasitarimą būtent dėl galimų Rusijos veiksmų. Europa yra įtampoje ir rusai bando pasinaudoti kiekvieną galimybę tą įtampą dar padidinti.
1: Nu, o Trumpas kviečia Putiną į Miami, gruodžio tada, kada ten 10-12 G20, kas sako, reikia pasikalbėti. Dar, kaip suprantu, Kremlius čiupinėja tą kvietimą ir neatsako, ką jis darys, bet gerai, dar turiu klausimų, bet neturiu laiko, nes naujausios žinios. Jurga Tvaskienė ir Linas Kontrimas, grįšim po jų, likit su Žinių radiju.
3: Ir komentarai. Žinių radijas.
4: Dabar 9:31.
3: Žinios.
4: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas abejoja galimybę kompensuoti augančias degalų kainas. Saulas reikalauja Kyjevo atsiprašymo dėl atskleistos slaptos informacijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radio informaciją. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad svarstoma laikinai per pus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Pastarosios bendrovės sako, kad toks sprendimas pagyvintų rinką, bent 10% padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau jei vyriausybė nesiimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas, ar net atsisakys kai kurių tarp miestinių krypčių. Balandį ir gegužę kelionėms traukiniams buvo taikoma 50% nuolaida, tačiau vežėjai autobusais jos nesulaukė. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas LRT radijui sakė, kad nepaisant aukštų degalų kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau yra viršyti, todėl galimybių kompensuoti gyventojų išlaidas nėra daug. Šį klausimą trečiadienį turėtų aptarti koalicinė taryba. Posėdį ragino šaukti demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jis siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą, tačiau premjeras jau sakė, kad tokia priemonė biudžetui būtų per brangi. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjai palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6%. Mėnesio infliacija rugsėjai palyginti su rūpjūčiu beveik 1%. Tokius duomenys šiandien skelbia valstybės duomenų agentūra. Jos duomenimis šilumos energija ir benzinas per metus brango beveik 40, o dizelinas daugiau kaip 50%. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad jie nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje 2 karo belaisvių Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti nelaisvę gyvus. Pietų Korėjos prezidentas dėl to sukritikavo Zelenskį. Jis pareiškė, kad Ukraina pažeidė konfidencialumo susitarimą ir tai labai nuvylė. Pietų Korėjos prezidentūra reikalauja oficialaus paaiškinimo ir atsiprašymo. Kyjevo atskleista informacija sukėlė nerimą Seule, kad tai gali pakurstyti Pchenjano priešiškumą Pietų Korėjai.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Savo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
9: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
6: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
10: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Jūs klausotės žinių radio. Įvykiai ir komentarai.
1: Taigi grįžtam, bičiulės ir bičiuliai, prie savo mikrofonų, kas prie savo kompiuterių ir tęsiam laidą. Tiems norėjau sakyti telefono numerį, rašykite programėlę, turbūt nelabai spėsim čia ir klausytojus dar įsivest. Jurga Tvaskienė su mumis LRT tyrimų skyriaus žurnalistė ir Linas Kontrimas, politikos apžvalgininkas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Galvoju, sustojom prie grėsmių grėsmelių. Čia tokia testinė, nuolatinė tema, galima ir taip jas sakyt. Praeitą savaitę, kaip sakiau, El Mundo ir ne tik jame, bet čia visą laiką turbūt kiekvieną dieną rasi tokių straipsnių, grėsmingų antraščių. Jurgas sako, į tai žiūrėt reikia rimtai, gana rimtai. Na, yra ir Linai tokia nuomonė nuosaikesnė, kad norint kariauti reikia ne tik valios, preteksto, pykčio kažkokio, bet dar ir resursų. Na, ir šiandien prie visos tos situacijos, kuomet mes matom, kad rusai savo resursais gana stipriai įklimpė ir nutemti į Donbasą ir greičiausiai tą Donbasą mėgins, kiek įmanoma, vėžlio žingsnių per žiemą, jeigu kažkokių paliaubų nebus, vis stumtis tam Donbase. Ir na, žvalgybos sako, kad vieninteliu atveju rusai gali čia kažką mums rimto sukurti, yra tai, jog jie atpalaiduotų Donbasą ir tada atpalaiduotų pajėgas iš ten, aš tai bendrai sakau. Na, o šiandien, kas mums visiems aktualu ir ką visi matom tikrai plika akim, nereikia nei analitikų būtas, visas diversinis spaudimas, teroro aktai, nu, nežinau, ar teroro aktai turbūt gal per skambį, bet visos tos hibridinės, asimetrinės operacijos, kurių intensyvumas yra išaugęs, ar tai būtų oro uostai Vokietija, ar dronai pavieniai, nepavieniai, kuriais gali būt ta destabilizacija tokia daroma. Tai vat viena iš nuomonių, kad į tai reikia rimtai žiūrėti, bet kita nuomonė sako, kad nu, kažko didelio, kaip sakė Sikorskis, atsiprašau, Sikorskis sako, kad reikia ruoštis kam nors didesniam, bet kiti mano, kad kažko didelio čia per daug nesukursi niekur aplink Baltiją. O kaip jums atrodo, Linai? Trolingas čia rimtai vertinti.
0: Na, žinot, Lenkijai gal smulkus įvykis ir yra smulkus, bet Lietuvai, Latvijai, Estijai net ir smulkus įvykis būtų didelė tragedija. Prisiminkime vieną iš eksperimentų, treniruočių, kai buvo nevatai užimtas vienas rytų Lietuvos miestelis, ten žaliųjų žmogeliukų, ir nu, visi nesuprato, kame...
1: Simuliacija buvo.
0: Taip, bet jinai daug ką atskleidė ir šiandien dieną ta simuliacija, aš nesakyčiau, kad nėra neįmanoma, ir Rusija nepajėgi yra su NATO kariauti ir dar ilgai nebus pajėgi. Bet Rusija dar nuo sovietinių laikų, prisiminkime, kai buvo pasaulis padalintas geležinės uždangos, tai Sovietų Sąjunga labai efektyviai užsiminėjo įvairiom provokacijom ir tas raudonasis terorizmas, ne tas, kur buvo po spalio revoliucijos, bet tas tarptautinis, taškinis, toks akupunktūrinis, jis visada vyko. Ir dabar jie grįžta prie tos pačios gąsdinimo, agresyvaus elgesio taktikos. O žinot, yra liūdniausia štai ką, kad mūsų mąstymas, mūsų žiniasklaidos nuskaitimo kultūra yra pasidariusi tokia mikro įvykių sekimu. Ir tuo labai stipriai ir gerai naudojasi tiek tas pats Trumpas, tiek Putinas, jie kuria mikro įvykius ir mikro įvykiai jie yra tarsi smulkus. Čia pat juos užgesina kažkoks ekspertas. Arba, pavyzdžiui, Lietuvoje tai iš viso turime ten chorą įsijunginti nuolat ekspertų, kurie, kabutėse ekspertų, kurie bet kokį Rusijos pagrasinimą niekais nori paversti. Ir makro dalykų nebematome, nes žmogui vis dėlto yra ta kasdienybė artimiausia. Ir šitokiu būdu jie spekuliuoja, ta tokia psichologinė priklausomybė nuo tokių smulkių įvykių. O iš tikrųjų yra visuomenė ruošiama stambiam, netikėtam ėjimui. Ir tiesą sakant, pasienyje prasiveržia migrantai, kurie privertė bėgti mūsų pasieniečius, na, man tai visiškai nejokinga ir labai, labai, labai su raudonu šauktuku yra tema, kas būtų, jeigu pro tą skylę prasiverštų be jokių skiriamųjų ženklų, ne va tai girti nuklydę nuo mokymų, ar ne, rytų Baltarusijoje, pavyzdžiui, vienas būrelis ginkluotų kareivių.
1: Bet tai, manot, kad čia jau iš tų žalių žmogeliukų, kiek bet yra žuotum, tai yra toks klasikinis paprastas scenarius ir mes nesam jo ten atidirbę iki negalėjimo mūsų pajėgos. Aš sunkiai įsivaizduoju, kad čia taip kažkaip
0: Aš kalbu kaip pavyzdį. Aš kalbu jums kaip pavyzdį, bet iš tikrųjų, jeigu jūs matytumėte, kaip vyksta tiek karas Ukrainoje, kad beveik visi scenarijai, kurie yra parašyti, jie kiekvieno atveju vis kuriami kiti. Žinoma, kad pas mus bus kažkas kitaip, ar ne? Mes net neįsivaizduojame, kiek čia, aš nenoriu čia dabar kurti scenarijų eteryje, bet žinoma, kad būtų galima tai padaryti ir aš tikiu, kad kariuomenė bei mūsų žvalgyba tos scenarijus tikrai puikiai dėlioja, bet faktas yra toks, kad pratinimas prie įvykių, kurie nevatai ai, nieko tokio, mums visiškai yra niekaip netinkamas. Vokiečiai, ispanai, net prancūzai gali savo truputį leisti ir tai va, įsitempia. Mes esame istoriškai dėja labai nepadokioj situacijoje ir mes privalome visada būti budrus. Nesakau, kad įsitempia, bet budrus.
1: Supratau. Gerai, tai dar tada užbaigiant tą tarptautinę temą, Putino kvietimas į Miami, į G20, Rubio, man atrodo, jį garsino, Kremlius dar neatsakė, ką darys. Trumpai drūtai, ką čia Trumpas trolina? Europą, Putiną, Ukrainą, Si ar visus kartu?
0: Ne, jisai bandė, žiūrėkite, kuo skiriasi šitas trolinimas nuo jo kelerių metų trolinimo, kai jis bandė su Šiaurės Korėja, su Putinu tuo pačiu vaidinti, kad neva tai asmeniniai ryšiai, ar ne, gali garantuoti problemų sprendimą. Vėlgi, Aurimai, grįžtų prie to paties modelio. Mikro įvykiai atrodo gražus, ar ne? Bet koks rezultatas? Ir dabar žiūrėkite, trumpai praeito savaitės įvykiai. Na, čia kiek kabinantis ir dar buvusią savaitę. Tie tokie, vat, 20 sekundžių, tokie nevatai pramoginiai klipiukai, kurie tarsi nepasiekia diplomatinio lygio, bet pasiekia mūsų ausis. Jie kalba apie bet ką, ten kiki-kaka. Tačiau oficialiai, staiga, Trumpas pasako Zelenskijui, netakuok Rusijos ten energetikos objektų. O ką pasako Putinui? Baik karą. Ir tas pasako, ne tavo reikalas.
1: Nu ką pasako Zelenskiui, važiuok į Maskvą, man atrodo, bandė pasakyti praėjusią savaitę ir šnekėkis, bet...
0: Aurimai, mes suprantame, kad va, šitas Putino kvietimas čia yra paties Trumpo susikurta nevatai strategija, kaip pritraukti tuos diktatorius arčiau savęs, bet mes jau, jeigu tai būtų pirmas kartas, mes galėtumėm būti naivus, bet tai yra nebe pirmas kartas ir jokio rezultato nėra. Tai dabar, aišku, mes negalime nematyti, kad Xi buvo atvažiavęs į New Yorką, Šanchajuje vėl susitiks, ar ne? Mes visada maitiname, esame viltimi, kad tie didžiausio pasaulio galingieji staiga vieną dieną išeis ir pasakys, žinot, nutarėme tą ir tą, bet aš žinot, ko bijau, vat kaip istoriją studijavęs, kad nebūtų dar vieno Jaltos ar kitų padalyjimus lėmusių susitikimų. Dėl to, kad mes nežinome. Prisiminkite, ką kalbėjo Putinas ir jo aplinka po Aliaskos susitikimo apie Aliaskos Ankoridžo dvasę. Ką mes žinome apie tą dvasę?
1: Nu, aišku, mes nežinom, ką prie to dosnaus Baltųjų rūmų stalo ten kalbėjo, susirinkę Maskas ir visų ten tech įmonių vadai iš vienos ir kitos pusės prie to apvalaus stalo. Ar ten buvo dalinamasis, kaip sakot, pasaulis? Linui atrodo, kad galbūt ten kažkokios naujos Jaltos, bet matyt, na, galima jaust, galima pamatyti. Dėl Taivano turbūt irgi čia žiūrėti šitą vietą reikėtų, kokios ten Amerikos pozicijos. Mes, Jurga, sulaukėm geros žinios. New York'e vyko Jungtinių Tautų generalinė asamblėja ir ten visų šalių vadovai suvažiavė, skaitant ir mūsų, nu, visų turbūt negalima sakyti, bet daugelio šalių vadovai buvo suvažiavę ir Gitanas Nausėda iš Niujorko pranešė, kad dėl Amerikos karių yra sprendimas ir tie kariai spalio pabaigoje jau fiziškai čia bus. Du batalionai, kiek suprantu, krašto apsaugos ministras patikino ir patvirtino vienas sunkesnis, kitas gal lengvesnis, bet iš esmės jūsų nuomonė galim ramiai mėgot dėl to sulaukė šitų žinių iš Amerikos. Ramiau galbūt ramiai mėgot, tai čia šiais laikais sunkiai daugam sekas ir dėl, ne tik dėl karų, bet ir dėl kitų momentų, bet Jurga, o kaip dėl Amerikos karių jūs vertinat šitą pranešimą nuo savaitės?
2: Kai jie bus čia, bus iš tikrųjų ramiau. Kitas dalykas, kariai juda, kaip žada Amerika, o Amerika juda į Baltarusiją su kalio trašom. Lietuva kol kas yra ištikimas Amerikos sąjungininkas, vadinama taip viešai, bet pagalvokime, kas bus, jeigu Lietuva parodys stuburą ir griežtai pareikalaus kalio trašų, jeigu tokie susitarimai būtų negabenti per mūsų teritoriją. Aš labai norėčiau, kad šitie susitarimai su Baltarusija nusikeltų bent iki to laiko, kai amerikiečių kariai tikrai jau fiziškai bus čia. Vėlgi dar siūlyčiau prisiminti ir kitą momentą, Amerikos kalbėjimą apie savo karių atitraukimą, tarkime, iš Vokietijos ir iš kitų Europos valstybių. Tai mes galime džiaugtis, galėsime džiaugtis, kai tie pulkai bus čia, bet reikėtų žiūrėti ir į visą bendrą kontekstą.
1: Jūs sukabintumėt, kadangi naujienos laike beveik sutapo ir Trumpo tvitas dėl trašų, nu, ne visai tvitas ten social true, bet dėl trašų susitarimo su Lukašenka, kad mes judam. Aišku, ką Trumpas sako, tai turbūt ne viską galima užgrįna pinigą imti užgrįna skatiką, kaip sakiau, bet judama ir čia turbūt pabalansuot Kanados tą prekybinį disputą siekia bent jau taip ekspertai galvoja, bet tos naujienos beveik sutapo dėl prezidento paskelbta dėl Amerikos karių ir dėl trašų, nors Lietuva, kaip suprantu, ir prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad tai būtų tokia nepriimtina moralinė nuolaida, jeigu mintį aš tiksliai pasakiau, galbūt citata kiek platesnė buvo, bet na, Lietuva nežada gultis po traukiniu dėl trašų ir atiduoti net ir Trumpui prašant šitos korto, šito kozirio. Jūs manot,
2: ko čia? Tai, kad dalies dabartinių valdančių politikų, bent jau dalies pozicija jau ir anksčiau buvo tas sankcijas Baltarusijai švelninti. Todėl čia gali sutapti ne vienas interesas, o visas jų pulkas. Ir aš manau, kad tos griežtos pozicijos, kuri buvo anksčiau, kad Lukašenką galima paveikti, na, parodant jo vietą ir parodant, kad su jo įgeidžiais ir jo tvarkymus, kabutėse, savo šalyje nebus taikstomasi. kad demokratinė visuomenė ir demokratinė Europa neleis jam siautėti taip, kaip jisai siautėja. Jeigu nuo to bus atsitraukta netgi dėl pragmatiškų interesų, na, tai mes ir matysime tą pragmatizmą mūsų politikoje.
1: Ką darytų? Nu, mes nežinom to klausimo, bent jau valdžia nesieja jo, bet jeigu jis būtų susietas, ką imam? Trašas ar karius Amerikos? Va tokia, jeigu forma Trumpo ten žmonės pasakytų, ką darytume? Linai.
2: Jeigu klausit manęs, aš nežinau. Aš nežinau, bet vis dėlto turbūt yra racionalu laikytis bendrų Europos susitarimų, bendrų Europos įsipareigojimų, bendrų Europos kontraktų. Ir šitas klausimas yra ne vienos valstybės klausimas. Tai yra Europos saugumo ir Europos pozicijos klausimas.
1: Tai vat, kaip su tauro, aš suprantu, kas pusmetį ar ne vasario mėnesį turėtų būti pratesimas tos sankcijos susijusios su trašom, bet Linai, ką darytume mes, jeigu Trumpas taip tiesiai šviesiai gal ir nepasakė, bet jeigu pasakytų, pavyzdžiui. Ką renkatės, ponai?
0: Žiūrėkite.
1: Draugystė su manim ar Europa?
0: Gal mes iš tikrųjų galėtumėme ir daugiau to šydo nutraukti. O šydas yra toks, na, kiek čia ta Lietuvos užsienio politika yra savarankiška, pavyzdžiui, pastaruosius 10 metų. Ir jeigu jūs man punktais įrodytumėte, kad čia mes esame labai svarbiose esminiuose sprendimuose labai savarankiški, na, tada aš jumis patikėčiau. Bet kol kas šitokių argumentų nematau. Vien tik tai emocijos.
1: Nu, mes žaidžiame, mes šokam baletą su dviem bandom, Amerika ir Europa.
0: Su kuo mes? Ne, man atrodo, kad mes vis dėlto kol kas labiau šokam su Amerika ir tik tai vaidiname, kad to nėra. O situacija yra tokia, kad tiek šituo klausimu, tiek daugeliu kitų makro klausimų arba globalios politikos klausimais Lietuva neturi savarankiškumo ir čia aš nesakau, kad tai būtinai negatyvu. Mes esame tiesiog dviejų didelių organizacijų nariai ir kartais mažosios valstybės iš tikrųjų neturi galimybės turėti lemiamo žodžio. Kur mes galėtumėme turėti daugiau svorio, tai buvo ir yra neužgestant dar vis tą diskusiją ir toks telkimasis, tai yra Europos Sąjungos ir NATO valstybių, pafrončio valstybių stiprinimas įvairiausiom priemonėm. Va tada per šitą kampą visi tranzitai būtų, man atrodo, visiškai kitoj šviesoj. Bet dabar, tai yra viskas išlėsiota ir išrankiota į atskirus kabinetėlius, tai mes kartais atrodome juokingi čia vidui prieš veidrodį, ar ne, morali, vertybinė užsienio politika. Bet iš tikrųjų, rezultatai yra tokie, kurie yra. Ir mes darome daug ką reikia daryti mūsų partneriam. Tik tai to neįvardyjame. Ir čia aš pasakysiu, nebetęstamas labai ilgai. Iš principo, man atrodo, kad mūsų viešoje erdvėje kokybiškos diskusijos apie tai, kokia yra užsienio politika, kaip ji daroma, kas ją vykdo, kaip veikia mūsų užsienio tarnybos, pavyzdžiui, ekonominė mūsų užsienio politika. Mes Lietuvoje labai mažai turime. Ir dėl to mes esame, lyginant su, pavyzdžiui, raštingomis šito klausimu valstybėmis, kaip Lenkija, Vokietija, iš tikrųjų esame va tokie, sofos apžvalgininkai. Aš manau, kad čia mes turėtumėme ir galimybę dar padirbėti. Gal tada ta tema nebūtų tokia tragiška. Žiūrėkite, vokiečiai, netgi kai pasakė, kad iš jų bus amerikiečių išvedamos brigados, taip jie ten truputį pakruptelėjo, bet staiga Mercas išėjo ir pasakė su savo užsienio reikalų ministru, kad mes padarysime taip, kad Vokietija sugebėtų pati apsiginti ir apginti savo partnerius.
1: Nu, ir matysim, aš žinau, kad jie tą padarys. Matysim, kaip Mercui seksis, beje, apie tą vertybę. Šiaip plakatų čia daug privisę Lietuvoje ir vienas iš jų verslininko plakatas, kurį čia pravažiuojam kelius, skelbia pragmatizmas ir patriotizmas. Du tokie žodžiai, galvoju, ką čia galėtų šitą žinutę norėtą pasakyti, bet gerai. Dabar žiūriu, dekonstruoti ją turbūt laiko daug neliko. Liko laiko pakalbėti tik viena tema, nepaisant to, kad yra temų ne viena ir kuro krizė. Tema turbūt viena aštriausių, kur kiekvieną dieną čia iš savo kišenių turim susimokėti didesnę kainą, bet yra ir migracijos tema ir praeitą savaitę taip pat valdžia parodė tam tikrą ėjimą, žengė tam tikrą ėjimą, turiu omeny Martyną Kateliną, vidaus reikalų ministrą, kuris pasakė, kad reikia stabdyti 4 išorės paslaugų centrų, per kuriuos eina migrantai ir siekia čia gauti darbus. Tadžikistanas, Kirgistanas, regis Bosnija, šitos šalis, kur nori Lietuva kažkaip pristabdyti srautą iš jų, ko čia siekia valdžia, Jurga, kaip jūs suprantat šitus ėjimus ir liberalesni žmonės mano, kad problema kuriama lygioj vietoj su visa migracija, žmonės netokie liberalus mano, kad pats laikas, nes prisižaisim. Kokios nuomonės laikotės jūs?
2: Trečiosios, sakykime taip. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad mūsų valdžia, mūsų bet kuri politinė valdžia, jeigu norėtų šitą problemą išspręstų ganėtinai greitai, ir mes turim pripažinti, kad ekonominė migracija yra su labai plačiai atidarytom durim. Aš sakyčiau taip, kad mūsų valdžios ir anksčiau buvusios nusileido darbdaviam, kurie nori daug ir ypatingai pigios darbo jėgos. Ta prasme, vietoj to, kad mokėtų deramus atlyginimus ir pasirūpintų aprūpinimų darbuotojam, kurių galima rasti Lietuvoje arba artimajama užsienyje, buvo išsikovota galimybė masiškai vežtis žmonės iš trečiųjų šalių ir ta situacija jau tampa mažai kontroliuojama. Pagal priimtų susitarimus, įsipareigojimus ir įstatymus darbdaviai atsivežė darbuotojus, kurie jie, ir jeigu tie darbuotojai darbdaviams nebetinka, jie turėtų pasirūpinti, kad jie žmonės grįžtų į savo kilmės šalį. Tačiau mes matome daugybę boltų ir panašių vairuotojų, matome grupę žmonių, kurie verčiasi iš atsitiktinių uždarbių, ta prasme mes juos atsivežam, bet pasirūpinti, kad jie iškeliautų, jeigu netinka, tuo neužsiimama. Ir mes su kolegomis prieš metus LRT tyrimų skyrius darėme tyrimą apie šią situaciją. Yra labai akivaizdu, kad darbdaviai vežasi vis naujus žmonės. Jie sukuria konkurenciją tarp imigrantų, tai leidžia mokėti kuo mažesnius atlyginimus, leidžia tuos žmonės realiai išnaudoti. O štai situacija, kad kartu su tokiais imigrantais gali būti atsigabenami ir paveikti žmonės gavę tam tikrų įsipareigojimų iš Kremliaus, apie tai yra mažai susimąstama. Iš tikrųjų, mes ilgą laiką gyvenom su labai plačiai atidarytom durim.
1: Nu ir aišku, toks klausimas man praeitą savaitę kilęs, ko labiau bijo dabartinė valdžia, ar tikrai imigrantų, ar kaip tik tos visuomenės bangos, kuri gali atvesti, matant Vokietiją, tas radikalesnės nacionalistinės partijas, ir čia turbūt gina geriau suprasti, ar nebus jie pasodinti ant atsarginių suolelio, bet apie tai jau turbūt kitose mūsų laidose, žiūriu į laikrodį, reikia dar ir reklamai minutę kitą palikti. Jurga Tvaskienė, LRT žurnalistė, tyrimų skyriaus, ir Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Ačiū bičiuliai už jūsų laiką, kad jį praleido draugę su mūsų klausytojais. Ačiū tiems, kurie klausėsi, likit su Žinių radiju.
3: Ir komentarai.
12: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
13: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
14: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
15: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien.
16: robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
17: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
3: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
18: Žinių radijas.
4: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
18: Žinios.
4: Trampui atmetus Irano pasiūlymą dėl paliaubų kyla naftos kaina. Per antrąjį rinkimų turą žemutinėje Saksonijoje alternatyva Vokietijai nelaimėjo nei vieno mero posto. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Donaldui Trampui atmetus Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų Brent rūšės nafta šiandien pabrango daugiau kaip 3 procentais iki $107 už barelį. Iranas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo pristatęs karo veiksmų nutraukimo planą, pagal kurį būtų atvertas Hormūzo sąsiauris. Jo reikšmė dar išaugo husiams užėmus visą Jemeno raudonosios jūros pakrantę. Tačiau Trampas šį Irano pasiūlymą atmetė, pareiškęs, kad tai nėra toks susitarimas, kokį jis nori sudaryti. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas LRT radijui sakė, kad nepaisant aukštų degalų kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau yra viršyti. Todėl galimybių kompensuoti gyventojų išlaidas nėra daug. Šį klausimą trečiadienį turėtų aptarti koalicinė taryba. Posėdį ragino šaukti demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jis siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą. Tačiau premjeras jau sakė, kad tokia priemonė biudžetui būtų per brangi. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjai palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6 procentus. Mėnesio infliacija rugsėjai palyginti su rūpjūčiu beveik 1 procentas. Tokius duomenis šiandien skelbė valstybės duomenų agentūra. Jos duomenimis šilumos energija ir benzinas per metus brango beveik 40, o dizelinas daugiau kaip 50 procentų. Rusija atakavo Kijevą, smogdama civiliniams taikiniams. Per smūgį maisto turgui žuvo 2 žmonės, o dar 4 buvo sužeisti, pranešė Kijevo meras Vitalijus Kličko. Virš Kijevo centro veikė oro gynybos sistemos, oro pavojus truko 9 valandas. Tuo metu Charkive per naktinę Rusijos ataką buvo sužeisti 24 žmonės. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija alternatyva Vokietijai vakar per antrąjį rinkimų turą žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo nei vieno mero posto. Partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausius savivaldos postus žemutinėje Saksonijoje. Antrajame ture varžėsi 3 jos kandidatai, tačiau visi jie pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams. Baltieji rūmai paskelbė sąrašą prekių, kurioms galėtų būti taikomi mažesni muitai pagal susitarimą su Kinija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas penktadienį susitikę aptarė prekybos klausimus. Remiantis Baltųjų rūmų paskelbtomis sąlygomis, Jungtinės valstijos ir Kinija peržiūrės prekių sąrašus siekiant taikyti sumažintus muitus. Jungtinės valstijos galėtų sumažinti muitus 80 kategorijų Kinijos prekių, skaitant fejerverkus, kalėdų papuošalus, namų apyvokos prekes ir sporto įrangą. Tuo metu Kinijos importo sąraše yra daugiau nei 1600 kategorijų amerikietiškų prekių, skaitant mėsą, jūros gėrybės, grūdus, pieno produktus, viskį, anglį ir medieną.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
18: Porai. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
19: Reklama.
20: Labas.
19: Esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.

0: procentų visiems skelbimams, ir privatiems vartotojams.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
4: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
6: Jūs klausotės žinių radijo.
7: Kas po mūsų?
1: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Šiandien vis dažniau ant produktų matome žodžius tvarus, ekologiškas, natūralus, tačiau ne visada aišku, kiek už tokių pažadų slypi realių pokyčių. Greenwashingas leidžia įmonėms sudaryti aplinkai draugiško verslo įspūdį, nors jų veikla nebūtinai tokia ir yra. Apie tai, kaip atpažinti žalį į smegenų plovimą ir ką turėtų atkreipti dėmesį vartotojai, kalbame su aplinkosaugininku ir vartotojų teisų gynėju Domantu Tracevičiumi. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Tai gal ir pradėkim, gal paaiškinkit žmonėm, tada klausytojim, kas yra tas greenwashingas ir kaip jį atpažinti.
9: Jo, tai pavadinimų tikrai daug, tai galima sakyti ekologinių teiginių manipuliavimas. Tai yra na, tie teiginiai susijęs su poveikio aplinkai, kurie netitinka realybės. Ir tas netitikimas realybės gali būti na, tikrai labai, labai platus ir įvairus. Tai, pavyzdžiui, atskleista dalis informacijos. Kad, vat, pavyzdžiui, kažkuri dalis, arba, pavyzdžiui, pakuoti yra kaip ir galbūt pagaminta iš perdirbimo medžiagų, bet daugiau pats produktas yra ne iš perdirbimo, bet rodoma, kad tai, pavyzdžiui, yra labai, labai tvarus. Įvairūs būna sertifikatai, etiketės, kurie irgi dažnai netgi neturi, sakim, nepriklausomos kontrolės, priežiūros. Taip, tokie ir panašus dalykai ir yra, na, sakykim, tas žalesis smegenų plovimas arba ekomanipuliavimas, kurį, na, iš esmės galime matyti šiandieną kiekvienas iš mūsų parduotuvėse, per televizorių, tikrai jo yra dėja labai daug.
8: O kodėl įmonės pasirenka tai daryti, kokia nauda iš to?
9: Na, čia labai geras klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad mes turim na, klimato kaitos krizę, turime biologinės įvairovės nykimo krizę, gyventojams tai, na, jie tą pradeda suprasti ir, kaip sakant, svarsto apie pasirinkimus. Tai prieš kelis metus Lietuvoje buvo padaryta apklausa, kuri parodė, kad apie 70% vartotojų atkreipė dėmesį į produkto poveikį aplinkai. Bet čia tik tai, kurie atkreipia, kuriam tas yra na, įdomu. O tie, kurie na, priima sprendimą atsakyti to neigiamo, tai jau siekia apie 40%. Tai mes galime suprasti, kad na, 40% netekti pirkėjų, na, čia yra tikrai, tikrai nemažas kiekis. Dėl to na, tas įmonėms yra aktualu. Pradėkime nuo to, kad tas gyventojams aktualu. Ir aišku, įmonės norėdamos pasiekti kuo daugiau gyventojų, stengiasi na, pateikti savo produktą kuo geriau, kad jis kuo draugiškesnis aplinkai ir taip na, įsivelia į tą nesąžiningą marketingą.
8: O tada tie visi žodžiai ant pakuočių tvarus, ekologiškas ir viso natūralus, tai tada jais reikėtų juos žvelgti jau atsargiau. Kaip tiesiog išsiaiškinti žmogui, kad tai yra tikrai kas parašyta, o ne įmonės melas?
9: Jo, tai labiausiai, idealiausia būtų, jeigu, kaip sakant, įmonės to niekada, nu, visą laiką rašytų tos sąžiningus teiginius, dėja mes turim situaciją, kad taip nėra. Ir visiškai užgrina pinigą priimti tą informaciją, kuri pateikta ant daikto pakuotės, ant etiketės negalime. Ir dabar atsiranda na, reikalavimas ir yra tam tikra direktyva reikalaujanti dėl ekologiškų teiginių, kuri buvo na, perkelta įstatymus Lietuvoje ir kaip tik nuo rugsėjo 27-os įsigalioja, tai čia yra na, labai svarbi diena, būtent kai yra ta nesąžininga komercija vykdoma teikiant klaidinančius teiginius ir nuo tos dienos, jeigu bus teiginiai klaidinantis, atsiras atsakomybė. Tai aš manau, kad na, įmonės, kaip sakant, elgsis protingai ir neteiks. Nes šiuo metu dar, kaip sakant, bet kuriuo atveju melu, nu, pateikiant tikrovės netitinkant čia informaciją, tai būtų laikoma na, reklamos statymus pažeidimu. Tačiau kol kas dar tai nėra taip griežtai atskirai reguliuojama baudžiama, nes dabar netgi yra ir gairės ir viskas. Tai vartotojas pasiėmęs daiktą, jisai turėtų surasti pagrindžiančią informaciją būtent apie tuos aplinkosauginius teiginius. Tai arba jisai ją galėtų surasti na, tiesiog iš karto parašytą, arba galbūt turėtų būti pateikta labai aiški ir lengvai pasiekiama nuoroda, kuri na, tikrai nesukeltų sunkumų pasiekti, kuri nu, nebūtų laikoma barjeru. Bet na, geriausia atveju tai turėtų būti na, pateikta šalia to teiginio, kad nereikėtų vartotojui būti sekliu ir ieškoti tos informacijos visur ir sunkiai.
8: O kaip manot, čia toks klausimas labiau diskusinis gal bus dabar, kaip manot, ar žodis tvarus jau yra tapęs tiesiog rinkodaros dalimi gal?
9: Jo, tai taip, tai jisai dabar juo švaistomas į kairę ir į dešinę ir jisai visiškai natapęs, praradęs galbūt, sakykime, netgi ir savo vertę. Jisai naudojamas visur ir net nežiūrint į tikrai tą reikšmę. Netgi tenka pastebėti, vat, atsiranda nu, toks vat, įvairūs net Lietuvoje indeksai, tvarumo indeksas. Ir po to pasižiūrėjus, kasgi tie turintys didžiausius įvertinimus to tvarumo indekso Lietuvoje ir matosi, per, pavyzdžiui, Klaipėdos nustą. Apie kokį tvarumą nu, mes galime kalbėti iš aplinkos dalykus. Galbūt tai kaip įmonė, kuri vykdo savo veiklą susijusią su naftos produktų prekyba ir ten yra tam tikras tvarumas, bet jisai turi, jau tvarumas yra, turi tam tikrą reikšmę lietuvių na, nuomonė ir jisai labiau yra siejamos aplinkos. Mes turime tokių pavyzdžių ir dar yra tikrai ir kitų korporacijų, kurios su aplinkos, kad turi nemažai ką bendro, arba jos norėtų turėti kažką ir investuoja labai daug, bet tas žodis yra toks nuvalkiotas, kad na, jisai mažai turi dabar prasmės dėje.
8: Taip, dabar daug įmonių labai skelbė su tvariomis, vien žiūrėdamas tai, kad jos atliepia socialinę darbuotojų gerovę. Tai kaip manot, kaip, kodėl tas žodis yra parinktas tokiem Tada įmonė gal ir vaizduojasi kaip tvari, kadangi jinai atliepia tas socialinės gerovės, bet aplinkosaugai nieko neduoda. Tai kodėl ta žodis yra toks, nežinau, kaip čia pasakyti, net vartojamas net ne pagal reikšmę tiesiog.
9: Jo, tai čia geras klausimas. Šiaip tai darbuotojų užtikrinimas gerų sąlygų, darbuotojų gerovė yra irgi yra labai nepaprastai svarbu ir tai turi būti vertinama ir kaip sakant, darbuotojai turi gauti, kaip sakant, kuo geresnės sąlygas ir aš labai norėčiau,

0: žodžių, kurie geriau apibūdintų jų sritį susijusią su aplinkosauga.
1: O kaip manot, kalbant apie aplinkosaugą pačią iš tos pusės apie tvarumą, ar įmonė skaitosi tvari, kai jinai tiesiog rūšiuoja atliekas, naudoja perdirbtas pakuotės ir sodina medžius, ar reikia kažkuo daugiau užsiimti įmonėje, kad jinai jau būtų tikrai tvari?
0: Čia geras klausimas. Aš mano nuomonė, visų pirma, savo atliekų sutvarkymas, tai čia yra ta bazė, čia yra, viskas, kas yra teisinė bazė, tai čia net diskusijos neturėtų būti ir atliekų tvarkymas pagal hierarchiją, tai čia netgi apie tai neturėtų nieka, jokie įmonė girtis, kad jį tvarko, nes tai yra savaime turėtų būti suprantama. Kitas dalykas irgi jau, suprantama, tai transporto parko elektrifikacija irgi čia neturėtų būti kažkas, kuo giriamasi, bet turėtų būti, jeigu įmonė bent jau kažkiek tai žiūri į tą sritį, kad nori sumažinti savo poveikį aplinkai, tai turėtų automatiškai tą padaryti. Dėl medžių sodinimo, jo, čia, kaip sakant, geras dalykas, čia yra akcija, čia yra įmonės geri veiksmai, bet tai neturėtų būti pateikiama, kad įmonės veikla pati susijusi su produktu ar paslaugų teikimu, kad jie nuo to yra žalesni. Ir čia yra, būtų, sakykime, vienas iš tų manipuliavimo teiginių, kad jeigu viena įmonė paėmė ir pafinansavo ir pasodino ten 100 000, kad ir 10 000 medžių, yra puiku. Bet tai nereiškia, kad jos produktas, kurį jį gamina, nuo to pasidarė žalesnis. Jis yra lygiai vienodai tos pačios, to, kas yra, turi būti vertinama, kas buvo įdėta į pačią tą gamybą, koks buvo poveikis tada. Tai va, ir įmonės, kurios bando tą daryti, ir netgi galime pasižiūrėti pavyzdžių Vokietijoje, kur dažnai prieš buvo situacija, kuomet dalis įmonių mėgus savo produktus pateikti kaip klimatui neutralius. Ir aišku, atsirado organizacijų, kurios tuos paprieštaravo tokiam teiginiam, nes tai yra neįtikėtina, kad pavyzdžiui, kažkoks skrydis lėktuvu, ar kažkoks naftos produktas, ar kažkokie kiti ten plastiko gaminiai, ar dar kažkas būtų klimatui neutralus. Jie turi savo poveikį. Ir tai ir ten teismas labai aiškiai pasakė, negali būti klimatui neutralus produktas. Gali būti įmonė gerai ir investuoti tai, bet pats produktas, jisai turi savo pėtsaką ir negalima tuo prisidengti jį reklamuoti.
1: Užsiminė dar, kad įmonės mėgsta girtis tokiais paprastais dalykais, kad rūšiuoja savo atliekas, kurias pačios padaro. Kaip manot, kaip socialiniai tinklai gali prisidėti prie to greenwashingo?
0: O, tai pas mūsų socialiniuose tinkluose dėja, turim visišką, kaip čia netgi sakyti, anarchiją, kad ta informacija yra labai mažai kontroliuojama. Ir dėl to, galime pamatyti įvairių teiginių, kurie nebūtinai aplinkos, kur iš viso turime tą informacijos sklaidą su daugybė fake news, ir kurie tikrai klaidina ir gyventojus, ir daugybė kitų sričių, ne tik tai perkant produktus ar paslaugas, bet taip pat ir kasdienėje apie migraciją, apie ekonomiką, apie infliaciją, apie viską. Ir, kaip sakykime, aš manyčiau, kad tos kontrolės socialiniuose tinkluose turėtų būti daugiau. Ir visų pirma, dėl to, kad ir įmonės, kurios daro, bet taip pat ir vartotojai, nes dažnai, kaip sakant, socialiniuose tinkluose didžiausią pasiekimumą turi tie, kas moka už reklamą, ir tie, kas turi daug sekėjų įtakdariai. Tai, man, kaip sakykim, tikrai liūdna, kad dar daugybė tų socialiniuose tinkluose esančių dalyvių yra botai, yra manipuliacija, yra netikri vartotojai. Bet jeigu tai būtų kiekvienas turėtų įmonę tokia ir tokia, vartotojas toks ir toks, ir juos galima identifikuoti, manau, kad mes turėtume visiškai kitokį vaizdą ir išnyktų daugybė tos netikrų naujienų vadinamui, taip pat ir sumažėtų gerokai ekomanipuliavimo, kurio ir dabar yra. Netgi galiu tokį pavyzdį pasakyti, prieš kelis metus viena lietuvių drabužių

0: šis parduodantį įmonę turi vat, tos žmonės apsirengusius tais drabužiais ir šalia vėjo elektrinės pavaizduotos. Na, tarytum suponuoja, kad vat, mes vat, tokie, vat, kurie taip pat prisideda prie atsinaujinančios energetikos, bet tai nieko bendro visiškai neturi.
1: O ar didesnė problema yra melagingi tie teiginiai visokie, kad čia yra tvaru ir ekologiška? Ar didesnė problema yra, kai įmonė sąmoningai nutyli, kaip čia, nutyli informaciją apie produkto poveikį aplinkai?
0: Ja, tai abu kartus tai yra, nu, tai yra tas, ta pati kategorija ekomanipuliacijų, tų teiginių, tai tiesiog kita forma. Tai abu atvejai yra bloginės. Nepasakoma, tai irgi, kaip sakant, pasakoma tik viena pusė, viena dalis, kad, pavyzdžiui, vat, tam tikram žingsnė mes vat, padarėm taip vat, gerai ir dėl to reklamomis, nors kitos dalys yra tokios, kurios galbūt dar gerokai netgi svarbesnės. Tai tikrai, tai aš priskirčiau tą pačią kategoriją, tai yra nu, tas pats vartotojo apgavimas. Ir netgi, sakyčiau, čia turėtų, tai yra klausimas ne tik tai vartotojų apgavimo, bet taip pat ir įmonių konkurencingumo. Nes tikrai yra daug įmonių, na, jos dažniausiai šiek tiek mažesnės, nes verslas, kuris draugiškas aplinkai, jisai turi arba būti labai inovatyvus, arba, nu, kaip sakant, tuos išorės kaštus, tą taršą dažnu atveju, arba tą perėjimą tų medžiagų atsinaujinančių naudojimą, na, jisai priima, kaip sakant, ir padengia iš savo pusės, tai jam dažnai konkuruoti būna gan sudėtingiau. Tai, vat, ir jisai nukenčia ir iš šitos pusės. Ir dėl to yra, sakykim, aš, sakykim, netgi norėčiau matyti daugiau verslo, kuris įsitraukia į šitą diskusiją ir savo, kad, na, tie teiginiai turi būti, kaip sakant, gerbiami ir kad, na, kiekvienas verslas, kuris ryštasi eiti tą sritį, kad manipuliuos, na, tai turi už tai atsakyti. Ir jau galima dar pridėsiu, kartu su Vartotojų Aljansu mes padarėm pernai metų gale tyrimą, pasiėmėm 100 atsitiktinių smulkių ir vidutinių elektroninių parduotuvių ir pamatėm, kad tikrai, nu, kaip įvertinom, taip gavosi, kad, sakykime, 40%, kur matomi įvairūs teiginiai, kurie nu, tikrai neturi nieko bendros aplinkos, kai net ekologiški paspirtukai, na, tokių vat, teiginių, kur ir toks, sakykime, esu nustebęs dėl to, kad žodis ekologiškas yra švaistomas į juo labai, labai lengvai. Ir aišku, dar turim daug, kur galimai galėtų būti teisingi, bet jeigu nėra pagrindimo, tai vartotojas jį turėtų priimti kaip manipuliatyvų, nes nu, mums užsiminėti, kaip jau minėjau, būti detektyvais yra na, perteklinė našta.
1: O ar tai čia Lietuvos įmonių darė šitą tokį
0: taip, taip,
1: tyrimą?
0: Ir planuojam pakartoti šiais metais, vat, po rugsėjo 27-os, kai jau sakant galios tas kitas režimas, kuris nu, labiau žiūrės į tų teiginių esmę, kurie turi savyje aplinkosaugos, ar logotipė, ar kažkur tai aplinkos elementų pakuoti ir panašiai. Bet dabar, ta prasme, tai tas aprašymas to tų teiginių yra daug aiškesnis ir lengviau yra, na, kaip sakant, patraukti atsakomybę įmonės, kurios manipuliuoja.
1: O ar yra sričių, gal iš tų įmonių pastebėjot, kuris sritis labiausiai dominuoja su to savo greenwashingu? Ar tai mada, ar kosmetika, ar maistas gal tas pats, ar dar kažkas?
0: Nu, kad sunku labai išskirti, nes tiek žiūrėjom, tai visose šitose srityse būtent tikrai pilna. Ir netgi džiaugdavausi, kai pamatydavau, kad yra parduotuvių, tiek tekstilės mačiau, tiek buvo namų apyvokos, kurie tiesiog nenaudojo nei vieno žodžio. Tai netgi, sakyčiau, kai tą tyrimą darėm, tai tikrai labai buvo malonu sutikti, kur tikrai net nei karto nemini, tiesiog visi produktai labai aiškiai pagal turinį viskas surašyta. Tai sunku būtų išskirti vieną sritį, bet visose. Ir ypatingai tą daro, galbūt galima dar pridėti dėl žinių trūkumo būtent prie prekybininkai, kurie nėra patys gamintojai, bet jie galbūt gauna prašymą iš gamintojo ir jie tiesiog jį, pavyzdžiui, išsiverčia ir naudoja. Ir čia tikrai yra sakykime, gali būti netgi tiesiog ta pati žinių trūkumo informacijos problema, kuri, na, neturėdami blogo ketinimo, tiesiog pasikliaudami gamintojų, kuris galbūt netgi ne Europos Sąjungoje, o Azijoje ar Amerikoje, nurodo pagal savo nuomonę, kaip sakant, kaip jam atrodo toj šaly, ir tada gali, na, pakliūti štai ir tam tikros finansinės sankcijos.
1: Na ir pabaigai, kokį ženklą vartotojas turėtų išmokti atpažinti, kad suprastų, kad tai gali būti tiesiog rinkodara, o ne tikras tvarumas?
0: Čia sunku pasakyti, aš geriau sakyčiau, yra Europos Sąjunga, turi savo eko žymėjimą, tą tokį lapelį žalę, kuriame ir nurodytas visas numeris, tai aš kaip tik sakyčiau, jeigu tai yra pažymėta tuo ženklu, tai jau tada produktas tikrai, na, kaip sakant, minimaliai gali būti ten žalio smegenų plovimo, jei iš viso jo ten gali būti, turbūt ne. Tai yra tas saugus ženklas, nes visą tą ten ganėtinai griežtai tikrina ir ypatingai žemės ūkį, tikrai ūkininkai nesumeluos turi daugybę patikrinimų per metus, tai visgičiau tas, va, žiūrėti geriau į tą Europos Sąjungos ženklą kaip patikimumo garantą, nes įvairių, kaip sakant, neiškių ženklų, jų gali būti daugybė. Ir dalis iš jų gali būti tikrai, kaip sakant, teisingi, bet žinoti juos visus, na tikrai, tai jeigu nežinote, kaip sakant, ženklo, tai geriau jau juo nepasitikėti, negu pasitikėti, nes, na, po to gali tekti nusivilti. Ir vėlgi, ir tie teiginiai, galbūt, sakykime, taip, o toks paprasta taisyklė. Jeigu matote teiginį susijusiu su aplinkosauga, jis turi būti pagrįstas. Ir tai yra, neturėtų būti sunkiai randama, turi būti, kaip sakant, netoli to pačio teiginių. Ir jeigu nėra pagrindimo, nu, tai, kaip sakant, žinokite, kad kažkas, prekybininkas bando jis apgauti.
1: Ačiū pašnekovui, aplinkosaugininkui ir vartotojų teisių gynėjui Domantui Tracevičiui. Likite su žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybę per žinių radiją.
4: Žinių radijas.
5: Dabar yra 10:31.
4: Žinios.
5: Baltijos šalims paprašius daugiau lėšų gynybai nuo dronų, signalai iš Europos komisijos pozityvus. Seulas reikalauja Kyjevo atsiprašymo dėl atskleistos slaptos informacijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Baltijos šalims paprašius Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo dronų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT televizijai sakė, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo yra pozityvus. Suomijos spauda pranešė, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusiuntė laišką Briuseliui. Jame prašo skubiai skirti 500 milijardų eurų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad papildomas finansavimas bus skirtas dar šiais metais. Infliacijai toliau augant, Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad ją toliau veikia brangstantis kuras ir šiluma, o infliacijos pikas galėtų būti pasiektas šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje. Statistikai šiandien paskelbė, kad iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį pasiekė 6, o mėnesio beveik 1%. Izgorodinas sako, kad labiausiai brango segmentai, kurios tiesiogiai veikia karas artimuosiuose rytuose – tai benzinas, dizelinas, šilumos energija. Švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis Egidijus Popovas 2015-17 metais dirbo Raudondvario dvare direktoriaus pavaduotojų kultūrai, skelbė LRT tyrimų skyrius. Popovienė teigia, kad vyras į darbą Raudondvario dvare buvo priimtas be jos pagalbos. O tuometė dvaro vadovė, dabartinė Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė, sako, negalinti paaiškinti, kodėl tuo metu pasirinko Popovą. Ministrės vyras įdarbintas ir Kauno rajono socialinio paslaugų centre, kuriame iki šiol turi ketvirtadalį etato. Iš šią įstaigą jis įsidarbino, kai jai vadovavo Popovienė. Pasak ministrės vyras centre daug metų dirba su renginių organizavimu ir techniniu aptarnavimu. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad jie nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje dviejų karo belaisvių iš Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti nelaisvę gyvus. Pietų Korėjos prezidentas dėl to sukritikavo Zelenskį, pareiškė, kad Ukraina pažeidė konfidencialumo susitarimą ir tai labai nuvylė. Pietų Korėjos prezidentūra reikalauja oficialaus paaiškinimo ir atsiprašymo. Kyjivo atskleista informacija sukėlė nerimą Seule, kad tai gali pakurstyti Pchenjano priešiškumą Pietų Korėjai.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
3: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanta nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
9: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Pažink miestą.
7: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
10: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien esame Kaune ir kalbėsime apie vieną vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje – Perkūno namą. Tikėtina, kad pats namas statytas dar 15 amžiaus pabaigoje, o 1818 metais jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Plačiau apie šį neįlinį statinį pasikalbėsime su Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratoriumi Algimantu Grigu. Pradėkime nuo paties pavadinimo. Perkūno namas jau skamba egzotiškai. Kodėl toks pavadinimas ir ar čia yra kažkokia reikšmė?
11: Perkūno namas tai vienas iš senojo Kauno simbolių nešioja tokį pagonišką vardą. Tai yra Perkūno dievybės pavadinimą, kuris buvo gautas, kai atliekant pastato tyrimus, pastato pamatuose, sienose buvo rasta bronzinė skulptūrėlė 19 amžiuje. Ir ji vaizdavo vyrą tam tikrais simboliais, nešantį tris žuvis ir virš galvos miesto kontūrą. Buvo nagrinėjama, ką reiškia ta vyro dievybė, vyro figūra, ir buvo pasirinkta viena iš tokių romantiškų versijų, kur vėlesni istorikų tyrimai kaip ir paneigė, galbūt tai nėra tiesiogiai, negalima pagrįsti sąsajį su Perkūno dievybė, bet žmonėms labai patiko Perkūno, na, prilipo Perkūno namo pavadinimas. Nors iš tikrųjų tai buvo gyvenamasis namas, pastatytas 15 amžiuje Kaune.
10: Na ir Perkūno namas yra vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje. Kuo apskritai pasižymė vėlyvoji gotika?
11: Vėlyvoji gotika tai yra labai turtinga fasadų raiška, kuri sukonstruota iš daugybės profilio plytų skirtingų. Tai suteikia fasadams žaižaravimą, pulsavimą, toks, na, tarsi galima sakyti, liepsnojantį gotiką. Tai ta vat vėlyvoji gotika, kuri pasiekė pačią puošniausią savo versiją. Tai galite matyti ir Perkūno namo fasade.
10: Na ir jūsų žiniomis, ar Kaune arba kituose Lietuvos miestuose yra būtent daugiau vėlyvosios gotikos pavyzdžių?
11: Nėra išlikę tokios būklės, galbūt taip sakyčiau, nes Perkūno namas pasižymi tuo, kad jame buvo atrasta dar sovietmečio atliekant tyrimus nemažai autentiškų gotikinio mūro detalių ir tų pačių plytų pavyzdžių. Dėl to pavyko jį atkurti, remiantis taip pat piešiniais, senovinėmis litografijomis, kaip jisai atrodė. O kitų tokių, na, panašių pastatų mes tik panašių, gal sakykime, bet tikrai netokių įspūdingų galėtume pamatyti ir Kaune, ar kitose Lietuvos miestuose. Onos bažnyčia, Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, galbūt toksai kito tipo pobūdžio objektas, bet irgi minimas kaip vėlyvosios gotikos šedevras.
10: Dar sugrįžtant prie paties namo, be savo architektūros, kuo jis dar pasižymėjo, kas jame gyveno?
11: Taip, tai žinoma, kad tai buvo bent jau dviejų aukštų gyvenamasis namas. Tie du aukštai buvo nesujungti tarpusavyje, iš išorės jungė jos laiptinės. Tai, žodžiu, buvo galima pakliūti į dvi atskiras gyvenamasias patalpas ir buvo rūsiai. Pastatas stovi prie dabartinės Aleksoto gatvės, jungiančios Nemuno krantinę ir Kauno rotušės aikštė istorinę. Tai čia pati seniausia miesto dalis, aplinkui bažnyčios, ir greičiausiai name galėjo gyventi pirkliai. Buvo, aišku, visokių tyrinėtojai bandė nustatyti, patikslinti, kas tiksliai buvo įsikūrę. Tai buvo viena iš dabar jau paneigtų versijų, kad ten galbūt galėjo būti kontora, pirklių kontora, bet šita versija vėliau buvo atmesta remiantis na, atliktais tyrimais ir pagal patalpų išdėstymą, kaip tam pirmam, antram aukšte buvo išdėstytos sienos pagal likusias plytų žemės, tai įmanoma yra atlikti tokius, atsukant laiką atgal, istorinius tyrimus, kur galima Tokios atrodo nereikšmingos detalės, bet mums gali daug pasakyti apie tai, kaip veikia tas pastatas.
10: Šis pastatas, Perkūno namas, taip pat turi sąsajų ir su jėzuitais. Kaip susiformavo tas santykis ir koks jis išliko bėgant metams?
11: Jėzuitai, kaip artimiausi kaimynai, ilgą laiką turi žiūrėjo ir savo ruoštų ir pertvarkė Perkūno namą. Galbūt ne visada tie pertvarkymai buvo dokumentuojami tinkamai, tai istorikai, architektūrologai nesutinka vienareikšmiškai, ar labiau padėjo, ar labiau pakeitė tą pastatą, nes kai kurios detalės buvo prarastos ilgai, žinoma, kad pavyzdžiui, lauko laiptinė į Perkūno namą jau yra atstatyta, neturint domenų, kaip jinai atrodė, taip pat buvo ir vakarinio fasado frontonas pošnesnis, bet jis nėra išlikęs. Tai nebuvo įmanoma ir atkurti. Na, o jėzuitai, šalia yra jėzuitų vienuolynas, jėzuitų bažnyčia, tai yra kitas istorinis kompleksas, bet jau naujausiais laikais taip atsitiko, kad jėzuitų globon pakliuvo šitas pastatas ir šiandien jau rūpinasi artimiausi kaimynai. Tai šiandien be abejo, aišku, nenoriu jokių insinuacijų pateikti, kad kažko jėzuitų ordino vienuoliai nepadarė ar kažką tiesiogiai nugriovė, norėdami pakenkti, tai jokių būdų ne, bet tiesiog, na, laikas slepia daug visokių istorijos vingių, kurie pakeičia pastatus. Ir labai džiaugiamės, kai kažkas išlieka originalaus ir tikro. Tai va, Perkūno namas vienas iš tokių seniausių, galinčių paliudyti apie seną į Kauną.
10: Tokį namą turbūt, na, jį sunku prižiūrėti, ar ne? Kad būtent išlaikyta jo originalumą.
11: Taip, ir vienas iš didžiausių iššūkių, aš sakyčiau, šiandien tai yra, kaip jį paversti panaudojamo, kad jame galėtų lankytis žmonės, tai vat nuo to, ką viduje pastatyti, kokius baldus, ar bandyti atkurti, fantazuoti, kaip ten viduje atrodė. Galų gale, jeigu priėmam turistų grupės, kaip tada ten viduje ekspozicija, apie ką pasakosime, ir siauri praėjimai, užsigauti galvą, pasilenkti, neįmanoma patekti su neįgalio vežimėliu, tai tikrai labai daug yra iššūkių. Tokius vat, istorinius pastatus atverti visuomenės panaudojimui.
10: Ar Perkūno namas patenka tarp būtent turistų maršrutų, ar kažkaip tai patenka apskritai tarp gidų pasakojimų?
11: Tai čia vat, vienas iš tokių dalykų, kurį galvojau, ruošdamasis pokalbį, kad Perkūno namas, jis toks yra įdomus, kad jis buvo visais laikais labai reikalingas patvirtinti vienokias ar kitokias istorijas. Tai yra tiek tarpukariu buvo rūpinamasi juo ir ieškoma jo reikšmės mieste, tiek ir sovietmečiu jį bandant atkurti, rekonstruoti, pertvarkyti. Buvo sustiprinama ta Perkūno namo legenda dėl to, kad Perkūnas, na, tai yra pagoniška pradžia, kuri tiko sovietmečiu taikytai antireliginiai visuomeniai. Taip pat šita legenda labai tiko. Na, o šiais laikais Perkūno namas yra tikrai vienas iš labiausiai lankomų turistų objektų, klasikinis, toksai sakyčiau, turistų objektas. Ir ilgą laiką buvo su juo labai sunku konkuruoti. Prieš dešimtmetį Kaune, jeigu atvykdavo turistai, tai pagrindiniai vizito taškai tai ir yra Pažaislio vienuolynas, devintas fortas ir Kauno senamiestis su pašmena rotuše, pilimi ir Perkūno namu. Tai jis labai tikrai išpopuliarintas ir visose užsienio turistų gidose yra minimas. Tik dabar, nežinau, galbūt laikas būtų kažkaip dar kitai pasižiūrėti šio laikiškai, nes mes patys galbūt neturime tokio ryšio su juo šiandien, kaip galėtume turėti.
10: Ką iš turistų dažniausiai išgirstat apie Perkūno namą? Kokie tie būna atsiliepimai arba jūs kaip gidas ką labiausiai norit akcentuoti?
11: Dažniausiai įspūdį daro fasado įmantrumas ir pasigirsta dūsavimai, atodusiai, kiek tai yra, daug darbo yra įdėta. Nors pats pastatas yra smulkus, mažo mastelio, bet vis tiek, ypač tie, kas atvykę iš Prancūzijos, Vokietijos, kur daugiau yra gotikinių tokių pastatų, jie supranta ir vertina tokius pastatus, tai susilaukia komplimentų daug ir klausimų, ar galima aplankyti. Tačiau šiuo metu Perkūno namas yra laikinai uždarytas, tai galime dėja tik iš išorės pasigrožėti.
10: Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje, esantis Kaune. O apie jį mums papasakojo Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratorius Algimantas Grigas. Dėkoju pašnekovui už skirtą laiką, dėkoju ir jums, kurie klausėsi šią bei kitas Pažink miestą laidas. Jas veda Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
12: Pažink miestą.
13: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
14: Reklama.
15: Hainu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
16: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
17: Paroda Teist Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Teist Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
18: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
19: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
18: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
19: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
18: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
19: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
18: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
20: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
21: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
22: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
23: Ką mūsų kariai veikia kasdien? Kaip Lietuvai padeda sąjungininkų pajėgos? Koks šaulių sąjungos ir karių savanorių vaidmuo? Ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie valstybės gynybos? Laidoje Stipri kariuomenė iš arčiau pažinsime Lietuvos kariuomenę, jos žmonės, kasdienę tarnybą, pratybas ir pasirengimą galimoms krizėms. Kalbėsime apie kario profesiją, vertybės, motivaciją ir iššūkius. Kiekvieną ketvirtadienį 10:05 per Žinių radiją.
24: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas.
25: Čia Žinių radijas.
26: Eterio citata.
1: Ar per artimiausią pusmetį gresia krizė, komentuoja Sabanko ekonomistas Tadas Povilauskas.
27: Matosi, Tadai, jums, na, tokiam, sakykim, pusmečio laikotarpį kažkokio ryškesnio nuosmukio, o gal net krizė ženklų?
28: Rizikų ir grėsmių faktas, jų yra daug, ir
0: pirmas numeris, ką kalbėjome, energetika. Taip, nes mes dar esam tik rugsėjo mėnesyje, o visas gražumas, bet visas turbūt piktumas energetikos prasideda lapkritį, gruodį, sausį. Tai iki tol dar reikia išgyventi, o kainos jau yra santykinai aukštos.
27: Ir dar nežinia, kur sustos tas maksimumas jų.
0: Taip, ir turint omeny, kad pavadinkime, mūsų priešai supranta šitą įtemptumą ir kad šitą jautri vieta per ją ir toliau turbūt bandys duoti, tai va čia yra rizika, su tuo susiję vėlgi, kaip judės tos pačios palūkanos, turbūt Lietuvai geopolitika.
27: Jūs suprantat, kodėl tas palūkanas didina? Juk taip spjaunama ekonomikos šaka, ekonomikos gyvybė. Tas paskolų kranelis yra ekonomikos variklis tame.
0: Čia yra toks institucionalizmas, kur vis tiek ECB turi savo mandatą, taip, ir infliacija yra vidutiniu laikotarpiu.
27: Kodėl jie stabdo ekonomiką?
0: Tam, kad slopintų infliacinius lūkesčius, ne, nes na, jie, kaip sakyti, negali tos pasiūlos pusės pakeisti, tai yra, kad energetikos yra stygius, tai jie bando sakyti, kad žiūrėkit, tai yra vis tiek trumpalaikis dalykas ir kad ta infliacija sugrįš, mes palūkanas keliam ir kad...
27: Tai nėra klaida jūsų nuomonė, toks požiūris.
0: Tas klaida, žinot, kaip sakyti, jeigu aš pats būčiau ECB valdyboje, aš manau, kad, žinot, kai jie yra susaisyti, kad jie irgi turi kažką daryti, ne, nes ir nieko nedaryti. Aišku, yra opcija. Švedijos centrinis bankas iš esmės dar nėra pakeitęs palūkanų šiame cikle, ECB yra pakeitęs, JAV centrinis bankas irgi yra pakeitęs. Tai aš manau, kad šituo atveju didesnė yra rizika, jeigu jie nekeistų palūkanų normų, tai aš sakyčiau, turbūt esmė, kad per nelik neįsibėgėtų. Tai aš manau, kad vėlgi, turbūt grįžtant, rinka, skaičiu, galbūt per daug nuėjusi su lūkesčiais, kiek dar bus tų didinimų. Nes jeigu pažiūrėsim į finansų rinkas, tai tikimasi dar, na, iš esmės, 3-4 didinimų. Tai priminsiu dabar, jeigu 2,5 yra bazinė palūkanų norma, tai tikimasi rinkose, kad kitų metų na, antrą pusmetį bus maždaug 3,5. Aš skaičiau, va čia gal yra per daug agresyvu ir mūsų ECB tiek neis. Juolab, kad irgi supraskim, kad kaip kalbėjom, kad na, geopolitinė situacija gali pasikeisti ir gali būti tam tikrų ir nusileidimų, ir susitarimų, ypač artimųjų rytų fronte. Tai irgi skubėti negali, bet sakyti, na, nesinori teisti. Kol kas, na, turbūt, jie daro tai, ką turi daryti.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjosi banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Verslo pozicija, pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
25: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valanda.
0: Žinios.
1: Trampui atmetus Irano pasiūlymą dėl paliaubų kyla naftos kaina. Baltijos šalims paprašius daugiau lėšų gynybai nuo dronų, signalai iš Europos komisijos pozityvus. Seime iniciatyva uždrausti elektrinių paspirtukų eismą parkuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų, Brent rūšės nafta šiandien pabrango daugiau kaip 3% iki $107 už barelį. Iranas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo pristatęs karo veiksmų nutraukimo planą, pagal kurį būtų atvertas Hormūzo sąsiauris. Jo reikšmė dar išaugo Husiams užėmus visą Jemeno Raudonosios jūros pakrantę. Tačiau Trumpas šį Irano pasiūlymą atmetė, pareiškęs, kad tai nėra toks susitarimas, kokį jis nori sudaryti, ir paskelbė apie tolesnės derybas su Iranu. Tačiau Iranas netrukus pranešė, kad jokių naujų derybų su Jungtinėmis valstijomis nenumatoma. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad svarstoma laikinai perpus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas, pastarosios bendrovės sako, kad toks sprendimas pagyvintų rinką, bent 10% padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau jei vyriausybė nesijimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarpmiestinių krypčių. Balandį ir gegužę kelionėms traukiniais buvo taikoma 50% nuolaida, tačiau vežėjai autobusais jos nesulaukė. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad dabar tarpmiestiniams autobusams svarstoma nuolaida įsigaliotų vėliau nei traukiniams, nes tam dar reikėtų Seime priimti įstatymo pataisas. Anot ministro, lengvata kelionėms traukiniais galėtų įsigalioti nuo spalio, o autobusais nuo lapkričio. Infliacijai toliau augant, Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad ją toliau veikia brangstantis kuras ir šiluma, o infliacijos pikas galėtų būti pasiektas šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje. Statistikai šiandien paskelbė, kad iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį pasiekė 6, o mėnesio beveik 1%. Izgorodinas sako, kad labiausiai brango segmentai, kuriuos tiesiogiai veikia karas artimuosiuose rytuose, tai benzinas, dizelinas, šilumos energija. Baltijos šalims paprašius Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo dronų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT televizijai sakė, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo yra pozityvus. Suomijos spauda pranešė, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuseliui. Jame prašo skubiai skirti 500 milijonų eurų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad papildomas finansavimas bus skirtas dar šiais metais. Seimo narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė siūlo drausti elektrinių paspirtukų ir dviračių eismą parkuose. Šiuo metu galiojanti tvarka nustato reikalavimus paspirtukų vairuotojų amžiui, greičiui ir saugos priemonėms, tačiau draudimo važiuoti parkų teritorijose nėra. Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra žadėjęs spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak jo, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Lietuvos keliuose planuojama įrengti 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų. Pirmieji tokie atšvaitai jau įrengti kelyje Vilnių, Švenčionys, Zarasai. Šie atšvaitai yra naudojami įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Atšvaitas nukreipia šviesą į teritoriją šalia kelio ir taip sukuria papildomą optinį dirgiklį laukiniams gyvūnams, kai keliu artėja transporto priemonė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. Digitalmarketing.eu.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Verslo pulsas.
7: Laida Verslo pulsas pristato statybos sektoriaus vystymo agentūra.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Unieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Žalioji infrastruktūra Lietuvos miestuose, ką turime ir kur judame, apie tai šiandien bandysime aiškintis. Miestams vis dažniau tenka spręsti problemas, kurias lemia klimato kaita, pradedant nuo liūčių užtvindytų gatvių iki karščio salų ir nykstančios biologinės įvairovės. Ir kaip pažymi specialistai, vienas efektyviausių būdų kovoti su šiais iššūkiais yra būtent žalioji infrastruktūra. Gamtiniai sprendimai tampa ne tik miestų puošmena, bet ir jų infrastruktūros dalimi. Taigi, kokia tokios infrastruktūros būklė šiandien Lietuvoje ir ką apie urbanizuotas bei urbanizuojamas teritorijas atskleidė ką tik atliktas žaliosios infrastruktūros esamos būklės įvertinimo ir vystymo galimybių nustatymo studija, kokius sprendimų galėtume perimti iš kitų šalių ir ką reikėtų keisti planuojant naujus kvartalus ar atnaujinant jau esamas miesto erdves. Taigi klausimų daug, atsakymų tikriausiai dar daugiau ir jie visi išsamus. Ir su manim šiandien kalbėsis Danielius Jurčiukonis, viešosios įstaigos statybos sektoriaus vystymo agentūros urbanistikos padalinio specialistas, projekto žaliosios infrastruktūros skatinimas turinio vadovas bei Gaudrė Znutaitė, architektė, žaliosios infrastruktūros vystymo ekspertė agentūros Blumą bendrai, kurie sveiki.
10: Sveiki.
11: Sveiki.
9: Danieliu, nuo jūsų pradėsime. Pirmiausia, trumpai klausytojams priminkime, jau nekart beje laidoje mūsų kalbėjome, kas yra ta vis dėlto žalioji infrastruktūra ir kaip ji suprantama mūsų visuomenė, nes užsiminėt, kad netgi specialistai kartais visiškai kitaip traktuoja šį terminą.
10: Iš tikrųjų, sunku pasakyti, kaip visuomenė visi įsivaizduoja, daug yra nuomonių, bet yra, sakykime, tokios dvi stovyklos. Tai vieni pirmiausiai išgirdę žodį infrastruktūra, kad ir žalioji, įsivaizduoja vis tiek apie inžinerinius kažkokius dalykus, tai nežinau, įrengimai, lietaus surinkimo kažkokios įrangos, o kiti gal labiau tą žalią pusę tos šio žodžių junginio priima ir įsivaizduoja, kad tai yra, na, sakykime, tik tais parkai, miestų skverai, kitos žaliosios ar ten, nežinau, mėlynosios erdvės mūsų, o iš tikrųjų tai yra visuma visų šitų elementų. Tai yra ir gamtinių, ir pusiau gamtinių, ir inžinerinės infrastruktūros, technologiniai sprendimai, visos žaliosios, mėlynosios erdvės, bet kas dar svarbu, kad žalioji infrastruktūra yra būtent dėl ekosisteminių paslaugų kokybės gerinimo. Ką tai reiškia? Tai yra kovai prieš ekstremalius meteorologinius reiškinius, vandens surinkimas, taip pat žmonių sveikatos gerinimas, nežinau, kraštovaizdžio, šiaip pačio ekologinės sistemos gerinimas ir daugybė kitų, net ir, nu, sakykime, estetinių
9: Tai čia kur kas plačiau, kur kas plačiau negu tą, kaip sakėte, taip. Betonas, tinklai ir medžiai, ar ne, čia jau taip, yra taip. Ta socialinė visa pusė yra. O kaip yra su užsieniu? Ar mūsų supratimas apie žalią infrastruktūrą panašus kaip užsienį, ar visiškai skiriasi tai, ką labiau išsivyšusios, labiau pažengusios žalioje infrastruktūroje šalis supranta?
10: Iš tikrųjų, tai vat, Europos aplinkosaugos agentūra turi tą, sakykime, platesnį apibrėžimą, kad žalioji infrastruktūra yra bendrai visi žali ir mėlyni elementai, jų tinklas, ta prasme. Tai toks yra supratimas. Mes, tarkime, Lietuvoje dabar ir atlikdami šitą studiją šitame projekte, gal vis dėlto daugiau koncentruojamės į urbanizuotas teritorijas ir Lietuvoje yra tas supratimas, kad vis dėlto žalioji mėlynoji infrastruktūra daugiau lieka na, miesto ribose, o visa kas kita, jau yra kitos gamtinės sistemos ir mes dar turim tokį konceptą, kai gamtinis karkasas Lietuvoje geokologinio kompensavimo sistema, jinai yra na, ten geografų, kraštovaizdžio architektų išvystyta dar anksčiau Lietuvoje, jinai veikia toksai kaip ekologinių teritorijų tinklas, tai mes sakome, Lietuvoje turim tokį supratimą, kad mes visų pirma vystome žalią infrastruktūrą, nu, tos įrenginius ir tos papildomus pusiau gamtinius elementus, pirmiausia gamtiniam karkasė ir tada pildome kitose miesto erdvėse, kuriuose reikia. Tai nu, yra tas dvigubas. Mes turim tą gamtinio karkaso, kuris dalinai apima ir tą europinį supratimą apie platesnę būtent šio reiškinio prasmę.
9: Ir žiūrėkit, kad padabar jau pagrįstumėm, Danieliu, jau kalbėsime su Gaudrė, būtent apie tą studiją, kuri vadinasi žaliosios infrastruktūros esamos būklės įvertinimo ir vystymo galimybių nustatymo studiją. Gaudrė, jūs čia prisidėjote betarpiškai prie jos įgyvendinimo, tai gal tada apie ją ir pakalbėkim išsamiau, kam ji buvo orientuota, ar mes kalbam tik tai apie situacijos analizę Lietuvoje, ar į geruosius žaliosios infrastruktūros pavyzdžius kitose šalyse, kaip čia viskas vyko ir kokie buvo pagrindiniai tikslai bei užduotys?
11: Taip, tai iš tiesų studija apėmė abu jūsų minėtus aspektus, bet ir dar daugiau, tai pradėjom nuo bendro konteksto apžvelgimo, kodėl ta žalio infrastruktūra yra mums svarbi aktuali šiais laikais. Taip pat padengėme truputį tos bendruosius tokius jos funkcionavimo principus, kas ją daro veiksmingą. Tada perėjome prie Lietuvos būtent esamos situacijos analizės, kuri buvo didelė dalis mūsų studijos, vertinant spragas, kas veikia, kas neveikia. Apžvelgėme 25 Lietuvoje jau gyvenintus tokius inovatyvesnius žaliosios infrastruktūros praktikos atvejus, tarėm visų 60 Lietuvos savivaldybių apklausą, kalbėjom su įvairiais ekspertais ir taip toliau. Taip pat, kaip jau minėt, nagrinėjome užsienio gerąsias patirtis ir būtent identifikavę Lietuvos spragas, ieškom, kurios pamokos iš užsienio būtų aktualios mums spręsti, mums aktualiems iššūkiams būtent susijusiams su žaliosios infrastruktūros vystymo. Ir galiausiai paskutinis skyrius svarbus buvo siūlymai sistemos tobulinimui. Jame identifikavome 12 tokius kaip strateginius siekių, kurie mums padėjo prioritizuoti sekančius veiksmus, ką galima keisti sistemai, pradant nuo teisinės bazės, perinant prie kompetencijų plėtojimo visoje šalyje, finansavimo sistemos gerinimo, resursų, žmogiškų išteklių duomenų ir taip toliau.
9: Gaudrė, spragas, sakot, tikriausiai ten, kur mums skauda, ar ne, kur mes sergame. Tai kur Lietuva serga, jeigu mes kalbam apie žalią infrastruktūrą? Ką pastebėjot, kokios tos besikartojančios klaidos, tos spragos besikartojančios, kurias reikia lopyti ir kur, sakėte, pritaikysim gerųjų šalių pavyzdžius ir praktikas?
11: Tai bendrai pažiūrėjus, situacija nėra bloga, kaip Danielius jau minėjo, turime gamtinio karkaso sampratą, kuri suteikia tikrai stiprų teorinį pagrindą žaliosios infrastruktūros vystymui būtent miestuose. Tačiau miestuose visgi yra tų spragų, kad jeigu toliau tęsim urbanizaciją taip, kaip dabar šiuo metu nevyksta, tai yra rizika, kad nebus ta mūsų esama žaluma, kurią galime džiaugtis, didžiuotis, išsaugota, pakankamai vertinta. Ir gali jinai pradėti nykti. Jau matom daug kur naujai vystamose rajonuose. Taip pat kalbant apie tos papildomos žaliosios, naujos žaliosios infrastruktūros vystymą, tai pastebėjom, kad sistema yra fragmentuota. Visų pirma, teisiniai baziai, atskiri teisės aktai, kurie reglamentuos, kiek skirtingas sritis nėra tarpusėje suderinti, daug kur tarp terminų yra priešpriešos, lieka tokių kaip ir pilkųjų vietų, reikia tiesiog tuos terminus labiau suderinti, susieti. Taip pat techninis reglamentavimas esamas, jisai daug kur yra iš tiesų perteklinių apribojimų, trūksta techninio reglamentavimo tiems inovatyvesniems, naujiems, Lietuvoje mažiau taikomiems sprendimams, kaip kad įvairių tipų žalieji stogai, tvarios vandentvarkos sistemos, skirtingų tipų laidžių dangų konstrukcijos. Galiausiai gaunasi, kad užsakovas arba projektuotas yra kaip ir netiesiogiai nukreipiamas į tuos pilkuosius sprendinius. Ir jie visgi tampa tuo mūsų labiau standartiniu sprendiniu ir kaip ir nėra palankęs sąlygos būtent tų naujesnių sprendimų išbandymui mūsų kontekste. Taip pat didelė šiaip sisteminė spraga yra tai, kad labai pastebėjom, kad žalioji infrastruktūra kaip ir galiausiai yra vystoma taškiniu būdu, kažkokių pavienių iniciatyvų, ja, užsidegusių žmonių dėka.
9: Nėra tos sistemos tokios, tai, ne visą apimančios.
11: Kaip ir pati sistema neįpareigoja, nestumia savaldybių, teritorijų planuotojų. Nuo pat pradžių nuo teritorijų planavimo pradėti jau galvoti apie kaip galima viską valdyti žalius gamta paremtų sprendimo pagrindu, o ne mums įprastų pilkosios infrastruktūros

0: išvadas, jūsų institucija daro išvadas po to, ką Gaudrė pristatė.
1: Jo, tai mes, aišku, galvojam ir apie tolimesnius etapus, kaip galėtume realiai tą žalią infrastruktūrą, gal, nežinau, po to šiek tiek dar užsiminsiu, kokie laukia tolimesni etapai, tai tikrai matome poreikį ir kad ministerijos aplinkos gal šiek tiek irgi pajautė, nu, ta prasme, poreikį turėjom susitikimus ir su politikos formuotojais, tai manau, kad turėtų reikalai išidėti.
0: Va, Danieliu, ar mes turim Lietuvoje gyvendintus jau žalios infrastruktūros sprendimus, kuriuos tikrai galėtumėm vadinti sėkmės pavyzdžiais, didžiuotis, rodyti visiems Gaudrėčiai?
2: Gaudrėčiai. Tengi nagrinėjom gana detaliai, tai jo, kaip jau minėjom, žalio infrastruktūra apima ir tuos jau mums įprastas tradicinius žaliosios elementus, kaip medžiai, alėjos, parkai. Tai žinoma, jų Lietuvoje yra pilna nuo seno ir ko gero ne vienas negalim įsivaizduoti buvimo mieste karštą vasaros dieną arba vėjuotą dieną, bet to žalumos, kurie padeda mums reguliuoti mikroklimatą. Kalbant apie tuos mažiau įprastus, jau labiau inžinerinius gal sprendimus, tai studijoje, kaip minėjau, išnagrinėjame 25 jau praktinius Lietuvoje gyvenintus atvejus, beveik trešdalis jų buvo žaliai stogai. Tai iš tiesų žaliai stogai yra jau gana įprasta tipologija, gana sėkmingai taikoma Lietuvoje. Jie apima, pavyzdžiui, ir želdinimą ant požeminio parkingo stogo, kur tiesiog tu nesupranti, kad tai yra žaliasis stogas, bet tai suteikia žalią erdvę pastatą naudotojams, kurią jie gali mėgautis pilna žalumos, visumos, vasarą ir taip toliau. Taip pat Lietuva yra ir tikrai gerų pavyzdžių ekstensyvių žalių stogų, kurie yra truputį mažesnis tas apželdinimas, ten jau nesodini paprastai medžių, daugiau mažesnė ta žolinė augalyje. Tai pavyzdžiui, Lazdynų baseino stogas Vilniuje, kuris labai gražiai įsilieja į viešasias erdves ir tampa tiesiog dar viena prieinama viešosios erdvės dalimi, kur galės būti koks nors ten bituminio danga grįžti.
0: Taip, betonas koks nors paprasčiausiai.
2: Niekam neprieinamas stogas. Taip pat labai gražus, tarptautiniam kontekste nuskambėjęs yra Sanitex biurų pastato Kaune stogas žalesis, kur ten net jie ir medžių pasodino tam tikrose vietose. Ir tai iš tiesų erdvė, kur yra per keli žingsnius nuo biuro darbuotojų darbo vieto, bet jinai visiškai atrodo, kad tu esi miškelyje ir jie darė taip pat ir tyrimus ir tikrai rodo daug mažesnį įkaitimą negu aplinkiniai
0: paviršiai. Taip, stogais kaip ir atrodo viskas aišku, kaip su gatvių užtvindimu. Kuo toliau, tuo dažniau su šito reiškiniu susidurėme ir tikrai turim turėti sprendimų.
2: Taip, tai vandentvarka yra gan tokia gal pas mus dar šlubuojanti vieta, trūksta ir specialistų ir, kaip minėjau, reglamentavimas nėra iki galo įsitvarkytas, kad būtent miestuose galėtume taikytos gamta paremtas sprendimas. Yra tikrai sėkmingų pavyzdžių, kaip Lietuvos nuotekų kaupikla Siesikų gatvėje, dirbtinė šlapynė Rutkausko skvere, tai va ten jau yra nukreipiamas nuotekos, bet tuo pačiu tos erdvės ir formuoja žaliasias erdvės, svarbias vietos gyventams.
0: Išeikim už Lietuvos ribų, gerai, ir pažiūrim, ką užsienis daro šiuo atveju. Tai Danieliau, čia tikrai jūsų klausimas, kokių gerųjų, tu pavyzdžiu, atlikdami studiją atradot kitose šalyse ir ką mes tikrai galėtumėm Lietuvoje pritaikyti, ypač kalbant apie vandentvarką, ar ne, ką Gaudrėminį.
1: Tai vienas svarbiausias, sakykim, tų pavyzdžių, net ir mums tiesiogiai teko nuvykti, vat irgi su projektu Jungtinė karalystė, konkrečiai Bristolį, pas juos ir egzistuoja tokia agentūra Natural England. Tai ką jie tikrai pasakė mūsų sutikimų metu ir nagrinėjimo medžiagoj, tai labai svarbu, kad žalioji infrastruktūra būtų ne tik kažkokiose vizijose koncepcijose, bet konkrečiai nugultų į teritorijų planavimą. Tai yra, kad tai būtų reglamentas, kad tai privalomumas, įsipareigojimas, ta prasme, kai tą suplanuoji. Kitas dar irgi labai svarbus, jūs nepavyzdys, čia bene vienas svarbiausių, gal sakykim, tai yra žalumo indeksas vadinamas, kurio istorija prasidėjo dar Berlyne 94 metais, tada Švedijai, Malmės mieste, tada, nežinau, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje buvo pavyzdžių, kur taikė tą žalumo indeksą ir po to mes, vat ir Blumą darydami Kurk Lietuvai projektą 2021 metais, Lietuvai irgi atnešė tą idėją iš Helsinkio, būtent žalio indekso to principo, būtent visą tą metodiką sukūrė. Tai

0: sakyčiau, na, tai tokie gal svarbiausi. Ir dar, vat, kas iš Anglijos, sakykim, pavyzdžių, kad, pavyzdžiui, Natural England yra šios temos ambasadorius. Yra institucija, kuri per visas savivaldybės institucijos neša šią temą. Mes Lietuvoje kol kas to neturime.
1: Čia reikia lyderystės
0: ir kaip kompetencijų centro, nes tai yra kompetencijų centras. Tai ir leidinius leidžia, vat, kaip ir panašiai ir Vokietijos. Tokia federalinė agentūra irgi to užsiema metodiškai, labai dirba su suinteresuotom šalimis.
1: Tai čia esminis klausimas, atsakymas yra, turėsime lyderį, tu ir tas viskas sparčiau tikriausiai pajudės, ar ne? Miesteliai ir miestai, koks šis skirtumas, kur žalia infrastruktūros sprendimai jūsų nuomonė įgyvendinti sparčiau, sklandžiau, o gal iš viso regionams iš viso nereikia ir taip žali, kaip čia, koks
0: kokias skirtybės? Bendrant, iš bendros tokios urbanizacijos teorijos, tai aišku, miestams spartesni urbanizacijų, didesnėme tankime, susiduria daugiau su tom problemu. Žaliosios infrastruktūros kaip ir reikėtų daugiau. Lietuvos pavyzdė, aišku, tai yra ir tuo pačiu didesnė aparatai, didesnė biurokratija, viskas sunkiau daryti. Tarkim, aš žinau, ir kolegos Bluma ten žalimo planus turi didelę patirtį, ten žaliosios infrastruktūros analitinės schemas poreikio irgi tikrai dirba nemažai su mažesniu Lietuvos miestu, tai ten gal lengviau dalykai vyksta, bet trūksta ir kompetencijų savivaldybės.
1: Gaudrė, jūs kaip praktikė, kaip jūs matote šitas skirtybės? Trumpai.
2: Taip, gal mažesnėse savivaldybėse visų pirma reikia sutikti tas kompetencijas, kad jie nesunaikintų, ką turi. Tas labai gal svarbu, nes vis tiek jie ten gana džiaugiasi, kai yra investicijos, užsiasfaltavimai, kiemų užasfaltavimai, aikštelės, tai vat kaip čia padaryt, kad nepadaryt klaidų tiesiog tai urbanizacijai. O miestas vis tiek savivaldybės jau truputį didesniuose miestuose turi daugiau supratimo kompetencijų, tai ten jau reiks su tais praktiniais daugiau iššūkiai, sakyčiau, kovot kaip suderinti, sukoordinuoti viską.
1: Iš to, ką jūs kalbate ir komentuojate, akivaizdu, kad tai yra prioritetas ir Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijoje iki 2030 metų ir gamtos atkūrimo reglamente žalio infrastruktūra, na, įtvirtinama kaip strateginė alternatyva tradiciniai infrastruktūrai, kurioje vyrauja tas daug pilko betono, ką mes dabar daugiau mažiau ir turim. Toks aukščiausių institucijų požiūris į žalią infrastruktūrą tikriausiai rodo, kad jie jau vertinama na, kaip išties efektyvi priemonė, padedant kovoti su klimato kaitos padariniais būtent urbanizuotose teritorijose, kadangi studija jau yra atlikta, tad natūraliai kyla, Danieliau, klausimas, o kas toliau, kokius žingsnius Lietuva jau dabar turi atlikti, kad ta žalio infrastruktūra šalyje tikrai būtų na, vis dažniau pasirenkama, tiek planuojant naujus miestų kvartalus, tiek rekonstruojant esamas erdves, kas irgi labai, mano galva, yra aktualu.
0: Na, tai vat, mūsų kiti projekto etapai, dabar irgi pradedam jau koncepcijos kūrimą, kaip tą žalumo indeksą integruoti konkrečiai teritorijų planavimą. Mes dabar bandom vėl jį atgaivinti, tą idėją, organizuojame susitikimus ir viena iš idėjų yra, kad pirmiausia turėtų atsirasti analitinis įrankis paremtas GIS pagrindu, kur savivaldybės galėtų rasti, kuriuose teritorijose jų poreikis didžiausia žaliosios infrastruktūros. Tai čia vienas etapas, tada to žalio indekso kažkokių minimalių reikalavimų įvedimas, irgi ties to dirbame, na ir galimybė savivaldybėms savus įsivesti, tarkim, didesnius ir panašiai. Ir paskutinis dalykas, ką vat, pabaigsim šituo, sakykim, nuo antrojų metų, vat, gal po metų pasikalbėsim, tai yra apie žaliosios infrastruktūros grinai planavimo principus. Pagrindinius, kaip planuotos dabar dirbo vis laik, tiesiog detaliuosius planus darė, bet dabar, sako, yra idėja žalinti. Ir su kaip man tą daryti? Tai daugiau vat, tą metodinę medžiagą. Ir po to techninis gidas jau paskutinis etapas, tai bus jau kaip realiai įrengti inžinieriams, aplinkos inžinieriams, kraštovaizdžio architektams, kaip dirbti su konkrečiais techniniais sprendimais žaliosios infrastruktūros.
1: Danieliau, mes šiek tiek daug apie tą studiją, apie tą leidinį kalbam. Jis prieinamas plačiai visuomeniai specialistams, gali žmonės tiesiog pasižiūrėti, susipažinti, ką jūs padarėt, kokias ten.
0: Jau dabar jis yra keltas į statybos sektoriaus vystymo agentūros internetinį puslapį. Ten galima surasti papildomą informaciją ir skiltis meniu leidiniai ir ten bus tik vienintelis tas mūsų leidinys, tikrai žiūrėkit, mes dalinamės ir mūsų Facebook'e, ir Blumos Facebook'e, siūsim universitetams, projektavimo įmonėms, tai tikrai...
1: Žodžiu, jis taip plačiai prieinamas ir kiekvienas, kam, kas susidomėjo, kas nori apie tai išgirsti, gali pasistudijuoti ir pasižiūrėti. Žiūrėkit, mūsų laikas visiškai pabaiga, tai po vieną tokį atsakymą iš jūsų, po vieną sakinį, kaip jūs matot perspektyvą žalios infrastruktūros taikymo Lietuvoje, kokį greitį, pagreitį, ar kažką įgaus, ar neįgaus, ar vis dėlto tas pilkasis betonas ir vyraus pas mus gaudrė, kaip jūs manot?
2: Tai mes iš tiesų dirbam nuo 20-ųjų, kaip Danielius minėjo, prie žaliosios infrastruktūros ir labai matom pokytį, labai ką ir mes bandom kaip įmonę perteiktas idėjas, iš tiesų jau jos įsigyvendina, tai tos didelės vystymo būtent idėjas, tai manau, kad labai greit pasivysim vakarus.
1: Tie, kurie pažengia šioje temoje, taip Danieliau jūs.
0: Aš tai labai dedu didelę viltį žalumo indekso aktualizavimą teritorijų planavimą ir visai pajutome, kad ir aplinkos ministerijos va, teritorijų planavimo politikos formuotojai visai tą pajautė, tai tikiuosi, tai pavyks padaryti ir pajusim pokytį tame.
1: Kągi, noriu baigti laidą, jums padėkoti už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad pas mūsų studijoje šiandien svečiavosi Danielius Jurčiukonis, viešosios įstaigos statybos sektoriaus vystymo agentūros urbanistikos padalinio specialistas, projekto žaliosios infrastruktūros skatinimo turinio vadovas ir Gaudrė Znutaitė, architektė žaliosios infrastruktūros vystymo ekspertė, agentūros Bluma bendrai kurėja laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir turiu likęs su žinių radijo gražių jums dienų.
3: Laida Verslo pulsas pristato statybos sektoriaus vystymo agentūra.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
9: Žinių radijas.
10: Dabar 11:30.
9: Žinios.
10: Vilniaus rajonas ketina trečią kartą imtis Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. Po teismų Vilnius netrukus gali pasirašyti didelės vertės sutartis dėl viešojo transporto plėtros. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Pratybų metu šeštadienį pirmą kartą šalies mastu išbandytas valstybės lygio gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras Laurinas Dilys teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė gebėtų priimti 23 tūkstančių žmonių. Resursų aprūpinti priimtų žmonės pakaktų 30 dienų. Pratybų metu patikrinta visa evakavimo veiksmų seka, gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitį. Savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Vilniaus rajono savivaldybė ketina trečią kartą šiais metais imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimu. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius sakė, jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti gatvių pervadinimą. Dauguma Vilniaus rajono savivaldybės taryboje sudaro Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atstovai, būtent jie anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Artimiausias Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis numatytas spalio 2 dieną. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prašymus laikinai sustabdyti Vilniaus savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leido pasirašyti sutartis su jo laimėtojais. Jos turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Vlasava ir Toks. Savivaldybė keleivių vežimo konkursą paskelbė pernai kovą. Jis dėl ginčių teismuose kelis kartus buvo sustabdytas. Bendra konkurso vertė iki šiol neskelbiama. Vilniaus meras Valdas Benkunskas anksčiau teigė, jog savivaldybė ketina įsigyti paslaugas iš privačių vežėjų, kurie viešojo transporto tinklą papildytų daugiau kaip 300 naujų autobusų. Klaipėdos uostas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Jungtinių valstijų Majamio uostu bei ketinimo laišką su Corpus Christi uosto ekonominės plėtros organizacija. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas sako, kad tai atveria naujų galimybių didinti krovinių srautus tarp Jungtinių valstijų ir Lietuvos, taip pat pritraukti daugiau kruizinių laivų. Su Corpus Christi ekonominės plėtros korporacija sutarta plėtoti bendradarbiavimą su skystintųjų gamtinių dujų bei energetikos ir logistikos sritise. Suskystintos gamtinės dujos yra svarbi per Klaipėdos uostą gabenamo Jungtinių valstijų krovinių srauto dalis. Pernai jis sudarė 7% visos uosto krovos. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje, šiandien bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Pagerbimo renginys vyks Tuskulėnų rimties parke. 1944 metų rugsėjo 28 dieną NKGB vidaus kalėjime Vilniuje vykdytos pirmosios egzekucijos žmonėms, šiandien žinomiems Tuskulėnų aukų vardu. Iki 1947 metų balandžio mirties bausmė buvo įvykdyta beveik 800 žmonių. Jie slapta palaidoti masinėse kapavietėse Tuskulėnų dvaro teritorijoje Vilniuje. Tarp Tuskulėnų aukų partizanai, jų rėmėjai, birželio sukilimo dalyviai, armijos Krajovos kariai ir rėmėjai.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
2: Esu Varlėje.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Žinių radijas.
6: Karjera kurianti valstybė.
7: Laida Karjera kurianti valstybė pristato viešo valdymo agentūra. Daugiau informacijos dirbu valstybei.lt ir viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Unieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Karjera kurianti valstybę. Taigi, kas kuria tą mūsų valstybę? Valstybės įstaigų vadovų sprendimai gali tiesiogiai paveikti tūkstančių žmonių kasdienybę, nuo viešųjų paslaugų kokybės iki to, kaip institucijos geba įgyvendinti pokyčius. Tačiau ar šiandien į tokias pareigas ateina pakankamai žmonių pasirengusių ne tik administruoti, bet ir prisiimti lyderystę. Kaip rodo statistika, kandidatų daugėja, tačiau dalį potencialių pretendentų vis dar stabdo nerimas dėl viešumo, politinės įtakos ir ribotos sprendimų laisvės. Taigi, koks šiandien yra valstybės įstaigos vadovas ir kokių lyderių reikia institucijoms, kad strategijos virstų realiais rezultatais gyventojams. Man labai malonu pristatyti laidos svečius, viešojo valdymo agentūros direktorė Ana Selčinskienė ir vyriausybės kancleris Tomas Daukantas pas mūsų studijoje. Sveiki.
9: Sveiki.
10: Labą dieną.
8: Ana, nuo jūsų pradėkime gal mūsų pokalbį. Kodėl apskritai verta kalbėti apie valstybės įstaigų vadovus, kuo jų darbas apskritai svarbus šiandien kiekvienam mūsų, tiek jums, tiek man, tiek tu, ponui Tomui?
9: Aš gal norėčiau labai paprastai pasakyti. Man atrodo, kad šito ne visada matomo žmogaus įstaigos vadovo užduotis šiandieną ir labai svarbi yra ta jungiamoji grandis tarp skirtingų politikų priimtų sprendimų ir strategijų valstybinių, kad visa tai būtų gyva, kad taptų mūsų gyvenime tuo tikroju pokyčiu. Nes būtent įstaigų vadovams šiandieną ir tenka ta sunki užduotis padaryti taip, kad tai, kur politikai priėmė sprendimus arba kažkokius strateginius tikslus nubrėžė, tai realiai įgyvendina tuos sprendimus būtent įstaigos, kuriems vadovauja įstaigų vadovai.
8: Ana, kaip jūs galvojat, ar vadovai kuria pasitikėjimo valstybę?
9: Labai pritarčiau. Labai pritarčiau ir šitas darbas dar labiau nematomas. Plikaikim. Nes organizacija, kuri veikia skaidriai, efektyviai, didina pasitikėjimo valstybę. Ir vadovui čia tenka atsakomybė, nes viena yra ta dalis, kur įstaigos vadovas atsakingas už tą suplanavimą ir rezultatų pasiekimą, o kita yra ta minkštoji, kur organizacijoje dirbantys žmonės turi pasiekti tų tikslų. Ir ten ir organizacinė kultūra, ir efektyvūs procesai, nu tokie labiau jau minkšti dalykai. Ir visa tai galiausiai duoda rezultatą, kad visuomenė mato, jog veikia gerai, skaidriai, ir tas didina pasitikėjimą.
8: Ir tikriausiai, prikalbant apie pasitikėjimą, mes kalbame apie procesus visos organizacijos veiklos kokybę, ar ne? Nes jeigu organizacija kokybiškai veikia, tai automatiškai ir tas pasitikėjimas kyla vadovu.
9: Tikrai sutikčiau ir manau, kad viešajame sektorėje ypatingai tam įstaigos vadovui tenka dar svarbiau užduotis pasakyti, o kas yra kokybiška. Nes vienam gyventojui patinka, kitam nepatinka. Tai kokybiška ar nekokybiška?
8: Jisai formuoja standartus.
9: Tai man atrodo, jog šiandien viešajame sektorija tai yra tas rytis, apie ką mes turim kalbėti, nes dažnai kalbam apie orientaciją į klientą. Ir, o klientas viešajame sektorija ir yra ta visuomenė ir gyventojas. Ir įstaigos vadovai, man atrodo, labai svarbu sutarti ir su savo steigėjais. Ir nunešti ir iki savo organizacijos darbuotojų ir tos pačios visuomenės, kad ta gerai veikianti organizacija yra organizacija, kuri daro taip, kitaip ir pasiekia tokių ar kitokių rezultatų. O ne vien tik tai patinka arba nepatinka.
8: Tomai, jūsų pozicija, jūsų nuomonė, jūsų galų galia įvertis visos situacijos ir ką Ana sakė, papildot, ar kaip tik prieštarauja, tai ką Ana kalba?
10: Ne, Anai sunku prieštarauti kažką toje vietoje, bet man patiko labai klausimas, kodėl verta kalbėti apie įstaigos vadovo vaidmenį ir šiai dienai. Tai turbūt reikia atsiminti klasikinius posakius, nu, pavyzdžiui, žuvis genda nuo galvos. Sveika galva, stiprus kūnas. Tai gal čia yra iš tų momentų, kai jeigu stiprus vadovas, tai ir stipri institucija, stipri ta galva, kuri gali priimti šaltus sprendimus su tam tikros empatijos elementais, su matymu į žmogų, nes čia turbūt kodėl verta dar kalbėti apie šitą temą. Nežinau, kaip jūsų būreliuose, burbuluose, susitikimuose, bet man tenka išgirsti, kaip kas galėtų geriau veikti, kaip kas galėtų arba veikia blogai, kaip sakot, toje vietoje daugiausiai, kaip sakot, priekaištai panašiai. Čia man panašu į tos sofos ekspertus apie krepšinį, žinot, religiją, visi supranta, visi gali treniruoti, bet tų rezultatų kaip ir kurį tai laiką neturim. Tai jeigu, dažnai mėgstu atsakyti, jeigu taip žinai ką, tai tikrai yra institucijų, kurios ieško naujų vėjų, naujų idėjų, naujų telkimų, naujos prasmės. Tai prašom, tai dėl to reikia kalbėti.
8: Bet Tomai, žiūrėkit, jūs dažnai, nebūtinai jūs, bet ir jūsų buvo pasakymas apie lyderystę, įgalinančią lyderystę, ir mes labai daug kalbam šiandien apie tą lyderystę. Man kartais atrodo, kad mes labai daug kalbam, bet visi labai skirtingai gal suprantam tą lyderystę, ar ne? Kaip jūs suprantate šiandien lyderį vadovą? Kas tai per, kokie bruožai, kokie sprendimai, kokios charakteris, apie ką tai?
10: Tai nebėra penkmečio plano įgyvendintas, nors man tai atrodytų, kur atėjau, pasiėmiau ir darau pagal planelį, nors ir kaip jis beatrodytų. Tai vis dėlto yra tas asmuo, ta asmenybė, tas personažas, kuris jau prisideda ir turi prisidėti prie strategavimo, prie pokyčio ne tik per instituciją, nes kiekviena institucija turi daryti ir valstybės mastų pokytį. Kalbant apie viešo sektoriaus institucijas, ką yra namini, jeigu yra pasitikėjimas tą instituciją, tai turbūt mes norim ir turėti reikalų su valstybe, norim gyventi, norim dalyvauti, norim būti aktyvus, norim džiaugtis tą valstybę toje vietoje. Tai strategas vienas iš kompetencijos dalykų, kitas su strategavimu yra toks senas anekdotas, kad tik strategijas braižyti, kaip tai gražus gyvenimas, neužtenka, reikia ir gyvendinimo elementų. Tai anekdoto nepasakosiu. Tai,
8: neturim laiko, bet labai būtų smagu išgirsti.
10: Po laidos, bet su įgyvendinimo eina dažniausiai kitas elementas, ingredientas patiekalo, tai yra pokytis. O pokyčių jau reikia ir įvairiausių kompetencijų, ką vėlgi ir Gena minėjo, nuo kultūros išaiškinimo, prasmės įtikinimo, tikėjimo komandos, kad keliautų su tuo. Ir čia jau reikia ir kūrybinių gebėjimų, ir nestandartinių sprendimų, kur dažnai mes esam nebe komforto zonai. Tai man atrodo, kad lyderystė yra ne komfortas, pokyčio noras ir telkimas.
8: Ana, šiandien ieškant vadovų, lyderystės klausimus, lyderystės pozicijos, kompetencijos, vadybiniai gabėjimai, apie tą platybę vadovo, kokią šiandien kalbam, kiek platus šiandien vadovas turi būti?
9: Kiek platus? Nu, bet mes jau apie tai ir pakalbėjom, kad ne vien tik tai penkmečio planą, ar tik tai padaryti, kad organizacija veiktų, nu, yra ir kiti elementai, kur ir pačią organizaciją reikia jungti, vienyti vardant to strategijos įgyvendinimo, kad žmonės tikėtų, nes nu, viešajame sektorėje gal kažkam atrodo, kad ten dirba kažkokie bejausmiai sraigteliai, bet iš tikrųjų tai ten dirba tokie patys žmonės, kur irgi turi savo minčių ir jausmų ir tikėjimo arba netikėjimo tam tikrais sprendimais, bet nepaisant to yra toks darbas, kur nu, politikų priimtus sprendimus reikia įgyvendinti ir tai reikia daryti ir dirbti. Tai vat vadovui tenka dar ir tokia rolė. Tai šiandien atrankose mes todėl ir tikrinam ne tik tai tų kandidatų, kurie atneša savo patirtį, bet ir bendrasis vadybinės ir lyderystės kompetencijas, tai yra tiek, kiek tai leidžia metodika ir tie psichologiniai testai, kuriuos mes taikom, patikrinti, kaip žmogus priima sprendimus, kaip jisai valdo konfliktus, kaip iš tikrųjų įtempto situacijai ar pokytyje elgtųsi. Nes būtent norim pažiūrėti, ar ne vien tik tai su profesinė patirtim ateina žmogus ir šiandien aš sakyčiau dar, kad kom labai pasikeitė pretendentas į įstaigų vadovus, tai jie tapo labiau pasiruošę. Jeigu anksčiau aš pastebėdavau, kad toks vardantos, nu mes visi norim vardantos, mūsų šalis, mes visi norim padėti.
11: Vardantos, tai.
9: Bet jeigu tu nori ateiti ir iš tikrųjų tą savo darbinę patirtį, įgūdžius, žinojimą ir mokėjimą panaudoti vardant valstybės, tu turi nu, žinoti, ką konkrečiai gali padaryti, nes tada ko tas skiriasi nuo to sofos eksperto. Tai šiandien jau ateina pretendentai pasiruošę. Jie būna susipažinę su strateginiais dokumentais. Jie žino, kur jie eina. Na, dabar jau ne toks kaip neplikas vardantos, o labai sąmoningas apsisprendimas, kur aš einu ir ką aš galiu ten padaryti. Tas labai aiškiai matosi.
11: Ir dar vienas momentų, kiek aš vadomėjausi jūsų tuo tyrimu atliktu, labai svarbu, kad jie suvoktų ir suprastų ir turėtų galimybę daryti prasmingus pokyčius. Kaip čia jūs komentuotumėte šitą
9: momentą? Taip, mes atlikom tokį tyrimą potencialių pretendentų įstaigų vadovus, kur apklausėm ir viešojo sektoriaus, bet daugiausia buvo iš tikrųjų iš verslo atstovų. Tai kas juos sugundytų sudalyvauti, tai nu, ten vienbalsiai yra trys dalykai. Tai yra prisidėti savo profesiniom žiniom prie svarbių pokyčių, nu ir kurti tą pokytį valstybei, žmonėm. Va, tai visi sako vienbalsiai ir aš manau, kad čia ir yra reikšmingos priežastys, kodėl žmonės ateina į viešąjį sektorių, nes mano, kad gali padaryti pokytį ir poveikį Lietuvos žmonėm.
11: Tomai, kiek valstybė yra lanksti pokyčiams tų vadovų, kurie nori daryti tos prasmingus pokyčius? Ir jeigu mes turim situaciją, kad jeigu jo norai ir lūkesčiai šiek tiek skiriasi nuo strateginių uždavinių, kurios užduoda valstybė ir vyriausybė, ar ne, kiek mes turim laisvės manevro šioje vietoje, jeigu kalbam iš pretendento vadovo pozicijos?
10: Aišku, kad jokio čia pokyčio. Jokauju, žinoma, turbūt natūralu yra, kad tikslą arba užduotis galiu įgyvendinti tada, kai aš irgi jais tikiu, jais noriu jų įgyvendinti ir panašiai. Jeigu turiu savo asmeninės nuomonės kitokios, tai pirma stotelė yra susiderink ir įtikink, kad tai yra irgi pakeliui tuos, kurio tave paskyrė. Ar tai būtų steigėjo atstovas ar akcininko atstovai. Jeigu čia jau toj stotelį tu strinki, tai jau tada klausimas yra, kiek tada ta kompetencija argumentavimo, duomenų pateikimo yra tvarkoj. Gali būti, aišku, situacijų įvairiausių ir įsiskirimų, bet tada yra tema irgi ir apsprendimo. Ar vis dėlto aš su tuo šiek tiek kitokiu noru man pakeliui arba nepakeliui. Ir čia turbūt kiekvienas turim tą atsakyti, nes vadovas vis dėlto turi kaip išdėlioti ir strategiją, ir veiksmų planą, ir kryptį svarbiausia yra, tai yra kaip tai gyvendinti, ir čia įvairios tos patirtis, vat aš taip pritarčiau irgi, kad ką Ana minėjo, tos motivacijos ir akių degimo ir degančių širdies vis dažniau pasitaiko, ir kas yra džiugu, nes tokie žmonės užkrečia kitus, įtraukia, ir manau, tai yra, kadangi esam homo sapiens, kalbėjimas, sutarimai, tai yra tas būdas, kurį mes galim pasiekti bendrais tiklais.
11: Ana, jūs kaip matot šią situaciją, kai reikia derinti skirtingus lūkesčius ir išlaikyti organizacijos kryptį, kaip čia rasti tą sutarimą, balansą, ar kaip sako kancleris, kad tu turi būti stiprus ir sugebėti įrodyti galbūt, kad tavo parinkti sprendimai ir nuvesti link to išsvajoto tikslo?
9: Taip, tai vat mes, kodėl aš taip ir sakau, kad mes ypatingai dabar vertinam tuos pasiruošusius kandidatus, nu, nes jie ateina suprasdami, kad jiem teks tarp trijų va šitų dedamųjų polių laviruoti, nes yra politikai, nu, ne tik politikai, nu, yra virš tavęs steigėjas, kuris priima sprendimus, ne viskas įstatymuose yra, va, yra steigėjai, kurie priima sprendimus, yra darbuotojai, kuriuos reikia motivuoti siekti šių tikslų, ir yra visuomenė, kurioje yra ir sveikas lūkestis sulaukti kokybiškos paslaugos, efektyvaus viešojo sektorio, nu, bet yra ir radikalios tokios dalies visuomenės. Ir vat visą tai reikia suvaldyti. Tai man atrodo, kritinė kompetencija yra mokėti dalykiškai komunikuoti. Nes yra vienas momentas, kai yra laikas komunikuoti su savo steigėjai ir su politikais, kur jeigu tu atsineši savo kažkokią patirtį, žinojimą, ir vat ten yra laikas apginti ir įtikinti tuos pačius politikus arba steigėją, kad reikėtų galbūt pasielgti kitaip, parodyti kitas puses, kitą žvilgsnį. Bet kai jau sprendimas yra priimtas, tavo užduotis yra atnešti savo komandai ir įtikinti komandą, kad čia yra prasmė. Taip padarius, mes atnešime gėrį visuomeniai. Ir gyventojai, su kuriais nu, mes visi žinom, yra reikalų ir tame tarpe tas viešumas.
11: O viešumas tai yra gerai ar blogai? Ar tai yra vis dėlto tas nerimas labiau? Ar, kaip, nes žinau, kad ir šitą momentą tyrėte pas save tyrime ir pavadinote netgi mitu, tai apie, kalbant apie viešumą. Ar tai yra privalumas, trūkumas, kaip jūs vertinat? Ką kandidatai kalba? Apskritai, ką viešoji nuomonė kalba apie tai?
9: Nu, aš turėčiau pasakyti, kad nu, pasitvirtina tas mitas iš tos mūsų apklausos, jeigu žiūrėti į tuos skaičius, nes ten daugiau nei pusę pasisakė, jog gąsdina viešumas, bet noriu pasakyti, kad viršuje top 3 vis tiek buvo neviešumas. Top 3 buvo politinis spaudimas, biurokratija ir lietumas viešojo sektoriaus. Kur, nu, tam lietumui ir biurokratijai ne tai, kad apginti, bet aš visada kartoju, kad biurokratija turi ir teigiamą prasme, viešajame sektorija greitai neišeina priimti dažniausią sprendimą, būtent dėl to, kad tą sprendimą reikia suderinti taip, kad jisai tiktų visiems. Tai nėra kažkokia labai viena siaura grupė, kur jis yra vienintelis, įmanomas ir nekvestionuojamas. Ir tas užtrunka. Va, tai kalbant apie tai, ar gerumas ar blogis, aš manau, kad nu, viešumas egzistuoja visur. Ir tame pačiame privačiame versle, arba net nu, valstybės valdomose įmonėse. Nu, ką tik išgyvenom audrą, mes matėm, ką teko išgyventi su vadovui matyt, kalbant apie viešumą. Tai, bet tie žmonės, kurie mūsų tyrime dalyvavo ir sakė, kas baugina, tai baugina būtent tokia viešumo pusė, kai tave iš karto kaltina viskuo. Ir tą reikia prisiimti atsakomybę. Tai aš pasidariau tokią blitz apklausą, ne iš to mūsų tyrimų, kur buvo daugiau nei 200 vadovų apklausta, bet tokį išsirinkau žmonės atėjusius iš verslo viešojo sektorių ir bet apskambinau ir uždaviau klausimą tame tarpe ir apie viešumą. Tai žinokit, ir jie jau dirba viešajame sektoriuje ir jau jiems teko patirti. Tai jie sako, nu jeigu kažkas dvejoja, tai bus, tikrai bus. Ir taip tikriausiai bus nemalonu. Bet visą tai išgyventi padeda prasme. Nes jeigu tu atėjai vien dėl algos, nu tai tada išgirskit, už tai ten nemoka. Bet jeigu tu žinai vardon ko, tu ir tą momentą išgyvensi. Nes jis eina ir praeina.
11: Tomai, jūsų viešumo baimė yra? Jūs bijot dar vis kažko, tai ar vis dėlto jau visai kitoks požiūris, visai kitas jausmas, atsparumo lygis visai kitas?
10: Jeigu būtų atsparu viskam, tai sakyčiau, nebegerai. Aš, pavyzdžiui, dabar pas jūs laidoju, prakaituoju.
11: Tai pas jūs labai karšta, žinokit, todėl.
10: Tik dėl to, tai rimta tema, bet gali būti baimių kuriamų daugiau, nes negu realiai tai yra. Viešajam sektoriui tenka jau ne pirmi metai darbuotis ir čia yra keli momentai. Jeigu prasmė yra ta motyvacija, bet nereikia vaizduoti raukos. Vat aš jau prasmingą dalyką darau. Bet kalbant apie vadovus, tai turbūt reikia pažymėti kelis dalykus. Neteini į naują lapą dažniausiai, tai nėra nauja organizacija, tai jau yra su savo papročiais, su savo tvarkom, sistemom ir panašiai. Jeigu gali nieko nedaryti, niekom nerizikuoti, bet be to panašumo su privačius sektorium, kur yra akcininkas, yra steigėjas, čia yra visuomenė. Ir ta nieko nedarimo irgi greitai pasimato, kas yra kita spaudimo pusė. Ir čia jau ir bus tas viešumas, ir jeigu tos rizikos tu nesijėmėjai arba pasijėmėjai nieko nedarimo riziką, tai turbūt irgi yra ta dalis. Bet gal čia ir pelnytai tas viešumas tada suveikia kaip postumis, kaip spyris į minkštesnę vietą, kad vis dėlto visuomenė irgi reikia kitko, o ne nieko nedarimo. Ir čia tas yra vadovo dalykai, kur arba tu moki pateikti ar ne. Ekstremalios situacijos yra kas kita, kitų kompetencijų elementai ir panašiai dažnai nebūna be priežasties, bet vėlgi čia jau yra vadovo atsakomybių laukas, vadovo prisimtos rizikos ir čia tą kiekvienas turbūt ir įsivertina.
11: Ana, jūs norite replikuoti, žinokit, mes jau pabaigsim.
12: Taip, aš tik noriu labai labai palaikyti, nes mes matyt visi sutariam, jog mes tikrai nelaukiam vadovų viešajame sektoriuje tų, kurie nori veikti vien tik tai komforto zonoj ir neturėti jokių rizikų dėl viešumo. Tai nu, čia vadovas turi suprasti, jog ypatingai viešajame sektoriuje čia yra vadovo darbo dalis. O ir klaidų vadybą, matyt, šiandieną mes apie ją vis dažniau kalbam. Ir aš noriu tikėti, kad mums pavyks parodyti, jog viešajame sektorėje, kai tu esi priverstas išeiti ir paaiškinti visuomenį, kodėl tokį sprendimą priėmė, kokia buvo klaida, kodėl jinai įvyko ir ką mes šiandieną darom, kad ją ištaisyti, galiausiai baigtųsi konstruktyviai klaidų ištaisimo, išmokimo pamokų. Ir tik tai va toks elgesys, matyt, ir parodytų pretendentam, jog to viešumo nereikia bejoti.
11: Kągi noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje karjerą kurianti valstybė pas mus dalyvavo viešojo valdymo agentūros direktorė Ana Selčinskienė ir vyriausybės kancleris Tomas Daukantas. Beje, mėly klausytojai, kitose laidose nuo bendrų klausimų pereisime prie konkretaus konkurso į valstybės įstaigos vadovo pareigas. Pristatysime, kokio vadovo ieškoma, su kokiais iššūkiais jam teks susidurti ir ką ši pozicija gali reikšti žmogui svarstant. Kitą savo karjeros žingsnį, taigi jei jūs domina karjera viešajame sektoriuje, kviečiame sekti, domėtis laida karjera kurianti valstybė per žinių radiją. Laida vedžiu aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
6: Karjera kurianti valstybė.
7: Laida karjera kurianti valstybę pristato viešo valdymo agentūra. Daugiau informacijos dirbu valstybei.lt ir viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje.
13: Reklama.
14: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
15: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
13: spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
16: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
17: Žinių radijas.
18: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
17: Žinios.
18: Iranas skelbia, kad jokių naujų derybų su jungtinėmis valstijomis nenumatoma. Dėl Rusijos smūgių stabdoma didžiausia Ukrainos plieno gamykla. Lufthansos lėktuve užsidegė keleivio išorinė baterija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų, Brent rūšės nafta šiandien pabrango daugiau kaip 3% iki $107 už barelį. Iranas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo pristatęs karo veiksmų nutraukimo planą, pagal kurį būtų atvertas Hormūzo sąsiauris. Jo reikšmė dar išaugo husiams užėmus visą Jemeno raudonosios jūros pakrantę. Tačiau Trumpas šį Irano pasiūlymą atmetė, pareiškęs, kad tai nėra toks susitarimas, kokį jis nori sudaryti ir paskelbė apie tolesnės derybas su Iranu. Vis dėlto Iranas netrukus pranešė, kad jokių naujų derybų su Jungtinėmis valstijomis nenumatoma. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas LRT radijoje sakė, kad nepaisant aukštų degalų kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau yra viršyti, todėl galimybių kompensuoti gyventojų išlaidas nėra daug. Šį klausimą trečiadienį turėtų aptarti koalicinė taryba. Posėdį ragina šaukti demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jis siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą. Tačiau premjeras jau sakė, kad tokia priemonė biudžetui būtų per brangi. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjai palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6%. Mėnesio infliacija rugsėjai palyginti su rugpjūčiu beveik 1%. Tokius duomenis šiandien skelbia valstybės duomenų agentūra. Jos duomenėmis šilumos energija ir benzinas per metus brango beveik 40, o dizelinas daugiau kaip 50%. Dėl Rusijos smūgių stabdoma didžiausia Ukrainos plieno gamykla šalies pietryčiuose. Jos vadovas pranešė, kad saugi ir tvari veikla tapo neįmanoma po to, kai 4 Rusijos smūgiai padarė didžiulės žalos ir nusinešė 5 darbuotojų gyvybės. Gamykloje iš viso dirba daugiau kaip 12 tūkstančių žmonių ir 3,5 tūkstančio rangovų. Rusijos atakų taikiniu tapo ir kiti Ukrainos plieno gamintojai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai vakar per antrąjį rinkimų turą žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo nei vieno mero posto. Partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausių savivaldos postus žemutinėje Saksonijoje. Antrajame ture varžėsi 3 jos kandidatai. Tačiau visi jie pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams. Lufthansa lėktuvas skridęs iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lioną, Prancūzijoje, po to, kai užsidegė vieno keleivio išorinė baterija. Incidentas įvyko šeštadienį, orlaivis skraidino 200 žmonių. Įgula nedelsdama patalpino bateriją į specialų apsauginį maišelį ir per incidentą niekas nenukentėjo. Nuo sausio mėnesio Lufthansa savo orlaiviuose yra uždraudusi naudoti išorinės baterijas, nors keleiviams leidžiama salone turėti iki 2 tokių renginių laikantis tam tikrų saugumo sąlygų.
17: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
18: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
17: Keičia. Žinių radijas.
19: Reklama. Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
20: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
21: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
22: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
23: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
24: Žinių radijas.
25: Smaližiams radio razina.
26: Daugiau nei 140 metų senumo ledlaužis kūna laikoma seniausiu pasaulyje plaukiojančiu upių ledlaužiu. Šis nepaprastas laivas neseniai grįžo į Gožuvo didžiosios Lenkijos uostą. Laivas buvo pastatytas dar 1884 metais kaip ketvirtasis iš Prūsijos Vyslos vandens ir statybos administracijos užsakytų garo varomų ledlaužių serijos. Jis buvo pastatytas Gdansko laivų statykloje. Kaip ir jo pirmtakai, šis laivas buvo pavadintas upės įtekančios į Vyslo žemupį vardu. 1965 metais kūna buvo išmontuotas, o tuščias korpusas laukė atidavimo į metalo laužą. Dar po beveik 20 metų jis nuskendo laivų statyklos baseine. Dugne išbuvo beveik 20 metų. Tai galėjo būti laivo pabaiga, tačiau 2000-aisiais grupė buriavimo ir istorijos entuziastų nusprendė jam suteikti naują gyvenimą. Būtent jų dėka gaivintas kūna vėl veikia ir pelnė seniausio pasaulyje plaukiojančio upinio ledlaužio titulą.
24: Jūs klausotės Žinių radijo.
27: Lekiam į...
28: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
29: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Noriu pristatyti savo kelionės draugą Edgarą Lubį, su kuriuo mes nulėksim į Indiją. Labas, Edgarai.
30: Labas, labas.
29: Prieš išlekiant, man toks klausimas kilo, o egzistuoja dar šitas vardas Amber Life? Ar dar kas nors taip sako, ar tu sakai?
30: Sako, kartais ir afišuose kažkur naudoja. Aišku, gal retokai, bet aš pats pagalvoju, kad galbūt reikia to reunion'o ir galbūt reikia visą tą vardą. Dar kažkaip tai iš pelenų prikelti ir padaryti gal kažkokį didelį koncertą, bet, nu, kadangi laida šiandien turbūt ne apie tai.
29: Bet aš galiu tave Amber Life tada pristatinėti, jau toks įsivažiavimas prieš didžiąsias arenas.
30: Jeigu tai sutampa su Indija, why not?
29: O
30: Gintaras,
29: kuo
30: arijai, gal arijų kultūra, gal indoeuropiečiai.
29: O kodėl ne? Vat, kaip norim, taip keliaujam.
30: Gerai.
29: Padėk mums nusikelti į Indiją. ir įsivaizduokim, kad mes ką tik atvykom, kuo tai kvepia, kaip tai girdisi, kokie jausmai apima.
30: Žinai, aš esu, man, kai tu pasakai, kuo kvepia, aš iš karto atsiminėjau vieną žmogų, kuris man sakė, ai, tai Indija, žinai, karis, smilkalai ir išmatos, žinai, va toks, va, mišinys kažkoks.
29: Aš, man yra sakę, kad Indija nekvepia, o smirda visų pirma. Tada, nu, aš...
30: Jo, yra, Indija apskritai yra, jeigu taip pasakyti, tai sakyčiau, tai yra tokia šalis, kur jeigu tu nori supurtyti savo juslės, tai ten yra ta vieta, kur gali padaryti geriausiai. Nes jeigu tai saldu, tai maksimaliai saldu. Jeigu aštru, tai maksimaliai aštru. Jeigu tai smilkalų kvapas, tai jisai labai intensyvus. O vos tik, tarkim, nusileidus dėlyje, tai kvapas yra, nu kaip, dėlis, nu jisai kaip visi rytų ten tie didmešiai, jisai apimtas smogo, begalė žmonių, tokia betvarkė. Bet po to, toj visoj betvarkiai, po kažkiek laiko pamatai, kad visgi kažkokios taisyklės ten egzistuoja. Tik jos yra kitokios, tas kultūrinis šokas visada nutinka, tu gali nuvykti ten penktą kartą ir vis tiek bus tas kultūrinis šokas. Tai sakykim, nu tai yra aišku sena, archaiška kultūra visų pirma, jeigu norisi prisiliesti prie to. Tai, nu gal Indija, Kinija, kas dar, Vietnamas gal koks. Japonija, tos šalis, nu kur prie tokių senų archainių kultūrų galim prisilieti, bet Indija tą turi tokį išskirtinumą. Tokį, nežinau, visko ten yra, atrodo, ir visko taip gausiai, ir toks bipolizmas kartais, ir kartais toks mylių nekenčių, atrodo, ir tie žmonės tokie, jie gali staiga išsipykti, žinai, nu labai reiškintis emocijas, gali staiga išsipykti, išsiriekauti, ir po to jie vėl tarsi myli viens kitą, žinai, tas visas toks, tai va čia yra Indija.
29: O jeigu apie garsus, yra ten nuvykus garsų, kurių tu Lietuvoje nefiksuoji?
30: Kurių Lietuvoje nefiksuoju?
29: Arba gal tokiu garsumu nefiksuoji, nežinau. Bet
30: ten viskas yra, tai aišku, kad kitaip yra viskas maksimaliai garsu. Todėl, kad yra daug žmonių, nuolat signalai, jie net vairuoja, be signalo neįmanoma ten vairuoti, kaip ir visur rytuose. Aš Indijoje net nedrįščiau vairuoti, šiaip jau. Nes, nu, jie taip susivairuoja kažkaip tai. Jeigu tu lenki kažkokį sunkvežimį, netgi, nu, užrašyta, kad horn, ta prasme, nu, tu turi jį įspėti, kad tu lenki jį, nes ten jie nesilaiko tų juostų, ten nėra tų juostų, nesupranti, kartais 4-5 automobiliai važiuoja trijose juostose, žinai, ir jie kažkaip ten naviguoja, nu, pradžiai atrodo crazy visiškai. Bet jeigu taip prisijaukini tą ir truputį taip pasileidi, nu, paleidi tavo karietišką tokį racionalumą, tokį, nu, viską apskaičiuoti, viską sužiūrėti, viskas turi būti laiku, ten, taip toliau, taip toliau, bet truputį taip paleidi ten. Tai tada, va, tas fainumas ir įsijungia visos Indijos, kuris, va, nutinka iš to nekenčių, truputį myliu. Po to vėl gali įkristi į nekenčių kaip užknis, o jie mane, jie čia lenda prie manęs, jie mane bando skeminti, jie tą, jie na, bet po to vėl kažkaip tai, vėl pamatai ir kitą tą indų pusę, tą tokį geranoriškumą, tą minkštą širdį, tą tokį kažkokį besąlyginį ryšio ieškojimą, jie kažkaip greitai gali užmėgsti ryšį, ko mes, pavyzdžiui, neturime, tokie su atstumu jau daromės, šiek tiek šiaurietiški, drovus ir taip toliau. Tai ten viskas greitai vyksta, spontaniškai, greitai, čia ir dabar.
29: Atsimeni savo pirmą apsilankymą Indijoje?
30: Atsimenu, vykau vienas, lipau į taksi, turėjau iš Delio važiuoti į Vrindavaną, į tokį visišką kaimelį. Nu, kaip miestelį, kuris dabar jau turbūt net ir visų miestų jau virtas. Bet lipus gerai pamenu, kad buvau tiek prisiklausęs įvairiausių istorijų, kaip žmonės pagrobė, kaip tas, kaip panas. Aišku, tas vairavimo stilius taksisto buvo jau iš karto, po skrydžio labai greit atsibudau. Bet laikiau telefoną įjungęs ir stebėjau, kuris mane veža. Buvo toksai, nu, nepasitikėjimo labai jausmas stiprus, bet po to, nu, matau, nu, teisingai veža viskas gerai, žinai. Ir tą dar dariau su lietuviška kortele, tai po to atsimenu atėjo sąskaitą, ten bemaž 100 eurų už tą pasižiūrėjimą, kuris mane veža.
29: Nepasitikėjimas brangiai kainavo.
30: Jo.
29: O kodėl tu ten vykai? Tai buvo kažkokia dvasinė kelionė, tai buvo smalsumas?
30: Nu, turbūt daug priežasčių ir aišku, ir tie dvasinės tos paieškos mane visada... Aš pamenu, net paauglystėj buvau susiradęs tuo metu, nu, tos žinios, jos nebuvo tokios prieinamos kaip dabar. Tai aišku, sunku suprasti tiem, kurie gimė ten, nežinau, 2000-aisiais, kaip tai įmanoma.
29: Žinių radija mažai, man atrodo, visą tokio amžiaus žmonių, tai galim jaustis laisvai.
30: Tai buvo tokia tarybinė enciklopedija, kurios mes namie neturėjome, bet turėjo kaimynai. Ir aš eidavau pas tos kaimynus, prašydavau tos tarybinės enciklopedijos, nes ten galėjai rasti visko. Tai mane nuo pat mažumės domino, pamenu, kad gal kokių 13 ar 14 perskaičiau Hermano Hesės Siddhartą ir mane iškart patraukė kažkaip tas budizmas, būda, kas tas būda, kas tai yra. Ir taip toliau, mano sūnus dabar 10 metų irgi skaito apie tai. Jis truputį mane lenkė, jam 10 metų ir jį jau irgi kažkas tai va domina, įdomu. Tai žodžiu, ir pamenu, kad aš toj enciklopedijai rasdavau įvairių ten, nu, tų hinduizmo ten kažkokių vat paveiksliukų ir jie man kažkaip įdomiai atrodė. Kažkoks buvo potraukis turbūt, kažkoks tai... O Indija šiaip patraukė tuo, kad tai yra, aišku, kultūros toksai, nu, archainės kultūros lopšys ir tuo pačiu religijų įvairovė. Kad visos pasaulio religijos telpa Indijai kažkaip, tai man tai darė didžiulį tokį, nu, įspūdį, kad ten, kaip sakyti, ir budistai, ir krikščionis, ir tie patys tas hinduizmas, tas terminas, jisai iš tikro, nu, toks, kaip sakyti, jisai britų iš tikro, kaip ir sugalvotas dėl Indogango ten to, ir vadinkim, pusėsalio, bet šiaip tai pats terminas, turbūt, aš nežinau, kažkoks tai religinis pliuralizmas, sakyčiau, net ne hinduizmas. Tiesiog pavadino tą vietinę religiją to hinduizmo terminu, bet ten yra viskas. Nu, tai prasme, ir įvairios jogos rūšis, ir šaktizmas, šaivizmas, vaišnavizmas, gyana joga, bakti joga, tokie joga, anokie joga. Nu, visko yra įvairovė didžiulė. Ir kažkaip tai ten žmonės sugyvena. Tai man va, tas, vat, nu... Man tai kažkaip iki pačiol yra didžiulė mislė, kaip tai įmanoma.
29: Ar tu šiandien esi religingas žmogus?
30: Aš esu galbūt ir religingas, ir tuo pačiu ganėtinai istoriškas. Tai yra, nu, aš toks tyrinėjantis. Aš kažkada norėjau rinktis religijotyros studijas. Toks buvo periodas, gal paauglystėj, nes, nu, domino kažkaip tai apskritai dabar

0: Papuolu kai kada į tokias situacijas, kurios mane sužavi, kaip tu ir sakai, gal kartais nepažįstamas žmogus pakviečia, gal ir aš žaviuosi, man patinka, bet aš grįžtu į Lietuvą ir toliau gyvenu tą savo tokį pakankamai uždarą gyvenimą, kai mes su kaimynais tik pasveikinam, nu ir daugiau nieko.
1: Čia jau fantastika, jeigu jūs pasisveikinam.
0: Ne, mane išmokė labai garsiai tėvai sveikintis iš toli. Aš agresyviai sveikinuosi.
1: Okay, okay. Nu, žinai, jeigu indiškas maistas yra įvairių prieskonių įvairovės, spalvų įvairovė, aišku, vegetarizmas, aš kadangi daug metų praktikuoju vegetarizmą, tai vėl gal ir dėl to yra kažkokios sąsajos. Tai Lietuvos tas gyvenimas, nu, jis kartais toks, žinai, man primena kūgelį šiek tiek. Nu, jis toks labai, toks, vat kūgelis, toks labai paprastas, žinai, toks druska, ten kažkas, grietinė, bulvės, plokšteinis. Nu, toks labai paprasta ta mūsų virtuvė tokia. Tai Indija yra visiškai priešingai viskas, nu, ta prasme, ten ir tai, tai aišku ir kultūrai turbūt atsispindi. Spalvos,
0: mums netrukdo
1: šokiai,
0: niekas
1: muzika.
0: Būt ne kugeliu. Mes galim būt tortu, jeigu norim, bet kažkodėl.
1: Matyt, mes neturim to kultūrį, mes turim visai kitokį kultūrinį paveldą greičiausiai. Mes turim gilį, mes turim, man atrodo, ir dorovę ganėtinai, kaip sakyt, gilę. Aš vis tiek skaityčiau tą tradicinį tokį lietuvį, nu, pakankamai tokį va dorą žmogų. Nu, mes esam tokie darbštus, doriai žmonės, man atrodo, tokie, nu, ko Indijoje irgi gali rasti, bet Indijoje gali puikiai rasti ir sukčių gerų, žinai. O, kaip jie fainiai sukčiauja ir jie tai daro su šypsena dar. Aš ten kažkada, nu, kažkokį ten čiai tiesiog paprašiau gatvėj. Ir aš buvom su draugais, aš paduodu 500 rupijų, aš žinau, kad jis man turi atmesti 400, žinai. Ir jisai man atmeta, bet aš įmu ten tos podėlius, žinai, ir pasiemu tos pinigus. Ir jau duodu draugam, ten nusisuku, žiūriu, jisai man atmetė 300 rupijų. Aš atsisuku, jisai laiko 100 rupijų ir šypsosi, ir šitą galvelę judina. Jisai mane patikrino, ar aš, nu, kaip, jis mane apgaus ar neapgaus, ir jis atidavė, bet būtų neatidavęs, jeigu būčiau nuėjęs. Tai jie tokio, nu, net ir tą daro, taip šiek tiek šmaikščiai. Nu, ta prasme, su šypsena ir tokiu, nu, nekaltumu tarsi, tokiu, vat.
0: O tu išmokai Indijoje nesinervinti? Nu, vat, pavyzdžiui, šitas dalykas, aš, ką tu papasakai.
1: Tu jau susinervintum.
0: Nu, aš nežinau, kaip būtų tenais. Lietuvoje man kažkas tai padarytų, mane jau sunervintų. Ten gal būčiau atsipalaidavus, vėl nežino, bet, bet faktas, kad gal nebaisiai patiko.
1: Žinai, ten ir tas nervinimas jis savotiškai žavus yra. Nu, ta prasme, va čia ir yra ta kontrastų šalis, žinai, nu, kur tu ir nervinės, ir po to juokies iš to, kad nervinės. Man buvo taip, kad aš iš vieno kaimo turiu patekti kitą, žinai, Ir kažkaip galvojau, ai, reikia ne rikšą imti, reikia, nu, tą tuktuką, bet imti, nu, pasiėmiau tokį jauną vaikiną su motociklu, žinai. Galvojau, nu, tiesiog greičiau nulėksiu, žinau, kad greičiau nulėksiu. Ir mes užlipom, nuvarėm į tą kaimą, aš ten, reiškia, padariau, ką man reikia, susitikau ten su lietuvaičiais, taip toliau, apsikeičiau ten lauknešėliais, turėjau atvežti ir, reiškia, ir sakau, palauk toj vietoj, aš grįšiu atgal. Ir gerai, aš grįžtu atgal, jisai manęs laukia, viskas tvarkoja. Aš jam nesumokėjau pinigų ir atsisėdu vėl aš ant to motociklo ir mes važiuojam. Ir įsivaizduok, tai yra, nu, Indija, tamsu, jau reiškia, ganėtinai anksti temsta. Ir mes, jam pasibaigė benzinas vidury kažkur tai kelio, žinai, iki degalinės yra kokie 3 kilometrai. Ir aš, nu ką, aš nulipu nuo to motociklo, jisai jį stumė, žinai, tą motociklą. Ir aš einu iš paskos, po to jisai vos ne man dar priekaištą, tu pastunk šiek tiek tą motociklą, taigi mes čia kartu bėdoje esam. Maždaug. Nu, kad suprasti tą, žinai, nu, visokių tų situacijų ten būna. Ta prasme, ir tos situacijos tokias, vat, ir moko gal truputį tokį, nu, pamatyti žaismingumą truputį. Ir taip žaismingai pažiūrėti visą tą situaciją. Ko galbūt jau mums šiek tiek trūksta, nes mes tokie, nu, apskaičiuoti santūrus, racionalus, viską tokie susižiūrėję.
0: Čia geras momentas apskaičiuoti. Man atrodo, kad mes viską labai skaičiuojam. Skaičiuojam nuo, kada santykius kurti, kada šeimą kurti. Tai aš nesakau,
1: kada
0: kad tai
1: skirtis.
0: Taip blog. Ir kada skirtis taip.
1: Irgi apskaičiuojam.
0: Nesakau, kad kiekvienas iš tų dalykų yra blogai, kai kada prasminga apsižiūrėti, ar to visko pakanka, kad tu kažką
1: bet
0: darytum.
1: Bet iš ko tai kyla, ar tik tais ne iš nesaugumo? Nu, toks klausimas. Nes ką aš matau tose archainiuose kultūrose, nu, kad ir ten nebūtinai Indijai, Bali, pavyzdžiui, kokiam. Rytuose, aš matau tokį pasitikėjimą kažkokią, vat, ar tai gali būti

0: dievas, tai gali būti aukštesnė valia, tai gali būti kažkoks dao, ar ne, Kinijoje, tarkim, kur žmonės tiesiog vat, kažkaip labiau pasitikė. Ir tas labiau tas pasitikėjimas, nu, jis kažkaip irgi toks fainas socialinis elementas, kurio mums jau šiek tiek trūksta, mes tokie nesaugus, kad turi viską apskaičiuoti. Ir vis tiek viską apskaičiausi, vis tiek mūsų gyvenimai, žiūrėk, kažkaip tai griūna. Nu, ir tos dramos tikrai netrūksta, ne? Kažkaip tai, nu, bent aš taip matau, nežinau, kaip tu, gal pareflektuoju.
1: Absoliučiai, aš pritariu 100%. Gali skaičiuoti neskaičiavęs kartais.
0: Mm. Jo. Tai va, tai tokio gal, kas man gražu yra tose trečio pasaulio šalyse, ką mes jau turbūt praradę esam, tai yra toks vat kažkoks pasitikėjimas. Pasitikėjimas dievų, pasitikėjimas aukštesnė valia, pasitikėjimas pačių gyvenimų gal. Jis toks gal paprastas toksai, nu, jie galbūt neturi ten naujų automobilių, neturi ten, nežinau, paskolos, neturi, nežinau, lizinguoto Lexuso ar ten dar kažko, tai žinai. Bet jie tokiam buvę pasiruošę man atvažiausiam iš vakarų, kuris turbūt tos iš visus išvardytas naštas turiu. Tai jie pasiruošę man, ateik, aš tave pavaišinsiu, aš tau maisto dar įdėsiu į lėkštę, kur atrodo, nu, va čia man yra toks nokautas, žinai, šiek tiek, kuris tikrai paliečia kažkokią gelmę. Ir pradeda atrodyti, wow, ir jis šypsos, jis laimingas kažkodėl. O kodėl aš nelaimingas, žinai, ko aš čia atvažiavau tada. Toks, nu, va tą kontrastą pajausti, žinai. Man atrodo, jį galim pajausti nebūtinai Indijai, gal ir kitur, ten nežinau, vat. Bet čia reikėtų turbūt į kažkokią va tą trečią pasaulį važiuoti, to ieškoti. Gal Pietų Amerika irgi tą turi. Kur, nu, vadinkim, tokios vat, skurdesnės, šiek tiek tos šalis, bet ten žmonės, nu, iš kažkaip išlaikė. Aišku, Indija vėlgi, čia su tuo skurdumu yra keisti dalykai, tai ten gali pamatyti, nu, žmonės, kurie, nu, ne tai, kad ten skurdo ribos, jie visiškam skurde, tai, prasme, totaliai. Ir tuo pačiu ten šalia visai važiuoja koks šeikas su naujo automobilio. Arba, nu, Radisson Sasas stovi ir šalia, nu, tarsi, taip, kad vizualizuot, man tai yra komiška, aišku, bet labai faino prisiminti, nes aš į tai žiūriu šiek tiek kaip į filmą, tu patinki tokį filmą, žinai, važiuoji ir svaizduok, stovi Radisson Sasas, šalia kažkoks žmogus išlindęs ten apsimegoja, žinai, pardavinėja bananus, žinai, šalia kažkoks tuštinasi, čia eina karvė, žinai, ir čia važiuoja kažkoks su kažkokiu senu, kažkokiu trandalu, neaišku, iš ko, iš tėlių automobilių turbūt sudėta. Šalia kažkokia palapinė ten gyvena kažkas, žinai. Nu ir viskas, vat, viename vyksta tokiam, žinai. Ir tas siužetas toks nenuspėjamas, toks.
1: O į tą Radisoną dar negali savo draugo Indą iš žemesnės kastos pasikviesti ir atsivesti. Tai dar,
0: ai, dar kiti taip, momentai. Aš abejoju, man atrodo, Radisson Sasas, tai ten, žinai, vis vakariečkos taisyklės jau tu viskas. Money pays it all.
1: Aš, aišku, negaliu tiksliai pasakyti, bet pažįstu žmogų, kuris norėjo savo vairuotoją kartu atsivesti
0: ir negalėjo. Okay, okay.
1: Į vakarietišką viešbutį.
0: Okay. Gali tai būti turbūt. Jo, ir Bali yra tos kastos, gal ne taip ryškiai. Indijoje gal labiau ryškiau pasijaučia vėlgi miestuose, kaimuose mažiau turbūt. Vis tiek kaimas tokia, nu, jis to ant tiek dar primityvus ir ant tiek toks, nu, nepraradęs to žavėse, žinai, kur žmonės, nu, tiesiog augina savo maistą, ten gyvena tokiai paprastoj buity labai. Bet aišku, nu, žmogus jis toks sutvėrimas, vis tiek ten atsiveži kažkokių, žinai, daiktų iš vakarų, tai ten ar kokių žaislų, pavyzdžiui, tai, nu, tik parodik, tai tie vaikai ten apspinta, žinai, 15 ir tu ten gali, nežinau, greičiau mesti į orą, kol tavęs nesudraskė, žinai, iš serijos.
1: Edgarai, apie tai, kaip draska ir nedraska, man atrodo, mes pratęsim po trumpos pauzės, gerai?
0: Mhm.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama. Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
2: Žinių radijas. Orai.
3: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
10: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsana. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
11: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodu, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Žinių radijas.
12: Lekiam į...
13: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
14: Po trumpos pauzės grįžtame žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Edgaras Lubys Amber Life ir mes keliaujam po Indiją. Edgarai, ar tu dabar kitaip keliauji po Indiją, nes prieš laidą minėjai, kad beros 10 kartų tu ten buvai, ar dabar keliauji kitaip, kai jau tiek kartų, negu kad pirmąjį kartą, ar vis dar tu ten įsijungi navigaciją ir žiūri, ar ten tave
15: aišku,
14: vežo?
15: Aišku, kad nebežiūriu, labai greitai nuskaitau žmonės, to išmokė Indiją turbūt, ten turi greit gaudytis, greit matyti.
14: Taip, pagal ką nuspręsti?
15: Nežinau. Ir jie labai greit, beje, tave skaito. Jie labai greit mato, ar tave gali skeminti, negali. Čia miestuose kalbu.
14: Nu gerai, tai kokią tu pozą laikai? Tu kažkoks labai piktas atrodai. Ar da, ką darys, kad tas neapskemintų?
15: Turi persisemti jų kultūrą labai greitai. Turi išmokti greitai pagauti jų, nu, tą gestikuliaciją ir visą kitą. Pradėti su jais juokauti šiek tiek. Nu, parodyti, kad tu šiek tiek savas. Šiek tiek prisiartinti prie jų. Tada kažkaip, nu, jie į tave, ai, okei, okay, jie jau tave, bet jeigu tu darai tą atskirtį, va tokią, aš dabar eisiu, va bus kaip aš noriu, tai tu tikrai būsi apskemintas. Nu, ta prasme, nes jie iškart mato tą tokį vakarietišką, vadinkim, nu, tokį, va bus my way or highway. Jeigu tu taip eini, nu, tai tada tikrai būsi apskemintas, garantuotai, ta prasme, nes jie tiesiog mato tą tavo, va tokį. Ir kažkaip jie mokos tuo greitai ten susitvarkyti, man atrodo. Jie net ten vaikų yra išdresuotų, kurie tą padaro. Beždžionės išdresuoja Indijai. Kad beždžionė paimtų tavo telefoną ir tada jie yra ištreniravę tą beždžionę gražinti tavo telefoną. Ir prisistato kažkoks kemeris, sako, aš galiu kad padaryti, kad ta beždžionė gražintų tavo telefoną. Tu man turi sumokėti tiek ir tiek. Ir viskas ir jis padaro, kad gražina tą telefoną. Nu, ta prasme, jis turi kažkokių ten skanėstų, kuriuos mėgsta tą beždžionę, jie jau ten turi kažkokį matyti santykį, ne pirmas kartas ir tą beždžionę išdresuotą. Tai va, kas liečia dabar, kaip aš keliauju, aš turėjau ir dabar keliauti, bet aš neiškeliavau, nes dabar aš tiesiog aiškino savo santykius su Indija, nes jie vis tiek liko tokie myliu, nekenčiu, aš ir myliu tą šalį, bet ir šiek tiek nekenčiu, žinai. Nu, yra tokio, vat, oh, ir vėl, ne. Nu, dabar yra visokių tokių niuansų, kur nu, visada supurto, visada kažką vat, tokio patikrina tavo, tos trigerius tavo. Kažkaip, vat, ten tokia ir išorinė kelionė vyksta, bet ir vidinė to pačiu. Ir kada toje archainiai kultūroje esi, jinai tokia stipri, dėl to Britai negalėjo jų paimti. Neįmanoma, nes, nu, tai yra, nu, antiek sena kultūra ir antiek archaiška, jinai nuolankė, gal net nuolankesnė nei Kinija, bet tuo pačiu jinai vidumi tokia stipri, kad nu, aš bet, taip stebėjau ir galvoju, nu, aišku, čia neįmanoma jų kažkaip tai, nu, imperializuoti, paimti, kolonizuoti, uzurpuoti, nu, tiesiog. Bandyta gal buvo per tą religinį aspektą, tai yra, nu, krikščionybė. Nors krikščionybė, tiesą pasakius, ten atsirado jau labai anksti, tai yra apaštalas Tomas ten nukeliavo į dabartinę bus Kerala, tai yra Jurvedų sostinė, daug lietuvaičių irgi ten važiuoja masažuotis ir daryti visokias procedūras. Tai va ten, kaip sakyt, tas regionas, kur dominuoja krikščionybė, tai galbūt va, per religinį kažkokį, bet ir tai nu, ant tiek archaiška, neįmanoma.
14: Man prieš pertrauką dar užkliuvo viena tokia vieta, kur tu irgi minėjai apie mylių nekenčiu ir aš dar prieš laidą tau sakiau, kad aš esu skeptikė ir apie Indiją, kodėl aš jaučiuosi skeptiška, nes mano visai nemažai giminės ten važiavo ir medituoti ir nušvisti ir ten visai kaip. Ir man visą laiką atrodo, jūs rimtai važiuojat nušvisti ten, kur yra tam tikra prasme pats tamsiausias planetos taškas, nu, pavyzdžiui, kur tėvai būna nupjauna savo vaikams ranką arba koją tam, kad gautų pinigų kažkokių, kad kažkas gatvėj įmestų. Tai ir man atrodo, jūs važiuojate kažkokius ten vienuolynus įrengtus kaip spa ir jūs ten užvisat, tai jūs važiuokit į Vilnius spa arba, nežinau, kas ten ar Vytautas spa ir jūs ten užviskit. Kodėl ten iš tikrųjų, ir tu kalbi šiek tiek apie kitokius dalykus, apie kažkokių trigerių sujudinimo, bet o kodėl ten?
15: Kas liečia ten tos visas dvasinės paieškas, tai matai, nu, Indija visada asocijuojasi su tuo, gal todėl, kad, nu, tai yra ta šalis, kur kultūrinis, tas religinis kultūriškai aspektas yra stipriausias pasaulis, sakyčiau. Ten tikrai žmonės yra, nu, kaip sakyt, nu, jie tuo gyvena, tiesiog. Kaip, nežinau, kaip mes turbūt, ką aš žinau, geriam kavą ar dar kažką, tai whatever. Nu, tarsi tai yra antiek, nu, antiek susasai, antiek kasdieniška ir aišku. Bet grįžtant prie tavo, va, to labai gero, nes ir aš esu skeptiškas daugeliui dalykų ir šitiem taip pat. Tai Indija, aš sakyčiau, nu, jinai vis tiek jau yra, tai yra antiek sena archaiška kultūra, kad jinai yra jau pagedusi, tai yra faktas. Bet mes galim rasti dar jos likučio, kad ir kiek jinai ten sugedus, tai ten reikti prasibrauti šiek tiek. Nes tie negeri dalykai, apie kuriuos tu kalbi, negražus dalykai, tamsus tie dalykai ir taip toliau, aišku, kad jų ten yra. Aišku, kad kur šviesa, ten ir šešėlis, taip jau yra. Tai... Tai vat, ir tuo pačiu, nu, tai yra tokia paradoksų šalis. Tu gali šalia matyti, kaip ir aš tau pasakau, kad gali būti šalia, vat, kažkie šeicho rūmai, žinai, kurie bus uždaroji teritorijoje ir taip toliau, ir ta prabanga ir visa kita. Ir šalia gali būti visiška, nu, visiškas dugnas, kaip sakyt, ekonominis, kur, nu, žmonės net galo su galu nesuduria. Ir taip toliau, nežino, ką valgys šiandien ar rytoj. Ir panašiai. Tikrai to yra.
14: Bet tai kas trigerina? Tas dugno pamatymas, tas nepatogumo jausmas būti
15: tame? Jisai irgi yra gerai, todėl kad nu, tada tu visai, aš, pavyzdžiui, bent jau grįžęs, aš visai kitaip įvertinu visuomenę, kur mes gyvenam. Kad mes turim begalę patogumų. Mes gyvenam labai gerai. Lietuva niekada taip negyveno, kaip mes gyvenam šiandien. Tursi, ekonominis lygis, žmonių galimybės ir visa kita, nu, yra nuostabios. Tai vėl ir vėl gali iš naujo įvertinti tą, kada tu susiduri su tuo, žinai, su tuo skurdu, akis į akį. Aš dėl to, pavyzdžiui, visada atsimenu ir tą pačią motiną Teresę, kuri važiavo būtent į Indiją, į Kalkutą, nors į jos kilmės šalis berods Albaniją, kuri baigė, reiškia, mokslus ir tarnavo ten tam ordinui prieš tapdama, reiškia, motina Teresė, tai berods Airijoje, tai ir vis tik jinai iš vakarų nukeliavo ten, kur lūšnynai, kur vaikai neturi ką valgyti, kur žmonės miršta gatvėje, kur, nu, didžiausias skurdas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai man atrodo, nu, tuos dalykus pamatyti verta ir, nu, mes, pas mus net ir ta pati mirtis yra kažkur, tai, žinai, nu, taip socialiai kalbant, paslėpta kažkur, užguita, nustumta, ir mes gyvenam kartais taip, lyg niekada nemirsim. Tuo tarpu Indijoje tu mirti matai labai arti, nes, nu, vis tiek yra tie gatai vadinami, kur, vat, ant upės pakrantės, reiškia, tu matai, kasdien gali pamatyti deginamus kūnus, ten kokiam Varanasi, pavyzdžiui, kur didžiulė populiacija ir ir tiesiog, nu, viską matai šalia, gyvenimas ir mirtis, viskas šalia, viskas.
14: Ar tu bandai pasakyti, kad tas pasaulis, kuriam gyvena mes, ir tiek tikras, tiek instagraminių, socialinių tinklų, jis yra labai nugludintas, mes įpratę viską matyti, ne tai, kad pagražinta, nu, bet iš esmės taip, kaip yra patogiau matyti, o ten tu matai viską.
15: Ten labiau matai viską, kaip yra, ir daugiau to atidengto. Jei skurdas, tai skurdas. Jei kažkokia prabanga, tai prabanga. Nu, tokia jau...
14: Ir tam tikrą prašymą, tai sveika psichikai? Tai reikalinga psichikai?
15: Matyt, tam tikro laikotarpio ir amžim galbūt ir taip. Aš turbūt, aš savo vaikų nesivežiau tai niekada. Ir kažkaip nedrįstu, žinai. Nu, nes turbūt tai būtų per intensyvu. Bet man, kaip tokiam tyrinėtojui ir šiek tiek, nu, kaip sakyt, ieškotojui, jeigu kas turi va tą tokią ieškotojo dvasę, kaip sako, jeigu tu tą turi, tai Indija yra tikrai gera šalis tam. Nu, ta prasme, tu gali be religinių įsitikinimų nuvažiuoti tiesiog, pabūti ir pajausti ir pamatyti. Ten tai nėra būtina sąlyga, žinai. Indija jo labai didelė ir ten yra visko. Ten, nu, kaip sakyt, tu gali rasti ir puikiausius kurortus, žinai, ir ten visokių hipių.
14: Aš pažįstu žmonių, kurie važiuoja ilsėtis prabangiai į Indiją ir nekelia kojos iš viešbučio.
15: Taip mes tą darėm su šeima Šrilankui. Nu, kaip kėlėm koją, ėjom į pajūrį, ten pasivažinėjom šiek tiek taip toliau, bet Šrilanka toks, nu, kaip ir pietų Indija, toks švelnesnis daug variantas, bet yra, nu, tarkim, tų archaiškų miestų, kaip Varanasis. Tai ten jau, nu, visai kiti dalykai, absoliučiai. Ar tas pats, nu, ir Delis, jisai vis tiek, nu, sostinė ir ten, nu, ten tu gali pamatyti, nu, tokį spektrą, kad, nu, nesapnavai, žinai. Tai va, tai nebūtina ten kažko tai ieškoti, kažkokių dvasinių dalykų, gali šiaip nuvažiuoti kaip turistas. Aš žinau, kad va, mano senas bičiulis kompozitorius Vytautas Bikus važiavo su šeima ir vaikais ir mane labai nustebino į Indiją. Ir keliavo po miestus ir traukiniais. Nu, aišku, nu, tikrai savotiška romantika su indišku traukiniu. Ar nuvažiuoti tą patį Darjeelingą, kur ten arbata ir visa kita. Ir tai tos pačius Himalajus nuvykti. Nu, vis tiek tai yra kvapą gniaužiantis vaizdai. Tai yra nu, kvapą gniaužianti kultūra. Tokia, wow, nu, tai yra visiškai, visiškai kitas pasaulis, totaliai, ir tu gali pamatyti vat ir to, vat, ką tu pasakai. Tai greičiausiai mes, sakyčiau, tą šešėlį savo šiek tiek gal ir nustumėm kažkur tai visgi kažkiek tai, nes manau, kad mes jo turime irgi, bet turbūt kažkaip tai su juo, vat, taip pat bandom tvarkytis, kažkaip, kaip Dantė sakė, kad, nu, kelias į rojų prasideda nuo pragaro, tu turi pamatyti tą šešėlį. Pirmiausia, su juo susipažinti, su pasaulio ta kančia, su tuo, vat, tokiu, nu, kur žmonės, nu, tikrai pamatai, kad jie, nežinia, kaip stveriasi gyvenimą, aš neįsivaizduoju, jie, ta prasme, kur neaišku, kaip baigsis šiandieną, neaišku, kaip rytojus ir taip tarp. Tai mums turbūt, kad ir kaip būtų gaila, bet vienintelis tas būvis turbūt yra, nu, karas turbūt gal. Kur neaišku, kaip šiandieną baigsis, kad ir kaip liūdna būtų, bet numatyt. Mus tai vat gąsdina labiausiai.
14: Nes aišku, visa kita yra labai patogu.
15: Nes visa kita yra labai, nu, taip pat nuglūdinta viskas, tarsi išdirbta mūsų patogumui. Nu, taip mūsų turbūt sociumas kažkaip tai taip funkcionuoja.
14: Kalbant apie patogumą, kaip tai jautiesi, kai tu matai visai kitą požiūrį į šeimą Indijoje? Ten vis tiek labai aiški struktūra, hierarchija, dažnai žmonės gyvena vaikai su tėvais ir taip toliau.
15: Nu, išplėstinės tos šeimos ir dar gyvos.
14: Jau. Jo, tuo tarpu, kiek man teko skaityti tavo tekstus, pavyzdžiui, Facebook'e, kurie man dažnai tikrai palieka įspūdį, tu visai nemažai kalbi apie tai, kad nėra nekvestionuotinas tas, nežinau, ar galima sakyti ryšys, ryšio tu vis tiek gali just, tu kaip duotybė, bet kad tai nėra savaime suprantama ir kad, o kaip tu jauties, kai tu matai visai kitą modelį, kur iš tikrųjų uošvienė ar tai mama gali labai ir demonstruoti.
15: Galia.
14: Tai ir galia ir visokius kitus pakankamai negražius dalykus ir žmonės taikosi, priima.
15: Nu, va čia vėl paradoksai, nes gali pamatyti labai gražių šeimų Indijoje ir tai, aišku, kelia nu susižavėjimą, nes tarsi mes tą tokį vat kompasą praradę šiek tiek, nu, sviruoja šitas dalykas toksai, jau ir šeima nebe tokia vertybė, nu, ta prasme, toks labai stiprus individualizmas mūsuose jau darosi, aš nesakyčiau, kad tai yra blogai ar dar kažkaip, ar, nu, čia kažkaip tai visa tai neigti ar ten, nežinau, teisti visą tai. Tiesiog yra kaip yra. Matyt, mūsų tas sociumas vystosi taip, ten kažkaip kitaip. Aišku, kažkada mes irgi turėjom tas išplėstinės šeimas, ypač kaimuose ir taip toliau, ir matyt, nu, aš sakyčiau, žmogus evoliucionuoja taip. Yra turbūt laikas, kada mes negalim išgyventi be viso kaimo, nu, mums reikia bendruomenės, dėl to turbūt didžiausias tas, kaip sakyt, nuobauda būdavo ekskomunika, tai yra žmogų, nu, ekskomunikuoja. Ir tai yra tas pats, kaip, nu, tiesiog mūsų turbūt kažkur taip pasąmoniai giliai yra tas įrašyta, kad mes negalim išgyventi vieni. Ir tas, nu, atsiranda toks turbūt gal ir kūdikyje tas jau užprogramuota, nes žmogui, nu, reikia labai ilgo laiko, kol jis tampa žmogum. Tada turbūt kažkaip tas sociumas mūsų taip vystėsi, kad jisai siaurėja iki to, kad užtenka, nu, kažkokio, va, šeimos. Kad, va, šeima yra tas, kaip sakyt, ta vieta, kur tas mano uostas, kur aš galiu, nu, grįžti ir šeima turėtų suteikti, ką, nu, saugumą, meilę, šilumą, kažko tokį emocinį artumą, ryšį, kurie mums, man atrodo, gyvybiškai svarbus. Ir toliau jau mes ateinam iki šių turbūt laikų, kada ir tai jau nebėra taip svarbu, žmogus gali funkcionuoti vienas sociume, nu, ta prasme, bet mes tuo pačiu sulaukiam to ir botago šiek tiek, kad vis daugiau žmonių yra vieniši, vis daugiau žmonių geria antidepresantus, vis daugiau žmonių nu, kažkaip bando su tuo gyventi, tai vat Indijai turbūt yra tas toksai priešprieša, kad, aišku, kitas dalykas, žmonės gal laimingesni dėl saulės, aš nežinau, žinai.
14: Nu, šitas šiaip jau padeda tikrai.
15: Tikrai taip, jo, ir saulė, ir gal jų tas toks santykis, žinai, nu, jie moka pyktis, jie moka liūdėti, ir jie moka kažkaip tai ir džiaugtis.
14: Ir susitaikyti.
15: Ir susitaikyti, ir jie tą gali padaryti per vieną valandą. Dabar jie daro tai greit, jie reiškia emocijas. Ir man tai yra, man atrodo, nu, man tai atrodo yra sveikiau, negu tas emocijas kažkaip užspausti. Mes galim, mes tokie truputį esam, aš nežinau, ar tu tą pastebi, aš gal čia senis darausi, nežinau, bet aš su metais pastebiu, kad mes daromės tokie, kur, va, tu pameni?
14: Ilgai šniepščiam po stalu.
15: Tu ten prieš pusantrų metų, žinai, aš tau sumokėjau vakarienę, tu man nepadėkojai.
14: Tai reiškia, kad pusantrų metų žmogus ir nešiojasi šitą.
15: Tai taip išeina.
14: Ir nuodijosi.
15: Ir tada gaunas toks, nu, tai visiškai neįkvėpė, žinai. Aš manyčiau, kad geras palyginimas būtų taip. Indija yra luoša, mano galva. Nu, ta prasme, jinai irgi nėra ten idealu, jinai pasiklydus. Bet vakarai yra šiek tiek irgi akloki kai kam. Tai sakyčiau, reikia kažkokio turbūt kaip ir visur vidurio kelio, kažkokio balanso.
14: Gal, žinai, kaip man atrodo, Indija turi tokią gal labiau fizinę negalę, o mes turim mentalinę negalę.
15: Jo, mes
14: negalę.
15: Turim kažkokių mental dalykų. Mhm. Pas jos, aišku, turbūt irgi visko pastaiko, bet jie kažkaip moka, vat, kažkaip man vat, tas patinka, kad jie moka išsidraminti ir po to vėl taikiai kažkaip tai gyventi. Tai va tai stebina. Nu, va čia atsakau, vėl grįžtų turbūt, ką pradžiai kalbėjom apie tą va tokį pasitikėjimą, kad at the end viskas bus gerai. Nu, vat kažkaip jie tą turi.
14: Edgarai, mūsų laida į pabaigą, bet laidos ir kelionės partneris Venipak dar turi paruošęs tau klausimą. Aš manau, kad jie numanė, kad mes čia užsifilosofuosim ir okay. galim ir liūdnokai pradėti šnekėt. Okay. Tai jie paprašė tavęs papasakoti apie tavo patirtis valgant Indijoje. Nes aš manau, tai gali būti pakankamai ir linksma, ir linksmiau, negu mes dabar šnekam.
15: Čia apie, nu gerai, galiu ir apie linksmas istorijas, ir apie vieną liūdną gal tokią. Nu kaip liūdną? Nu ne liūdną, pamokančią. Nu, kaip yra valgant? Yra daug žmonių, o kur daug žmonių, didelė populiacija, ten yra daug ligų. Tai ten kokia dizenterija, nu, tai ten jinai ore atvyro, kaip sakyti. Tai, nu, tiesiog turi
14: čia,
15: visada...
14: Čia liūdna ir linksma istorija.
15: Turi visada dezinfekuot rankas, kaip COVID-o laikais. Tai aš tą darau ten visada, bet šiaip maistas yra, nu, tikrai geras. Gali būti ta aplinka tokia, na, kažkaip taip sau, bet maistas būna dažniausiai labai labai geras. Nu, jis toks vat kaip namie, toks vat, aš nesuprantu, net pakelės ten sustoji kažkur belekur ir vis tiek būna labai geras maistas. Gal todėl, kad jie kažkaip tai, nu, jie išvystė tą maisto kultūrą ir ta maisto kultūra pas juos labai labai svarbu. Nu, jie per maistą daug bendrauja, maistas yra neatsiejamas nuo religijos, nes jie maistą ten aukoja ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas maisto gaminimas labai toks svarbus pas juos, nu, toks ir to pačiu bendrystė ten, jeigu jie kažkur tai kaime, tai šeima gamina visi ten, žinai, nu, tokie visi įtraukti į tą procesą. Tai va, tai maistas labai labai geras būna paprastai. Vienas gal atvejs čia ne maistas, bet, nu, gatvėje ten spaudžia sultis daug kur, ten tie gėrimai visokie ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prieskoninė arbata visur, čiai. Tai aš vieną kartą, ten yra tokie, nu, tokios didelės mašinos, kurios varomos turbūt ar kažkokiais, nežinau, ar dizeliu, ar kuo ten, ir jos spaudžia cukranendrės. Cukranendrės yra, nu, tokios 3 metrai ilgis, ją ten įkiša ir jinai ten suspaudžiama ir išbėga tos sultis. Nu, sultis fantastinės, žinai, dar ten užmaišo taip su citrina, imbieru, nu, tokios, wow, žinai, karšta viską, tai atsisėdau aš tų sulčių, žinai, išgėriau. Ir taip jaučiu, kad nusaiką praradau, aš dar noriu jų, žinai, nu tai dar, ir dar. Ir po to aš jau įlipau į tą rikšą, tuktuką, ir važiuoju, ir aš jau jaučiu, kad ten jau kažkas vyksta, žinai, jau kažkoks procesas negeras. O O žinai, cukrus, nu, kaip sakyt, cukranendrės ir matyt, nu, gatvė, ta nešvara padarė savo ir 4 dienom aš iškritau jau, kaip sakant. Nu, praktiškai tualete turėjau pragyventi. Lovo tualetas. Nu, ir veikia tik vietiniai vaistai. Kaip sakyt, tokiais atvejais. Iš karto ten mano draugas nuėjo, tai aš jau žinau tą jų akcentėlį. You take yellow tablet, no problem.
14: bet padeda?
15: Jo, padeda. Ta prasme, nepadėjo nei ten Coca-Cola, nei jokie ten pelynai, nei niekas. Lietuviška niekas nepadėjo, nei smekto.
14: Geltona tabletė.
15: Jo, ten buvo tokios geltonos tabletės. You take yellow tablet, everything will be okay. No problem.
14: Edgarai, tai aš linkiu, kad būtų tau no problem gyvenime ir kad tos...
15: Dažnas bejo posakys, Indija, no problem.
14: Taip, aš to ir linkiu ir beje, kad tas sugrįžimas, kurį laidos pradžioj minėjai, kad jisai būtų, aš tai labai laukčiau. Noriu tau padėkoti, kad atėjai.
15: Ačiū tau.
14: Tai čia jau mano draugai žalia žingsnis.lt man padeda,
15: ačiū.
14: Kad tu neišėtum tuščiom ir...
15: Ačiū,
14: ką aš galiu dar pasakyti? Dar kartą tau ačiū. Klausytojam pasakysiu, kad pasiklausysim, pasimatysim, pasigirdėsim kitą savaitę. Iki.
15: Iki.
14: Lekiam į.
13: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
16: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
17: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Iranas neplanuoja derybų su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Bendrijos ministrai svarsto atsako į Rusijos hybridinės atakas mechanizmą. Neblaivus automobilį vairavę žinomas aktorius prašo jį atleisti nuo atsakomybės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Čia Rokas Manavičius. Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų, Brent rūšies nafta šiandien pabrango daugiau kaip 3% iki $107 už barelį. Iranas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo pristatęs karo veiksmų nutraukimo planą, pagal kurį buvo atvertas Hormūzo sąsiauris. Jo reikšmė dar išaugo Husiams užėmus visą Jemeno Raudonosios jūros pakrantę. Tačiau Trumpas šį Irano pasiūlymą atmetė, pareiškęs, kad tai nėra toks susitarimas, kokį jis nori sudaryti, ir paskelbė apie tolesnes derybas su Iranu. Vis dėlto pastarasis netrukus pranešė, kad jokių naujų derybų su Jungtinėmis Amerikos valstijomis nenumatoma. Jungtinės karalystės kovos su terorizmu policija tiria, ar Teheranas prisidėjo prie galimo sprogdinimo pavojus netoli oro pajėgų bazės, kurioje JAV kariuomenė naudoja kare prieš Iraną, skelbė britų žiniasklaida. Policija karališkųjų oro pajėgų Ferfordo bazė pietvakarių Anglijoje buvo iškviesta anksti sekmadienį dėl įtartinų transporto priemonių tame rajone. Pareigūnai oficialiai nepatvirtino detalių apie grėsmės pobūdį ar kilmę, tačiau sulaikė 5 vyrus įtariamus teroro akto rengimu ir kaltinamus dėl sprogmenų. Jie vis dar yra sulaikyti, o įvykio vietoje dirbo išminuotojai. Europos Sąjungos ministrai svarsto atsako į Rusijos hybridinės atakas mechanizmą. Bendrijos vyriausybės teigia, kad Maskva stiprina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus, Kremliaus pajėgoms patiriant sunkumų fronte daugiau nei 4 metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Po tokių didelio atgarsio sulaukusių incidentų, kaip ginkluotas dronas rastas Vokietijos oro uoste, Europos komisijos vadovė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują saugumo ekstremaliose situacijose protokolą, skirto kovoti su kylančia grėsme. Ursula von der Leyen sakė, kad šis mechanizmas panašus į NATO 4 straipsnį leistų bent kuriai ES šaliai sušaukti skubės derybas krizės atveju, siekiant padėti rasti bendrą sutarimą dėl reagavimo į incidentus vadinamojoje pilkojoje zonoje žemiau atviros agresijos slenksčio. Lietuvos pramonė kol kas išlieka vienas pagrindinių sektorių didinančių prie šalies ūkio augimą ir stebina savo atsparumu, tačiau reikia ruoštis ir kitiems scenarijams konkurencingumo iššūkiams, sako ekonomistai. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pastebi, kad kertinės eksporto rinkos Europoje susiduria su cikliniais ir struktūriniais išbandymais. Tuo tarpu banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pažymi, kad kol kas pramonė labai prisideda prie ekonomikos augimo. Iš ankstiniais duomenimis visos pramonės produkcijos vertė šiemet sausio rugpjūčio mėnesį siekė 29 milijardus eurų to meto kainomis ir palyginti su tuo pačiu metu pernai, palyginamosiomis kainomis padidėjo beveik 5%. Neblaivus automobilį Liepą vairavęs aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis Vilniaus miesto apylinkės teisme prašo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės laiduojant tėvui aktoriui Vytautui Rumšui. Kaip pranešė naujienų portalas Alfa, neblaivus vairavęs aktorius iki šiol neteistas kaltę pripažįsta. Kaltinimą palaikantis prokuroras iš esmės sutinka, kad baudžiamąją bylą galima nutraukti nustatant 1 metų laidavimo terminą, taip pat tėvui sumokant 2 000 eurų užstatą. Be to prokuroras prašo skirti baudžiamojo poveikio priemonės 2 metams kaltinamajam atimti teisę vairuoti, taip pat konfiskuoti automobilį BMW X6, o aktoriui pareigoti dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
7: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
9: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Dienos klausimas ir šiandien jis skamba taip, kaimynai mažina akcizą, o mes siūlom pigesnius autobusus ir traukinius. Latvija nusprendė laikinai iki metų pabaigos sumažinti dizelino ir benzino akcizus, Lenkija kiek anksčiau laikinai buvo sumažinusi PVM, dabar žada ieškoti kitų priemonių, vėl kalba apie Orlen viršpelnių apmokestinimą. O Lietuvos valdantieji socialdemokratai kalba apie perpus pigesnius traukinių ir tolimųjų reisų autobusų bilietus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius skaičiuoja, kad tokia lengvata valstybei kainuotų gerokai mažiau nei akcizų mažinimai. Jis sako, kad atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. O dizelino atpiginimas 12 centų biudžetui kainuotų 4 kartus daugiau – 20 milijonų eurų per mėnesį. Tarpmiestiniais vežimais užsiimančios bendrovės naujienų agentūrai BNS sako, kad toks sprendimas atpiginti autobusų bilietus perpus pagyvintų rinką. Bent dešimtadaliu padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau jei vyriausybė nesijimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarpmestinių krypčių. Tai socialdemokratų koalicijos partneriai valstiečiai ir demokratai vertina skeptiškai ir siūlo pažiūrėti į tai, ką daro kaimynai imtis laikinų priemonių. Bet kiti žingsniai, apie kuriuos galvoja valdantieji socialdemokratai ir žada kalbėti su Briuseliu, nuo kitų metų mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti kintamą degalų akcizo dalį, siūlant paskirstyti numatytą didinimą per ilgesnį laiką, kad nebūtų prarasti 100 milijonų eurų europinės paramos. Čia kalba eina apie CO2 dedamąją. Taip pat vėl planuoja persvarstyti apie įpareigojimą degalinėms didinti degalų kainas tik kartą per parą. Vis primenama, kad mokant brangiau už degalų, sumokama daugiau pridėtinės vertės mokesčio. Kodėl to negražinus kaip nors vairuotojams? Ar tikrai taip yra, premjeras pavedė išsiaiškinti valstybiniai mokesčių inspekcijai, tik sako, kad pirminis atsakymas, jog nėra daugiau surenkama, nes žmonės pilasi mažiau kuro. Tad ką daryti, apie tai mes ir kalbėsime laidoje, kviečiame ir jūs prisijungti 052-431-431, paskambinti mums į studiją, taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mobiliaja programėle, o savo svetainėje žiniuradijas.lt mes klausiame, štai kaip degalų kainos kyla, ką renkatės, pirmas variantas pigesnius traukinių ir autobusų bilietus, šį variantą renkasi maždaug 15% mūsų klausytojų, akcizų degalams mažinimą renkasi maždaug 70% balsavusiųjų, o sunku pasakyti dar 15% klausytojų. Laidą pradedame su Lietuviškų degalinių sąjungos vykdančiuoju direktoriumi Vidu Šukiu. Sveiki. Pone Vidai, kol kas jūsų jau girdime, jau įsijungėte mikrofoną, ačiū už tai. Degalų kainos tikrai švieslentėse nedžiugina, pažiūrėjau, kad šiandien Vilniuje bent jau dizelinas, na, galima rasti ir už 2,20 maždaug, kur įsipilti. Kita vertus, gazdina kai kurie ekonomistai, kad galime išvysti net tiek tolimų metų ir 3 eurus už litrą. Ar tai yra gąsdinimas, ar tai yra realybė, į kurią mes žengiame? Ką jums sako tos visos kainos?
10: Tai degalų kainos bet kokiu atveju ir ankstesniais laikotarpės jos keitėsi, kada nebuvo karų ar kitų geopolitinių niuansų tokių. Šis atvejis yra gana kontroversiškas toks, todėl kad niekas neplanavo ir neatsitikėjome tokio rezultato, kas pabrangino tas kainas. Praktiškai dabar gavosi situacija tokia, kad degalų kaina tiesiogiai nebepriklauso nuo naftos kainos pokyčio. Tai jau vyksta koks gal trečias mėno panašiai ir ta situacija atsirado todėl, kad yra didelis degalų deficitas rinkoje. Čia kalbama apie pasaulinę rinką praktiškai. Ir ypatingai trūksta dizelinio kuro. Todėl dizelino kuro vat, kainos jos atitinkamai ir didėja. Ir ta perspektyva, vertinant pagal užsienio spaudos ir užsienio ekonomisto analizę, ta perspektyva yra gana liūdinanti, todėl kad gali nusitęsti iki šių metų pabaigos. Bent tokia prognozė yra. Šitas prognozės mes matėme ir anksčiau, bet truputį buvo vasara tam tikras toks periodas, kada naftos kainos buvo nukritusios iki prieškarinį lygį, bet degalų kaina dėja išliko vis tiek didesnė įvertinus tą situaciją, kaip sakant, deficito. Bet paskui vėl, ir čia buvo ta situacija nukritusios naftos kainos tada, kada dar ir Hormūzo sąsiauris vis tiek nebuvo atidarytas, bet galimai rinka persitvarkė truputį, atsirado alternatyvus naftos produktų tiekimo keliai per Raudoną jūrą ir tokia atveju galbūt ta rinka truputį susibalansavo, bet dėja, artėjant link rudens, ta situacija blogėja ir keičiasi ir jinai šiai dienai tikrai nėra džiuginanti. Dar yra vienas klausimas, kurį čia, na, aš manyčiau, kol kas galbūt tik tai gazdinimo tokia lygija, kad gali aplamai trūkti degalų. Bet šito dalyko nenorėčiau labai komentuoti, kol kas mes šito dalyko nematome. Juolab, kad mūsų teritorija Lietuvoje stovi ir naftos perdirbimo gamykla, tai manyčiau, kad jie ir būdami priklausinti tą gamyklą mūsų kaimynams, mus nepaliks galbūt visiškai be degalų. Tai, kaip sakant, šiai dienai, kaip jūs ir paminėjote, ta kainodara tokia yra įvairi, nuo 2,20 iki 2,35 mačiau, praeitą savaitę važinėjau po Lietuvą truputį, tai ta tendencija išsilaikys kol kas, nu, šiandien truputį krito gal porą centų, bet matot, pagal degalinės orientuotis ganėtinai sunku, todėl kad degalinės prekiauja tą, ką turi, ką gavo tą dieną iš gamyklos ir jeigu jie gavo iš didmeninio tiekėjo ir jeigu gavo tą dieną brangesnį, jie ten prekiaus brangesnį arba įvertinus kažkokius tai kelis gavimus bandys taikyti vidurkį. Čia tokia ir konkurencija šiokia tokia gaunasi. Tai, kaip sakant, šiai dienai nieko naujo, nieko gero negalėčiau pasakyti perspektyvą.
9: Ar guodžia tos diskusijos, kokios vyksta na, valdžioje, jie trečiadienį rinksis aptarinėti, kaip čia galima amortizuoti šitą situaciją, tarp siūlymų demokratai kalba apie tuos 10 centų galbūt mažinimą akcizui dizeliniam kurui būtent pavyzdžiui, ar jūs tai džiugina, ar vis dėlto gal ne tiek smarkiai, nes premjeras ir Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ir finansų ministras sako, na tai yra per brangu.
10: Na, tokį pavyzdį jau turėjom birželio mėnesį, kada buvo sumažinta 6 centais akcizas dizelinui bendrai, sakykim, bendro naudojimo ir žemės ūkio menims naudojimo dizelino. Tai davė tikrai gerą pavyzdį, tikrai buvo teisingas poelgis ir rinkai truputį padėjo. Bet tada ir kainos buvo kitokios ir kaip sakykim, ta perspektyva kitokia buvo. Kaip jūs minite, kad kalbos, tai kalbos mūsų absoliučiai neramina, todėl kad kol kas kalbos tik tai vyksta kalbomis, pradedant naujos vyriausybės finansų ministro pasisakymo, kalbant apie tą psichologinį 100 eurų barjerą, kuris jau ir dabar buvo nukritęs praeitą savaitę bent du kartus ir šiandien ryte jau yra 99-98 doleriai už barelį, bet ta prasme mes tokiu atveju tokiom kalbom niekada nepasieksim, todėl kad, kaip ir minėjau, naftos šitą degalų kainą dabar tiesiogiai nebepriklauso nuo naftos ir remtis šito psichologinio 100 dolerių naftos naftos kainos barjerų tikrai neverta. Reikia žiūrėti kitus momentus, reikia analizuoti rinką pardavimo kitaip, kas mane truputį stebina, todėl kad aš pasigendu iš mūsų finansų specialistų, iš finansų ministerijos pasigendu nuo dugnesnio vertinimo situacijos ir gilesnės analizės. Mes esame pasiūlę ne vieną ir ne keletą variantų finansų ministerijai, kaip galėtumėm subalansuoti rinką degalų, kaip galėtumėm gauti daugiau pajamų iš dalinio akcizo grąžinimo, iš kitų dar priemonių, nes mes turime didelį srautą tranzitinio transporto, kurio pagalba mes galėtumėm surinkti papildomą pinigų. Bet jau trečia vyriausybės kadencija, mes tą klausimą keliam, bet kol kas atsakymų negaunam. Kitas momentas dabar Latvijos variantas, kuris praeitą savaitę jie sumažino dizelino kainą ir dabar Latvijoje yra 2,07-2,12 kažkur panašiai, šiandien mačiau švieslentėse jų kainas, tai yra ženkliai žemesnė degalų kaina ir dabar dar atsiranda, kaip paminėjau, taip jumoro forma, kad Lenkija 2 turėsim naują vėl variantą, kur žmonės važinės pirkti pigesnių degalų, plus Latvijoje yra sumažintas PVM mokestis maisto produktom. Tai, kaip sakant, mes prarasime tai, ką bando vyriausybė ir finansų ministerija sutaupyti, nedarydami tam tikrų nuolaidų, jie praras per kitas tiesioginės pajamas, kurių valstybė negaus, kada žmonės išvažiuos į kitą šalis piltis degalų ir plus dar pirkti kitų produktų. Tai, kaip sakant, pasigendu tokios gilesnės analizės, jeigu ponas Algirdas Sysas, biudžeto komiteto pirmininkas, sako, kad išlaidos jau yra pasiekusias raudoną zoną, tai aš tada labai drastiškai paklausiau, tai jūs kodėl nebalansuojat visų šitą dalykų, kodėl jūs daleidžiate, kodėl krašto apsaugos ministerija daro balius už 10 000 kainuojančius ir tai, kaip sakant, klausė tada žmonės, kodėl pabrangsta duona, pienas ir panašiai. Aš matau čia tiesioginį biudžeto nesubalansavimą, kaip sakant, per nekontroliuojamą išlaidavimą ir panašiai. Kitas dalykas, praktiškai viso šalis aplink mus dabar ėmėsi tam tikrų priemonių ir jeigu ne visos dar sumažino akcizo dydį iki leistino Europos minimumo 330 eurų už 1000 litrų, tai manau, tai bus

0: nuo, nežinau, nuo COVID laikų nebeturi savo degaluose. Latvija, Čekija, kuri tarp kitko išrado šitą RME biologinį priedą, patys jie į rinką jį pasiūlė ir patys šiai dienai atsisakė tam, kad subalansuoti degalų kainas. Tai, kaip sakant, na, reikėtų žiūrėti į gyventojus. Jūs dabar vat, paminėjot autobusų bilietus, traukinių bilietus, tai pavyzdžiui, o tai ką daryti žmonėms, kur ten nevažiuoja traukinys, pavyzdžiui, ar ne? Jam reikia šiandien rytą atsidurti poliklinikoje, pavyzdžiui, Santariškė ar Kauno klinikose kažkur, vat, jam numatytas kažkokia tai procedūra, jam reikia atvažiuoti, pavyzdžiui, iš kažkokio tai kito miesto, kuriame net nėra degalinės dar arti. O nekalbant apie tai, kad degalų kaina didelė ir jam, arba kalbėkime apie tos žmonės, kurie pastoja važinėja į darbą į kokį nors didmestį, arba šiaip, sakykime, šalia esantį miestelį, kuriam kiekvieną dieną reikia nuvažiuoti 20-30 km. Tai jam tos sąnaudas atlikti darbų jam papildomai didėja. Kitas dalykas, nepamirškim tai, kad Lietuva sunaikino savo tarpmestinių autobusų tokius maršrutus. Ir šiai dienai su autobusais yra absoliučiai fiziškai problema. Ne kur su autobusai ten, kur žmonėms reikia, tai sumažinus tą kainą, to autobusų daugiau tikrai neatsiras ir tikrai niekas nepasinaudos. Taip, dalinai, taip, sakykim, sutinku, kad kažkoks tai veiksmas yra.
1: Taip, o ar jūs stebite, kad žmonės mažiau piltųsi vis dėlto degalų, mažiau vartotų ir ar tai sietina su to, kad tiesiog brangu ir važiuoja mažiau, ar vis dėl to aš tai važiuoju į Lenkiją ar į Naująją Lenkiją, kaip sakot, galbūt tą pačią Latviją užsipilti, kitą vertus su to pačiu jūsų minėtus įsų, mes kalbėjome šiek tiek prieš laidą, kiek vėliau klausytojai tai dar išgirs, jisai sako, kad na tas PVM ir akcizų surinkimas yra toks kaip ir suplanuota, bet premjeras užsimena, kad kreipsis į VMI, paklausti, na kokia ta reali situacija, o ką jūs matot?
0: Dėl PVM, tai nereikia čia, kaip sakant, kažko toli ieškoti ar kreiptis į mokesčių inspekciją, nuo didesnės sumos yra daugiau surinkimo PVM. Ta pati buvo pripažinus ir praeita vyriausybė, kuri davė tą 6 centų nuolaidą. Tai PVM niekur nedingo, ta dalim surinkta didesnio PVM ir buvo kompensuojama ta degalų kaina. Dabar kas liečia dar apie Latviją, kol kas rezultatų nematyti, nes čia nesenai pasikeitė situacija. Dabar žmonės pilasi degalus, manyčiau, taupydami pinigus tik tai tam kartu, kiek reikia, ir visi tikisi, kad galbūt rytoj atpiks. Tai šiandien gal nesipilsiu brangesnių, gal rytoj atpiks ir jie galimai žiūri, kur šalia yra kokias degalinės, kurios, nu, yra tokios, kurios daro savo atgalinės akcijas, ten nuleidžia kelis centus ir panašiai. Tai žmonės, na, sakykim, prisipilti pilną baką, kuris kainuoja dabar, gali kainuoti iki nuo bako dydžio jau gerokai virš 100 eurų, tikrai yra mažiau ir žmonės pilasi tik tiek, kad vat, nuvažiuoti nuo vietos iki vietos, nes tai yra, ta prasme, pinigai iš kišenės yra. Ir aišku, galbūt taupo, bet iš kitos pusės penktadienį važinėjau po didmiesčius ir būtent darbo pabaigoje apie 5 valandą, tai pavyzdžiui Kaune, na, sakykim, nu nėjo pravažiuoti, sakykim, todėl, kad pilnos gatvės yra kamščiai, vadinasi, žmonės dar važiuoja, bet čia vėlgi minėjau, kad gali būti taip, kad, na, žmogus dirba Kaune, gyvena Raudondvaryje arba kažkur panašiai ten, sakykim, Vilkijoje. Tai negalima teikti, kad jie kažkur tai kažkas piknaudžiavo ir netaupo, bet paprasčiausiai jie neturi kitos galimybės nuvykti iš savo namų į darbo vietą. Tai Raudondvaris dar gal kažkas važiuoja, bet jeigu toliau, jeigu tai yra kaimeliai, tai ta prasme tai yra problema. Tai žmonės patiria labai didelės išlaidas. Kitas dalykas yra mechanizmas, jisai nėra vientisai toks, kaip sakykim, nu, degalų kaina, jinai atsilieps ir kitose vietose, paslaugose, prekėse ir panašiai, todėl, kad, na, bet kokia parduotuvė prekės gauna iš tiekėjo, jos yra vežamos transportu, tai yra naudojami degalai. Ir automatiškai visas šitas procesas pabrangs ir vėlgi atsilieps tai galutiniam vartotojui, žmogui, kaip aš minėjau, kad tai ir vaikui dar negimusiam, ir senelėms, ir pensininkams, ir visiems, jie visi sumokės va šitą valstybės pražiūrėta šita situacija ir nekontroliuojama situacija mokestinė, jie

0: ta prasme sumokės visi mūsų Lietuvos gyventojai už tai. Tai yra blogai.
1: Bet tas pats ponas Sysas vėl žvalgosi į tas pačias degalines, sako, gerai, jeigu 4 centų maržą turit, tai kaip paskui galima taikyti ten įvairias nuolaidas po 10, po 15 centų savaitgaliais ir panašiai, ar galite paaiškinti tą vietą?
0: Na, 4 centų maržą čia reiktų skaičiuoti pagal kiekvieną, kaip minėjau, pagal tą, ką gauna. Kitas dalykas, pas mus Lietuvoje yra labai didelė degalinių konkurencija. Tai, aišku, yra gerai, tai yra didelis pliusas, bet, kaip sakykim, gali būti degalinė, norėdama parsiduoti ar norėdama išlaikyti klientą, jinai gali ir mažinti konkrečios sumos, kaip Sysas sakė, kad ten jeigu 4 centai marža ir sumažina 10 centų, negalėčiau teikti, kaip sakiau, čia kiekvienos degalinės yra marketinginis požiūris ir jų sąnaudų balansas. Manyčiau, kad į minusą tikrai nedirba, bet, kaip sakykim, na, degalinės šiai dienai pergyvena patį blogiausią periodą per tiek, kiek aš pamenu, per galbūt 10 metų, tai yra pats blogiausias periodas, todėl kad degalinėms kainuoja išlaidos, lieka tos pačios elektra, atlyginimai, aptarnavimas ir panašiai, tai sąnaudos yra tikrai didelės. Jeigu lyginsim, kas buvo prieš dar daug metų, kada degalinės dirbo naktimis, tai kodėl jos šiandien nebedirba naktimis, tik tai didesnė dalis dienomis, todėl kad tos sąnaudos, kurios buvo reikalingos darbui naktiniam režime, jos nebepateisino, sakykim, nepasiteisino ir todėl teko uždaryti degalinės naktiniam aptarnavimui. Tai dabar čia, kad taip teikti, tai galbūt degalinė, norėdama išlaikyti klientą, jinai gali, kaip sakant, su minimalia marža būti ir, kaip aš minėjau, ne kiekvieną dieną tai daro savaitgaliais ir klausimas, kiek dar jie gali ten parduoti tų degalų, kiek turi. Tai čia marketinginis triukas, bet jis yra naudingas žmonėms. Tai ką gali padaryti privatus verslas, neverkdamas padaryti nuolaidą, bet ko negali padaryti valstybė, turėdama savo biudžete milijardus ir, kaip sakant, verkti dėl PVM-o, kurį jie bet kokį atveju surenka. Tai čia paprasčiausiai, sakyčiau, negražu yra žmonių atžvilgiu.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys. Nu, mes tęsime su ekonomistu Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentu Mariumi Dubnikovu. Sveiki, Mariu.
2: Sveiki.
1: Turim kelias minutes dar iki žinių, aš jūsų galbūt ir norėčiau to klausti dėl to, ar čia nėra taip, kad na, valstybė gal tiesiog kažkaip neatsakingai savo tas išlaidas formuoja, bandė ponas Vidas ką tik sakyti, kaip čia mes jau peržengėme tai, ką turėtumėme laikytis europinių reikalavimų, kodėl jie šito nesužiūri ir tiesiog sako, kad negalime štai skirti milijonų akcizų mažinimui. Kaip jūs tai žiūri? Ir ar gali vis dėlto valstybė kažkaip pasitemti ir geriau mažinti akcizus, negu siūlyti pigesnius traukinius ar autobusus?
2: Na, tikriausiai nuo pradžių reikėtų pradėti. Tai akcizai yra fiksuotas dydis. Tai jisai yra nustatytas prieš eilę metų. Mes gyvename trimečiame biudžete ir prieš 3 metus nustatytas tas dydis, jisai važiuoja kartu su mumis. Tai reiškia, kad mes sutarėme, tas mokestis yra toksai ir mes jį mokame. Dabar, kas liečia kitą dalyką, tai ar galėtų būti jisai sumažintas? Taip, jisai galėtų sumažintas būti, bet jisai tada labai stipriai paveiktų biudžetą. Tai vienintelis klausimas yra tas, kur šiame kontekste mes turėtume spręsti, tai turėtume spręsti apie tai, kad mokesčiai neturėtų būti didinami su sekančiu biudžeto didinimu ir tokiu būdu vyriausybė galėtų apsispręsti. Tai čia turbūt, jeigu taip labai trumpai, tai sekančių metų biudžete mes turėtume diskutuoti apie tai, kad mokestis neturėtų būti keliamas reaguojant į šios dienos situaciją.
1: Kaip suprantu, tai yra planuojama daryti ir premjeras Briuselyje lankosi, žada aptarti bent jau tą CO2 dedamąją, kad būtų galima kažkaip nuosaikiau paskirstyti tą jos didinimą. Bet vis dėlto, kaip jūs vertinate tai, kad kas yra pagrindinis pasiūlymas iš valdančiųjų yra traukiniai ir autobusai ir perpus mažesnės kainos už jų bilietus. Mums čia klausytojai pila daugybę komentarų apie tai, kad mielai persistų viešai transportą, bet negali pasiekti darbo. Sako, koks dar viešasis transportas rajonuose maršrutų nelikia. Pasiūlykit persisti jo elektromobilius, kaip siūlė konservatoriai, pabuskit iš to burbulo. Na, žodžiu, tokie įvairūs komentarai čia sklaido. Kaip jūs žiūrite į tą pasiūlymą?
2: Aš atsakau iš savo pusės. Tai yra, aš per metus pravažiuoju kažkur apie 50 tūkstančių kilometrų su automobiliu, sumoku krūvą akcizo, su malonumu moku, nes visus mokesčius reikia mokėti. Ir ar galėtų man sumažinti? Taip, galėtų sumažinti man mokestį. Ar aš persėsiu į viešą transportą? Ko gero, kad ne, nes aš nespėsiu pagal tą impulsyvumą, kurį turiu. Tai čia turbūt ir atsakymas yra. Tai kai kam yra sumažinimas tų bilietų yra raktas, tai yra tiesiog, na, mes gauname mažesnes sąnaudas. Kai kam tai nėra raktas. Nemanau, kad tie žmonės, kurie važiuoja 50 tūkstančių kilometrų per metus, rašo jums į žinių radio programėlę apie tai, kad na, čia nieko neišspręs ir taip toliau. Aš kažkaip esu skeptiškas. Tie žmonės, kurie važiuoja savo keliu, tai jie sumoka mokesčius ir sumokės ateityje.
1: Ačiū labai, kad prisijungėt. Ekonomistas Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas. Mes išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim su kitais pašnekovais.
3: Dienos klausimas.
4: Reklama.
5: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
6: Žinių radijas.
7: 13 valandų ir 31 minutė.
6: Žinios.
7: Artėjant šildymo sezonui auga kompensacija siekiančių gauti gyventojų skaičius. Meksiko žemutinės Kalifornijos pusiasalio link artinasi uraganas Polo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjai prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu. Iš viso gauta apie 52 tūkstančius prašymų. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezoną kompensacijų gavėjų skaičius perkops 170 tūkstančių ribą, o išlaidos kompensacijoms sieks daugiau nei 80 milijonų eurų. Tuo tarpu valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma šį šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusį. Šiame įsigaliojus naujam reguliavimui ir spalio 1-ąją oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Pasak Valdo Lukoševičiaus, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas. Lukoševičiaus teigimu, automatizuoti šildymo punktai šilumą tiekia tik nukritus oro temperatūrai. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo, kada pradedama šildymo sezono. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymo pakeitimus. Pagal juos sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ąją. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjai palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6%. Mėnesio infliacija šį mėnesį palyginti su rugpjūčiu beveik 1%. Tokius duomenys šiandien skelbė valstybės duomenų agentūra. Jos duomenimis šilumos energija ir benzinas per metus brango beveik 40, o dyzelinas daugiau kaip 50%. Dėl Rusijos smūgių stabdoma didžiausia Ukrainos plieno gamykla šalies pietryčiuose. Jos vadovas pranešė, kad saugi ir tvari veikla tapo neįmanoma po to, kai 4 Rusijos smūgiai padarė didžiulį žalos ir nusinešė 5 darbuotojų gyvybės. Gamykloje dirba daugiau kaip 12 tūkstančių žmonių ir 3,5 tūkstančio rangovų. Rusijos atakų taikiniu tapo ir kiti Ukrainos plieno gamintojai. Meksiko žemutinės Kalifornijos pusiasalio link artinasi uraganas Polo, nešantis potvinių stiprių vėjų bei smarkių liūčių grėsmę. Pranešama, kad Puerto San Carloso žvejų miestelio Meksiko žemutinės Kalifornijos pusiasalyje, turinčio daugiau nei pusšešto tūkstančio gyventojų, žmonės užkalinio namų langus, o darbininkai gabeno žemės, stiprindami gyvenvietę saugančius pylimus. Institucijos nurodė, kad 90% gyvenvietės teritorijos gali būti užlieta. Sinoptikų teigimu, Polo kirtę žemutinę Kaliforniją pasieks Meksiko žemyninę dalį ir vėliau šią savaitę gali sukelti stiprias liūtis bei potvinius JAV pietvakariuose.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orai. Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
11: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
12: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
13: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
14: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
15: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
16: Čia žinių radijas.
17: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbam apie kylančias degalų kainas, nerima, kad tai dar ne pabaiga ir kągi turėtų daryti valdžia. Stebim, ką daro kaimynai. Latvijai, pavyzdžiui, iki metų pabaigos laikinai mažina akcizą dizelinui ir benzinui, o mūsų štai politikai, valdantieji socialdemokratai, sako, kad na, tokia priemonė yra per brangi ir kalba apie traukinių ir autobuso bilietų atpiginimą per pusį. Ką labai reaguoja mūsų klausytojai, kurie programėlėje mūsų rašo, kad na, tiesiog yra nepatogu važiuoti autobusais. Iš esmės, pavyzdžiui, Egis rašo, gyvenu mažame miestelėje Vilniaus apskritėje iki darbo Vilniaus priemiestėje kasdien į vieną pusę važiuoju 45 km rajono keliais nuo savo automobiliu užtrunku 45-50 minučių. Įvažiuočiau viešuoju transportu, vien pati kelionė užtruktų apie 2 valandas. Jei dar priskaičiuočiau atstumą, kurį einu iki stoties, prisidėtų dar kokios 30 minučių. Žodžiu, tikrai ilgai užtruktų Egiui kelionę. Tada kai kurie kiti klausytojai, du komentarai yra tokie. Pavyzdžiui, Linas rašo, žinau, pilna dizelino juodos rinkos prekeivių, kuras iš Baltarusijos, manau, didės tokia prekyba, jeigu nebus mažinamos kainos, tai premiam agresorių. Ir Paulius rašo, kad vėl stiprėja dizelio prekyba iš garažiukų baisu. Na, negaliu patikrinti tokios informacijos, nežinau, ar jos tokios turi mūsų pašnekovai šioje laidos dalyje. Su mumis Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas, demokratas Algirdas Butkevičius. Sveiki.
18: Sveiki.
1: Ir taip pat Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys, liberalas Simonas Gentvilas. Sveiki.
9: Gerą dieną.
1: Pone Butkevičiau, nežinau, ar turėtumėte komentarą dėl to nelegalaus dyzelio prekiavimo iš garažiukų, ar jums kyla nerimas, kad tai gali išaugti, jeigu nebus, pavyzdžiui, mažinami akcizai Lietuvoje?
18: Tikrai kol kas tokios informacijos neturim, nes kartu su Simonu dirbam ir biudžeto ir finansų komitete. Tikrai mokesčių inspekcija dar šito fakto nėra konstatavusi, bet sveika ekonominė logika dažnai sako, tos valstybės, kurios turi sieną su trečiom šalim, ir jeigu tose šalyse degalų ar rūkalų ar alkoholinių gėrimų kainos yra mažesnės, savaime suprantama, kontrabandininkai bando tą situaciją naudotis. Dabar, kada yra tokia geopolitinė situacija, kalbant apie Baltarusiją arba Kaliningrado sritį, tai yra daug sudėtingiau, bet anksčiau, kadangi, pavyzdžiui, iš Kaliningrado srities tai būdavo labai dideli kiekiai degalų įvežami, dėl to, kad mano apygarda yra Vilkaviškio rajonas. Ir tą puikiai žinau ir prisimenu. Šiandien, jeigu nuvažiuosim iki Bartų muitinę, tai tikrai tokių eilių nebematom. Ir iš Lietuvos pusės verslininkai, kabutėse gal verslininkai, tie, kurie važiuodavo į Kaliningrado srity, tai tikrai jie dabar nebevyksta. Nebent iš Kaliningrado pusės kažkokie nauji verslininkai galėtų atsirasti. Bet manau, kad šitas atvejis dar tokios gal bangos nesukėlė, bet reikia vertinti tai, kad jeigu ilgai tęsės, tai gali būti pasinaudojama ta situacija.
1: Pone Gentvilai, dėl tų persėdimų į autobusus ir traukinius, ar jų galėtų padaugėti, ar žmonės, kaip jūs galvojate, naudotųsi tokiu pasiūlymu, na, buvo užsiminta, kad galbūt jau nuo spalio galėtų tie bilietai būti atpiginami, na, bet matome tuos komentarus, kelis perskaičiau ir dar Linas iš Kauno rašo, jei važiavimas autobusu taptų nemokamas persėsčių. Ką jūs galvojate apie tai?
19: Kai kur tai įmanoma ir visiškai racionalu, kai kur neįmanoma. Mes iš tikrųjų turėjom COVID-o laikmetį, kai viešojo transporto sistema iš esmės buvo totaliam bankrotė dėl to, kad žmonės nesinaudojo per COVID-ą ir labai daug sugėrė neįdimų pasiekmių, sumažėjo maršrutų tinklas, tai regionuose iš tikrųjų reikia ilgalaikę strategijos atgaivinti viešąjį transportą ir nusveikintina, kad nu, pradedama per krizės tai galvot, bet miestuose, pavyzdžiui, nu, tai tikrai racionalu dabar masiškai agituoti gyventojus, nes pastovėjus prie miestų gatvių, matai, kad žmonės iš esmės po vieną automobilį važiuoja.
1: Taip ir, na, pone Butkevičiau, jūsų partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius įvairių čia siūlymų yra pažėręs nuo jūsų partijos, kad 10 centų būtų mažinamas akcizas dizelinui, kad darbdaviai galėtų kompensuoti gyventojams dalį išlaidų kelioniai į darbą, kurie gyvena 20 km ir daugiau nuo savo darbovietės ir panašiai. Ar jūs pats irgi esate būtent už tokius pasiūlymus ar kažkokiu kitu keliu matytumėte, kad reikėtų eiti?
18: Galiu pasakyti, dėl akcizų tarifų sumažinimo arba PVM tarifų sumažinimo degalams mūsų partija jau anksčiau buvo registravusi pataisas ir aš manau, kad jau šitas laikotarpis yra labai stipriai pavėluotas. Pavėluotas yra dėl ko? Dėl to, kad kitos šalis, kaip kaimininė Latvija arba Lenkija, ypač akcizų ir PVM tarifų sumažino ir mes matom, kad Lietuvos pasienyje su Lenkija, gal panašu ir su Latvija yra tokia situacija, kur apyvarta degalų sumažėjo net 80%. Ir paprasčiausiai galim paskaičiuoti vien 25 metais vien degalų vartojimas arba apyvarta sumažėjo 213 milijonų litrų. Tai akivaizdu, vienas dalykas, kad apyvartai mažėjant, savaime suprantama, kad ir įplaukos į biudžetą, tiek PVM mokesčių pajamų, tiek akcizų įplaukų gausi mažiau. Bet yra čia dar kita medalių pusė, mes kalbam apie lengvąjį transportą, tikrai pritariu šitom priemonėm, bet mes pasižiūrėkim, kokią įtaką daro mūsų visai ekonomikai. Nes kainos didėjančios degalų savaime suprantama, pirmiausia, mažina konkurencingumą mūsų verslo. Taip pat kainų augimas, jeigu kalbam apie prekybos sektorių, logistikoje persikelia į prekių ir paslaugų kainą galutinio produktų, kuris yra parduodamas vartotojui. Ir čia sprendimų nepriimimas rodys, kad mūsų šalies konkurencingumas ir 26 metais gali būti taip, koks įvyko 25 metais, kritimas buvo labai ženklus ir čia mes tapsim kaip šalis atvira, orientuota į eksportą, konkurencingumė nebegalėsim kovoti su kitom šalim, eksportuojant savo prekės ir paslaugas. Čia mano didžiausias būtų susirūpinimas ir aš manau, kad jau daug anksčiau turėjo būti akcizų tarifas sumažintas ir pavimo tarifas sumažintas degalams. Degalams, nes reikia neritmetiškai vien skaičiuoti, tai čia žinot, nu, gal ne visi yra ekonomistai, bet visada ekonomikos uždaviniuose yra pirmiausia vertinamas ar mokesčių sumažinimo įtaka ekonomikai ir vartotojams, nes taip pat vertinus gamybą, nes gamyba augant, savaime suprantama, jeigu degalų kainos didėja, tai ir sąnaudos didėja, tai tada verslas irgi gali atsidurti tokioje situacijoje. Kada mūsų rinka taps importuojamom prekim, mes tą ir matom, dabar augantis importas yra, ir tada jau kitos šalis džiaugiasi, kad į Lietuvą galime eksportuoti ir sėkmingai daryti verslą.
1: Na, bet kita vertus, tuomet sako, parodykit šaltinius, iš ko tą būtų galima daryti, iš ko tą akcizą mažinti, skaičiuoja, kad tie traukiniai ir autobusai kainuoja 5 milijonus per mėnesį, o akcizų mažinimas 12 centų dizelinui per mėnesį kainuotų 20 milijonų eurų. Iš kur tos pinigus paimti, pone Butkevičiau?
18: Reikia palyginamoji bazė buvo 24 metų pabaigo tikriausiai su plius 213 milijonų dizelinų, kurio mes netekom. Tai kada paskaičiuosim PVM tarifą, ne? Ir akcizo tarifo dydžius, tai pamatysim, kad įplaukos yra kitos. Apyvarta nukrito ir mes vėl tą patį skaičiuojam, tą patį jau nuo žemesnės palyginamosios bazės, bet su tais pačiais tarifais, bet matom, kad mokestinės įplaukos į biudžetą sumažėjo. Tai klausimas, jeigu mes būtumėm tuo metu sumažinę PVM ir akcizo tarifos ir būtų nesumažėjusi apyvarta, tai mes panašiai būtumėm gavę beveik įplaukas tokias pačias arba truputį didesnės, negu turime dabar. Bet aš vėl pasikartosiu, globalus turi būti vertinimas mūsų ekonomikai. Kokios bus pasiekmės po metų arba dviejų metų, kada mes tikrai jau kitų, kaip sakyt, šalių atžvilgių būsim labai nekonkurencingi. Kitas dalykas, įvertinkim, kad mes Lietuva ir Rumunija per šių metų, kiek čia jau 9 mėnesius, praktiškai tapo brangiausios šalimis augančių prekių ir paslaugų kainų vertinime.
1: Pone Gentvilai, jūs ar irgi matytumėte tą pagrindinį kelią, būtent akcizo mažinimą ar kažkokius kitokius kelius matytumėte? Ir jeigu tai yra akcizo mažinimas, tai iš kur gauti tam pinigų?
19: Matyčiau akcizo mažinimą kaip būtinybė ir mums privalu daryti mūsų logistikos sektoriui, kuris važinėja per Europą ir turi galimybę piltis arba nesipilti Lietuvoje. Čia tas pats kaip lėktuvai, jie gali piltis kurą arba išskridimo, arba skridimo oro uoste. Tai tam, kad Lietuvoje piltusi tarp tolimųjų reisų visos logistikos bendrovės, mes esam pateikę įstatymo projektą dėl akcizų susigražinimo. Ta prasme, kad būtų gražintas skirtumas. Tai aš ir gerbiamas Algirdas ir eilė kitų Seimo narių yra pateikę, bet finansų ministerija 3 mėnesius delsia ir nepritarė šitą. Ir tai leistų susigražinti maždaug kas šeštą papildomą litrą į Lietuvos rinką, nes maždaug kas šeštas litras yra užpilamas tokių įmonių kaip Kirteka, Vlantan ir taip toliau. Tai jos tikėtina sugrįžtų į Lietuvą, grįžtų apyvartą, grįžtų dalis akcizų, dalis darbo vietų. Vietos rinkoje, nu, mes pripažinkime vieną faktą ir žiūrėkime tiesiai į akis. Donaldas Trumpas sakė, 3 mėnesius užtruks karas, trunka į 7 mėnesius ir neaišku, kiek dar truks, neaišku, kiek dar tenai Raudonoji jūra užsidarys. Tai mes turim daryti tai, ką padarė Islandai prieš 50 metų. Kai kuro krizė kilo 70-aisiais metais, Islandai, kurie importavo mazutą, naftą ir taip toliau, pasakė viskas, gana, turime elektrą, varom ant savo elektros. Jeigu dabar klausytojai įsijungtų elektros biržą, šiuo metu elektros biržoje Lietuvoje kaina yra nemokama. Tai mes turim vietinę elektrą, kuri kainuoja nulį ir turime importinį naftos iš Saudo Arabijos arba Alžyro, kur nenorėtumėm siūsti savo pinigų turbūt savaime, kurą už $100 barelių. Tai atsakymas yra akivaizdus. Jeigu vyriausybė dabar gauna daug pinigų papildomų dėl kuro akcizo, tai turi kompensuoti masinį elektrifikavimą tiek šildymo sektoriuje, tiek transporto sektoriuje. Tai, pavyzdžiui, šildymo sektoriuje fantastiška parama, dabar vėl spalio pirmą dieną startuoja 90% parama šilumos siurbliams pakeisti dujas, bet lygiai tą patį reikia daryti ir su transporto sektoriu. Pusė elektromobilio kainos turi būti kompensuota valstybės. Ir naudosime elektrą, šiuo metu biržai jinai yra nemokama, o mes vis dar kalbam taip, kaip čia atpiginti importinį arabišką kurą. Krizės nesibaigs, krizės tik gilės ir reikia nulipti nuo tos adatos. Tai jeigu lengvajam transportui elektromobiliai, tai pavyzdžiui, sunkiajam transportui dabar jau visiškai apsimoka lietuviškos biodujos. Lietuviškų biodujų gamyba per metus patrigubėjo, lyginant su pernai. Tai mes į lietuviškus sunkvežimus tikrai galim pradėti pumpuoti biodujas ir tam reikia nuo apie 20-30 tūkstančių eurų subsidijos. Ir mes nulipsim nuo tos adatos, nebepriklausysim nuo krizių, karų, naudosime vietinius išteklius, mokėsime pinigus ūkininkams, energetikams Lietuvoje, o nesiūsim į neaišku kokius kraštus. Ir Islandai tą padarė prieš 50 metų. Nulipo nuo tos adatos, dabar naudoja savo elektrą viskam.
1: Taip, bet yra laikui imlu prie to pereiti, apie tai reikia galvoti, čia sprendimų tikrai reikia, bet su tomis aukštomis kainomis gyventojai, kaip sakoma, susiduria čia ir dabar. Ir nors abudu jūs kalbate apie tai, kad reikėtų mažinti akcizą, na, vėl galiu kartoti tą patį, kad, sako, parodykite tuomet šaltinius, yra abejonių, ar čia tikrai yra tas surinkimas didesnis to paties PVM-o, todėl paprašyta VMI pateikti, žodžiu, duomenis, kokia yra ta realybė. Tada finansų ministras yra sakęs, kad jisai nematė sumažinto dizelino akcizo apčiopiamos kažkokios naudos. Kaip tai suprasti, ponia Butkevičiau, apskritai galbūt finansų ministerijos pozicija, nes jai kritikos negailėjo ir Lietuviškų degalinių asociacijos vadovas ponas Vidas Šukys, sakė, kad jie krūvo pasiūlymų teikia, skaitant tai, ką kalbėjo ponas Gentvilas dėl gražinimo dalies mokesčių vilkikų vairuotojams. Tai kaip jūs suprantate tai, ką daro finansų ministerija?
18: Aš manau, tai pirmiausia, jeigu mes kalbam ir vien tik apie tai, kad akcizų tarifų sumažinimas reiškia tam tikrą kiekį pajamų prarasim biudžete, tai praktiškai yra viena problema žinojimu. Politiškai galėčiau labai trumpai atsakyti. Jeigu trūksa žinių, tai tada neprimsi jokį sprendimą, arba tas politinis sprendimas bus priimtas kažkoks labai blogas. Antras dalykas, aš jums galiu pasakyti apie logistiką, kalbėjo gerbiamas Simonas truputį. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte eksporto mūsų, reiškia, paslaugų eksporto įplaukas už antrą ketvirtį palyginus su pirmu ketvirčiu, niekada taip nebuvo, kad antrame ketvirtį, lyginant su pirmoje ketvirčiu, paslaugų eksportas buvo didesnis 1 milijardų. Bet kada pradėdė analizuoti eksporto, kaip sakyt, kurios ekonominės veiklos rytis, tai padidino transportas. Ir transportas, kuris dirba užsienyje, bet ne vidaus rinkoje. Tai ką parodo, reiškia, tai parodo tai, kad mūsų verslas, kuris atlieka paslaugų eksportą ir dirba tos kompanijos užsienį, jos sėkmingai su mažesnėm degalų kainom galėjo daryti sėkmingą biznį ir atnešti mūsų šaliai didžiulę ekonominę naudą. Jeigu šitoj srity paslaugų eksportas būtų tame pačiame lygyje kaip ankstesniojo laikotarpio, tai mūsų vėl grįžtų prie ekonominių dalykų. Tai gal reikia analizuoti finansų ministerijai plačiau. O logistika Lietuvos, kuri buvo išvystyta labai sparčiai ir mes didžiavomės tuo, skaitydami pranešimus užsienyje, jinai atlikdavo tarptautiniuose pervežimuose pagrindę savo paslaugas. Šiandien dienai Lietuvos logistika atlieka paslaugas tik vidaus rinkoje esantiems vartotojams. Tai irgi va čia iš tos analizės tu turi padaryti tam tikras išvadas ir priimti politinius sprendimus. Bet kai yra tik vienas akcentas, pridėsiu, atimsiu arba padauginsiu ir padalinsiu, nu tai čia, žinot, man primena labai labai tokis, kol mums trūko kompetencijų po nepriklausomybės atkūrimo, bet ir tada mes ryžomės nuo 33% gyventojų pajamų mokesčio tarifą, sumažint buvo pirmas etapas 24, 15, paskui keliavom ir visi šaukė, tuo metu buvo finansų ministras 2004, arba pelno mokesčio tarifas kažkada buvo 29%, jeigu puikiai atsimenam, ir jau mažimų keliu, ir gavom visiškai kitą rezultatą. Daug didesnės pajamas gavom sumažinę mokesčius.
1: Ačiū labai abiems, kad prisijungėte Seimo nariai, demokratas Algirdas Butkevičius ir liberalas Simonas Gentvilas. Nuo pabaigai kviečiu paklausyti, ką dar prieš šią laidą mums sakė Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas, kurio pirmiausiai klausiau, kokia bus reakcija į tą kylantį spaudimą tiek dėl kaimynų priimamų sprendimų, tiek iš to, ką koalicijos partneriai sako, kad reikia imtis priemonių dėl kylančių degalų kainų. Kokios tos priemonės pirmiausiai yra šiuo metu ant stalo ir štai kaip jis atsakė.
9: Yra tik įvairūs pasiūlymai ir kalbos, realiai ant stalo kol kas nieko nėra. Manau, kad artimiausių metų, lyg tai buvo planuota trečiąjį, gal kokią kitą dieną, turėtų susirinkti koalicinę tarybą. Na ir tada visi siūlymai būtų padėti ant stalo ir pasižiūrėta šiek tiek plačiau, ne tik siaurai, kad reikia kažkiek sumažinti. Bet labai svarbu turėti šaltinius. Kieno sąskaitą mes tą darom, nes biudžete ir dabar jau yra ne patys geriausi rodikliai.
1: Na, bet ant stalo atrodo yra traukinių ir autobusų bilietų piginimas per pus. Premjeras sako, tai kainuotų na, apie 5 milijonus eurų kas mėnesį, kaip suprantu. Ši priemonė turbūt yra ant stalo, ar jai yra pinigų?
9: Tai apie tai yra, vėlgi, premjeras tą pasiūlė ir pasakė, bet sprendimo tai jokio nėra. Vis tiek koalicinėje taryboje apie tai reikia apsitarti ir palaikymą gauti visų ir tada su tokiais pasiūlymais atnešti į Seimą įstatymo projektus ir patvirtinti. Ar čia galbūt netgi nereikia, čia užteks ministro sprendimų, nes tų pasiūlymų yra žymiai daugiau, ne tik tai pavėžėjimas. Nors mano galva pavyzdžiavimas yra mažiausia išlaidų reikalaujantį eilutę.
1: Taip, nes na, skaičiuoja, kad jeigu 12 centų mažinti dizelino akcizą, tai reikštų apie 20 milijonų per mėnesį, tai aišku, kad skiriasi 4 kartus akivaizdžiai tos išlaidos, kokios galėtų būti, bet na, jūsų koalicijos partneriai, demokratai, sako, kad jeigu dabar nesutarsit dėl to akcizo mažinimo, vis tiek kažkurio metu reikės tą akcizą mažinti, nes tiesiog kitos priemonės sureaguoti nėra ir kalba demokratai apie tai, kad 10 centų bent jau galėtų būti tas dizelino akcizas mažinamas. Jūs ką apie tai galvojat?
9: Aš galvoju prastai. Na, aš ne vieną kartą kartuosiu tą patį, kad vilkos kėdžių principų, kad pirma pinigai, po to kėdės. O tai mes norim įsigyti kėdės, neturėdami pinigų. Tai šiuo atveju kalbos apie tai, kad iš akcizo mes surinkam šiek tiek didesnį įplauką į biudžetą. Taip, bet šiandien jau mūsų biudžetas yra viršęs įsipareigojimus, kurie siejami su, kad mūsų išlaidos negali viršyti 5,2 mūsų pajamų. Mes pakliuvę jau virš. Tas grėsė sankcijom iš Europos komisijos. Na, visada reikia matyti visą vaizdą, o ne tik tai, kad aš noriu padaryti tą ar tą.
1: Na, bet sako, kad surenkam galbūt daugiau ir PVM, nors, kaip suprantu, čia ganėtinai prieštaringas tas vertinimas. Premjeras atrodo nėra tuo tiek tikras, sakė Valstybinės mokesčių inspekcijos klaus. Ar kiek čia yra to surinkimo, nes atrodo, kad galbūt nėra surenkama iš tikrųjų daugiau, nes galbūt žmonės pilasi mažiau, kaip jūs tai stebit?
9: Bent jau turbūt rugpjūčio mėnesio mes duomenys buvom gavę, tad yra plano ribose surinkimas tiek akcizų, tiek PVM, bet noriu pasakyti, pelno nesurenkama, maždaug 400 milijonų. Tai yra biudžeto suplanuotos pajamos, jas reikia kažko dengti. Tai palauksim, kai bus trijų ketvirčių, tai bus aiškiausia situacija. Ir tada būtų galima kalbėti. Todėl sveikinu, kad būtų koalicinė taryba. Ir tokius klausimus reikėtų pradžioje aptarti koalicinė taryba, o ne lenktyniauti, kas daugiau pasiūlys išlaidų. Aš manau, reikia surengti pasiūlymų varžytuvės, kas pateiks daugiau pajamų biudžetą.
1: Dėl Europos Sąjungos, beje, Europos komisijos, tiksliau, na, čia kaip suprantu, bandoma bus ieškoti sutarimo su Briuseliu dėl vadinamosios CO2 dedamosios, kad leistų, na, nusaikiau didinti šios akcizo kainos dalį ir netimtų iš Lietuvos 100 milijonų eurų europinės paramos, nes, na, esam įsipareigoję tą daryti, kad gautume vadinamasias RRF lėšas. Jūs manot, realu yra susitarti, nes vis tiek visa Europa kenčia dėl tų augančių degalų kainų, tai gal galėtų nusaikiau pasižiūrėti, ar nebūtinai?
9: Tai buvo susitarta, kai buvo mėnesių ar keliam mėnesiam sumažintas akcizo mokestis ir tai irgi buvo derybos su Europos komisija. Tai jeigu Europos komisija, matydama situaciją su naftos produktų teikimu į Europą priimtų kažkokius bendruosius nuostatas, tai būtų lengviau ir.
1: Taip, žinių radijoje kiek anksčiau šiandien kalbėjo Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas. Viso čia įrašo nebespėjom paleisti, nes ant kulnų mina žinios, bet įdėsime būtinai visą įrašą į mūsų svetainę žiniųradijas.lt. Ačiū Jums klausytojai už aktyviai rašytus komentarus ir tai, kad klausote laidos dienos klausimas. Atsisveikinu su Jumis iki kitų susitikimų.
20: Dienos klausimas.
21: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
22: Žinių radijas.
7: Lietuvoje 14 valandų.
22: Žinios.
7: Seime inicijuojamas draudimas važinėti elektriniais paspirtukais parkuose. Šaulių sąjungai perduota valstybinė žemė dronų kompetencijų centrui. Vengrijos parlamentas panaikino premjero ir dviejų buvusių Orbano ministrų neliečiamybę. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. ES gynybos ministrams aptarus galimybę kurti atsako į Rusijos hybridinės atakas mechanizmą, krašto apsaugos ministras sako, kad svarbiausia nedubliuoti NATO funkcijų ir pajėgumų. Pasak Roberto Kauno, bendrija turi turėti aiškę viziją, kaip reaguojama į hybridinės grėsmės bei kokios yra procedūros. Žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė teigė, kad bendrijai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas atitinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmės teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Lietuva pradėjo taikyti sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Tokį sprendimą Vilnius priėmė anksčiau šį mėnesį ES išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Migracijos departamento atstovas Rokas Pukinskas sako, kad draudimas atvykti į Lietuvą rusų oligarchams įsigaliojo praėjusį penktadienį 5 metų laikotarpiui. Latvija ir Estija taip pat ketina šiems dviems verslininkams taikyti nacionalines sankcijas. Teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė siūlo Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovui Mindaugui Kairiui skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą. Tai numatyta šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Kairiui siūloma skirti papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą padarytą pažeidus vidaus tarnybos statutą, Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą. Siekiant aiškiau atriboti elektrinių mikrojudumo priemonių eismo erdves nuo poilsių skirtų teritorijų, siūloma uždrausti elektriniais paspirtukais ir riedlentėmis važiuoti parkuose. Tai numatančia saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas įregistravo Seimo narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Jei Seimas pritartų, jos teigimu visoje Lietuvoje galiotų vienodos taisyklės. Parkai būtų įskirti kaip teritorijos, kuriuose prioritetas teikiamas poilsių, rekreacijai bei pėsčiųjų saugumui. Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvos šaulių sąjungai perdavė patikėjimo teisę valdyti daugiau nei 50 hektarų valstybinės žemės sklypą Druckūnų kaime Varėnos rajone. Čia planuojama įkurti dronų kompetencijų centrą. Taip pat svarstoma galimybė įrengti Lietaus, Marijampolės, Kauno ir Vilniaus regionams skirtą infrastruktūrą dronų ir priešdroninių sistemų pajėgumams vystyti. Šiuo metu sklypas naudojama žemės ūkio reikmėms. Siekiant teritoriją pritaikyti numatytai veiklai, planuojama inicijuoti Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano keitimą arba jo koregavimą. Vengrijos parlamentas panaikino premjero ir dviejų buvusių Orbano ministrų neliečiamybę. Tyrimai dėl ekspremjero laikų ministrų įtariamų milijonų eurų vertės korupcija yra pirmieji tokio pobūdžio tyrimai, pradėti dėl aukšto rango pareigūnų dirbusių per 16 Orbano valdymo metų. Tuo tarpu dabartinis vyriausybės vadovas Peteris Madjeras, dėl kurio atskirai atliekamas tyrimas dėl įtariamos vagystės, pats paprašė panaikinti jo neliečiamybę, kad galėtų apsiginti nuo jo teigimų reputacijos apjuodinimo. Smarkios liūtys šiaurės Indijoje ir kaimyninėme Nepale sukėlė nuošliaužas ir potvinius. Abiejose šalyse institucijų duomenimis iki šiol žuvo daugiau kaip 100 žmonių, 80 jų Indijos Utar Pradešo valstijoje. Pastarosios šalies meteorologijos tarnybos duomenimis liūtis sukėlė iš Bengalijos įlankos atkeliavusi musoninė žemos lėgių sritis, kuris linko per centrinę Indiją ir taip pat paveikė Nepalą. Meteorologai prognozuoja, kad orai gerės, o Nepalo sostinėje Katmandu šiandien jau vėl švietė saulė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai.
4: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj diena bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
23: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
24: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
25: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
26: Kultūros sunkiasvoriai.
27: Sveikinu jūs iš laidos Kultūros sunkiasvoriai. Čia Žinių radijo studijoje šiandien rašytojas, bardas, dainų kūrėjas, pasakų autorius Vytautas Landsbergis jaunesnysis. Galima, Vytautai, taip jūs pristatyti?
28: Galima.
27: Sveiki.
28: Sveiki.
27: Ačiū, kad atėjot. Nu, žinot, toks aktualių žurnalisto gyvenimas, kad tavo smegenys yra sugadinti, nes jie gyvena naujienomis. Vakar tą skaičiau, šiandien tą skaičiau ir, na, kai eteris įsijungia visą laiką, jos atsiremė į tam tikras naujienas ir turbūt vis tiek tas srautas, kuris šiandien labiausiai mus visus veikia, mūsų emocijas, yra tas išorės nesaugumo toks rautas. Bijot dėl Lietuvos, Vytautai, kaip jūs apibūdintumėt tą jausmą, kuriame mes šiandien visi esame?
28: Na, visų pirma, žmogaus psichika yra labai adaptyvi ir norom, nenorom, bet prisitaikai gyventi tokiam grėsmės pasaulyje ir kai priimi tai kaip realybę, aš manau, kad ta realybė mūsų dar labai labai graži palyginus su Ukraina ar Sudanu ar daugeliu vietų, kur vyksta tiesiogiai žudynės ir baisios, tai vienas dalykas yra jausti savo trapumą ir tai apmastyti nėra blogai žmogui apskritai. Tu turi rasti vietą, netgi žinodamas, kad jeigu ar ten susirgai, ar kažkas atsitiko, kad na, tu esi pažeidžiamas ir yra kažkokie dalykai svarbiau. Man atrodo, kad tokiai patogiai miesčioniškai visuomeniai, kokia darosi Europa, tai netgi yra sveika. Ta prasme, turėti šiek tiek kognityvinių užduočių daugiau negu fainos atostogos ir fainas filmukas ir kažkokios pramogėlės ir telebimbam toksai gyvenimas.
27: Suprasti, pasaulis nėra vien fainų žmonių pasaulis.
28: Taip, tai tos išgyvenimo sudėtingesnio aplinkybės, jos verčia permastyti daug dalykų ir aš turbūt galėčiau remtis ir asmeninė šeiminė patirtim, mamos pasakojimais apie Sibirą ir senelių pasakojimais, kad ten buvo tam tikra vieta, kur žmogaus smegenys itin gerai turėjo dirbti, kad tu išliktum. Prisitaikyti, rast būdų, atsiranda naujų, pavadinkim, tų jungčių smegeninėse ir tu staiga iš naujo išmoksti gyventi. Mes dabar esame mokomi gyventi iš naujo ir priimti visas galimybės, net ir blogiausias. Ir aš manau, kad tokia strateginė psichika ir turėtų priimti pačias blogiausias. Na, remtis į tai, kad visa kita bus jau geriau. Bet, na, įsivaizduokim Rusijos okupaciją, įsivaizduokim provokacijas, įsivaizduokim atlekė dronas, atjungia mus dujų mūsų terminalą ir mes sėdim žiemą be dujų ir taip toliau. Yra labai daug variantų, kuriuos verta apmastyti ir tada nusipirkti malkų arba bet būti pasiruošus blogiausiam, tai yra, man atrodo, išmintinga. Tai
27: bet kartu turbūt nelint kiekvieną dieną tą mintim, kad
28: tai čia jau dabar yra antra medalio pusė. Jeigu tu gyveni tik tai stresinėmis smegenėmis, kaip čia viskas bus blogai, tai tu irgi prisigamini tiek kortizolio, kad tavo ten visi sveikatos rodikliai gali labai greitai pasidaryti katastrofiški. Ir aš manau, kad labai daug žmonių gyvena tame streso būvėje. Ir tada atsiranda irgi įdomioji vieta, o kur yra, na, pagal Zen, yra tokia labai gražiai poezijos eilutė, kad kiekvienoj audroj viesulė yra akis, kur žuvėdra gali sklesti tyloj. Ir tu turi atrasti tą savo viesulo akį, kur yra ta ramybė. Ir beje, toj poezijai, kad ne nėra už, ne toli nuo viesulo, o kaip tik viesulo vidury yra ramu. Tai, tarkim, mes tą viesulą turim arba įsivaizduojam ir kur yra mūsų ramybė. Tai yra mūsų tikėjimas, mūsų mitai, mūsų kultūra. Na, ta prasme, yra ta vieta, metafizinė erdvė, kurioj tu pailsi, kur tu nueini ir tau staiga tas pasaulis ribotas ir gazdinantis, jisai prasiplečia iki beribio, iki amžinojo, iki tokio, kuriame, na, tikinti žmonės sako, va, kaip gerai, jau Kristaus atėjimas netoli. Na, visi ženklai rodo, kad jau ta šakelė pumpuras, ta pasme, yra tiek blogai, kad jau netrukus bus kažkas ir gera. Tai aš irgi turbūt savo ieškau tų asmeninių mitologijų, atrandu jų įvairiuose dalykuose, neseniai nuėjau į operą mūsų naująją Martinaitytės ir buvau ypatingai sužavėtas grožiu ir harmonija. Na, irgi kalbame apie pasaulio trapumą, bet yra tokio aukšto lygio dieviška estetika, kad tu išeini ir supranti, na va, verta gyventi Lietuvoj, yra be galo gražus gabių žmonių kraštas ir vat kiek pasotino tavo sielą grožiu. Tos mažosios injekcijos grožio mes turim išmokti kasdieną jas susileisti, kad neišprotėtum. Tai yra poezija, mėgstu skaityti, ypatingai dabar, kai netekom Aido Marčieno, aš vis atsiverčiu jį, bičiulį, kurio trūksta. Ir liaudės
2: dais... Tam tikrą prasme, va, tą psichinę ramybę jūs ir susibalansuojat.
28: Jo, tai tada va, tas turbūt viesulo akies ramumas gali būti kultūra, ypač ta aukštoji, gražioji, ramioji kultūra, esanti už aukos, už įsiskaudinimo, už kompleksuotumo. Ir tam Lietuva yra labai pasiruošus, turim labai daug pavyzdžių. Sigitas Geda, Martinaitis, Pložė, Kornelijus Platelis, tavus negalėčiau vardinti ir vardinti. Lietuva yra apdovanota iš tikrųjų labai aukšto lygio dvasiniu turiniu. Ar mėgaujasi ir juo naudojasi? Aš manau, kad tie žmonės, kurie supranta, kad tai yra mūsų jėgos vieta, mūsų esminis mitas. Kokia graži Lietuva. Aš labai noriu užsidėti rožinius akinius ir kasdien pažiūrėti pro juos.
2: Ir tame yra ir tos vidinės ramybės aruodas, bet kartu tai yra ir objektyvi tikrovė. Lietuva tikrai nelygintina tokia, kokia buvo prieš 30, 20, 50. Nu, tikrai mes dinamikoje esam teisingai, nepaisant to, kad problemų kartais galim matyti ir nemenka kalną. Vytautai, aš asmeniškai tą vidinę ramybę, aišku, kiekvienas čia turi savo turbūt asmeninį receptą ir jis skirtingas turbūt yra. Man asmeniškai visą laiką tas pasaulio cikliškumas duoda vidinę ramybę. Tu supranti, kad yra laikas, kaip ten Markas Aurelijus rašė, karui yra tai, kai yra gimti, yra aukti, yra kristi, yra nuopolio, yra augimo. Ir tą cikliškumą tu matai gamtoje. Tą cikliškumą tu matai tam tikrą prasme ir politikoje, net ir tarptautiniai. Ir ekonomikoje matai, čia yra va, ciklas sveiko augimo, ciklas kritimo, po augimo krizė, po nakties diena, po dienos naktis ir visas tas ciklas tau supratimą duoda, kad, nu, duok Dieve, užaugs vat kažkoks ir taikos laikotarpis po tam tikrų turbulencijų. Ir tu žinai, kad tai irgi praeis, kaip sakė.
28: Taip, taip. Na, turbūt mes gyvename tokiam žiemos nuojautoje, pagal Špenglerį, kad yra tie ciklai civilizacijų ir civilizacija užauga, išsivysto. Ir Lietuva taip pat turėjo tokį be galo gražų pavasarį, aš sakyčiau, netgi kelis pavasarius turėjo 20-am amžiui ir vasario 16 pavasarį, kovo 11 pavasarį. Na, mes esam apdovanoti atgimimais. Irgi toksai krikščioniška vėl akim žvelgiant, tai yra prisikėlimo mitas, kad valstybė, kurios neturėjo būti ir likti, jinai prisikelia. Jinai yra Feniksas ir tai yra pažadas, kad na gerai, jeigu ir dar trečias kartas nutiks, na, mes turime tą slaptąją galę prisikelti iš numirusiųjų ir atgimti. Tai aš manau, kad žiema irgi byloja apie ateinantį pavasarį po to ir galbūt mūsų kultūrininkų yra šiokia tokia misija ruoštis pavasarį, žiūrėti, ką mes šitame griuvančiame pasaulyje neštumėmės, na, į tą nojaus laivą, kokie dalykai yra svarbus, kad paskui, kai reikės vėl viską sustatyti, kiek mums reikia Čiurlionio, kiek mums reikia Donelaičio, kiek mums reikia tų mūsų esminių tapatybės ženklų. Aš neščiausi partizanų dienoraščius, tarkim, na, yra tokios vat, jėgos vietos, Gedimino laiškus. Ir ta savo mažąją Bibliją, kuri tau padeda turėti Lietuvos mitą, vat tai yra labai svarbu, ar mes turime Lietuvos mitą. Jeigu mes jį turime, tai viskas gerai.
2: Mąstot apie savo, nu, tokią asmeninę misiją šiam, vat, tokiam, nu, bendrai kultūriniam gyvenime ir viešajam gyvenime, Vytautai, mato tą, vat, savo, nu, nežinau, kaip tik būt žmogum, kuris perspėja, kaip tik būt žmogum, kuris ramina, kaip tik būt žmogum, kuris dar kažką daro. Vat kokią savo misiją Vytautas V. Landsbergis įsivaizduoja?
28: Galbūt pagrindinis dalykas nurimti. Tai kai tu būsi ramus, tai nereikės nieko aiškinti. Aš manau, kad labai daug aiškina.
2: Vidumi nurimti turi.
28: Taip. Ir turbūt ieškojimas šitos ramybės, nepažeidžiamumo ir mokymasis gerėtis gyvenimu, netgi kai jis atrodo nelabai gražus, man atrodo, tai yra mūsų visų misija. Nes visada yra pagunda nekęsti. Lietuvoje, man atrodo, vėlgi tas karo ir neapykantos mitas yra be galo stiprus. Ir netgi štaip dabar nesu aš iš tų, kurie kalba, kad o, prie Ruso buvo gyventi geriau. Bet tam tikros žurnalistikos taisyklės, turbūt ir pats atsimeni, buvo ganėtinai kitokios. Buvo vis tiek labai paisoma žmogaus psichikos ir kokią informaciją psichika turėtų gauti, kad žmogus būtų darnesnis, laimingesnis, sveikesnis. Ir net paprastas dalykas, kad kriminalinės naujienos visada būdavo pabaigoje.
27: Jeigu... Penktas puslapis taip vadinasi vieną dieną.
28: Kad tai nebuvo afišuojama pirmam puslapį, nes tas katastrofizmas užkrečia ir tu paskui nebegali pabėgti. Čia toksai kaip sėst ant adatos. Na. Ir tą grieką dėja mūsų žiniasklaida prisijėmė. Agresyvaus kartais net specialiai sąmoningai angažuoto konflikto, nes žmonės supranta, aha, šiandien nekesim to, rytoj tą mušim, taip, taip. Ir viskas, ir tu esi išbalansuotas, tau jau

0: Ir buvo formatuojamas gražus sovietinis žmogus. O staiga sako, dabar tu gali būti laisvas. Ir kai tu gali būti laisvas, staiga atsidaro demono vartai. Aš laisvas, tai aš galiu bet ką, taip. Ir netgi kokia nors garbi atrodytų tenais televizijos laidų vedėjai ir žurnalistės, taiga atvykėlius į Lietuvą invazinę rūšim pradeda vadinti ir tu supranti, kad va, nu tas, aš jį vadinu Kubilinsko kompleksu, kad yra žmoguje ir demonas, ir angelas vienu metu, ir jie radikaliai priešingi, ir jie viename žmoguje tarpsta. Ir mes dabar turime tą pasirinkimą. Ar tu tą baltai vilką maitini, ar juodai? Ir man atrodo, kad juodai mes pašeriam daug, daug geriau ir tada tas toksai kaip ir, nežinau, kaip pačiam atrodo, bet man ta naujojo fašizmo nuojauta ir visam pasaulyje, ir Europoje, ir iki mūsų ateina darosi populiari tendencija.
1: Mane kiek gazdina ir neramina, aišku, tos tendencijos jų neįmano, jeigu tai nematyti, tai, kai jūs sakot, tokia į emociją orientuota informacija, algoritmai. Na, visa informacija tokia virtusi, nežinau net kaip pavadint, bet klipais. Nu, klipą. Svarbu padarom klipą ir kad jisai gerai praeitų tokiais vat komercializuotais. Ir aš žiūriu, ir politikai perima šitą kalbėjimą klipais. Mąstymo nelieka, apmąstymo, pustonių nelieka, kartais nelieka to, ką, nežinau, kas pavadinęs integraliu protu, tai reiškia, kad viename prote gali sueiti ir kelios versijos, ir kelios tiesos, nebūtinai vien tik tai kova, nuolatinė gėris, blogis, tiesa, melas ir kiti dalykai. Tai vat to lieka vis mažiau ir beje, ir tai, kas dar nežinau, kiek pačiam vytų, tai atkreipia įdėmesį, kiek ne, bet tikrai ta tendencija, na, turėjo mus labai stipriai išgąsdinti, kai OECD tas vadinamas PISO tyrimas atskleidė, kad pusė vaikų perskaitė tekstą, skaito jie daug ir greitai savo telefonuose, bet nevelnio negali atsiminti ir papasakoti, apie ką tas tekstas buvo. Tai reiškia, mes kažkokie esam atbukę vartotojai, informacijos, emocionalios, tokios klipų vartotojai, bet nevelnio nemastantis, o tai kas po to, kas iš to, kiek čia yra grįžtantis, negrįžtantis dalykai, aš nežinau, bet mane tai asmeniškai matant, tai lipusi troleibusą visus vaikus po pamokų telefonuose, žiauriai gazdina. Ir savo vaikus telefonuose po kelias valandas.
0: Buvau nuvykęs į Graikiją ir patostogauti ir pastebėjau keistą dalyką, kad vaikai visiškai nesinaudoja telefonais ir nėra taip, kad ten tėvai sėdėtų šalia ir atiminėtų, jas turi telefonus, bet jiem be galo įdomu žaisti ir savo žaidimus, savo pokalbius, savo išdikavimus.
1: Jie vertina, gyvas žaidimas, taip, ne kažkoks elektroninis.
0: Ir man kilo klausimas, kaip tai yra, nes kodėl neveikia universaliai? Vat yra telefono demoniškas pasiūlymas, užmiršk visą kitą, aš tavo pagrindinis draugas. Ir atrodo automatiškai, vaikas gavo telefoną, viskas, ate, jam uždėta ta arklio tokie apribotas žvilgsnis, jis panoraminio vaizdo nebeturi, jis turi tik šitą, laukia tik šito ir bendrauja su šituo, arba per jį, kiek lieka laiko kažkam kitam. Staiga graikai matau, kad nėra to. Ir galbūt mano toks naivus apibendrinimas, bet jeigu žmogus nėra traumuotas arba augas traumuotoje visuomenėje, jam labai daug natūralios prigimties dalykų išlieka. Tiesiog jam gera gyventi. Taip. Taip. Bet jeigu tu esi muštas, tau lengviau yra įlysti kampą. Tu nepasitiki, tu nežinai, kaip čia reikia kalbėti. Gal tau pasakys ką nors, tu esi per jautrus. Tai tada tu gauni tą draugysės protezą. Užsidėdė tą draugystės protezą ir su juo. Tai ką pakeisti mes galim? Aš nežinau. Mes turime iš tikrųjų be galo traumuotą visuomenę. Ir tėvai, ir seneliai perėję Sibirus, perėję komunistinius kolaboravimus. Vis tiek jie yra netaikoj su savim. Aš netgi manyčiau, kad Sibiro tremtiniai yra daug didesniai taikoj su savim, negu kolaboravusiųjų bendruomenė, kuriems yra, nu, va toks dviprasmiškas dalykas, kaip čia dabar, nu, tu turi tokią
1: savo. Kokį veidą šiandien užsidėt.
0: Ir tada tu negali kažkokius tiesos, autentikos perduoti, nes savo vaikui pasakyti, žinai, aš buvau melagis, aš buvau prisitaikėlis, nebūktų toks. Čia reikia būti aukšta asmenybė, jau tokia pasiekusia, kad pasakytum, nu, norėčiau, kad tau sektųsi gerai.

0: geriau negu sekėsi man. Dažniausiai yra atvirkščiai, tėvai sako, va, mes prisitaikėm, gyvenom ir neišsišokinėjom. Ir Brazauskas buvo mums tas, ot, kuris irgi taip pat įtiko kažkokius lūkesčius ir vaizdinį, kad taip pakombinuojant, nu, su savais, ten paderinant ūkiškai kažkokius pakombinuojant reikaliukus. Nu, va, tai yra mūsų tapatybė ir tu toks būk. Ir viskas tvarkoj. Ir tokius politikus renkam. Ir tada tokia šita postsovietinė traumuota visuomenė, kuri netliko atgailos, kuri nepasakė, kad buvo prastai. Ir kuri nepaėmė pavyzdžio iš tų, kurie buvo ištremti, kurie miškuose žuvo. Vis tiek mes turime tą kartą žmonių, kurie buvo tiesos pusėje. Tačiau artimesni yra tie, kurie pasirinko kitą pusę. Ir koks procentas, aš net nežinau, kartais aš taip bandau apsibendrinti pirmaisiais prezidentiniais rinkimais ir man atrodo, kad procentas yra panašus likęs, tai 36% Lozoraičių.
1: Du trešdaliai prieš trešdalį. Taip,
0: tai trešdalis nėra blogai. Tai nėra taip jau labai mažai ir jeigu jų nemažės, o daugės, jeigu jie savo vaikus kitaip ugdys, jeigu atsiras mokytojai iš jų, kurie mokyklose dėstys. Mhm. Bet jeigu mokytojai ateis iš to, iš tų dviejų trešdalių, to prisitaikiusio, iš to, kurie ir sąjūdžio laikais į komunistus stojo, tai vat tada mes turėsime tą tokią šiek tiek prieską, šiek tiek jokią, šiek tiek tokią meluojančią Lietuvą ir tada tau telefonas, čia vėl taip suvedu du dalykus, galbūt nesuvedamus tiesiogiai, bet tau tada tasai dirbtinės informacijos, nes kai tu, na, čia toksai paprastas dalykas, kai tu nebeužuodi subtilių kvapų gėlės ar kažką, tai tau reikia grubaus kvapo, tau reikia nu mėšlavežio kažkokio ir tada žiniasklaida, ta politika duoda tą savo gerą mėšlo kvapą ir tu jame maudaisi. Ir
1: ką pats daryt? Galvojat, vat, ką daryt, klausimas, ką daryt Europą, Europos pirmininkė komisijos čia prieš dvi geras savaitės iškėlė idėją, nu, turėt tokį įstatymą, jeigu 13 metų vaikai atribuot apskritai neleis naudot jiems socialinių tinklų. Kai kurios šalis eina tokių griežtesnių kelių, kitos nuosaikesnių, nežinau beje, kaip Graikija daro, bet iš esmės pats sprendimo Vytautai būdas, kai tu... Nu, yra sprendimas pasakomas įstatymu, kad kažkaip, aš tiesą sakant, man sunkiai įsivaizduojasi, kaip tas praktiškai, nes Australai tą darė ir panašu, kad ne viskas taip paprasta, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, technologija vis tiek jie atribuo, ten pasislėpia tais profiliais ir yra ID kažkokiais, tai pasinaudot kitais gali ir prisijungt, bet iš esmės pati sprendimo kryptis, jinai pačiam atrodo teisinga vat, įstatymu imti ir uždraust kažką.
0: Aš manau, kad yra daug būdų ir vienas iš tų yra toks, kaip įstatymu mes vaikams neleidžiam gerti alkoholio ir rūkyti. Tai yra labai panaši problema ir su mobiliu telefonu ar socialiniais tinklais. Jie gali įtraukti į labai juodus ir negrįžtamus procesus žalingus psichikai. Visų pirma, netgi tai, kad per TikToką labai labai stipriai veikia Lietuvai priešiškų valstybių informaciniai žaidėjai, įtraukia vaikus į lengvus žaidimus, o paskui jau žiūrėk, paprašo, kad ir pafotografuotum kažką, praneštum ir toksai atsiranda draugiškas įtraukimas, išnipinėjimą ar kažkokiu svaiginamų medžiagų pasiūlą. Tai yra labai pavojinga zona ir įstatymas čia galėtų visiškai būti. Kiek jis seksis ar nesiseks, čia jau turėtų apskaičiuoti tie, kurie įstatymus priminėja. Kitas dalykas yra, man atrodo, ko labai trūksta, nes tai yra labai didelio verslo dalis pardavinėti informaciją per telefonus ir kitais būdais. Ir dėl to nėra kontrpropagandos. Švietimas apie žmogaus smegenų kognityvinės funkcijas ir jų silpnėjimą. Ir netgi tai, kad įsivaizduotum tenais ar Alzheimerio ar kažkokios prevencijos, yra irgi tiesiogiai susijusios, kiek tu naudoji socialinius tinklus, kiek tu gyvai bendrauji su žmonėm, pasilabini, apsikabini, turi kažkokias diskusijas neaiškiais klausimais. Ir tada tavo smegenys dirba vienu režimu ir kitas yra pasyvusis režimas, kai tu gauni tuos paruoštukus ir tu tiesiog durnėji. Ir mes dabar turime gana spėriai durnėjančią visuomenę. Kažkam tai apsimoka, bet jeigu, aš nežinau, žiniasklaida ar kažkokie sąmoningi influenceriai tai supratę imtųsi, na, kažkokius ar žaidybinę
1: formą. Rodyti tą neigiamą pusę
0: taip,
1: visos tos priklausomybės.
0: Taip, tą atskleisti su smegenų tyrimais ir taip toliau.
1: Ačiū, kad buvot mūsų radijoje. Vytautas V. Landsbergis, režisierius, atlikėjas ir dainų bardas ir kūrėjas. Ačiū, kad klausėt kultūros sunkia svorius kiekvieną pirmadienį 14.05 per žinių radiją.
2: Kultūros sunkia svoriai. Reklama.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Žinių radijas.
8: 14 valandų ir jau beveik 32 minutės.
7: Žinios.
8: Seimo pirmininkas žada pasidomėti, kodėl buvusiai krašto apsaugos ministrei neleidžiama dalyvauti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžiuose. Vieno iš pirmaujančių Europos dirbtinio intelekto startuolių vadovas pareiškė, kad Europa turi rodyti daugiau optimizmo. Afrikoje fiksuojamas didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, BLT pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Socialdemokratai Dovilė Šakalienė užsiminus, kad jei, kaip pavaduojančiai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narį, neleidžiama dalyvauti komiteto posėdžiuose, parlamento vadovas teigia apie tai nieko negirdėjęs. Vis dėlto Juozas Olekas tikina ketinantį šią situaciją pasidomėti. Anksčiau skelbta, kad socialdemokratai buvusiai krašto apsaugos ministrei neleido grįžti į nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. Pati politikė tuomet teigia, kad toks sprendimas buvo priimtas partijos valdybos posėdėje argumentuojant atšalimo laikotarpio poreikio. Šakalienė nuo praėjusių metų spalio dirba Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Sveikatos apsaugos ministerija iki 2028 metų nustatė pereinamąjį laikotarpį jauniesiems sportininkams, kurie pagal šiemet įsigaliojusią tvarką turi sveikatą tikrintis pas sporto medicinos gydytoją. Ministerijos teigimu sprendimas priimtas išaugus jaunųjų sportininkų srautams pas sporto medicinos gydytojus ir pradėjus formuotis eilėms Lietuvos sporto centro sporto medicinos departamente. Nuo birželio pabaigos galiojanti tvarka numato, kad minėtų grupių nepilnamečių sportininkus, taip pat aukšto meistriškumo ugdymo etapo sportininkus, turi tikrinti sporto medicinos gydytojas. Po patikros jiems išduodama sportuojančios sveikatos patikrinimo medicininė pažyma. Neblaivus automobilį Liepos mėnesį vairavęs aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis Vilniaus miesto apylinkės teisme prašo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės laiduojant tėvui Vytautui Rumšui. Kaip pranešė naujienų portalas Alfa, neblaivus vairavęs aktorius iki šiol neteistas kaltę pripažįsta. Kaltinimą palaikantis prokuroras iš esmės sutinka, kad baudžiamąją bylą galima nutraukti, nustatant vienų metų laidavimo terminą, taip pat tėvui sumokant 2000 eurų užstatą. Be to prokuroras prašo skirti baudžiamojo poveikio priemonės, 2 metams kaltinamajam atimti teisę vairuoti, taip pat konfiskuoti automobilį BMW X6, o aktoriui pareigoti dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje. Europa turi žiūrėti į dirbtinį intelektą optimistiškiau, nepaisant vis dažnesnių įspėjimų apie jo keliamą pavojų. Priešingų atveju rizikuoja dar labiau atsilikti, įspėjo vieno iš pirmaujančių Europos dirbtinio intelekto startuolių vadovas. Pasak Robino Rombacho, kalbant apie pažangiausius dirbtinio intelekto modelius, Europa atsilieka nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Paties Rombacho įmonė tapo žinoma kaip viena iš pirmaujančių dirbtinio intelekto vaizdų generavimo modelio kūrėjų. Šis startuolis, kurio vertė siekia daugiau nei 3 milijardus dolerių, mėnesiniai pateko į naujienų antraštės, kai paskelbė, kad jo patarėjų taps JAF režisierius Martinas Scorsese, o tai sukėlė piktą kai kurių Holivudo atstovų, nerimaujančių, kad dirbtinis intelektas atims darbo vietas kino gamybos srityje reakciją. Kongo Demokratinėje Respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių, tai rodo paskelbti vyriausybės duomenys. Dabartiniai lygos protrūkiai sukėlė bundibugijo viruso atmaina. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo Demokratinės Respublikos istorijoje. Jis jau viršėjo 2018-20 metų epidemiją.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
9: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
10: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
11: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
12: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
11: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
12: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
11: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
12: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
11: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
13: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
7: Čia Žinių radijas.
14: Renkuosi knygą.
15: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Julius Clark romaną Biografija. Ir tai yra psichologinis trileris, kuriame susipina šeimos tragedija, seniai saugoma paslaptis ir darbas, kuris leidžia praverti duris į praeitį. Olivia Dumont yra biografija. Ji rašo kitų žmonių gyvenimo istorijas, bet pati daugelį metų slepia svarbiausią savo gyvenimo faktą. Ji yra garsaus siaubo romanų autoriaus Vincento Tayloro dukra, o Tayloro šeimos istorija gaubia tragedija. 1975 metų birželio 13-osios naktį jų namuose randami negyvi du paaugliai, brolis ir sesuo. Vienintelis išgyvenęs trečiasis brolis Vincentas visą gyvenimą buvo lydimas gandų ir kaltinimų, kad brolį ir seserį nužudė būtent jis. Po kelių dešimtmečių Vincento siaubo romanų rašytojo karjerai sparčiai kylant į viršų, šie įtarimai tik sustiprėjo. Tačiau mirčių aplinkybės iki galo taip ir neišaiškinamos, o įtarimas, kad būtent Vincentas galėjo būti susijęs su artimųjų mirtimi, lydi jį iki šiol. Praėjus 50 metų Olivija gauna pasiūlymą parašyti paskutinę savo tėvo knygą. Vincentas nori pagaliau papasakoti apie 75-ųjų įvykius. Olivija sutinka, tačiau šis darbas įtampa kur kas daugiau nei tik profesinis užsakymas. Ji pradeda rinkti informaciją apie savo šeimą, grįžta prie vaikystės prisiminimų ir bando atskirti tai, ką pati prisimena, nuo to, ką apie šeimą yra girdėjusi iš kitų. Romano pasakojimas kuriamas dviem laiko linijomis, dabartie vykstančio Olivijos tyrimu ir 75-ųjų metų įvykiais. Clark pasitelkia biografijos rašymo procesą kaip pagrindinę siužeto priemonę. Dokumentai, prisiminimai, pokalbiai ir liudimai po truputį dėliojami į vieną istoriją. Olivija yra žmogus įpratęs nagrinėti kitų gyvenimus, tačiau šį kartą tyrimo objektas yra jos pačios šeima. Dėl to profesinis atstumas tampa beveik neįmanomas. Kuo daugiau jis sužino apie savo tėvą, tuo labiau keičiasi jo supratimas apie savo pačios praeitį. Bet kiek apskritai galima pasitikėti pasakojimas apie praeitį? Olivija susiduria ne tik su faktais, bet ir su skirtingai žmonių prisiminimais, nutylėjimais bei galimais iškraipimais, todėl jos tyrimas tampa bandymu suprasti, kaip laikui bėgant keičiasi tiesos suvokimas. Knygoje svarbi ir atminties tema. Tai, ką žmogus prisimena, nebūtinai sutampa su tuo, kas iš tiesų įvyko, o vaikystėje patirti įvykiai gali įgyti kitokią prasmę jau suaugus. Julia Clark dar sykį rodo esanti netikėtų siužeto vingių karalienė. Meistriškai surekstas ir nuostabiai painus pasakojimas. Knygoje Clark atidengia skausmingos ilgametės traumos sluoksnius, pasitelkdama išskirtines šiurpą keliančias detales, siekdama išnarplioti neišspręstą dvigubą žmogžudystę. Tai daugia sluoksnė iš tamsios praeities ateinanti šeimos drama. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Amerikiečių rašytoja Julia Clark yra kelių tarptautinių bestselerių, Paskutinis skrydis ir Melagės autorė, savo kūryboje daugiausia dėmesio skirianti psichologiniai įtampai, sudėtingiams žmonių santykiams, paslaptims ir skirtingoms vienos istorijos versijoms. Naujausia jos romaną biografija iš anglų kalbos vertė Jurgita Jegminaitė, išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Ar per artimiausią pusmetį grėsia krizė, komentuoja Sabanko ekonomistas Tadas Povilauskas.
3: Matosi, Tadai, jums, na, tokiam, sakykim, pusmečio laikotarpį kažkokio ryškesnio nuosmukio, o gal net krizės ženklų?
4: Rizikų ir grėsmių faktas, jų yra daug ir pirmas numeris, ką kalbėjome, energetika. Taip, nes mes dar esam tik rugsėjo mėnesyje, o visas, nors gražumas, bet visas turbūt piktumas energetikos prasideda lapkritį, gruodį, sausį. Tai iki tol dar reikia išgyventi, o kainos jau yra santykinai aukštos.
3: Ir dar nežinia, kur sustos tas maksimumas jų.
4: Taip, ir turint omeny, kad, pavadinkim, mūsų priešai supranta šitą įtemptumą ir kad šitą jautri vieta per ją ir toliau turbūt bandys duoti. Tai va čia yra rizika, su tuo susiję vėlgi, kaip judės tos pačios palūkanos, turbūt Lietuvai geopolitika.
3: Jūs suprantat, kodėl tas palūkanas didina? Juk taip spjaunama ekonomikos šaka, ekonomikos gyvybė. Tas paskolų kranelis yra ekonomikos variklis tame.
4: Čia yra toks institucionalizmas, kur vis tiek ECB turi savo mandatą, taip, ir infliacija yra vidutiniu laikotarpiu.
3: Kodėl jie stabdo ekonomiką?
4: Tam, kad slopintų infliacinius lūkesčius, ne, nes na, jie, kaip sakyti, negali tos pasiūlos pusės pakeisti, tai yra, kad energetikos yra stygius. Tai jie bando sakyti, kad žiūrėkit, tai yra vis tiek trumpalaikis dalykas ir kad ta infliacija sugrįš, mes palūkanas keliam ir kad...
3: Tai nėra klaida jūsų nuomonė, toks požiūris.
4: Tas klaida, žinot, kaip sakyti, jeigu aš pats būčiau ECB valdyboje, aš manau, kad, žinot, kai jie yra susaisyti, kad jie irgi turi kažką daryti, ne, nes ir nieko nedaryti. Aišku, yra opcija. Švedijos centrinis bankas iš esmės dar nėra pakeitęs palūkanų šiame cikle, ECB yra pakeitęs, JAV centrinis bankas irgi yra pakeitęs. Tai aš manau, kad šituo atveju didesnė yra rizika, jeigu jie nekeistų palūkanų normų, tai aš sakyčiau, turbūt esmė, kad per nelik neįsibėgėtų. Tai aš manau, kad vėlgi, turbūt grįžtant, rinka, skaičiu, galbūt per daug nuėjusi su lūkesčiais, kiek dar bus tų didinimų. Nes jeigu pažiūrėsim į finansų rinkas, tai tikimasi dar, na, iš esmės, 3-4 didinimų. Tai priminsiu dabar, jeigu 2,5 yra bazinė palūkanų norma, tai tikimasi rinkose, kad kitų metų na antrą pusmetį bus maždaug 3,5. Aš skaičiau, va čia gal yra per daug agresyvu ir mūsų ECB tiek neis. Juolab, kad irgi supraskim, kad kaip kalbėjom, kad na geopolitinė situacija gali pasikeisti ir gali būti tam tikrų ir nusileidimų, ir susitarimų, ypač artimųjų rytų fronte. Tai irgi skubėti negali, bet sakyt, na, nesinori teisti. Kol kas, na, turbūt jie daro tai, ką turi daryti.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjosi banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
5: Reklama.
6: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.

0: visiems skelbimams.
1: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Po Rusijos drono smūgio kilo gaisras Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams. Kinija kol kas nekomentuoja Donaldo Trumpo pasiūlymo pirkti JAV ginklus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS bei Eltos pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Po Rusijos drono smūgio kilo gaisras Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Tai naujausiai iš vis intensyvesnių atakų prieš Ukrainos sostinę. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti pro langus persisveria ir grinų orų mėginantys kvėpuoti žmonės, dalį istorinio pastato apgaubus tirštiems juodiems dūmams bei ryškiai oranžinėms liepsnoms. Pastatas yra pačiame Kijevo centre, kuris paprastai yra gerai apsaugotas nuo Rusijos atakų. Dėl drono smūgio Rusijos Briansko srityje sugriuvo dalis geležinkelio tilto, apie tai remdamasis srities laikinojo gubernatoriaus Jegoro Kovalčiuko pareiškimu, pranešė BBC tarnyba rusų kalba. Skelbiama, kad nuo bėgių nurėdėjo 10 traukinio vagonų, tačiau žmonės nenukentėjo. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad šalies gynybos pajėgos smogė dviem ginklų gamykloms Rusijos Tulos ir Voronežo srityse, naftos objektams Krasnodaro krašte bei taikiniu Juodojo jūroje. Jis taip pat sakė, kad Briansko srityje Ukrainos pajėgos veikė tiesiogiai prieš okupacinės pajėgas. Dėl atskleistos informacijos apie belaisvius iš Šiaurės Korėjos Seulas iškvietė Ukrainos pasiuntinį. Praėjusią savaitę Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, bei pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti nelaisvę gyvus. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje šį perdavimą Seului. Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimą opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Sankcijos be kitako įvestos Maskvos miesto turizmo komitetui bei dviem Rusijos bendrovėms organizuojančiams vaikų polsį. Maskva kaltinama nuo 2022 metų vasarį pradėtos plataus masto invazijos prievarta iš Rusijos kariuomenės užimtų Ukrainos teritorijų, išvežusi apie 20 tūkstančių vaikų. Prie Prancūzijos krantų bandydami nelegaliai kirsti Lamanšo sąsiaurį bei pasiekti Jungtinę karalystę žuvo 3 žmonės, skelbė Prancūzijos pareigūnai. Prancūzija jau ilgą laiką yra tapusi atspirties taškų vizų neturintiems migrantams, besitikintiems kirsti Lamanšo sąsiaurį ir pradėti geresnį gyvenimą Jungtinėje karalystėje. Jie moka nelegaliai žmonės perkeliantiems asmenims $1,000, kad galėtų įlipti į palaikęs gumines valtis ir leistis į kelionę vienu judriausių pasaulyje laivybos maršrutų. Kinija kol kas nekomentuoja Donaldo Trumpo pasiūlymo Si Jinpingui pirkti JAV ginklus. JAV vyriausybės pareigūnai laikraščiui The Wall Street Journal sakė, kad Vašingtonas neketina parduoti ginklų Kinijai, bet to pasak vieno šaltinių tai būtų teisiškai neįmanoma. Leidinys pranešė, kad pareigūnai atsisakė pasakyti ir tai, ir toks pasiūlymas buvo pateiktas per Si Jinpingo vizitą Vašingtone praėjusią savaitę ar per ankstesnės derybas. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, iš viso gauta apie 52 tūkstančius prašymų. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezoną kompensacijų gavėjų skaičius perkop 170 tūkstančių ribą, o išlaidos kompensacijoms sieks daugiau nei 80 milijonų eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Radijas

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Laida kartojama.
3: Sveiki, sveiki, čia įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis, kaip visada aptariam savaitę, naujienas, įvykius ir na, čia naujienų ir įvykių katilas liejasi per kraštus, nors atrodo visi jau čia pripratę prie viso to emocinio fono, bet ką čia gero mums be gerų orų savaitę dar atnešė politinės audras dėl krašto apsaugos ministerijos baliaus. Nesustojančias aukti kuro kainas, imigracijos griežtinimą, taip pat niekur nedingia tie informaciniai ir psichologiniai siužetai ir karai nuo pranešimų apie rusų atakas prieš pietų Europos šalis iki šimtų straipsnių rusų spaudoja apie greitą karą prieš Lietuvą. Na ir šitoj triukšmo jūroje šiandien pabandysim susigaudyti, kas giverta naujienos, o kas neverta, nes sudilusios katikos su LRT žurnaliste Jurga Tvaskienė. Jurga, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ir Linų kontrimų dar balsas neprasišnekė.
4: Tai dar nepralantas.
3: Pirmadienio rytais taip jau būna. Ir Linas Kontrimas su mumis, politinės komunikacijos Vilniaus universitete centro vadovas. Linai, sveiki.
5: Labas rytas.
3: Nu kągi, tą savaitę mums atnešė naują seriją Raudondvario dvaro, Jurga. Papasakokit, kągi jūs čia atkapstėt šiandien.
4: Na, priminsiu, kad prieš gerą mėnesį mes kalbime apie Raudondvario dvarą Kauno rajone, valdomą Kauno rajono savivaldybės, kur darbą turi pusę etato nuotoliu ilgą laiką premjero žmona, darbavosi rajono mero pono Makūno žmona, darbavosi daug kitų iškilių su socialdemokratais siejamų asmenų. Dabar mes atradome, kad tame dvare pusantrų metų dirbo ir dabartinė švietimo ministrės ponios Popovienės sutuoktinis. Jinai sakė, kad jisai yra ypatingai geras garso specialistas, todėl dvarui jo paslaugų būtinai reikėjo. Tik tai priminsiu, kad tuo pat metu ponios Popovienės vyras dirbo ir Kauno rajono socialinių paslaugų centre, kur į darbą buvo priimtas, kaip pati Popovienė tam centrui vadovavo. Taigi žmogus dirbo net keliose pozicijose tuo pat metu. Dvariais tai buvo garso režisierius, socialinių paslaugų centre, kiek matėme, buvo ir vairuotojas, ir direktoriaus pavaduotojas. Dabar sako, kad jis tenai likęs dirbti ketvirčių etato, bet yra visiškai akivaizdu, nepaisant, kad šita istorija yra senesnių laikų, kad Raudondvario dvaras ir panašios įstaigos yra vieta, kur su valdančiaja partija susiję žmonės štai įdarbinami tokiu būdu. Tik priminsiu, kad dabar Raudondvario dvare yra daugiau kaip 40 etatų ir 4 milijonai iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto keliauja to dvaro išlaikymui.
3: Tai nauja serija Raudondvario dvaro, paskaityt galit, kas norit, aišku. Viena vertus, čia turbūt niekas per daug nenustebęs tų dalykų, tik aišku, gal Raudondvario dvaras, socdemai, viskas čia taip simboliškai sueina, aš tik nežinau, Linai, ar galima. O beje, Jurga, radot kas nors iš liberalų ir konservatorių dirba tam dvare, ar ten tik socdemai?
4: Ne, yra ir žmogus, ir konservatorių partijai priklausęs, bet mes neieškojom partiškumo. Tam dvare labai akivaizdus konkrečio žmonių grupės ryšiai. Tai mes juk ir netvirtinom, kad tai yra įdarbinama todėl, kad tai yra socialdemokratai. Tai yra įdarbinami žmonės susiję su socialdemokratais. Tarkime, tuo metinę dvaro vadovę, kuri dabar yra Kauno rajono vicemerė, įdarbino savo sūnų, kuriam tuo metu buvo 15 metų, bet jisai buvo būtinas specialistas dvarui.
3: Supratau. Gerai, aišku, dar bičiulis kaip tik anekdotą atsiuntė susijusi su giminių įdarbinimais. Jeigu leisit, paskaitysiu, kodėl valstybinėse įstaigose nėra tarnybinių romanų. Ar žinot, Linai, kodėl nėra?
5: Nu, giminės visi.
3: Visi giminės bijoma kraujomaišos. Bet jeigu rimtai, tai grįžtant prie Raudondvario dvaras, nebent jeigu norit sureaguot, kaip jūs vertinat šitą visą istoriją, kiek ji verta skatiko šiandien.
5: Žinot, per tą 30 metų su gabalu aš ne vieną Lietuvos savivaldybę sulankęs ir dirbęs su jais. Tai žinokite, tikra, čia yra problema. Taip, dabar tai yra jau Raudondvario dvaras yra tam tikra antraštė arba aplanko pavadinimas ir ten dedame istorijas. Bet liūdniausia yra tai, kad iš tikrųjų daugelyje vietų yra va, tų grupelių, būrelių, giminėlių, draugelių sambūriai. Ir beje, viena iš priežasčių, prisiminkite, dėl ko žmonės bėgdavo iš Lietuvos, labai iš tų vadinamųjų provincijų, dėl to, kad beviltiška būdavo, pavyzdžiui, padaryti karjerą arba gauti geresnę vietą edukuotam žmogui, grįžti galų galiai iš ten Kauno, Vilniaus arba universiteto, nes sėdėdavo savi. Ir nesvarbu, kad nelabai raštingas, pavyzdžiui, NG nosinė deda, bet dirba savas. Tai aš galvoju, kad čia, žinot, jeigu drįstų žmonės iš tikrųjų su ta pačia banga Raudondvario dvaro, nebūtinai, žinot, čia nebūtinai reikia gi kalavirijais matuoti. Mes turėjome, prisiminkime, vat, ir Jurga, ir jūs, Aurimai, ir aš prisimename tą dar sovietinę situaciją, kur giminių įdarbinimas būdavo savotiškas išsigelbėjimas, nes, pavyzdžiui, apeiti partinę struktūrą, bet kai dabar tai dar vis gaju, nu, truputį mums pradeda raiščių tikojas. Tai aš galvoju, jeigu pakeltumėme šitą bangą, gal pavyktų pajudinti reikalus. Yra žmonių, kurie galėtų Raudondvario dvare dirbti ir ne su partijos bilietu arba ten draugu.
3: Kągi, rašo žmonės mums čia, Justas sako, mačiau tą garso režisieriaus darbą, geriau jokio negu toks. Jonas sako, aš suprantu, kad dabar esama situacija nepotizmo yra pateikiama, bet kai traukė 9 metų senumo istorijas, kai žmogus dirbo 1,5 metų, nebejuokinkit, tyrėjai atsirado. Jurga, norit nebent sureaguoti, čia yra ir tokių komentarų mūsų sraute.
4: Žinote, galėtume pasijuokti, jeigu istorija būtų pasibaigusi prieš 10 metų, bet jinai tebesitėsi ir situacija tam dvare nesikeičia visiškai.
3: Gerai, kaip keičiasi situacija kituose dvaruose, dabar nerkim į krašto apsaugos ministerijos dvarą, kuris turėjo vakarėlį už 48 tūkstančius ir čia jau visi apie jį viską išmano, kaip irgi mano bičiulis parašė, sakė, gali nusipirkti haubicą ir permokėti 10 milijonų, bet baliaus brangaus daryt geriau nereikia, nes visi lietuviai supranta, už kiek galima balių padaryti. Linai, Jurga, kaip jums atrodo, skandalas ar smulkmena, Jurga, nuo jūsų pradėkim visą tai, kas aplink krašto apsaugos ministerija čia užvirė?
4: Kad tai yra skandalas, mes girdim iš tos skandalingos aplinkos, kuri čia verda ir kipišuoja kaip arbatinukas iš tikrųjų. Aš manyčiau, kad yra kelios pusės šitos istorijos. Tai, kad įstaigos ir valstybinės įstaigos daro tokius susitelkimo vakarėlius savo darbuotojam, turbūt jau ne pirmus metus yra ganėtinai įprasta praktika. Ir buvo laikai, kai įstaigos varžydavosi, kas išmoningiau tuos vakarėlius padarys. Kitas dalykas tai yra krašto apsaugos sistema ir jautri situacija. Kai mes kalbame apie tai, kad nesugebama laiku aptikti, tarkime, įskrendančių dronų, kad trūksta kažkokios įrangos. Kai piliečių prašoma vis labiau susiveršti diržus būtent krašto apsaugos reikmėm, yra, manyčiau, neprotinga ir nepadoru rengti tokius vakarėlius, kurie na, tiesiog gali atstumti žmonės nuo paramos krašto sistemai.
3: Nors ministras reaguoja, kad vis tiek motyvuoti žmonės, bendrau daugiau, kad įtampų nebūtų. Nu, žinot, aišku, El Ryto kolegos tai pavadino puota maro metu. Linai, puota maro metu ar nelabai adekvatu tai būtų sakyti, nes, kaip suprantu, tai yra na, testiniai renginiai, ne viena krašto apsaugos ministerijos daro. Kaip jūs į tai žiūrit?
5: Būtent šiuo metu žiūriu labai negatyviai. Ir čia, žinot, kai žmonės praranda kažkokį vidinį moralinį vektorių, tai jie paskui pasiteisinti gali bet kokiais sofistikuotais sakiniais, bet esmės tai nekeičia. Mes šiandieną gyvename prie parako statinės ir užuot tie žmonės, kurie tą degiklį nukirptų ir neleistų parako statiniai sprogti, jie ant tos statinės šokti susirenka. Aš visiškai sakyčiau, jeigu būtumėme išgirdę visiškai taip netikėtai, kad krašto apsaugos visas kolektyvas išėjo į naktinį žygį, savaitgalį, ar ne? Pavyzdžiui, pažiūrėti, ar mūsų sienos spragų neturi, ar dar kažko kitai lieka. Ir ten žinoma, kad pabaliavojo. Aš netgi sakyčiau, kad ryte anksti, ne, na, aišku, tai nėra geras laikas, bet ką darysi? Su arbata, jeigu net išgertų kokios čepkelių trauktinės, ar ne? Nebūčiau labai stipriai pykęs ant jų. Bet suprantate, kai pasirenki formatą, kuris absoliučiai, nu, ne, kognityvinis disonansas yra, ar ne? Tai paskui atsistoti ir aiškinti, kad tai viskas yra adekvatu, nu, tikrai nereikia mūsų laikyti bepročiais, ar ne?
2: Mes kol kas, ačiū Dievui. Tai formato problema, ar sumos problema, ar laiko tinkamo, ar kur čia problema?
5: Tai? Žiūrėkite.
2: Ar viskas tai, problema?
5: Ne, Aurimai, pasižiūrėkite ir paklausykime. Tai, ką sako ministras, aš jį puikiai suprantu. Kolektyvas ministerijoje taip tankiai nesikeičia. Jie ten jau yra seniausiai susibildinę ir kai kurie netgi po ne vieną kartą. Ateina politinis sąstatas, kuriam norisi kažkokiu būdu integruotis į publiką. Tai ir integruokitės. Kodėl jūs norite tai padaryti, vat, pavyzdžiui, šitokiu būdu? Yra kitos formos. Tai, ką ministras sako apie žmonių ten breunų aplyginimą ir taip toliau. Puiku. Bet formos ir būdai yra visiškai kitokie. Ir šiandien, jeigu mes būtumėme išgirdę, kad, vat, pavyzdžiui, kažkoks žygis arba ten vakaronė, galų gale, kaip socdemas, jis galėjo šimts perkūnų surengti šokius, kuriuose susipažintų karininkai su damom ir gimstamumas gal didėtų. Nu, kitaip tariant, ir ten kainuotų porą tūkstančių, tai mes šitą sušypseną priimtumėme ir viskas. Bet dabar aš, matot, net jokauti labai nenoriu, nes dalykai, kurie yra neadekvatus, jie tiesiog taip ir turi būti pavadinti.
2: Supratau. Nu ir aišku, mes puikiai, Jurga, suprantam, kad metas, kuriuo tai daroma ne tik tą

0: retą susitelkimą užkapoti tą, kuris jau ir taip guli ant nugaros.
1: Socdemai, bet gal jiems nėra visai nenaudinga šita situacija, žinant, kad jie nėra viduje labai dideli to geometrinė progresija augančio krašto apsaugos biudžeto fanai, tai gal čia įgauna tokį argumentą dabar pabalansuoti ir perbalansuoti tos pinigus geriau.
0: Tiesą sakant, aš pastaruoju metu nebetikiu tokių giliamintiškų socialdemokratų gebėjimų kurti daugiaukštės intrigas, bet toje partijoje akivaizdi konkurencija dėl reitingų tarp atskirų jos lyderių. Akivaizdžiai, kad krašto apsaugos ministerija yra dabar priekyje matomumo prasme ir ministro suklupimas turbūt tapo naudingas daliai partijos lyderių.
1: Aišku, na, turbūt kaip ir daugelį partijų, viena vertus mes to nematom, bet supraskim, kad daug kur vyksta tas visų karas su visais, kaip jūs sakot, konkurencija didžiulė, vat nežinau, ar dėl tos konkurencijos ir Dovilė Šakalienė, skaičiau, iš politikos planuoja išeiti, bet darom pertraukėlę, Jurga Tvaskienė ir Linas Kontrimas, grįšim po minutės, reklama reikia duoklį atiduot tiems, kurie neša pinigus mums į radiją ir algas susirenkam iš to, likit su Žinių radiju.
2: Ir komentarai. Reklama.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

0: Laida kartojama.
1: Taigi, tęsim laidą. Tie, kas nežino, kas čia vyksta, tai laida Įvykiai ir komentarai. Jurga Tvaskienė ir Linas Kontrimas šiandien su mumis ir kalbam apie savaitės ryškesnius informacinius siužetus, kurie kartais net įvykiais vadinasi. Rašykit mums komentarus, ypač su humoru, man labiausiai patinka tokie. Dainius sako, tokių vakarėlių reikia, gimstamumas iškart pašoks. Linas, tas vakarėlis ir išlaidos jam buvo viskas teisėta, bet lygiai taip viskas teisėta buvo ir taip vadinama šaukštų auksinių atveju, viskas teisė, tai Raudondvario dvaro atveju ir kitais panašiais. Ar socdemai nesuvokia, kad greta teisingumo egzistuoja padorumas ir etika? Klausimų baigė Linas. Linui bendravardžiui. Kaip jums atrodo, ką suvokia socdemai, ko nesuvokia ir kuo jie čia rizikuoja?
2: Vidurys kadencijos yra labai slidus metas, nes iš tikrųjų daugelis jau įtikėjo, kad atėjo amžiams ir dabar bando visokiais būdais demonstruoti, kad yra galingi, nepajudinami ir kartais leidžia sau argumentuoti ir šnekėti taip, kad mums atrodo, jog jie nebepaiso tam tikrų normų. Ir tokia liga susirga ne tik tai socdemai, beveik visos didžiosios partijos žvairą turėjo asmenų, kurie tą ligą sirgo. Na, šiandien mes turime jų aktualiją. Mums reikia jiems pasakyti, kad po metų jūs elgsitės visai kitaip.
0: Įvykiai ir komentarai.

0: Žinių radijas.
1: 15 valandų ir 31 minutė.
0: Žinios.
1: Teisingumo ministrė siūlo kalėjimų tarnybos vadovui skirti papeikimą. Ir toliau krenta aukso kaina. Bankų grupė Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas ieško būdų pasitraukti iš Rusijos. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė siūlo Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovui Mindaugui Kairiui skirti tarnybinę nuobaudą papeikimą. Tai numatyta šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Kairiui siūloma skirti papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą padarytą pažeidus vidaus tarnybos statutą, Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą. Ministerijos korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius nustatė, kad kalėjimų tarnybos vadovas nevykdė Teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų. Taip pat, pasak ministerijos, pažeidimą sudaro tai, kad Kairys sprendimus naikinti šio kalėjimo saugumo valdymo skyriaus pareigybės bei steigti resocializacijos skyriaus pareigybės priėmė jų nesuderinę su ministerija. Kauno policija prašo atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius Liepą Kauno rajone per alį įvykusį incidentą, kai žuvo vyras, dar vienas žmogus buvo sužalotas. Apskrities policijos duomenimis dalyvio vairuojamas automobilis Supra nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė į metalinius vartus, kurie versdami kliudė už jų buvusį vyrą ir jį mirtinai sužalojo. Dėl įvykio atliekamas iki teisminis tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Už neatsargų gyvybės atėmimą baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki vienerių metų. Vilniaus vystymo kompanija ir architektų studija Implement Architects pasirašė sutartį dėl sostinės centre planuojamo Vilniaus kongresų centro projektavimo. Studija pateiktame projekte devizu 3 pristatė daugiau nei 22 tūkstančių kvadratinių metrų bendro antžeminio ir 15,5 tūkstančio kvadratinių metrų bendro požeminio ploto kongresų centro idėją. Jame numatytos įvairaus dydžio salės pritaikomos skirtingo masto renginiams, kuriuose galės dalyvauti daugiau nei 4 tūkstančiai dalyvių. Vilniaus vystymo kompanija numato, kad projektavimo darbai bus baigti 2028 metų viduryje. Planuojama, kad naujasis kongresų centras stovės naujamiestyje šalia Neries upės. Toliau krenta aukso kaina. Šį rytą Londono biržoje trojos uncija kainavo 4190 JAV dolerių, tai maždaug 3% mažiau nei penktadienį. Per savaitę aukso kaina jau sumenko apie 200 dolerių už unciją. Ekspertų nuomonė JAV federaliniam rezervų bankui pirmą kartą nuo 2023 metų padidinus palūkanų normas ir tikintis tolesnių veiksmų kovojant su atkaklia infliacija, šį mėnesį aukso kaina gali sumažėti maždaug 6%. Trečia didžiausia bankų grupė Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank ieško būdų pasitraukti iš Rusijos, skelbia Bloomberg. Kaip rodo Bloomberg matyti dokumentai, tarp vengrų banko klientų buvo dujų milžinės Gazprom kontroliuojamos įmonės ir bendrovės, teikiančios paslaugas organizacijoms susijusioms su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. OTP yra vienas iš daugelio Europos bankų, kurie ir toliau vykdo veiklą Rusijoje po to, kai 2022 metais Maskva pradėjo invaziją į Ukrainą. Reino upės vandens lygis Vokietijos Kelno mieste pasiekė naują istorinį minimumą. Pateiktais duomenimis vandens lygis nukrito iki 40 cm. Pastaraisiais mėnesiais žemas Reino ir kitų Vokietijos upių vandens lygis smarkiai sutrikdė ekonomiką, nes tapo neįmanoma gabenti svarbių medžiagų laivais. Federalinio hidrologijos instituto duomenimis ilgalaikio padėties pagerėjimo kol kas nematyti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj diena bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi grįžtam, bičiulės ir bičiuliai, prie savo mikrofonų, kas prie savo kompiuterių, ir tęsiam laidą. Tiems norėjau sakyti telefonų numerį, rašykite programėlę, turbūt nelabai spėsim čia ir klausytojus dar įsivesti. Jurga Tvaskienė, su mumis LRT tyrimų skyriaus žurnalistė, ir Linas Kontrimas, politikos apžvalgininkas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Galvoju, sustojom prie grėsmių grėsmelių. Čia tokia testinė, nuolatinė tema, galima ir taip jas sakyti. Praeitą savaitę, kaip sakiau, El Mundo ir ne tik jame, bet čia visą laiką turbūt kiekvieną dieną rasi tokių straipsnių, grėsmingų antraščių. Jurga sako, į tai žiūrėt reikia rimtai, gana rimtai. Na, yra ir Linai tokia nuomonė nuosaikesnė, kad norint kariaut reikia ne tik valios, preteksto, pykčio kažkokio, bet dar ir resursų. Na ir šiandien prie visos tos situacijos, kuomet mes matom, kad Rusai savo resursais gana stipriai įklimpė ir nutemti į Donbasą, ir greičiausiai tą Donbasą mėgins, kiek įmanoma, vėžlio žingsniu per žiemą, jeigu kažkokių paliaubų nebus, vis stumtis tam Donbase. Ir na, žvalgybos sako, kad vieninteliu atveju Rusai gali čia kažką mums rimto sukurti, yra tai, jog jie atpalaiduotų Donbasą ir tada atpalaiduotų pajėgas iš ten, aš tai bendrai sakau. Na, o šiandien, kas mums visi jiems aktualu ir ką visi matom tikrai plika akim, nereikia nei analitikų būtas visas diversinis spaudimas, teroro akt, nu, nežinau, ar teroro aktai turbūt gal per skambiai, bet visos tos hibridinės, asimetrinės operacijos, kurių intensyvumas yra išaugęs, ar tai būtų oro uostai Vokietija, ar dronai pavieniai, nepavieniai, kuriais gali būt ta destabilizacija tokia daroma. Tai vat viena iš nuomonių, kad į tai reikia rimtai žiūrėti, bet kita nuomonė sako, kad, nu, kažko didelio, kaip sakė Sikorskis sako, kad reikia ruoštis kam nors didesniam, bet kiti mano, kad kažko didelio čia per daug nesukursi niekur aplink Baltiją. O kaip jums atrodo, Linai? Trolingas čia rimtai vertina.
2: Na, žinot, Lenkijai gal smulkus įvykis ir yra smulkus, bet Lietuvai, Latvijai, Estijai net ir smulkus įvykis būtų didelė tragedija. Ir prisiminkime vieną iš eksperimentų, treniruočių, kai buvo nevatai užimtas vienas rytų Lietuvos miestelis, ten žaliųjų žmogeliukų. Ir nu, visi nesuprato, kad
1: buvo simuliacija.
2: Taip, bet jinai daug ką atskleidė ir šiandien dieną ta simuliacija, aš nesakyčiau, kad nėra neįmanoma. Ir Rusija nepajėgi yra su NATO kariauti ir dar ilgai nebus pajėgi. Bet Rusija dar nuo sovietinių laikų, prisiminkime, kai buvo pasaulis padalintas geležinės uždangos, tai Sovietų Sąjunga labai efektyviai užsiminėjo įvairiom provokacijom, ir tas raudonasis terorizmas, ne tas, kur buvo po spalio revoliucijos, bet tas tarptautinis, taškinis, toks akupunktūrinis, jis visada vyko. Ir dabar jie grįžta prie tos pačios gąsdinimo, agresyvaus elgesio taktikos. O žinot, yra liūdniausia štai ką, kad mūsų mąstymas, mūsų žiniasklaidos nuskaitimo kultūra yra pasidariusi tokia mikro įvykių sekimu. Ir tuo labai stipriai ir gerai naudojasi tiek tas pats Trumpas, tiek Putinas, jie kuria mikro įvykius, ir mikro įvykiai jie yra tarsi smulkus. Čia pat juos užgesina kažkoks ekspertas, arba, pavyzdžiui, Lietuvoje tai iš viso turime ten chorą įsijunginti nuolat ekspertų, kurie, kabutėse ekspertų, kurie bet kokį Rusijos pagrasinimą niekais nori paversti. Ir makro dalykų nebematome, nes žmogui vis dėlto yra ta kasdienybė artimiausia. Ir šitokiu būdu jie spekuliuoja, ta tokia psichologinė priklausomybė nuo tokių smulkių įvykių. O iš tikrųjų yra visuomenė ruošiama stambiam, netikėtam ėjimui. Ir tiesą sakant, pasienyje prasiveržia migrantai, kurie privertė bėgti mūsų pasieniečius, na, man tai visiškai nejokinga ir labai, labai, labai su raudonu šauktuku yra tema, kas būtų, jeigu pro tą skylę prasiverštų be jokių skiriamųjų ženklų, ne va tai girti nuklydę nuo mokymų, ar ne, rytų Baltarusijoje, pavyzdžiui, vienas burelis ginkluotų kareivių.
1: Bet tai... manot, kad čia jau iš tų žalių žmogeliukų, kiek bet yra žuotum, tai yra toks klasikinis paprastas scenarius ir mes nesam jo ten atidirbę iki negalėjimo mūsų pajėgos. Aš įsivaizduoju, kad čia taip kažkaip
2: dėl to, kelias dešimt žalių žmogeliukų. Aš kalbu kaip pavyzdį. Aš kalbu jums kaip pavyzdį, bet iš tikrųjų, jeigu jūs matytumėte, kaip vyksta tiek karas Ukrainoje, kad beveik visi scenarijai, kurie yra parašyti, jie kiekvieno atveju vis kuriami kiti. Žinoma, kad pas mus bus kažkas kitaip, ar ne? Mes net neįsivaizduojame, kiek čia, aš nenoriu čia dabar kurti scenarijų eteryje, bet žinoma, kad būtų galima tai padaryti ir aš tikiu, kad kariuomenė bei mūsų žvalgyba tos scenarijus tikrai puikiai dėlioja, bet faktas yra toks, kad pratinimas prie įvykių, kurie neva tai ai, nieko tokio, mums visiškai yra niekaip netinkamas. Vokiečiai, ispanai, net prancūzai gali savo truputį leisti ir tai va, įsitempia. Mes esame istoriškai dėja labai nepadokioji situacijoje ir mes privalome visada būti budrus. Nesakau, kad įsitempia, bet budrus.
1: Supratau. Gerai, tai dar tada užbaigiant tą tarptautinę temą Putino kvietimas į Miami, į G20. Rubio, man atrodo, jį garsino. Kremlius dar neatsakė, ką darys. Trumpai drūtai, ką čia Trumpas trolina? Europą, Putiną, Ukrainą, Si ar visus kartu?
2: Ne, jisai bandė, žiūrėkite, kuo skiriasi šitas trolinimas nuo jo keliarių metų trolinimo, kai jis bandė su Šiaurės Korėja, su Putinu tuo pačiu vaidinti, kad neva tai asmeniniai ryšiai, ar ne, gali garantuoti problemų sprendimą. Vėlgi, Aurimai, grįžtu prie to paties modelio. Mikro įvykiai atrodo gražus, ar ne, bet koks rezultatas? Ir dabar žiūrėkite, trumpai praeito savaitės įvykiai. Na, čia kiek kabinantis ir dar buvusią savaitę. Tie tokie, vat, 20 sekundžių, tokie neva tai pramoginiai klipiukai, kurie tarsi nepasiekia diplomatinio lygio, bet pasiekia mūsų ausis. Jie kalba apie bet ką, ten kiki kaka. Tačiau oficialiai, staiga, Trumpas pasako Zelenskiui, netakuok Rusijos ten energetikos objektų. O ką pasako Putinui? Baik karą. Ir tas pasako, ne tavo reikalas.
1: Nu ką pasako Zelenskiui, važiuok į Maskvą, man atrodo, bandė pasakyti praėjusią savaitę ir šnekėkis, bet...
2: Tai mes suprantame, Aurimai, tai mes ir suprantame, kad va, šitas Putino kvietimas čia yra paties Trumpo susikurta, neva tai strategija, kaip pritraukti tuos diktatorius arčiau savęs, bet mes jau, jeigu tai būtų pirmas kartas, mes galėtumėm būti naivus, bet tai yra nebe pirmas kartas ir jokio rezultato nėra. Tai dabar, aišku, mes negalime nematyti, kad Si buvo atvažiavęs į New Yorką, Šanchajuje vėl susitiks, ar ne? Mes visada maitiname, esame viltimi, kad tie didžiausio pasaulio galingieji staiga vieną dieną išeis ir pasakys, žinot, nutarėme tą ir tą, bet aš žinot, ko bijau, vat kaip istoriją studijavęs, kad nebūtų dar vieno Jaltos ar kitų padalyjimus lėmusių susitikimų. Dėl to, kad mes nežinome, prisiminkite, ką kalbėjo Putinas ir jo aplinka po Aliaskos susitikimo apie Aliaskos Ankoridžo dvasę. Ką mes žinom apie tą dvasę?
1: Nu, aišku, mes nežinom, ką prie to dosnaus Baltųjų rūmų stalo ten kalbėjo, susirinkę Maskas ir visų ten tech įmonių vadai iš vienos ir kitos pusės prie to apvalaus stalo. Ar ten buvo dalinamasis, kaip sakot, pasaulis? Linui atrodo, kad galbūt ten kažkokios naujos jeltos, bet matyt, na, galima jaust, galima pamatyti. Dėl Taivano turbūt irgi čia žiūrėti šitą vietą reikėtų, kokios ten Amerikos pozicijos mes. Jurga, sulaukėm geros žinios. New York'e vyko Jungtinių Tautų generalinė asamblėja ir ten visų šalių vadovai suvažiavė, skaitant ir mūsų, nu, visų turbūt negalima sakyti, bet daugelio šalių vadovai buvo suvažiavę ir Gitanas Nausėda iš New York'o pranešė, kad dėl Amerikos karių yra sprendimas ir tie kariai spalio pabaigoje jau fiziškai čia bus. Du batalionai, kiek suprantu, krašto apsaugos ministras patikino ir patvirtino, vienas sunkesnis, kitas gal lengvesnis, bet iš esmės jūsų nuomonė galim ramiai mėgot dėl to sulaukė šitų žinių iš Amerikos. Ramiau galbūt ramiai mėgot, tai čia šiais laikais sunkiai daugam sekasi ir dėl, ne tik dėl karų, bet ir dėl kitų momentų, bet Jurga, o kaip dėl Amerikos karių jūs vertinat šitą pranešimą nuo savaitės?
0: Kai jie bus čia, bus iš tikrųjų ramiau. Kitas dalykas, kariai juda, kaip žada Amerika, o Amerika juda į Baltarusiją su kalio trašom. Lietuva kol kas yra ištikimas Amerikos sąjungininkas, vadinama taip viešai, bet pagalvokime, kas bus, jeigu Lietuva parodys stuburą ir griežtai pareikalaus kalio trašų, jeigu tokie susitarimai būtų nedabenti per mūsų teritoriją. Aš labai norėčiau, kad šitie susitarimai su Baltarusija nusikeltų bent iki to laiko, kai amerikiečių kariai tikrai jau fiziškai bus čia. Vėlgi dar siūlyčiau prisiminti ir kitą momentą, Amerikos kalbėjimą apie savo karių atitraukimą, tarkime, iš Vokietijos ir iš kitų Europos valstybių. Tai mes galime džiaugtis, galėsime džiaugtis, kai tie pulkai bus čia, bet reikėtų žiūrėti ir į visą bendrą kontekstą.
1: Jūs sukabintumėt, kadangi naujienos laike beveik sutapo ir Trumpo tvitas dėl trašų, nu, ne visai tvitas ten social true, bet dėl trašų susitarimo su Lukašenka, kad mes judam, aišku, ką Trumpas sako, tai turbūt ne viską galima užgrįna pinigą imti užgrįna skatiką, kaip sakiau, bet judama ir čia turbūt pabalansuot Kanados tą prekybinį disputą siekia bent jau taip, taip ekspertai galvoja, bet tos naujienos beveik sutapo dėl prezidento paskelbta dėl Amerikos karių ir dėl trašų, nors Lietuva, kaip suprantu, ir prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad tai būtų tokia nepriimtina moralinė nuolaida, jeigu mintį aš tiksliai pasakiau, galbūt citata kiek platesnė buvo, bet na, Lietuva nežada gultis po traukiniu dėl trašų ir atiduoti net ir Trumpui prašant šitos korto, šito kozirio. O jūs manot,
0: kuo tai, kad dalies dabartinių valdančių politikų, bent jau dalies pozicija jau ir anksčiau buvo tas sankcijas Baltarusijai švelninti. Todėl čia gali sutapti ne vienas interesas, o visas jų pulkas. Ir aš manau, kad tos griežtos pozicijos, kuri buvo anksčiau, kad Lukašenką galima paveikti, na, parodant jo vietą ir parodant, kad su jo įgeidžiais ir jo tvarkymus, kabutėse, savo šalyje nebus taikstomasi, kad demokratinė visuomenė, demokratinė Europa neleis jam siautėti taip, kaip jisai siautėja. Jeigu nuo to bus atsitraukta netgi dėl pragmatiškų interesų, na, tai mes ir matysime tą pragmatizmą mūsų politikoje.
1: Ką darytų? Nu, mes nežinom to klausimo, bent jų valdžia nesieja jo, bet jeigu jis būtų susietas, ką imam, trašas ar karius Amerikos? Va tokia, jeigu forma Trumpo, ten žmonės pasakytų, ką darytume? Lenai.
0: Jeigu klausit manęs, aš nežinau. Aš nežinau, bet vis dėlto turbūt yra racionalu laikytis bendrų Europos susitarimų, bendrų Europos įsipareigojimų, bendrų Europos kontraktų ir šitas klausimas yra ne vienos valstybės klausimas. Tai yra Europos saugumo ir Europos pozicijos klausimas.
1: Tai vat, kaip su tauro, aš suprantu, kas pusmetį ar ne vasario mėnesį turėtų būti pratesimas tos sankcijos susijusios su trašom, bet linai, ką darytume mes, jeigu Trumpas taip tiesiai šviesiai gal ir nepasakė, bet jeigu pasakytų, pavyzdžiui. Ką renkatės, ponai?
2: Žiūrėkite.
1: Draugystę su manim ar Europą?
2: Gal mes iš tikrųjų galėtumėme ir daugiau to šydo nutraukti. O šydas yra toks. Na, kiek čia ta Lietuvos užsienio politika yra savarankiška, pavyzdžiui, pastaruosius 10 metų? Ir jeigu jūs man punktais įrodytumėte, kad šiomis esame labai svarbiose esminiuose sprendimuose labai savarankiški, na, tada aš jums patikėčiau. Bet kol kas šitokių argumentų nematau. Vien tik tai emocijos.
1: Nu, mes šokam baletą su dviem bandom, Amerika ir Europa.
2: Su kuo mes? Ne, man atrodo, kad mes vis dėlto kol kas labiau šokam su Amerika ir tik tai vaidiname, kad to nėra. Situacija yra tokia, kad tiek šituo klausimu, tiek daugeliu kitų makro klausimų arba globalios politikos klausimais Lietuva neturi savarankiškumo ir čia aš nesakau, kad tai būtinai negatyvu. Mes esame tiesiog dviejų didelių organizacijų nariai ir kartais mažosios valstybės iš tikrųjų neturi galimybės turėti lemiamo žodžio. Kur mes galėtumėme turėti daugiau svorio, tai buvo ir yra neužgestant dar vis tą diskusiją ir toks telkimasis, tai yra Europos Sąjungos ir NATO valstybių, pafrončio valstybių stiprinimas įvairiausiom priemonėm. Va tada per šitą kampą visi tranzitai būtų, man atrodo, visiškai kitoj šviesoj. Bet dabar, tai yra viskas išlėsiota ir išrankiota į atskiras kabinetėlius, tai mes kartais atrodome juokingi čia vidui, prieš veidrodį, ar ne, morali, vertybinė užsienio politika. Bet iš tikrųjų, rezultatai yra tokie, kurie yra. Ir mes darome daug ką reikia daryti mūsų partneriam. Tik tai to neįvardyjame. Ir čia aš pasakysiu, nebetęstamas labai ilgai. Iš principo, man atrodo, kad mūsų viešoje erdvėje kokybiškos diskusijos apie tai, kokia yra užsienio politika, kaip ji daroma, kas ją vykdo, kaip veikia mūsų užsienio tarnybos, pavyzdžiui, ekonominė mūsų užsienio politika. Mes Lietuvoje labai mažai turime ir dėl to mes esame lyginant su, pavyzdžiui, raštingomis šito klausimo valstybėmis, kaip Lenkija, Vokietija, iš tikrųjų esame va tokie, sofos apžvalgininkai. Aš manau, kad čia mes turėtumėme ir galimybę dar padirbėti, gal tada ta tema nebūtų tokia tragiška. Žiūrėkite, vokiečiai, netgi kai pasakė, kad iš jų bus amerikiečių išvedamos brigados, taip jie ten truputį pakruptelėjo, bet staiga Mercas išėjo ir pasakė su savo užsienio reikalų ministru, kad mes padarysime taip, kad Vokietija sugebėtų pati apsiginti ir apginti savo partnerius.
1: Nu, ir matysim, aš žinau, kad jie tą padarys. Matysim, kaip Mercui seksis, beje, apie tą vertybę. Šiaip plakatų čia daug privisę Lietuvoje ir vienas iš jų verslininko plakatas, kurį čia pravažiuojam kelius, skelbia pragmatizmas ir patriotizmas. Du tokie žodžiai, galvoju, ką čia galėtų šitą žinutę norėtą pasakyti, bet gerai. Dabar žiūriu dekonstruoti, ją turbūt laiko daug neliko. Liko laiko pakalbėti tik viena tema, nepaisant to, kad yra temų ne viena ir kuro krizė. Tema turbūt viena aštriausių, kur kiekvieną dieną čia iš savo kišenių turim susimokėti didesnę kainą, bet yra ir migracijos tema ir praeitą savaitę taip pat valdžia parodė tam tikrą ėjimą, turiu omeny Martyną Kateliną, vidaus reikalų ministrą, kuris pasakė, kad reikia stabdyti 4 išorės paslaugų centrų, per kuriuos eina migrantai ir siekia čia gauti darbus, Tadžikistanas, Kirgistanas, regis Bosnija, šitos šalis, kur nori Lietuva kažkaip pristabdyti srautą iš jų, ko čia siekia valdžia, Jurga, kaip jūs suprantat šitus ėjimus ir liberalesni žmonės mano, kad problema kuriama lygioj vietoj su visa migracija, žmonės netokie liberalus mano, kad pats laikas, nes prisižaisim, kokios nuomonės laikotės jūs?
0: Trečiosios, sakykime taip. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad mūsų valdžia, mūsų bet kuri politinė valdžia, jeigu norėtų šitą problemą išspręstų ganėtinai greitai, ir mes turim pripažinti, kad ekonominė migracija yra su labai plačiai atidarytom durim. Aš sakyčiau taip, kad mūsų valdžios ir anksčiau buvusios nusileido darbdaviam, kurie nori daug ir ypatingai pigios darbo jėgos. Ta prasme, vietoj to, kad mokėtų deramus atlyginimus ir pasirūpintų aprūpinimų darbuotojam, kurių galima rasti Lietuvoje arba artimajama užsienyje, buvo išsikovota galimybė masiškai vežtis žmonės iš trečiųjų šalių ir ta situacija jau tampa mažai kontroliuojama. Pagal priimtus susitarimus, įsipareigojimus ir įstatymus darbdaviai atsivežė darbuotojus, kurie jie, ir jeigu tie darbuotojai darbdaviams nebetinka, jie turėtų pasirūpinti, kad tie žmonės grįžtų į savo kilmės šalį. Tačiau mes matome daugybę boltų ir panašių vairuotojų, matome grupę žmonių, kurie verčiasi iš atsitiktinių uždarbių, ta prasme mes juos atsivežam, bet pasirūpinti, kad jie iškeliautų, jeigu netinka, tuo neužsiimama. Ir mes su kolegomis prieš metus LRT tyrimų skyrius darėme tyrimą apie šią situaciją. Yra labai akivaizdu, kad darbdaviai vežasi vis naujus žmonės, jie sukuria. Atsiprašau, sukuria konkurenciją tarp imigrantų, tai leidžia mokėti kuo mažesnius atlyginimus, leidžia tuos žmonės realiai išnaudoti. O štai situacija, kad kartu su tokiais imigrantais gali būti atsigabenami ir paveikti žmonės gavę tam tikrų įsipareigojimų iš Kremliaus, apie tai yra mažai susimastoma. Iš tikrųjų, mes ilgą laiką gyvenom su labai plačiai atidarytom durim.
1: Nu ir aišku, toks klausimas man praeitą savaitę kilęs, ko labiau bijo dabartinė valdžia, ar tikrai imigrantų, ar kaip tik tos visuomenės bangos, kuri gali atvesti, matant Vokietiją, tas radikalesnės nacionalistinės partijas, ir čia turbūt gina geriau suprasti, ar nebus jie pasudinti ant atsarginių solelio, bet apie tai jau turbūt kitose mūsų laidose, žiūriu į laikrodį, reikia dar ir reklamai minutę kitą palikti. Jurga Tvaskienė, LRT žurnalistė, tyrimų skyriaus, ir Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Ačiū bičiuliai už jūsų laiką, kad jį praleido draugė su mūsų klausytojais. Ačiū tiems, kurie klausėsi, likit su Žinių radiju.
3: Ir komentarai. Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
4: Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
7: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir mūsų Facebook'ą bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
10: Žinių radijas.
11: Dabar 16 valandų.
10: Žinios.
11: STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai. Paaiškėjo galimas kandidatas į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado vietą. Popiežius perspėja, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, BELTA pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai. STT nurodė, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad galimo šių teisinių paslaugų teikimo metu Matijošaitytė nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o jei dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos pavojingos veikos, sukėlusios didelę žalą ar kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių. Institucijos tyrimų dėl teisininkės ėmėsi po to, kai rūpiutį naujienų portalas Delfi pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu planuojama skirti pulkininką Donatą Škarnulį, skelbia naujienų portalas Delfi. Pastarasis šiuo metu laikinai užima šias pareigas. Pasak iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, jo vadovaujama profsąjunga tokiai kandidatūrai prieštarauja. Tuo metu pas Škarnulis portalui neatsakė ir sulaukė pasiūlymo tapti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, kad kandidatą į vadovo pareigas jau turi, o sprendimą dėl jų skirimo planuoja paskelbti spalio pradžioje. Didžiausia įtaka 6 procentų rugsėjai pasiekusi iš ankstiniai metiniai infliacijai turėjo kuro ir šilumos, o ne maisto prekių kainų augimas, sako portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas. Jo teigimu labiausiai augo prekių, kuriam šiemet buvo taikomi didesni akcizai kainos. Šiemet tolimesnė kainų dinamika, kai vertinama priklausys nuo vartotojo elgsenos, tikėtina pirkėjai pradės taupyti, ypač atėjus pirmoms sąskaitoms sušildymą. Anot Pricer LT atstovo per 2022 metų krizė vykus į kainų šuolį, maistas vidutiniškai pabrango apie 40%, o nuo to laiko per vykusius pigimus kainos negrįžo į ankstesnį lygį. Parma tarptautiniam baudžiamajam teismui yra Vokietijos istorinės atsakomybės dalis, pradėdamas vizitą Hagoje pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministras. Johanas Vadefulas pažadėjo toliau remti tarptautinį baudžiamąjį teismą, nepaisant didėjančio Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo šiai institucijai. Vadefulas tarptautinėje baudžiamojo teismo būstinėje lankosi Jungtinėms valstijoms vis aršiau įsipuolant teismą, kuris nuo 2002 metų nagrinėja genocido, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui bylas. Lenkija suteiks savo naikintuvams ir sraigtasparniams teisę be vizualinio identifikavimo numušti radarų užfiksuotus orlaivius pažeidusius oro erdvę. Apie tai pranešė šio šalies gynybos viceministras. Cezaris Tomčikas nurodė, kad tokie pajėgumai paprastai yra skirti karo ar nepaprastosios padėties laikotarpiui. Tai yra naujausi žingsnis stiprinančios NATO ir ES valstybės gynybą, karui kaimyninėje Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus, o sąjungininkėms įspėjant apie didėjančią rusiškų dronų grėsmę. Popiežius Leonas XIV įspėjo, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti, žmonėms atvirai girintis melu ir apgaulę. Baigdamas savo 4 dienų vizitą Prancūzijoje, pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį ciklą ir puoselėti pagarbą tarptautiniuose santykiuose. Kalbėdamas Mece netoli sienos su Vokietija, Leonas XIV neminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Pirmasis iš Jungtinių Amerikos valstijų kilęs popiežius pastaraisiais mėnesiais nekartą susikirto su valstijų prezidentu Donaldu Trumpu dėl griežtų priemonių prieš imigraciją Jungtinėse valstijose bei dėl karo Irane.
12: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Orai. Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
15: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
16: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
17: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Jūs klausotės Žinių radio.
19: Smaližiams radio razina.
20: Daugiau nei 140 metų senumo ledlaužis kūna laikomas seniausiu pasaulyje plaukiojančiu upių ledlaužiu. Šis nepaprastas laivas neseniai grįžo į Gožuvo didžiosios Lenkijos uostą. Laivas buvo pastatytas dar 1884 metais kaip ketvirtasis iš Prūsijos Vyslos vandens ir statybos administracijos užsakytų garo varomų ledlaužių serijos. Jis buvo pastatytas Gdansko laivų statykloje. Kaip ir jo pirmtakai, šis laivas buvo pavadintas upės įtekančios į Vyslo žemupį vardu. 1965 metais kūna buvo išmontuotas, o tuščias korpusas laukė atidavimo į metalo laužą. Dar po beveik 20 metų jis nuskendo laivų statyklos baseine. Dugne išbuvo beveik 20 metų. Tai galėjo būti laivo pabaiga, tačiau 2000-aisiais grupė buriavimo ir istorijos entuziastų nusprendė jam suteikti naują gyvenimą. Būtent jų dėka gaivintas kūna vėl veikia ir pelnė seniausio pasaulyje plaukiojančio upinio ledlaužio titulą.
12: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
21: Darbo skonis. Sveiki Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir Žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne dainininkė ir Elle Lithuania prodiuserė Elena Puidokaitė Bruzgulienė, dar kitaip visiems žinoma Atlanta. Sveiki, Elena.
22: Labas.
21: Labai gera jūs šiandien dienai matyti ir kažkaip tikrai stebiu jūs ir matau, kokia esat veikli moteris, mama. Ir gal tada grįžkim prie to, nuo ko viskas prasidėjo, tai nuo dainavimo. Ir kaip dabar pati atsigrėžus atgal vertinat tą etapą, koks tai buvo etapas, kaip viskas prasidėjo, gal galit pasidalint?
22: Taip, dabar iš tiesų kartais prisimenu ir su kažko iš kolegų ar televizijos laidose, ar su kolegomis scenoje, arba renginių kulisuose vis pasišnekam, ypač kai sutinku kolegas, kurie taip pat turi ilgą metę patirtį scenoje, renginiuose ir vis bandom suskaičiuoti tuos metus. Ir kai pradėtam skaičiuoti, nu iš tiesų yra labai nemažas tas, jau daug, žinokit, metų. Daug metų ir aš pagalvoju, kad na, kai buvo ta pati pradžia, žinai, tai visą laiką mėgstu vis palyginti ir vis pakartoju kažkaip tai, nes ir savo pačiai toks įsimintinas momentas, kad tuo metu, kai viskas vyko, tai atrodė irgi, kad vyksta labai greitai. Iš tiesų, net ir ne, kai nebuvo socialinių tinklų ir viso to greičio, kuriame mes dabar gyvenom, net ir tuo metu, man taip atrodė, jog tas atvykimas į didžiąją sceną, jisai buvo pakankamai greitas ir stiprus. Ir aš man taip atrodo, šiaip buvau tokia labai drąsi, buvau mergina jauna. Ir netgi dabar pagalvojau, ar dabar galėjau galėčiau būti tokia drasi, tai nežinau. Dabar gal kiti patirties dalykai yra, bet tuo metu, na, man ne, kažkaip tai neatrodė, kad ten didelė problema būtų ten save pasiūlyti, ar norėti pasisemti kažkokiu tai iššūkiu, atsakomybiu, tai labai norėjau, jau ir, žodžiu, man kažkaip tai vat, tokio būdo buvau tuo metu ir ta patirtis va, kažkokia taip atėjo ir džiaugiuosi, kad gyvenime turėjau tokią galimybę susipažinti su savimi tokia ir patirti dalykus, kurie dabar yra mano patirties krepšelyje, galbūt taip galima sakyti.
0: O vat iš tikrųjų mes stebėdami dainininkus, šou pasaulio žmonės, matom tik tą šlovę ir tą gražiąją pusę, iš esmės sėkmę, pripažinimą, didelę auditoriją ir tikrai buvot tuo metu ir aišku dabar labai populiari kaip savo srities specialistė, dainininkė. Kokia ta kaina yra iš tikrųjų, ko mes galbūt nematom, nes dabar, vat, kaip ir kalbėjot, tai iš tikrųjų drąsa, ką labai akcentavot ir toks gražus patirties aspektas, kurį dabar savo turit krepšelyje, o ar buvo tos tokios kitokios kainos, kaip nežinau, ar streso, ar įtampos, ar bemiegių naktų?
22: Žinot, aš šiaip galvoju, kad didžiausia kaina viso to dalyko tai yra turbūt privatumas ir nuolatinis žmogaus vertinimas. Tai kai tave vertina, kuomet tu esi viešas žmogus, žmonės visą laiką turi nuomonę apie tave, apie tavo, ne tik apie tavo muziką, apie tave pačią, apie tai, kaip tu ilgiesi, kaip tu kalbi, koks tu esi, gi mes visi žinome, kaip yra ir kad labai sudėtinga iš tiesų yra įtikti visiems. Ir turbūt pagrindinis dalykas atsiranda čia tada, kai tu supranti, kad jau nebereikia to daryti, ir nes nepasivysi niekada. Niekada. Neįmanoma bus to padaryti. Tai tada ateina kažkoks, tai žinai, ramybės toksai momentas ir savęs toksai vertinimas iš šalies, nes žinai, pats gerai žinai, kuo tu esi, koks tu nori būti ir kuomet esi pats tvirtas ir tuomet ir sunkiau turbūt būna išmušti. Nors nepasakyčiau, žinok, būna visko. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, kad tas vidinis stuburas yra žmogui labai vertingas, turintis didelio prasme ir jisai labai labai reikalingas ir jisai ateina su patirtim ir su tais metais. Žinai, jeigu kažkas tai būtų kažkada mokęs ar mokymus kažkokius siūlę, kaip praeiti, kaip išgyventi, kaip būti scenoje plačiaja prasme ir kaip reikia, žinai, bendrauti, kalbėti, ko reikėtų pasisaugoti, tai galėtų būti dar kitokie variantai, bet iš tiesų mes, mano kartos jaunimas, mes iš tiesų mokėmės turbūt patys iš savo patirčių ir tai buvo ganėtinai įdomu.
0: Kažkaip, vat, ką jaučiu iš jūsų pokalbio, kad jūs tarsi esat dėkinga kiekvienam savo etapui, nes jį labai taip gražiai suformuluojat, tai jūsų patirtis dabarčiai.
22: Ačiū. Tikrai taip. Stengiuosi iš tiesų būti dėkinga visoms situacijoms ir laikui. Ir kartais mes iš tiesų, kai žmonės, žinai, einam per gyvenimą, per kasdieninę tą būtį, rutinas, mes dažnai pamirštam. Turbūt save, kur mes esam, ką pasiekėm, ko norim. Vis tiek tikrai daug labai yra dirgiklių iš šalies, kurie gali išmušti, leisti suabejoti ir panašiai. Tai aš visą laiką esu už tai, kad steptelt ir iš tiesų pasidžiaugti savimi reikia. Kiekvienas iš mūsų tikrai turime apie ką pakalbėti, pagalvoti ir paglostyti save.
0: Tikrai, aš visiškai pritariu. Ir dainavimo karjerą jūs buvote kuriam laikui sustabdžiusi. Kas vat įtakojo šitą sprendimą, kad norėjot uždaryti šitas duris?
22: Žinot, iš tiesų nebuvo turbūt vienos tokios dienos, kad taip atsitiko, kad žinai, išaušo diena ir pasakyčiau, na, viskas, dabar jau nebenoriu to daryti. Tai buvo tam tikras etapas, keitėsi ir mano gyvenimas, ir prioritetai atsirado ir kitų veiklų, ir šeima. Ir tam tikrų momentų buvau supratus, jog liktai gal viską kaip ir padariau, kas man buvo įdomu. Ir tikrai neleidau savo liūdėti ar jaustis mažiau svarbia, bet kuriame gyvenimo etape, nes etapai keitė vienas kitą, jie pildėsi, tarpusavėje jungėsi ir iš tiesų tai buvo, aš labai gerai jaučiausi, kai buvau nulipus nuo scenos, bet visada norėjau pasigalvoti ir įsivertinti, ar aš tikrai pasilgsiu, ar aš norėsiu. Ir aš džiaugiuosi, kad aš sulaukiu tos dienos, na, kai iš tikrųjų Aišku, buvo ir kažkoks tai spaudimas, ir iš artimųjų, ir iš aplinkos, ir vis kažkas pakalbindavo, bet visą laiką taip stumdavau nuo savęs, tačiau kažkaip tai savo jau įsigryninau, kad būtų smagu grįžti taip, kaip aš pati dabar norėčiau ir matyčiau save, tada atsirado ir aiškus atsakymai. Uh-huh. Tai džiaugiuosi irgi tuo.
21: O va dar irgi toks įdomu, kaip suprast, kad tu jau esi viską pasiekus tam tikroji srityje, uh-huh. ką jūs įvardinot ką tik, ar čia yra, nežinau, tam tikra uždirbta pinigų suma, ar kažkokie tikslai užsibriežti, nes tikrai žmonės, dabar daug kas abejoja savo karjerą ir vat kaip šitą aspektą įsivertint?
22: Mhm. Geras labai klausimas. Iš tiesų, aš galvoju, kad žmonės turi, kaip žmonės, aš negaliu nieko pasakyti, kaip turėtų kiti, bet man padeda tai, kad aš dažnai pagalvoju, jog ar viena ar kita situacija, kurioje aš esu, ar jinai man patinka. Mhm. Ar patinku aš pati sau, kuomet esu vienoj ar kitoj situacijoje. Ar man teikia džiugesi mano darbas, galbūt ne darbas kaip pats, kaip darbas, bet kaip aš jį darau, kaip aš atsikeliu, kaip aš nuėjau miegoti ir kaip aš pasitinku kitą rytą, su kokiomis mintimis. Ir jeigu, žinai, nėra džiugesio, yra kažkokie tai dalykai, kur nėra faina daryti, tai tada galbūt tikrai galima bet kuriame amžiuje, bet kurioje profesijos srityje leisti savo pagalvoti, gal aš galiu save pamatyti iš šono dar kitaip.
21: Man atrodo, čia labai geras pastebėjimas ir tikrai žiūrovams tokia vat mintis, kad nesvarbu amžius, nesvarbu etapas, jeigu nesijauti gerai, tu visada kažką gali keisti.
22: Tikrai taip, nežinai, būna iš tiesų ir iš aplinkos ir tie žmonės, žinai, įvairūs yra su labai daug nuomonių. Aš dabar irgi kažkaip vis pagalvojau, kad buvau šiek tiek atšokus nuo socialinių tinklų vertinimo ir prisimenu tikrai, kaip anksčiau būdavo, kad yra tai ne tik tai portalų komentatoriai, tai yra atskiras rytis, bet dabar galbūt skiriasi šiek tiek žmonių auditorija, kurie yra Instagrame ir Facebook'e. Tai jeigu, kaip pavyzdys, yra kažkoks tai ten įkeltas ten po koncerto mano ten video, žodžiu, tiek Instagrame, tiek Facebook'e, tai Instagrame, žodžiu, žmonės tiesiog arba nieko nesako, jeigu neturi ką pasakyti, arba pasidžiaugia, arba palaiko. Bet žinokit, Facebook'e yra visai kita auditorija žmonių ir labai aš likau nustebus vis dar, todėl, kad nemaniau, kad vyresnio amžiaus žmonių, taip pat ir vyrų, moterų labai didelis toks, žinokit, yra pasipiktinimas, susipriešinimas ir atrodo, kad visi labai nori jausti tokį svarbų dalyką, jog būtinai turi pasakyti labai blogai kažką. Tai kas labiau įžeis, va, toks tarsi tokias varžytuvės yra. Ir iš tiesų, man tas labai keista ir vis dar stebino. Po to, jeigu su kolegomis apie tai pasišneku, sako, ai, tu taigi neimki galvą, taigi žinai, kaip pas mus yra ir taip toliau. Ir aš pagalvoju, kokia aš esu, kaip aš elgiuosi kažkaip, žinai, bet kaip kokia aš esu, kitaip, žinai, elgiasi ir priema, man tiesiog šiaip yra, na, vis dar kelia nuostabą, sakykim, kad žmonės vis dėlto jaučia didelę prasmę būtinai duoti apie save žinoti, na, išlieti didelę pagiežą. Tai mane tas šiek tiek liūdina. Ir stebina, ar skaudina, na, nemalonu, bet žinau, kad tikrai dėl tokių žmonių, tikrai, tai jie niekaip negali įtakoti mano kažkokio tai sprendimo, noro dalyvauti, dainuoti, pasirodyti, kaip atrodyti, kokiai mamai būti ir ką gyvenime veikti. Mhm. Tai man taip atrodo, žinai, man apskritai labai norėtųsi tokio daugiau žmonių pozityvo ir kad žmonės palaikytų daugiau vieni kitus, nes iš tiesų tas pykčio toksai didelis turėjimas, jisai labai nuodėja patį tą žmogų, kuris kleidžia tą negatyvą. Ir iš tikrųjų, tik tai sėjasi, dauginasi viskas. Ir iš tikrųjų, tai neturi tokios, man atrodo, prasmės jokios. Bet yra ir šiais laikais, ir šių dienų

0: ar aktoriai yra svarbus aplodismentai jį palaikant, tai iš tiesų kiekvieno mūsų širdis, eilinio žmogaus paprasto mesgi jaučiame ir norime tiesiog turbūt didelės taikos ir to palaikymo ir aš labai labai linkiu visiems to ir stengiuosi tikrai ir gatve eidama ir pastebėdama gražią moterį ir vyrą pasakyti komplimentą, pasakyti gražą žodį, kažkaip pradžiuginti, nes man taip atrodo, tai yra tie tokie maži dalykai, kurie yra labai labai svarbus, gal net kažkoks tai mažas žodis pasakytas, kurio tam žmogui tą dieną būtent pritrūks, tas žmogus gali įsikvėpti ir jam gali praskaidrėti ne tik diena, bet gal ir visi metai. Tai reikia suprasti, kad mes turime savyje labai didelį įtaką, ką mes galim savo žodžiu padaryti. Tai lygiai taip pat mes galim ir paglostyti, ir ne, bet galim skaudžiai ir sužeisti. Tai man kažkaip atrodo, kad to džiaugsmo ir to palaikymo norėtųsi daugiau.
1: O dabar vat irgi vieną etapą uždarėt dainavimą ir perėjot visiškai kitą sritį, tapot Elle Lithuania prodiuserę. Galima sakyti, kad panaši kažkuo sritis, bet tuo pačiu ir kitokia. Vat kaip šitas etapas atėjo jūsų gyvenimą ir būtent kodėl šitas sritis galbūt tokia mada?
0: Tai žinot, mada man niekada nebuvo vien apie rūbus turbūt, ar apie drabužius kažkokius. Tai man tai apskritai yra viskas labai tarpusavį susiję. Kultūra, muzika, žmonės, ta vizualinė kalba apskritai. Ir žurnalas tai yra daugybė šių kūrinių pasaulių, toks kaip bendras man yra susitikimas ir platforma erdvė, kur gali visos kultūros širdies kultūros gali jungtis, bendrauti, rodyti, susipažinti, tiesti tiltus. Ir tai yra tokia kaip didelė, didelė bendruomenės dalis. Taip kaip ir jūsų darbas yra lygiai taip pat sieti, sujungti žmonės, kalbinti, klausytis įdomių istorijų. Taip ir mes esam panašiai pusės tam.
1: Taip. Pritariu visiškai. Ir šita vat nauja sritis iš esmės tikrai, kaip ir kalbėjom prieš laidą, reikalauja daug streso, daug iššūkių. Ir dabar vat irgi kalbėjom apie jums svarbų ten etapą šią savaitę, tai artėja tikrai svarbus renginys ir daug streso, daug iššūkių, kaip su šitu dalyku susitvarkyti, nes vėlgi irgi tai nėra tik apie gražią pusę, kad iš tikrųjų pasižiūrėjęs atrodo labai tikrai smagu būti žurnalo prodiuserė, smagu būti tarp mados, tarp žmonių, bet yra ir ta kita pusė, tai vat kaip šitą pusę jūs išgyvenat.
0: Dabar, kai taip pat nuskambėjo viskas, tai atrodo, kad wow, tikrai labai sudėtinga viskas. Nors iš tiesų, žinot, na, tas buvimas prodiuseriu, tai kaip čia ką, vat, dažnai klausia, ką čia reiškia? Tai žinai, aš sakau, kaip už ūkį ir bites. Ką turi daryti? Viską. Tai turi būti žmogus, kuris bendrauja tiek su redakcijos žmonėmis, su komanda, iš tiesų burti kartu, dėlioti didelius dalykus ir įsivaizduoju, kad man kuo skiriasi tas darbas nuo profesinės, nuo dainavimo, tai iš tiesų dainavimą galbūt tu esi labiau toksai solo, kuomet aplink tavo dainą, aplink tavo klipą, aplink tavo kažkokius metus, pasiekimus ir kitas kūrybinės interpretacijas sukasi dalykai. Ar ne? O čia reikia išmokti ir ten daugiausia vis tiek esi susifokusavęs į tokį momentą. O žurnalo, turbūt ir prodiusavimo mintis darbuose yra tokia, kad viskas priklauso ne nuo pačios manęs, o nuo komandos. Tai menas yra didelis pasitikėti žmonėmis, deleguoti ir kartu prisimti didelės atsakomybės net ir tada, kai kažkas nepavyksta. O taip tikrai būna visaip. Ir tačiau man kaip žmogui, kuris mėgsta kontroliuoti visą rezultatą, šita pamoka ir šita patirtis man vis dar tęsiasi. Ir aš vis kiekvieną dieną jaučiu, kad išmoksiu kažko tai naujo, padarau kažkokių naujų klaidų, bet man labai įdomu domėtis ir išmokti dar kažko, ir man labai įdomu, kas manęs dar laukia ateityje, ir kaip dar viskas pakryps ir tiesiog, na, labai laukiu su nekantrumu naujų gyvenimo patirčių, kurios net nebejoju mane aplankys.
1: Kažkaip atrodo, kad jūs labai esat imli tom naujom patirtim, vat, ne, buvo dainavimas, tada vat, žurnalas ir dabar, vat, net iš tikrųjų ir ateities perspektyvas, taip tarsi jau lengvai dabar priimat. Iš kur, vat, šitas dalykas, ar tai yra asmenybės bruožas, ar, nežinau, tiesiog noras iš gyvenimo paimti viską.
0: Mhm. Na, žinai, irgi negaliu pasakyti, kad aš jau labai čia man gerai viskas lengvai taip sekasi, ar kad

0: kažką, ko be pasiimčiau, jau viską žinočiau, ar visus atsakymus, visus klausimus. Daugiau galbūt tai yra nebijojimas suklysti.
1: Va.
0: Jo, aš kažkaip tai galvoju, kad jeigu suklydai, tai reikia dar labiau pasidomėti, kodėl taip atsitiko. Jeigu dar kartą suklydai, tada reikia dar kartą pagalvoti. Tai čia turbūt, jeigu tai paprastai. O iš tiesų, domėjimasis viskuo, kas man pačiai yra įdomu, man labai įdomu, kas vyksta scenoje, man dar yra įdomiau, kas vyksta backstage'e, tai yra už jos ribų, man net nežinau, ką labiau patinka daryti, ar būti toje pusėje, kai scena spindi ir šviesas yra atsuktos į tave, ar labai įdomiau yra kurti daugybę mėnesių, dienų, valandų projektuoti dalykus, kurie staiga paima ir per labai trumpą laiką visi žiūrovai pamato ir viskas pasibaigia. Tai iš tiesų ir ta pusė man, žinok, labai yra įdomi. Ir natūraliai kažkaip dėliojasi, kad kas, žinai, kaip kas įdomu, tas ir turi vykti.
1: Ir man atrodo, kartais gal nereikia net daryti tik vieną arba kitą, vat gal ir jūsų yra ta stiprybė ir esmė, kad jūs esat įvairiapusiška ir jums reikia ne tik vienos veiklos, galbūt atsiskleidžiat per keletą veiklų, ne, nes vat kažkaip sakot, aš gebu ir solo būti viena dainavime ir taip toliau, bet tuo pačiu redakcijos prasme jūs gebat suvaldyti didelę komandą. Tai vat ir tas galbūt yra apie jūs.
0: Jo, čia yra tokie du pasauliai, dvi pusės. Iš tiesų, tai žinai, solo buvimas, jisai irgi, žinai, pats vienasgi neparašysi tos dainos ir nepadainuos ir nenuvažiuosi vienas į koncertą ir visų užsakymų neturėsi ir nesugalvosi, kaip apsirengti gražiai ir kuo nustebinti žiūrovus. Tai yra didelė komanda ir tuo atveju dirbanti, bet, žinai, svarbu turbūt, bet yra, žinok, dalykų, kurių nemėgstu daryti.
1: Pavyzdžiui.
0: Nemėgstu rašyti laiškų. Nemėgstu daryti ilgų darbų, kurie reikalauja didelio kruopštumo ir susikaupimo. Turbūt man tai yra per ilgai. Aš tada bandau, žinai, aš turiu atrašyti laišką, turiu bendrauti ir su klientais, ir su kolegomis, bet bandau padaryti taip, tai man neteikia didelio malonumo. Aš žinau žmonės, kurie tikrai visos sėdi redakcijoje ar ten kažkur ofisėje ir ten visą dieną vien tik tai sėdi ir su kompiuteriu, žinai, bendrauja. Tai man yra sudėtinga. Aš noriu ateiti su komanda pašnekėti, tą dieną aptarti, kad yra dalykai ir noriu, kad vyktų tai ir po to kitą dieną vėl aptarti, kurioje mes situacijoje esame. Mano manimu, man tai užima labai didelį laiką ir man turbūt žmogui pačiam iš savęs, kaip aš esu tokia greita, tai man tiesiog, man užimam laiko dalį. Aš nekenčiu važiuoti gatvėmis kamščiais, aš gyvenam, mes miesto centre, vaikai šalia eina į darželius, į būrelius ir aš tikrai negaliu sau leisti važiuoti 2 valandas į vieną pusę ryte ir vakare, nes man gaila laiko.
1: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Žinių radijas.
9: 16:32.
8: Žinios.
9: Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida užsimena apie galimą dyzelino eksporto draudimą. Via Baltica ruože nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos bus diegiamas dinaminis greičio reguliavimas. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, BLT pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida užsimena apie tai, kad prezidentas Donaldas Trumpas svarsto galimybę uždrausti dyzelino eksportą. Respublikonas jau anksčiau išreiškė paramą idėjai uždrausti dyzelino eksportą, nes dyzelino kainos šalies degalinėse pasiekė naujas aukštumas. Anksčiau šį mėnesį jis teigė, kad sprendimas dėl draudimo įvedimo bus priimtas greitai vienaip ar kitaip. Tuo metu JAF energetikos sekretorius Krisas Raitas sako, kad Baltieji rūmai svarsto ne visišką draudimą, o apribojimus. Po Rusijos dronų smūgio kilo gaisras Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Tai naujausia iš vis intensyvesnių atakų prieš Ukrainos sostinę. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti pro langus persisveria ir grinų orų mėginantys kvepuoti žmonės, dalį istorinio pastato apgaubus tirštiems judėms dūmams bei ryškiai oranžinėms liepsnoms. Pastatas yra pačiame Kijevo centre, kuris paprastai yra gerai apsaugotas nuo Rusijos atakų. Dėl dronų smūgio Rusijos Brianskos srityje sugriuvo dalis geležinkelio tilto. Apie tai remdamasis srities laikinojo gubernatoriaus Jegoro Kovalčiuko pareiškimu pranešė BBC tarnyba rusų kalba. Skelbiama, kad nuo bėgių nurėdėjo 10 traukinio vagonų, tačiau žmonės nenukentėjo. Anksčiau Ukrainos prezidentas sakė, kad šalies gynybos pajėgos smogė 2 ginklų gamykloms Rusijos Tulos ir Voronežo srityse, taip pat naftos objektams Krasnodaro krašte bei taikinių Juodojo jūroje. Volodymyras Zelenskis taip pat pridūrė, kad Brianskos srityje Ukrainos pajėgos veikė tiesiogiai prieš okupacinės pajėgas. Prie Prancūzijos krantų bandydami nelegaliai kirsti Lamanšo sąsiaurį ir pasiekti Jungtinę karalystę žuvo 3 žmonės, skelbė Prancūzijos pareigūnai. Prancūzija jau ilgą laiką yra tapusi atspirties taškų vizų neturintiems migrantams, besitikintiems kirsti Lamanšo sąsiaurį ir pradėti geresnį gyvenimą Jungtinėje karalystėje. Skelbiama, kad jie moka nelegaliai žmonės perkelintiems asmenims $1,000, kad galėtų įlipti į palaikęs gumines valtis bei leistis į kelionę vienu judriausių pasaulyje laivybos maršrutų. Via Baltica ruože nuo Marijampolės iki Lenkijos bus diegiamas dinaminis greičio reguliavimas. Jis leis koreguoti didžiausią leistiną greitį priklausomai nuo oro sąlygų. Tokia sistema jau veikia Via Baltica atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno. Pasak bendrovės Via Lietuva atrinkus rangovą dar šiemet, sistemos būtų įdiegtos iki 2028 metų pabaigos. Siekiant aiškiau atriboti elektrinių mikrojudumo priemonių eismo erdves nuo poilsiui skirtų teritorijų, siūloma uždrausti elektriniais paspirtukais ir riedlentėmis važiuoti parkuose. Tai numatančia saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas ir registravo Seimo narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Jei Seimas pritartų, jos teigimu visoje Lietuvoje galiotų vienodos taisyklės. Parkai būtų įskirti kaip teritorijos, kuriuose prioritetas teikiamas poilsiui, rekreacijai bei pėsčiųjų saugumui.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
8: Orai.
11: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
12: Reklama.
13: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
14: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
15: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
16: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
17: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
10: Čia žinių radijas.
18: Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Mūsų studijos viešnia Elena Puidokaitė, Bruzgulienė, Atlanta. Elena, kaip ir kalbėjom, prieš tai pradžioj buvote dainininkė, vėliau sustabdėte šitą etapą ir grįžote į visai naują sritį, bet tuo pačiu sugrįžote ir prie to, nuo ko visa pradžia ir buvo, vėlgi dainavimas. Kaip šitas sprendimas atėjo ir ar jis buvo lengvas ar sunkus, nes atrodo vėl atverti duris ten, kur buvo jau uždarytas etapas, toks apmąstymų reikalaujantis momentas, man taip atrodo, iš šono, o kaip vat jums buvo?
0: Čia įdomus toksai yra momentas, žinai, kaip mes va kalbėjom apie tą žmonių nuomonės, apie tai, kokie, kaip žmonės galvoja, kad jie gali ten įtakoti kažką, ar būtinai pasisakyti, žodžiu, ir tai koks tu galėtum būti, ar tai galėtų įtakoti tavo kažkokius sprendimus, tai aš supratau, kad nieks negali nieko įtakoti, kol tu pats savo vieną dieną neatsakai šitą klausimą. Nes jeigu tu darysi kažkokius sprendimus ir bus įtakojamas aplinkos, tai bus netikra ir tu gali, žinai, ten po kokio mėnesio ar metų suprasti vis dėlto, kad tai buvo kažkokia inspiracija iš šalies pagreitinta arba nereikalinga ir jinai yra ne tavo. Bet jeigu tu pats savo sakai į klausimą, ką tu dabar norėtum daryti, galbūt kokias pradžias padaryti, galbūt kažkokį lankyti būrelį, gal išmokti siūti mėgsti, nežinau, galbūt į chorą ateiti pirmą kartą gyvenime, o gal ten dar kažką. Tai iš tiesiog pats, kai tau savo tą atsakai, tai tada žinai, ką tu tai padarysi. Mano mintis buvo tokia, aš kai dainavau ankstesniam savo gyvenimo etape, tai tokiose pop kultūros, tokiam ypač merginų grupių ar atlikėjų srityje buvo populiaru ir madinga koncertuoti su šokėjais, ten ar vieno, dviem arba keturiais, daugiau ar mažiau, tokie formatai buvo populiarūs. Ir aš atsimenu, kad aš labai pavydėdavau grupėms, atlikėjams, rockstarams žodžiu, kurie turėjo tikrą bendą. Ir aš galvoju, kaip aš norėčiau irgi taip, ir aš taip norėjau ir nepadariau. Ir aš tada viena iš tų minčių buvo, kai savo atsakiau klausimą apie scenos sugrįžimą, tai buvo ta, kad jeigu aš grįšiu, tada padarysiu tik ir bus taip, kaip jau aš dabar noriu, žinosiu, kokia aš noriu būti ir tai bus tai, kad aš koncertuosiu su gyva grupe.
1: Mhm.
0: Ir galvo, kitaip, kitu atveju tikrai jau man to nereikia. Ir va, ir žinai, tada fainas prasidėjo etapas, kai jau reikėjo pradėti galvoti, dėliotis, jau žinai, išeiti iš to, arba įeiti į tą naują pradžią, tai buvo labai įdomu, kad subūrus grupę, iš tiesų turim dabar repeticijas ir aš visą laiką, kai mes repetuojam, ar prieš išeinant į sceną, aš prisimenu šitą dalyką, kaip aš kažkada to norėjau ir pagalvojau, kad na, tai tikra laimė yra sulaukti kažkokio tai vat, gyvenimo etapo, momento, galbūt mažos akimirkos, kuri va, tiesiog tave sustabdytų ir pagalvotum, tu tai padarėjai, tai vyksta.
1: Mhm. O va dabar va, Atlanta, kuri va, buvo prieš tai ir Atlanta dabar, kaip žmogus, kaip asmenybė, gal ir kaip dainininkė tuo pačiu, ar sugrįžo ta pati, ar jau va, tą pačią patirtį jūs išgyvenat skirtingai?
0: Mhm. Tai žinot, kaip yra. Tai vardas liko tas pats, tai. Dalis dainų liko tų pačių. Mano istorijos irgi jos niekur nedinga, tačiau jau jaučiu, kad dabar aš su moteris kitokia, kuri lipa į sceną ir neturiu, žinai, laiko poreikio kažkam kažką įrodyti. Jaučiuosi, kad noriu būti tokia, kokiai man patinka ir aš dabar į sceną einu todėl, kad pati noriu to.
1: Mhm.
0: Ir man gera ten būti. Ir man tai atrodo geriausias sugrįžimo jausmas, kai tu žinai, koks tu žmogus esi už scenos ribų. Ir kai tu žinai, kas tu esi už scenos ribų, gali daug laisviau jaustis ir scenai.
1: Mhm. Bet vat, dabar, vat, Elena, vat, klausau ir kažkaip gal ir klausytojam taip atrodo, iš jūsų labai tokia ramybė ir pasitikėjimas savim, kaip specialistė galbūt ir kaip moterim. Iš kur vat, tas susiformavo? Ar jūs kažkaip, nežinau, dirbat pati su savim? Ar tai vat, branda kažkokia vat, ateina? Iš kur vat, tam jaunam žmogui galbūt būti tokiam, vat, kaip jūs dabar šiandien?
0: Žinai, taip, turbūt jūs čia per gerai gražių, per daug gražių žodžių pasakėte. Ačiū jums labai. Žinai, yra toks dalykas, kad turbūt kiekvienas jaunas žmogus, jisai turi praeiti savo kelią. Ir aš, pavyzdžiui, negalėčiau nieko dabar pasakyti, būdama šitoje situacijoje, savo jaunai, turbūt nieko negalėčiau pasakyti, dėl to, kad būtų neįmanoma. Čia, žinai, kaip mamų, tai vaikaigi neklauso savo mamų, kai jos nori kažką jam patarti. Kaip sako, geriau mokinkis iš svetimų klaidų, ar ne?
1: Taip.
0: Ne iš savų, bet, žodžiu, paprastai būna taip, kad kiekvienas turi praeiti tą savo kelią. Būna visko, tikrai būna visko. Būna ir kad per sunkus būna tas kelias. Ir čia ne tik apie šou verslą kalba, yra turbūt šiaip būti jaunu žmogumi, man taip atrodo, labai yra sunku. Man taip atrodo, yra jauni žmonės, jie turi labai daug atsakomybių, didelio krūvio. Jam reikia, jų laukia labai labai svarbi tokia užduotis, išsigryninti savo tapatybę, žinoti vertybės ir formuoti savo stiprų stuburą. Aš taip kalbu dėl to, kad aš turiu dukrą, kuria yra 19 metų ir man taip pat, aš jau jaučiuosi, kad aš visiškai ją esu paleidus ir man, aš galiu tik stebėti, kas vyksta jos gyvenime. Ir su dideliu pasitikėjimu, su didelė baime ir nuolankumu stebiu, laukiu ir man labai labai gera ir įdomu stebėti, kaip formuojasi jauni žmonės, kaip formuojasi jų asmenybės. Tai iš tiesų mūsų laikais, tuo metu, kai aš tą patyriau, buvo vienai, buvo gal daug drąsos, daug rock'n'rollo, daug kažkokių tokių, žinai, nepamatuotų svertų, tačiau man tai atrodo, kad labai įdomu stebėti, kaip kiekvienas žmogus save gali atrasti. Svarbu, žinai, klausyti savo širdies, va vienintelis gal pasakyti, kad įsiklausyti. Ir jeigu, žinai, jaunas žmogus šiandien būna, žinai, ir tą dabar darysiu, aha. Dabar kitką darysiu, o dabar taip vienaip, tai iš tiesų turbūt kiekvienas žmogus man taip atrodo atsakymus turi savo širdyje, ar kokiu keliu jame eiti, ar ką pasirinkti, ar su kuo draugauti, ar kokiu tapti. Ar galbūt iki kiek gali sau leisti, žinai, avantiūrose dalyvauti, tai turbūt kiek atsakymai yra, tik tiesiog reikia taip trupučiuką steptil ir paklausyti savo širdies.
1: Mm-hmm. Kaip ir sakėt, nebijoti klysti.
0: Nebijoti klysti, čia iš tikrųjų raktas. Taip, nes čia žinokit, kitaip tai net kitaip bus neįmanoma. Arba žinai, kaip irgi dar yra dalykas toksai, kaip mes kalbėjom apie tą dalyką, kai jau žinai atsakymą, kad tu jau nori kažką tai daryti. Oi, tai tada turi tokį užsidėti, nežinau, kaip vadinasi, žodžiu, užsidėti tokį svertą, kad, žodžiu, kad niekas tavęs negalėtų išmušti, tiesiog matyti savo kelią į priekį. Aha. Ir kad nei iš čia, kažkokie komentarai, nuomonės tavęs niekas negalėtų tavo galvos pajudinti. Tiesiog eini ir žinai, ir te klausyti savęs ir savo artimųjų.
1: Man atrodo, tikrai toks labai geras pastebėjimas. Ir šiandien tikrai turit daug veiklų, esat ir mama, ir žmona, ir veikli moteris, ir veikli specialistė. Kaip viską pavyksta suspėti, nes atrodo wow. Mhm. O kaip vat yra iš tikrųjų ir gal yra kažkokių, nežinau, įrankių, kurie padeda tai padaryti.
0: Jeigu jūs irgi žinosite tų įrankių ir man atsiųskite, aš būtinai norėsiu pasidomėti, nes man įdomu yra. Jinai, pavyzdžiui, nežinau, ir tas buvimas mama ir būnant veikloje, negaliu pasakyti, kad yra kažkoks vienas svarbiausias dalykas, o kitas ten antroji, trečioji, penktoji vietoj. Na, žinom, tėvystė, vaikai, tai yra... Žinoma, kad mūsų šviesuliai, bet iš tikrųjų aš dažnai būnu, kai labai įsitraukiu vien tik į tą veiklą, į vaikų tarpą, tai man taip atrodo, mane jų čia, na, jeigu vaikai serga, pavyzdžiui, ar ne, serga vaikai ir jų tu turi viską pasidėti šalį ir būti ir to pradžia yra vienokia, žiūrim, kas yra svarbiausia, bet ne jų čia pradeda kirbėti mintis ir aš jau tikrai jau noriu kažką, tai jau laukiu, kol kažkas tai pasikeis ir galėtumėm grįžti į prastą rutiną. Kai aš esu darbe, ir žinau, kad galbūt šiandien vaikų negalėsiu pasimti arba negalėsiu užmigdyti jų irgi graužia, kirminas didelis ir atrodo, kad aš ten turėčiau būti. Bet aš manau, kad visi dalykai kartu, jie yra geri, jie reikalingi ir tiesiog tas, žinai, laviruoti ir ieškoti to balanso ir pusiausvyros, čia yra mūsų kiekvieno kaip mamų, moterų atsakomybė tokia. Mhm. Ir aš nesakau, kad viskas labai gerai pavyksta, bet aš stengiuosi, žinai, savęs negraužti. Negraužti, jeigu neišeinu į darbą ir reikia pabūti su vaikais, tai tikrai nesigraužti, kad kažkur ten į susirinkimą nedėjau, bet kai esu su vaikais, tai tada irgi negalvoti, kad kažką ten praleidau arba atvirkščiai kažko tai nepadariau. Tai va tie dalykai yra svarbus, bet jie, kaip čia, ir kartojasi, ir lydi, tai amžinai turbūt kiekvieną mamą. Ir nėra kažkokia vieno turbūt stebuklingo recepto, tiesiog būti mama labai gera, bet būti labai gera, kai tu žinai, kad tu gali save išpildyti savo laimingam gyvenimo etape. Tai vat aš tuo labai labai noriu visom mamom palinkėti.
1: Mhm. O jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
0: Mhm. Mano darbo skonis. Tai žinot, mano darbo skonis turbūt turėtų būti, aš galvoju, saldžiai aštrus. Saldumo jame tikrai yra, nes tai yra scena, mada, gražus renginiai, gražus žmonės ir nepaprastas emocijos. O už viso to iš tikrųjų yra nemažai labai aštrumo, tai yra atsakomybė, stresas, terminai ir didelis adrenalinas. Tai iš tiesų, tai iš tikrųjų nėra desertas, sakyčiau, tai yra patiekalas, kurios skonį galima ilgai jausti.
1: Ačiū Jums labai, Elena. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome su dainininke ir Elle Lithuania producerė Elena Puidokaitė Brusgulienė Atlanta. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų žinių radio laidų įrašus galima rasti svetainėje žiniuradijas.lt.
12: Darbo skonis.

0: reklama.
1: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėjote. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėjote.
3: Esu varlėje.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar šalyje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas iš ministro tikisi atsiprašymo dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams rengto vakarėlio. Teismas Prienų rajono merą pripažino kaltu čekiukų byloje. Milžiniška SpaceX raketa pradėjo pirmąjį bandomąjį skrydį į Žemės orbitą. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, ELTA pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikėsi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitikė politikų. Kalbėdamas LNK televizijai, šalies vadovas pažymėjo, kad jo vertinimu ministras daro dvigubą klaidą, nepripažindamas to, kas atsitiko. Krašto apsaugos ministras praėjusią savaitę vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie krašto apsaugos ministerijos šventę teigė, kad tai prasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo vertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Teismas Prienų rajono merą Alvydą Vaicekauską pripažino kaltu čekiukų byloje. Kaip pranešė teismas, merui skirta 1,5 tūkstančio eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės, savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams. Nusprendęs apeliacinė tvarka per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui. ES gynybos ministrams aptarus galimybę kurti atsako į Rusijos hybridinės atakas mechanizmą, krašto apsaugos ministras sako, kad svarbiausia nedubliuoti NATO funkcijų ir pajėgumų. Pasak Roberto Kauno, bendryje turi turėti aiškę viziją, kaip reaguojama į hybridinės grėsmės bei kokios yra procedūros. Žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen teigė, kad bendryje būtinas nepaprastasis saugumo protokolas atitinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. ES įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimą opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Sankcijos be kito ko įvestos Maskvos miesto turizmo komitetui ir 2 Rusijos bendrovėms organizuojančioms vaikų poilsį. Maskva kaltinama nuo 2022 metų vasarį pradėtos plataus masto invazijos prievarta iš Rusijos kariuomenės užimtų Ukrainos teritorijų išvežusi apie 20 tūkstančių vaikų. Jungtinių Amerikos valstijų teismas įpareigojo šalies technologijų milžinę Apple sumokėti daugiau nei 6 milijardo JAV dolerių kompensaciją vienai bendrovei už tai, kad be leidimo naudojo jos patentuotą technologiją. Garso technologijų įmonė Taction Technology 2021 metais pareiškė, kad Apple pažeidė 2 jos patentus susijusius su vadinamosiomis haptinėmis sistemomis, kurios sukelia vibraciją, pavyzdžiui, gaunant žinutę ar paspaudžiant mygtuką. Pat Apple teigė nenaudojo įsitekšin vibracijos technologijos bei ketina apskūstinimo sprendį. Didžiausia visų laikų SpaceX raketa Starship pakilo iš Teksaso, pradėdama pirmąjį bandomąjį skrydį į Žemės orbitą. Tai yra svarbu žingsnis, kuriant galingą nešančiąją raketą, skirtą būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą. Maždaug 10 valandų truksantis bandymas apims eksperimentinės raketos viršutinės pakopų skrydį į Žemės orbitą ir 26 naujos kartos Starlink palydovų iškelimą joje, jei viskas klostysi sėkmingai.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai.
3: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žinių radio praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Čia laida Aktualusis interviu. Šiuo metu Lietuvoje vyksta nacionalinės mobilizacijos pratybos Vyčio skliautas 2026. Juose tikrinama, kaip valstybės institucijos, savivaldybės ir kitos organizacijos gebėtų veikti krizės ar mobilizacijos atveju. Pratybose dalyvavo 14 ministerijų, visos 60 savivaldybių, Lietuvos kariuomenė ir kitos svarbios įstaigos. Šių pratybų metu modeliuojamas įvairios krizės situacijos nuo kibernetinių ir informacinių išpalių iki sutrikusio ryšio, energetikos ar transporto infrastruktūros veikimo. Taip pat tikrinama, kaip būtų organizuojamas gyventojų evakavimas ir užtikrinamas svarbiausių valstybės funkcijų testinumas. Ką šios pratybos iš tiesų parodys apie Lietuvos pasirengimą, ar krizės atveju visos valstybės grandis gebėtų veikti tai, kaip numatyta planuose, apie tai kalbame su pratybų Vyčio skliauto 2026 pagrindiniu koordinatoriumi, Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vedėjų Aurimu Guščiumi. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Pone Guščiau, pradėkime nuo pagrindinio klausimo. Ką šiomis pratybomis siekiate patikrinti ir koks yra jų tikslas?
1: Pats pagrindinis tikslas yra įvertinti institucijų gebėjimą veikti krizės eskalacijos sąlygomis ir perinant į mobilizaciją, patikrinti, kaip valstybė yra pasirengusi mobilizacijai, kokie yra kriterijai skelbti mobilizaciją ir kaip yra vykdomas valstybės mobilizacinės užduotis. Šitas pagrindinės užduotis ir yra mūsų visa esmė pratybų. Pratybos skirstomas tokius tris etapus – atsparumas, apsauga ir testinumas. Tai vat būtent per šitas tris dalis mes visą tai įvertinsim ir viskas paskui guls į galutinį pratybų raportą, iš kurio jau gruodžio mėnesį mes pasidarysime tokį sąrašą priemonių, kurias reikia iki sekančių pratybų pakeisti arba patobulinti. Tai gali būti ir kažkokių naujų įstatymų priėmimai arba įstatymų pakeitimai, vyriausybės nutarimų tobulinimai ir pačių institucijų vidaus tvarkų kažkokie pakeitimai tam, kad tarp institucijos koordinavimas arba veiksmai būtų atliekami sklandžiau.
0: Pratybos vyks rugsėjo 25 spalio 3 dienomis. Šiandien jau yra ketvirtoji pratybų diena. Tai ką jau pavyko nuveikti?
1: Taip, visiškai teisingai, pratybos jau prasidėjo praėjusį penktadienį ir pagal pratybų scenarijų viskas prasidėjo nuo kibernetinių incidentų, dezinformacinių atakų ir stebėjome, kaip visa ta veikla perauga į kritinių paslaugų sutrikimą, kai sutrinka elementari dokumentų valdymo sistema institucijose ir savivaldybėse, kaip paveikiamas yra sveikatos sektorius, nes iš esmės visi žinom, kad šiai dienai esam labai skaitmenizuoti ir tokie sutrikimai iš esmės gali išmušti tam tikrą pagrindą iš kojų veikti institucijoms. Tai pirmoji diena būtent ir buvo tokia, savaitgalį turėjome evakavimo pratybas, tai visos 60 savivaldybių ir stalo pratybų formatu, ir funkcinių pratybų formatu atliko tam tikrus veiksmus, stebėjome, kaip į tai įsitraukė nevyriausybinės organizacijos, ta pati priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas, kuris yra atsakingas už evakuacijos koordinavimą ir belieka pasidžiaugti, kad iš principo labai stiprus ryšys ir sąveika buvo tarp nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų. Ir tie procesai tikrai daug geriau yra organizuojami, negai tai turėjome praėjusiais metais, nes tai tas pratimas, kurį kartuojam kas kartą. Ir pagrindinis akcentas yra dėl to suteikiamas evakuacijai, nes žinome ir toks kaip ir nuogastavimai vyksta, kaip viskas vyktų, jeigu viską turėtume vienu metu. Tai iš esmės ypatingai savivaldybės padarė tikrai didelius namų darbus ir tas visas veiklos atsparumas ir tom pačiam dezinformaciniam ir kibernetiniam atakom, kurios buvo dar penktadienį, parodė, kad mes gebam pereiti nuo skaitinių sprendimų iki taip vadinimų popierinių sprendimų, kad nevyriausybinės organizacijos taip pat labai gerai pažįsta regionus ir tenai suteikiamas buvo tikrai didelis dėmesys ir tas efektas pasiekė tai, ko mes tikėjomės. Be abejo, tam tikrų mažų klaidelių, kaip ir visada pasitaiko, jas mes dar išgryninsim ir tai guls į pratybų raportą. O šiandien jau prasidėjo iš esmės šiek tiek kitas etapas, susijęs su primančia šalies parama ir kariniu mobilumu, ir taip pat evakuacija arba tiesiog pasirašymo evakuacijai perinant į atsargines buveinės institucijų, kai tikrinami ir jų planai, kaip jie geba tai padaryti. Ir tam tikri teisiniai niuansai, kaip yra priimami sprendimai, jeigu situacija skaluojasi ir norime paskelti mobilizaciją, tai kaip tas procesas vyksta, ar jisai yra sklandus, ar visi teisės aktai leidžia dabar tos sprendimus priimti greitai, tai vat irgi rytoj turėsime jau aptarimą šitos, tai vadinkim, tos antrojo etapo, kas susijęs su primešėškės parama. Ir rezultatus jau matysime vėlgi, kur mes esame ir kaip galima tobulinti procesus.
0: Ir kas mūsų laukia toliau, buvo rašoma, kad rugsėjo 29 bus viena svarbiausių dienų pratybose, tai ką šią dieną bus planuojama tikrinti?
1: Taip, tai yra penktasis ir šeštasis etapai, tai yra kinetiniai incidentai, masinės aukos ir valstybės funkcijų testinumas. Tai rytoj tik jau bus tam tikra dalis ir gyvų pratybų, to funkcinių pratybų, ar tokių gyvų pratybų, kaip mes vadinam, kuomet bus tam tikras efektas sudaromas mūsų energetikai, kai bus pažeidžiamas pratybų formate kabelis Baltijos jūroje, taip pat bus atakuojamas ir Litpol Link jungtis Alytaus regione, ir kaip tai perduos kokį efektą būtent energijos tiekimui kritiniams sistemoms, kadangi, kaip ir minėjau, šiai dienai turime primančią šalies paramą ir karinį mobilumą, o jinai be abejo turės vykti per Klaipėdos jūrų uostą, tai kaip veiks Klaipėdos miestas, turėdamas elektros energijos trikdžius, taip pat kaip veiks gydymo įstaigos tam sektoriuje, bus aktyvuojami ir masinių aukų protokolai, kaip ligoninės bus pasiruošusios tokiems protokolams ir tokie visi incidentai jau perauga į valstybės funkcijų tęstinumo krizę, kuomet turime tokį kaskadinį efektą kritiniams sistemoms ir procesams. Ir iš esmės tai bus tos išvakarės, kai jau bus galvojama apie mobilizacijos paskelbimą ir planuojame, kad būtent tai turėtų iššaukti tą mobilizacijos paskelbimą ir tada perės valstybė į visai kitą režimą.
0: Ką gyventojai turėtų žinoti apie šios pratybos, ar reikia kažkaip jiems pasiruošti?
1: Mes labai tikimės, kad tai nesutrikdys gyventojų, kažkaip funkcijos, tos esminės, kurios dabar tiekiamos gyventojams, jos ir bus tiekiamos, tikrinsim procesus institucijų viduje, institucijos jau gerą pusmetį ruošime šitom pratybom, tam, kad jos mes tikrinome patys save ir tai būtų kuo mažiau įtakota paprastos funkcijos, kurios tiekiamos gyventojams kasdieną. Tai manome, kad tikrai šito nebus. Tačiau jeigu kažkiek ir sutrikdysime, tai be abejo atsiprašome, reikia vertinti kaip pasiruošimą iš esmės patiems blogiausiams scenarijams.
0: Šios pratybos daugiausiai orientuotos į valstybės institucijas, savivaldybių pasirengimą. O kaip yra dėl privataus sektoriaus? Ar planuojama ateityje tikrinti ir šio sektoriaus pasirengimą krizams?
1: Tai mes tą atliekam ir per šitas pratybas. Tą pirmąjį kartą su privačiu sektoriu mes tai padarėme praėjusiais metais, kai buvo įtrauktas būtent maisto prekių sektorius. Tai šiemet irgi lygiai taip pat mes darysime, aktyvuosim ir valstybės rezervą, kuris yra susijęs su maistu ir šiuo metu, kur yra sudarytos sutartis su maisto tiekėjais, bus įtraukti be abejo ir jų procesai, ir mes tobulinsim ir savus, ir jų procesus tam, kad tie maisto tiekimo esminiai principai būtų išlaikyti ir jisai būtų tiekiamas kaip įmanoma greičiau ir efektyviau. Ir tikimės, kaip ir per visas pratybas Vyčio skliauto, kad mes rasim tas silpnasias vietas tam, kad galėtume patobulinti procedūras ir būtume greitesni ir efektyvesni.
0: Pratybose modeliuojamos įvairios krizės, jūs jau minėjote kibernetiniai, informaciniai išpoliai, kuri iš visų situacijų jūsų manimo šiandien kelia daugiausiai nerimo?
1: Be abejo, kibernetinį incidentą mes patiriam valstybę, patiriam nuolatos, didžiąją dalį iš jų pavyksta atremti, bet didžiausia krizė būtų tada, jeigu mes turėtume daug įvairių incidentų tarp sektorinių ir kai viskas įvyktų vienu metu ir jie dar būtų tarpusavyje sujungti ir taip tam tikrai prasme įvyktų tam kaskadinis efektas, tada tikrai būtų pakankamai sunku viską atlaikyti, bet šiai dienai mes tam ir ruošiamės, tam ir scenarijus yra padarytas būtent toks, kad mes institucijas apkrautume kuo įvairesnėmis krizėmis, tam, kad institucijos būtų ne tik tai susijusios su savo sektoriumi, bet turėtų jausti atsakomybę už kitą sektorių.
0: Pratybose dalyvauja 60 savivaldybių. Kur jūsų vertinimu tokioje didelėje sistemoje slypi didžiausia rizika? Ar apskritai kiekviena institucija žino, ką turi daryti, ar tai kaip jos gebės veikti kartu?
1: Tai ir visos savivaldybės, ir visos institucijos turi savo mobilizacinius planus, veiklos tęstinumo planus, ir tikrai dar anksti yra vertinti, kaip pasibaigs šitos pratybos, kiekvienai ar tai savivaldybė, ar tai institucijai seksis, bet mes tikrai po pratybų pristatysime visus rezultatus, paviešinsime juos tam, kad mes įsivertintume iš tikrųjų, kas užima aukščiausią vietą, kas užima šiek tiek žemesnę, bet tą darydavom visų kiekvienais metais, po kiekvienų tų pratybų, tai tikrai negalima sakyti, kad kažkuri institucija pastovi yra silpnesnė, ar kažkuri savivaldybė yra stipresnė, tas labai kinta, nes situacija parodo tas silpnasis vietas būtent per tą situacijų kitokiškumą, kad yra kitokios situacijos ir jom reagavimas taip pat yra skirtingas.
0: Ir pabaigai, kas nutiks po spalio trečiosios, jeigu pratybos parodys, na, kad kažkur sistema neveikia taip, kaip numatyta, ar yra aiškus mechanizmas užtikrinantis, kad tos spragos būtų ištaisytos?
1: Be abejo, yra, tai kaip ir minėjau, viskas gaus į galutinį pratybų raportą ir bus aiškiai išdėstyti laiko šie, kada mes turim pasitaisyti tam tikrus procesus. Mums svarbiausia dabar surasti tas silpnąsias vietas ir kitais metais mes tikrinsim tas silpnąsias vietas dar kartą ir pasižiūrėsime, ar jau institucijos jas geba atlikti tinkamai. Ta darėm ir pernai, ir šiemet mes irgi turim tam tikrų situacijų, kurios buvo tokios gana susitingos praėjusiais metais, tai ypatingai kas kalbant apie pačią tą logistiką, apie logistinius procesus, kai poreikis transportuoti ar tai būtų žmonės, ar tai būtų kroviniai, ar tai būtų jūra, ar tai būtų geležinkeliais ar keliais, yra iš tikrųjų keliantis didelis iššūkis, tai šiemet šioms pratybams jau yra pakeisti netgi kai kurie ir įstatymai, ir vyriausybės nutarimai tam, kad tie procesai vyktų sklandžiau. Tai čia radinys po praėjusių metų. Šiais metais vėlgi žiūrėsim, kas stringa labiausiai, tą pakeisim ir protestuosim sekančiais metais.
0: Ačiū Jums labai, kad atradot mums laiko. Su mumis buvo pratybų Vyčio Skliautas 2026 pagrindinis koordinatorius, Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vedėjas Aurimas Guščius. Apie savivaldybių pasiruošimą pratyboms taip pat kalbėjome su Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentu Audriumi Klišoniu. Pasiklausykime. Ar Jūsų savivaldybėje jau vyko pratybos?
2: Taip, šeštadienį jau turėjau pratybas, buvom susijungę, turėjom užduotis ir atrodo, iš tikrųjų, stengiamės jas spręsti. Vienokio kitokio neaiškumų, kaip ir kaip kiekvienas pratybas truputėlį kyla, bet aš manau, kad iš principo labai gerai, kad tie dalykai yra daromi, nes išlaidų turi mokintis tol, kol dar tai yra tik pratybos.
0: Ir kas konkrečiai buvo sprendžiama tomis dienomis?
2: Konkretus dalykai, kurie buvo susiję būtent su gyventojų evakuacija, kadangi Plungės savivaldybė yra priimančioji savivaldybė, tai yra mums duotos buvo užduotys dėl gyventojų priėmimo. Tie gyventojų, kurie turi negalę, bendras gyventojų skaičius, mūsų darbas buvo tai, kad juos paskirsti papildomai į tas kolektyvės apsaugos statinius ir tas galimas vietas, kurias mes esam pasiruošę, paskirsit juos rajono mastu, kad turėtumėm aiškius skaičius, kad galėtumėm jiem neformaliai, bet realiai suteikti paslaugas, tai yra tiek apnakvindinimo apgyvendinimą, tiek maitinimo paslaugas, higienos paslaugas ir visa kita.
0: Kalbant apie visas savivaldybės, tai kaip yra užtikrinama, kad visos savivaldybės būtų pasiruošusios?
2: Tai vienas iš priemonių yra būtent pratybos. Taip pat turime pasidarę, kiekvieną savivaldybę pasirengusi yra turbūt jau visos, nebejo, kad turi mobilizacijos planus. Taip pat derinamės evakuacijos planus, tai yra savivaldybės suskirstos yra, kurios yra evakuojamos, kurios yra priimančios. Čia tie sprendimai jau anksčiau yra padaryti, atsižvelgiant į galimas grėsmes. Ir tie pasiruošimai yra daromi. Tam yra numatytos kiekvienoje savivaldybėje statiniai, kuriuose būtų galima priimti evakuojamus žmonės, kad būtų juos galima apnakvindinti, kad būtų galima pamaitinti, suteikti pagalbą. Taip pat yra dalinamasi ta informacija, kad kur ir kokius kiekius galima būtų apgyvendinti ir patalpinti tos žmonės, kurie turi vieną arba kitą negalę. Tiesiog dalinamasi bendra informacija ir tai yra tiesiog, taip tai yra pratybos ir

0: Įmimo tikrai jau vyksta normaliau. Na, aišku, tai yra dar nestresinė būklė, kuri būna vieno arba kitų ekstremalaus įvykio atveju, ar ekstremalios situacijos atveju. Tai tas mokinimas, informacijos perdavimas atitinkamos, kokie jinai būtų, nes ten daugiausia turbūt klausimų buvo susijęs su žmonėm, kuri turi negalę, nes ir jų apgyvenimas, patalpinimas, maitinimas taip pat turi tam įtakos, tai aš manau, kad iš tikrųjų jie einam į tą pozityvę pusę.
1: Ar galėtume dabar jau pasakyti, ar tarp savivaldybių matote kažkokių pasirengimo skirtumų, ar yra tokių?
0: Natūralu, kad pasirengimo skirtumai tarp savivaldybių jie yra, bet aš manyčiau, kad čia daugiausia turbūt įtakos turi tai, kad tai yra, ar tai savivaldybė yra evakuojama, arba jinai yra priimanti. Tai nuo to turbūt priklausančių dalykų tikrai yra daug ir kartais matom, kad galbūt reikėtų toms savivaldybėm, kurios yra priimančios savivaldybės, galbūt reikėtų truputėlį skirti šiek tiek diferencijuotą pagalbą, nes natūralu, kad toms savivaldybėm, kurios priima, pavyzdžiui, didžiuosius miestus kaip Vilnių arba Kauną, tai kiekiai tikrai gyventojų yra dideli, bet to, kaip žinome, nemaža dalis gyventojų taip pat važiuos ir vyks necentralizuotai, vyks savo transportu. Tai šito vietoje iš tikrųjų turėtumėm turėti daugiau galbūt matymo, daugiau koordinacijos, tam iš tikrųjų galėtų pasitarnauti tie pavyzdžiai, kurie buvo, kai prasidėjo Rusijos agresija prieš Ukrainą, kai veikė būtent paskirstymo centrai, šiuo atveju aš turiu pamenį, pavyzdžiui, Alytų, ir po to informacija buvo atiduodama visom kitom savivaldybėm, kad galima būtų priimti vieną arba kitą iš Ukrainos pasitraukusių žmonių skaičių. Tai vat tuo metu tai buvo iš tikrųjų tos praktiniai dalykai, su kuriais aš manau, kad pakankamai neblogai bus sudorota.
1: Ar savivaldybės turi pakankamai išteklių pasiruošti krizėms? Na, kalbame ne tik apie pinigus, bet ir apie darbuotojus, transportą, priedangas, apgyvendinimo vietas.
0: Ir klausimų turim daugiau negu atsakymų, nes iš tiesų turėjom ir nemažai pasitarimų ir vienas iš paskutinių, kuris buvo su organizuotas prezidentūra ir gerbiamas vyriausias patarėjas Deividas Matulionis, kaip tik tai minėjo, tai vienas iš klausimų savivaldybėm yra būtent maitinimo klausimai. Tai yra ne tik tai pinigai, bet ir turėjimas vienokio arba kitokio atsargų. Ir manau, kad dėl to tikrai turėtumėm dar turėti vienus arba kitus pakeitimus. Nes savivaldybės realiai labai retai savivaldybių yra pasirašę sutartį su galimais maisto tiekėjais, nes kai kurie labai stambūs tiekėjai nelabai gergamintojai maisto, nelabai nori pasirašinėti su savivaldybėms sutartis, nes tam reikalinga turėti arba kažkokį tai papildomas atsargas, kaip taip pat daroma, pavyzdžiui, su naftos produktų atsargom, papildomą atsargų turėjimas pas save. Tai čia iškyla klausimų, taip pat kyla klausimų ir čia manau, kad centralizuotai sprendimai turi būti daromi kaip su maistu, taip pat ir su medikamentais, nes pagal dabartinę sistemą vaistinės yra aprūpinamos medikamentais praktiškai kiekvieną dieną, tai jų atsargos nėra labai didelis ir šito vietoj tie sprendimai vienai arba kitai turėtų būti daromi jau ne atskirai vienos arba kitos savivaldybės, bet centralizuotai. Na ir be abejo, iškyla kai kurių kitų klausimų, kurie susiję, pavyzdžiui, su galimu gydymo įstaigų perkelimu. Tai tam iš tikrųjų yra kalbama apie tai, kad sveikatos priežiūros įstaigos taip pat turėtų būti būtent tos savivaldybės, kurios yra priimančios. Jose galbūt stiprinimas turėtų būti daromas didesnis, nes tie evakuojami tiek pacientai, tiek medikai, jie turi turėti savo tinkamas darbo vietas, kurios būtų kokybiškos, saugios ir kad galėtų teikti paslaugas visiems gyventojams ir ne tik gyventojams, bet ir kariškiams, jeigu tai yra reikalinga pilna apimtim, taip kaip yra daroma taikos metu.
1: Na ir pabaigai, kaip bus vertinama, ar savivaldybės šioms pratyboms buvo tinkamai pasiruošusios, na, kokie kriterijai parodys, kad savivaldybė, na, tos krizės atveju iš tiesų gebės veikti?
0: Manau, kad na, čia galbūt truputėlį viršytų mano kompetenciją kalbėti, kaip bus vertinama, nes tai bus centralizuotas.

0: matymas, galų galę mes patys matom, kad kartais vidiniai komunikacijoje taip pat turim kai kurių trikdžių ir iš to reikės mokintis. O šiaip manau, kad apžvalginiai dalykai jie tikrai bus daromi ir bus teikiamas rekomendacijos savivaldybėm, kur matom vienus arba kitus trikdžius. Čia tiesiog yra labai labai svarbi pratybų dalis. Centralizuotai tuo pačiu lokaliai padaryti išvadas, kur dar turim pasitempti.
1: Taip žinių radijui kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Aš žinių radijo praktikantė Gabija Kamaruskaitė šiandien su jumis atsisveikinu. Tai buvo laida Aktualusis interviu. Saugaus likusio vakar.
2: Aktualusis interviu. Reklama.
3: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
7: Esu varlėje.
4: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
8: Žinių radijas. Proto mankšta.
9: Labas vakaras, brangus žinių radijo klausytojus, jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesio, pradedam dar vieną darbo savaitę ir dar vieną savaitę su proto mankšta. Na ir šiandien noriu jūs padovanoti puikų romaną, puikų įtempto siužeto romaną pavadinimu Tobulas gyvenimas ir šią knygą parašė Nuala Elwood. Šiurpus ir įtraukiantis trileris gausus nenuspėjimų siužeto posūkių. Na o rašytoja Nuala Elwood, skaitytojų pamėgta autorė, užaugusi žurnalistų šeimoje. Tarptautinį pripažinimą jai pelnė psichologiniai trileriai, tokie kaip Mano sesers kaulai, Diena, kai įvyko nelaimė arba Namas prie ežero. Lietuviams šios knygos taip pat ko gero pažįstamos, na ir tai integruojantis ir įtraukiantis trileris apie nerimastingą žmogaus būseną, fantazijų pasaulį, į kurį pasinerima norint išgyventi netekties sielvartą. Tobulas gyvenimas šiandien yra žaidimo prizas, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė, netrukus du atrankiniai klausimai, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai ir, žinoma, pats laikas pasakyti, apie ką mes šiandien kalbėsimės. Vakar rugsėjo 27 dieną buvo minima pasaulinė turizmo diena. Ši diena švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, nors, žinoma, kai kur gal jo ir nebereikia skatinti ir užmėgsti kultūrinius ryšius. Įvairiose šalyse šią dieną rengiami festivaliai ir organizuojami turistiniai maršrutai, tad, na, minėdami šią dieną jau praėjusią dieną, pakalbėkime apie labiausiai lankomus miestus pasaulyje. Prieš porą metų apie tai jau esame kalbėję. Tačiau sąrašas kiek pasikeitė per pastaruosius du metus, tad aptarkime naujausius duomenis. Taigi visas sąrašas sudarytas pagal visitorsperyear.com portalą. Jis, sakoma, ten skaičiuoja naujausius duomenis turi ir gali pasakyti, kuris miestas yra pirmoje vietoje, kuris trečioje ar kuris toliau. Ir Lietuvoje ten, žinoma, irgi Vilnius įrašytas berods 60-tuoju numeriu. Na, bet dabar nuo pradžių. Šis miestas su beveik 26 milijonais lankytojų per metus atsidūrė labiausiai lankomų miestų pirmoje vietoje. Kodėlgi šis miestas? Ogi dėl egzotikos, gero klimato, netoli esančių paplūdimių, skanaus maisto ir daugelį užsieniečių šis miestas yra vis dar palyginti pigus negu, na, palyginti čia galima gyventi pigiau negu namie. Visgi, ko gero, įdomiausias faktas apie šį miestą yra toks, kad oficialus miesto pavadinimas yra ilgiausias, koks tai gali būti ir jis netgi Guinnesso rekordą yra pasiekęs. Koksgi tai miestas, kuris yra miestas rekordininkas pagal lankytojų skaičių, jau kviečiu dabar skambinti, kol paskaitysiu visą pavadinimą, kaip tas miestas vadinasi, čia ir rytas ateis. Tadgi, šis miestas vadinasi štai taip, jeigu pilnuoju pavadinimu, tai Angelų sostinė, didingasis miestas, amžinųjų nemirtingojo Indros brangakmenių, didingojo Indros nenugalimasis miestas, didingos šalies devyniais brangakmeniais apdovanota malonioji sostinė, turtingas, didingiausias karaliaus gyvenamasis milžiniškais rūmais, nemirtingojo reinkarnacijos dievo dangiškojų buveinė pastatyta, Indros padovanotas ir Višur Kamano viso kūrenčio dievo pastatytas. Štai taip šis miestas vadinasi oficialiai, bet žinoma, jis turi ir trumpesnį pavadinimą ir klausimas jums, koks kitas miestas, ar turime dalyvį, pirmąjį neturim, kviečiu skaminti, 2431 Vilniaus kodas 05. Koks kitas miestas, kuris, sakoma, sutraukia daugiausiai lankytojų, daugiausiai turistautojų šiais metais, ir naujausius duomenimis sutraukė daugiau nei 26 milijonus lankytojų per na, tokį laiko tarpą, kuris pakankamai neilgas, tad išties lankytojai ten plūsta, plūsta dėl to, kad geras ir, na, ko gero, klimatas geras ir gatvės maistas geras, daug kultūros, daug šventyklų, bet visgi bandom atsakyti, koks gi tai miestas, kuris dar ir patekęs į rekordų knygą dėl ilgiausio oficialaus pavadinimo. Sveiki.
8: Sveiki.
9: Ko vardu?
8: Andrius.
9: Andriu, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
8: Čia, manau, kažkas iš Indijos bus.
9: Ne iš Indijos. Galiu duoti tokią užuominę, kad ne iš Indijos. Netoli sąlyginai geografiškai, bet ne iš Indijos. Regionas tas.
8: Gerai, tada jeigu iš šalies, tai Indonezija, sakyčiau, kas nors.
9: Ne, ne Indonezija. Ačiū, Andriui, nieko iš Indonezijos. Ir Indija, ir Indonezija galima tokius du jau ir nubraukti iš sąrašo. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taip, tai yra šalies sostinė tam tikros valstybės šis miestas. Yra ir didžiausias miestas, šiek tiek susiaurins paiešką jums. Toks, na, kol kas dar nesakysiu, kur geografiniai platumoje ir ilgumoje reikėtų šio miesto ieškoti, bet kažkur čia netoliese, ko gero. Kažkur čia netoliese ir Indija, kažkur netoliese ir, na, žinoma, daug šiame regione valstybių, bet koksgi tas miestas, kuris ir ilgiausią pavadinimą turi ir dar daugiausiai lankytojų pritraukia. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Sveiki, ko vardu?
10: Nu, iš lempos spėjo Andrius vardu, kad Stambulas gal koks.
9: Ne, ačiū Andriu, iš lempos spėjot, gaila, kad neteisingai. Toliau negu Stambulas, toliau na, skristi reikėtų ilgiau negu iki Stambulo. Dabar galvoju, kokia čia ir užuomino jums duoti. Ilgiausio miesto pavadinimas taip toks. Ir, na, gerai, galiu pasakyti, kad vienas miestas, kuris neperseniausiai patraukė ir žiniasklaidos dėmesį, šios valstybės miestas buvo Pataja, kuomet išsilaipino ten berods 3000 Jungtinių Amerikos valstijų jūreivių, jie ten patraukė linksmintis ir ilsėtis, bet ne Pataja, bet tos valstybės sostinė, koks tai miestas, paprasčiausiai. Sveiki.
11: Sveiki.
9: Sveiki, ko vardu?
11: Linas.
9: Linai, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
11: Kad Singapūras.
9: Ne Singapūras. Ačiū, Linai. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na kągi, su pirmu klausimu šiek tiek ir užstrigom, bet manau, kad kažkaip išsikapstysim. Tai yra miestas, didelis miestas, turintis daugiau nei 10 milijonų gyventojų, šalies sostinė, šalies didžiausias miestas, kuris yra vadinamas būtent taip. Angelų sostinė, didingasis miestas, amžinųjų nemirtingojo Indros brangakmenių, didingojo Indros nenugalimasis miestas, didingo šalies devyniais brangakmeniais apdovanota malonioji sostinė ir čia dar tik pusę perskaičių pavadinimo. Sveiki, ko vardu?
12: Labą dieną, irgi Andrius.
9: Taip, puikiai, Andriau, koks teisingas atsakymas?
12: Aš įsitikinęs, kad tai Bankokas.
9: Bankokas, įsitikinęs Andrius ir gerai, kad įsitikinęs, nes atsakymas tikrai yra Bankokas. Gerai, Andrius patenka žaidimo finalą, štai daug Andrių turėjom ir vienas iš jų patenka į žaidimo finalą. Antroje vietoje su 20 milijonų lankytojų per metus atsidūrė Paryžius. Nenuostabu, jog Prancūzija, o ypač sostinė Paryžių, daugelį laiko ir meilės miestų, ir pramogų gal ir taip pat, nes Eifelio bokštas, Luvras, Eliziejaus laukai, Triumfo arka yra tik keli pagrindiniai iš daugelio lankytinų Paryžiaus vietų. Visgi pasirodo, kad gausiausia turistų lankoma vieta Prancūzijoje, jeigu konkrečiai, na, beveik Paryžiuje, yra net ne pats Paryžius, o visgi 50 km nuo paties Paryžiaus centro. Kokia gitai vieta, į kurią plūsta minios žmonių, o ko jie ten plūsta, kol kas dar irgi negaliu sakyti. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, taigi antroje. Labiausiai turistų lankomų šalių sąrašo vietoje atsidūrė Prancūzija ir žinoma tikrai nenuostabu, Paryžius sutraukė minės lankytojų. Vien prie Eifelio bokšto, sakoma, praėjusiais metais patraukė beveik 7 milijonai žmonių apsilankė prie Eifelio bokšto, išties įspūdingas skaičius, bet sakoma, kad visgi ne Eifelio bokštas, ne Luvras, ne Eliziejaus laukai ar Triumfo arka daugiausiai lankytojų pritraukė, o tokia vieta, kuri yra net ne pačiam Paryžiu, o 50 km nuo paties miesto, kas tai per vieta, į kurią plūsta daugybė žmonių. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, taigi apie turizmą mes šiandien žaidime ir kalbamės. Sveiki, labas vakaras.
13: Labą vakarą.
9: Labą, ko vardu?
13: Giedriu.
9: Giedriu, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
13: Tiesiog, kad kampanijos regionas.
9: Ne šampanės regionas ir galiu duoti užuominą, kad tai susijęs su pramogom visai šeimai. Na, čia tokia, ko gero, pirmoji būtų užuomina, nes maždaug šioje vietoje per metus apsilanko maždaug 15 milijonų turistų, taigi pasikartosiu per metus, lyginant su 7 milijonais nusprendusių aplankyti Eifelio bokštą. Na ir tikrai suprantama, nes prie Eifelio bokšto atvažiuoja, na ir pavieniai turistai atvažiuoja ir poros, na čia žinoma romantika, gražu, visą ką, bet į tą vietą atvažiuoja visos šeimos visais vaikučiais, pabiručiais ir jų čia dažniausiai tų žmonių tiesiog būna daugiau statistiškai negu prie Eifelio bokšto. Sveiki, kuo vardu?
14: Labadiena, Linas.
9: Linai, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
14: Disneylandas,
9: sako Linas, ir tai yra teisingas atsakymas. 15 milijonų turistų per metus apsilanko vien tik Disneylande, na, o 20 milijonų per metus atsidūrė pačiame Paryžiuje pagal šio sąrašo duomenis, o sąrašas pagal visitorsperier.com portalą. Gerai, Linas ir Andrius patenka žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšim, niekur nepabėkit.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien kalbamės apie lankytinas vietas pasaulyje, vakar buvo minima pasaulinė turizmo diena ir mes šiandien vartydami sąrašą pagal visitorsperyear.com duomenis per šį sąrašą eidami žiūrime, kuris miestas sutraukia daugiausiai lankytojų visame pasaulyje, pirmoji vietoje sakoma yra Bankokas, antroji atitenka Paryžiui ir jeigu konkrečiai dar Disneylandui, na o dabar dar žiūrėsime, kasgi mūsų šio sąrašo toliau, kokios šalys ir kokie miestai rikiuojasi, o žaidimo finale susitiks Andrius ir Linas ir vienam iš jų atiteks Nualos Elwood knyga Tobulas gyvenimas. Linai, ar jūs čia?
1: Taip, sveiki.
0: Girdim jūs, taip, sveiki. Andriau?
1: Esu.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai. Pirmas iš jų jūsų dėmesiui. Trečiojo labiausiai turistų lankomas miestas, sakoma, yra Londonas su 19,5 milijonų lankytojų per metus. Ir Londone tikrai yra ką pamatyti. Pavyzdžiui, Buckingham rūmai, oficiali Britų monarchų rezidencija Londone, kur verta pamatyti ir sargybos pasikeitimą. Arba London akis, London Eye, apžvalgos ratas su panoraminiu vaizdu į centrinį Londoną. Taip pat Britų muziejus, milžiniška pasaulio istorijos ir kultūros kolekcija. Na ir kaipgi be Big Beno. Big Benas ir Westminsterio rūmai bene garsiausias Londono simbolis. Visgi mes klaidingai Big Benu vadiname visą bokštą. Kasgi tas visgi Big Benas?
1: Tai yra varpas.
0: Kasgi sako varpas?
1: Andrius.
0: Andrius sako varpas, taip, didysis Benas, Big Benas yra ne tas bokštas, tas žymusis bokštas, bet jame esantis varpas. O pats bokštas yra Westminsterio laikrodžio bokštas, o Big Benas yra varpas. Ir dažniausiai mes to Big Beno, didžiojo Beno iš gatvės lygio net nematome. Na gerai, antras klausimas trumpas, tad dėmesio, koks artimųjų rytų miestas atsidūrė sąrašo ketvirtoje vietoje?
1: Dubajus.
0: Kas sako Dubajų?
1: Linas
0: sako Dubajus, rašom Linui pirmąjį tašką. Rezultatas 1-1. Miestas valstybės Singapūras yra sąrašo penktoje vietoje. Singapūras garsėja ne tik šventyklomis ir gardžių gatvės maistu, garsėja miestas ir keistomis taisyklėmis, su kuriomis tenka susitaikyti. Pavyzdžiui, viešajame tualete reikia nuleisti vandenį, tai nėra tik mitas ir tai nėra tik rekomendacija. Už tyčinį nenuleidimą gali būti baudžiama, o bauda gali siekti iki 300 eurų. Metro traukinėse griežtai draudžiama valgyti ir net gerti. Čia vanduo taip pat yra draudžiamas gerti. Tačiau dabar apie dar vieną draudimą, kokigi užkandį čia yra draudžiama pardavinėti.
1: Kramtoma
0: guma. Andriaus balsas?
1: Taip.
0: Andrius sako kramtomąją gumą, kramtoškę, draudžiama kramtyti Singapūrė. Na, kramtyti nedraudžiama, bet įvežti pardavimo tikslais draudžiama ir jos čia gaminti negalima. Tai jeigu atsivežat į Singapūrą pakramtyti savo kramtoškės, tai na, taip galima padaryti. Žinoma, reikia išspjauti ten, kur galima. Ant gatvės išspjovos gali grėsti dar didesnę baudą negu 300 eurų. Taigi, važiuojam toliau, ketvirtas klausimas jūsų dėmesio. Dabar eilės nebesekime, tačiau apie kitus gausiai turistų lankomus miestus pasikalbėkime. Kaipgi sąrašas bus be Romo? Viena labiausiai lankomų Romos vietų yra Trevi fontanas, didžiausias ir garsiausias Romos fontanas. Trevi fontanas populiarus ne tik dėl savo skaidraus vandens, bet ir dėl legendos, kuri byloja, kad norint sugrįžti dar kartą į Romą, būtina per kairį petį su dešinį ranką mesti reikia monetą. Visgi, koks senovės graikų dievas matomas fontano vidury?
1: Apolonas.
0: Kas sakė Linas?
1: Apolonas.
0: O Andrius?
1: Poseidonas.
0: Ne, ne.
1: Afroditė?
0: Ne, vyras.
1: Romė, Marsas?
0: Ne.
1: Ką žinau, Persėjus, dar kas?
0: Ne, ne, ne. Susiję su vandeniu, tikrai susiję.
1: Neptūnas?
0: Teisingai, Neptūnas, kieno balsas?
1: Andrius.
0: Andrius sako Neptūnas, rašom Andriui trečiai tašką. Važiuojam toliau. Turkija, ko gero, ne tik gero oro, puikių paplūdimių, komfortiškų viešbučių su viskas įskaičiuota rojus. Tai turtinga ir ilga istorija turinti šalis, kurioje gausu įdomių, įspūdingų ir unikalių lankytinų vietų. Turkijos lankytinų vietų žvaigždė tikrai yra Kapadokija, garsėjanti unikaliu kraštovaizdžiu. Tokį įspūdingą kraštovaizdį suformavo pati gamta, ugnikalnių išsiveržimai ir erozija. Šalia Kapadokijos rasite ir kaimaklį miestelį. Kuo jis įdomus papasakos? Pasakosiu, tačiau klausimas jums, kur jis įsikūręs? Kaip ne prie jūros, kaimaklį miestelis.
1: Ten Pamukalė yra?
0: Ne, ne Pamukalė, ne. Apie šį miestelį konkrečiai. Kuo jis įdomus?
1: Uolose.
0: Kaip sakėt?
1: Uolose.
0: Ne uolose, ne. Nors Kapadokija ten turi tų namelių uolose. Visi miestai ten, bet šitas miestas ne, kaimaklis. Mane asmeniškai yra tekę būti čia miestelėje ir išskirtinį savo lokaciją.
1: Nežinau, ugnikalnėje buvote.
2: Ant viršukalnės.
0: Ne, ką sakė Linas?
1: Ant viršukalnės.
0: Anaip tol.
1: Lygumoj.
0: Ne.
1: Da. Žemiau jūros lygio?
0: Tai, tai, nu, tam tikrą prasme tai, bet dar reikėtų...
1: Po vandeniu.
0: Ne po vandeniu, bet po kažkuo.
1: Po... Po... Vandens grotoj, kaip būna.
0: Ne.
1: Po kriokliu.
0: Ne po kriokliu, ne. Sakykim, netgi gal net paprasčiau, šiaip pernelyg protingai galvojat, pernelyg sunkiai. Viskas gal net paprasčiau, negu atrodo.
1: Įtampa kelią.
0: Įtampa kelią. Tikrai taip. Na, būna parkingai tai padaryti. Čia, na, žinoma, čia
1: miestas. Požeminis.
0: Požeminis miestas. Puikiai. Andrius sako teisingą atsakymą. Taip, požeminis miestas. Ne, šiaip požeminis miestas, jis yra įspūdingas, didelis 7 aukštų požeminis miestas. Buvo pilnai funkcionuojantis miestas su maldos namais, maisto sandėliais, gyvenamosiomis patalpomis, teatrais ir visais kitais reikalingais miestais atributais. Išties įspūdingas miestas, kuris buvo atrastas netyčia ir taip, tai yra visas miestas po žeme. Kuris yra Turkijoje. Na kągi, po 5 klausimų rezultatas toks, 1-4 ir Andrius šį žaidimą laimi. Andriu, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, paskambinsim jums ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsiimti, o dabar dėkuoju klausytojui Linui. Ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su Proto Mankšta, nu, o rytoj žaisime jau kitame Proto Mankšto žaidime, tad iki rytojaus.
2: Reklama. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti? Tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantis mieste, kuriame viskas patogiai pasiekimo vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
11: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
12: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
14: Laidą O koks tavo CO2 pėtsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
3: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveikinu jūs iš laidos Kultūros sunkiasvoriai. Čia Žinių radijo studijoje šiandien rašytojas, bardas, dainų kūrėjas, pasakų autorius Vytautas Landsbergis jaunesnysis. Galima Vytautai taip jūs pristatyti?
3: Galima.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad atėjot. Nu, žinot, toks aktualių žurnalisto gyvenimas, kad tavo smegenys yra sugadinti, nes jie gyvena naujienomis. Vakar tą skaičiau, šiandien tą skaičiau ir, na, kai eteris įsijungia visą laiką, jos atsiremė į tam tikras naujienas ir turbūt vis tiek tas srautas, kuris šiandien labiausiai mus visus veikia, mūsų emocijas, yra tas išorės nesaugumo toks srautas. Bijot dėl Lietuvos, Vytautai, kaip jūs apibūdintumėt tą jausmą, kuriame mes šiandien visi esame?
3: Na, visų pirma, žmogaus psichika yra labai adaptyvi ir norom, nenorom, bet prisitaikai gyventi tokiam grėsmės pasaulyje ir kai priimi tai kaip realybę, aš manau, kad ta realybė mūsų dar labai labai graži palyginus su Ukraina ar Sudanu ar daugeliu vietų, kur vyksta tiesiogiai žudynės ir baisios, tai vienas dalykas yra jausti savo trapumą ir tai apmastyti nėra blogai žmogui apskritai. Tu turi rasti vietą, netgi žinodamas, kad jeigu ar ten susirgai, ar kažkas atsitiko, kad na, tu esi pažeidžiamas ir yra kažkokie dalykai svarbiau. Man atrodo, kad tokiai patogiai miesčioniškai visuomeniai, kokia darosi Europa, tai netgi yra sveika. Ta prasme, turėti šiek tiek kognityvinių užduočių daugiau negu fainos atostogos ir fainas filmukas ir kažkokios pramogėlės ir telebimbam toksai
2: suprast,
3: gyvenimas.
2: Suprast, kad pasaulis nėra vien fainų žmonių pasaulis.
3: Taip, tai tos išgyvenimo sudėtingesnio aplinkybės, jos verčia permastyti daug dalykų ir aš turbūt galėčiau remtis ir asmeninė šeiminė patirtim, mamos pasakojimais apie Sibirą ir senelių pasakojimais, kad ten buvo tam tikra vieta, kur žmogaus smegenys itin gerai turėjo dirbti, kad tu išliktum. Prisitaikyti, rast būdų, atsiranda naujų, pavadinkim, tų jungčių smegeninėse ir tu staiga iš naujo išmoksti gyventi. Tai mes dabar esame mokomi gyventi iš naujo ir priimti visas galimybės, net ir blogiausias. Ir aš manau, kad tokia strateginė psichika ir turėtų priimti pačias blogiausias. Na, remtis į tai, kad visa kita bus jau geriau. Bet, na, įsivaizduokim Rusijos okupaciją, įsivaizduokim provokacijas, įsivaizduokim atlekė dronas, atjungia mūsų dujų, mūsų terminalą ir mes sėdim žiemą be dujų ir taip toliau. Yra labai daug variantų, kuriuos verta apmastyti ir tada nusipirkti malkų arba bet būti pasiruošus blogiausiam, tai yra, man atrodo, išmintinga. Tai
2: bet kartu turbūt nelint kiekvieną dieną tą mintim, kad
3: tai čia jau dabar yra antra medalio pusė. Jeigu tu gyveni tik tai stresinėmis smegenimis, kaip čia viskas bus blogai, tai tu irgi prisigamini tiek kortizolio, kad tavo ten visi sveikatos rodikliai gali labai greitai pasidaryti katastrofiški. Ir aš manau, kad labai daug žmonių gyvena tame streso būvėje. Ir tada atsiranda irgi įdomioji vieta, o kur yra, na, pagal Zen, yra tokia labai gražiai poezijos eilutė, kad kiekvienoj audroj viesulė yra akis, kur žuvėdra gali sklesti tyloj. Ir tu turi atrasti tą savo viesulo akį, kur yra ta ramybė. Ir beje, toj poezijai, kad nėra už, netoli nuo viesulo, o kaip tik viesulo vidury yra ramu. Tai, tarkim, mes tą viesulą turim arba įsivaizduojam ir kur yra mūsų ramybė, tai yra mūsų tikėjimas, mūsų mitai, mūsų kultūra. Na, ta prasme, yra ta vieta, metafizinė erdvė, kurioj tu pailsi, kur tu nueini ir Ir tau staiga tas pasaulis ribotas ir gazdinantis, jisai prasiplečia iki beribio, iki amžinojo, iki tokio, kuriame, na, tikinti žmonės sako, va, kaip gerai, jau Kristaus ateimas netoli. Na, visi ženklai rodo, kad jau ta šakelė pumpuras, ta pasmė, yra tiek blogai, kad jau netrukus bus kažkas ir gera. Tai aš irgi turbūt savo ieškau tų asmeninių mitologijų, atrandu jų įvairiuose dalykuose, neseniai nuėjau į operą mūsų naująją Martinaitytės ir buvau ypatingai sužavėtas grožiu ir harmonija. Na, irgi kalbam apie pasaulio trapumą, bet yra tokio aukšto lygio dieviška estetika, kad tu išeini ir supranti, na va, verta gyventi Lietuvoj, yra be galo gražus gabių žmonių kraštas ir vat kiek pasotino tavo sielą grožiu. Tos mažosios injekcijos grožio mes turim išmokti kasdieną jas susileisti, kad neišprotėtum. Tai yra poezija, mėgstu skaityti, ypatingai dabar, kai netekom Aido Marčieno, aš vis atsiverčiu jį, bičiulį, kurio trūksta. Ir liaudės
2: dainos. Tam tikrą prasme, va, tą psichinę ramybę jūs ir susibalansuojat.
3: Jo, tai tada va, tas turbūt viesulo akies ramumas gali būti kultūra, ypač ta aukštoji, gražioji, ramioji kultūra, esanti už aukos, už įsiskaudinimo, už kompleksuotumo. Ir tam Lietuva yra labai pasiruošus, turim labai daug pavyzdžių. Sigitas Geda, Martinaitis, Pložė, Kornelijus Platelis, taip negalėčiau vardinti ir vardinti. Lietuva yra apdovanota iš tikrųjų labai aukšto lygio dvasinių turinių. Ar mėgaujasi ir juo naudojasi? Aš manau, kad tie žmonės, kurie supranta, kad tai yra mūsų jėgos vieta, mūsų esminis mitas. Kokia graži Lietuva. Aš labai noriu užsidėti rožinius akinius ir kasdien pažiūrėti pro juos.
2: Ir tame yra ir tos vidinės ramybės aruodas, bet kartu tai yra ir objektyvi tikrovė. Lietuva tikrai nelygintina tokia, kokia buvo prieš 30, 20, 50. Nu, tikrai mes dinamikoje esam teisingai, nepaisant to, kad problemų kartais galim matyti ir nemenka kalna. Vytautai, aš asmeniškai tą vidinę ramybę, aišku, kiekvienas čia turi savo turbūt asmeninį receptą ir jis skirtingas turbūt yra. Man asmeniškai visą laiką tas pasaulio cikliškumas duoda vidinę ramybę. Tu supranti, kad yra laikas, kaip ten Markas Aurelijus rašė, karo, yra taika, yra gimti, yra aukti, yra kristi, yra nuopolio, yra augimo. Ir tą cikliškumą tu matai gamtoje. Tą cikliškumą tu matai tam tikrą prasme ir politikoje, net ir tarptautiniai, ir ekonomikoje matai. Čia yra va, ciklas sveiko augimo, ciklas kritimo, po augimo krizė, po nakties diena, po dienos naktis ir visas tas ciklas tau supratimą duoda, kad, nu, duok Dieve, užaugs vat kažkoks ir taikos laikotarpis po tam tikrų turbulencijų. Ir tu žinai, kad tai irgi praeis, kaip sakė.
3: Na, turbūt mes gyvename tokiam žiemos nuojautoje, pagal Špenglerį, kad yra tie ciklai civilizacijų ir civilizacija užauga, išsivysto. Ir Lietuva taip pat turėjo tokį be galo gražų pavasarį, aš sakyčiau, netgi kelis pavasarius turėjo 20-am amžiui ir vasario 16-os pavasarį, kovo 11-os pavasarį, na mes esam apdovanoti atgimimais. Irgi toksai krikščioniška vėl akim žvelgiant, tai yra prisikėlimo mitas, kad valstybė, kurios neturėjo būti ir likti, jinai prisikelia, jinai yra Feniksas ir tai yra pažadas, kad na gerai, jeigu ir dar trečias kartas nutiks, na mes turime tą slaptąją galę prisikelti iš numirusiųjų ir atgimti. Tai aš manau, kad žiema irgi byloja apie ateinantį pavasarį po to ir galbūt mūsų kultūrininkų yra šiokia tokia misija ruoštis pavasarį, žiūrėti, ką mes šitame griuvančiame pasaulyje neštumėmės, na, į tą nojaus laivą, kokie dalykai yra svarbus, kad paskui, kai reikės vėl viską sustatyti, kiek mums reikia Čiurlionio, kiek mums reikia Donelaičio, kiek mums reikia tų mūsų esminių tapatybės ženklų, aš nešiuosi partizanų dienoraščius, tarkim, na, yra tokios vat, jėgos vietos, Gedimino laiškus ir ta savo mažąją Bibliją, kuri tau padeda turėti Lietuvos mitą. Vat tai yra labai svarbu, ar mes turime Lietuvos mitą. Jeigu mes jį turime, tai viskas gerai.
2: Mąstot apie savo, nu, tokią asmeninę misiją šiam, vat, tokiam, nu, bendrai kultūriniam gyvenime ir viešajam gyvenime, Vytautai, mato tą, vat, savo, nu, nežinau, kaip tik būt žmogum, kuris perspėja, kaip tik būt žmogum, kuris ramina, kaip tik būt žmogum, kuris dar kažką daro, vat, kokią savo misiją Vytautas V. Landsbergis įsivaizduoja?
3: Galbūt pagrindinis dalykas nurimti, tai... Kai tu būsi ramus, tai nereikės nieko aiškinti. Aš manau, kad labai daug aiškina.
2: Vidumi nurimti.
3: Taip. Ir turbūt ieškojimas šitos ramybės, nepažeidžiamumo ir mokymasis gerėtis gyvenimu, netgi kai jis atrodo nelabai gražus, man atrodo, kad tai yra mūsų visų misija. Nes visada yra pagunda nekęsti. Lietuvoje, man atrodo, vėlgi tas karo ir neapykantos mitas yra be galo stiprus. Ir netgi aš taip dabar nesu aš iš tų, kurie kalba, kad o, prie Ruso buvo gyventi geriau. Bet tam tikros žurnalistikos taisyklės, turbūt ir pats atsimeni, buvo ganėtinai kitokios. Buvo vis tiek labai paisoma žmogaus psichikos ir kokią informaciją psichika turėtų gauti, kad žmogus būtų darnesnis, laimingesnis, sveikesnis. Ir net paprastas dalykas, kad kriminalinės naujienos visada būdavo pabaigoje.
2: Jeigu... Penktas puslapis taip vadinosi vieną dieną.
3: Kad tai nebuvo afišuojama pirmam puslapį, nes tas katastrofizmas užkrečia ir tu paskui nebegali pabėgti. Čia toksai kaip sėst ant adatos. Na. Ir tą grieką dėja mūsų žiniasklaida prisijėmė. Agresyvaus, kartais net specialiai sąmoningai angažuoto konflikto, nes žmonės įpranta, aha, šiandien nekesim to, rytoj tą mušim, taip, taip. Ir viskas, ir tu esi išbalansuotas, tau jau kasdieną reikia ringo, tau jau įsijungia vidinis dirkštys, kuris ten nori arba gražią paną, arba kam nors iliulį. Ir tas primityvumas, kai rytietiškai šnekant mes nukrentam į apatinius savo čakrų pasaulis, kai yra dauginimasis, valgymas, malonumai ir kovojimas pagrindiniai instinktai baziniai ir nebelieka širdies, išminties, kažkokio bylojimo, susikalbėjimo, tai man atrodo yra Lietuvos nepriklausomybės kaina. Jis yra labai, labai sunki. Mes įžengiam į tikrus save, nes prie sovietų buvo šiek tiek reguliuojama, nu, koks tu turėtum būti, tai. Ir buvo formatuojamas gražus sovietinis žmogus. O staiga sako, dabar tu gali būti laisvas. Ir kai tu gali būti laisvas, staiga atsidaro demono vartai. Aš laisvas, tai aš galiu bet ką, taip, ir netgi kokia nors garbi atrodytų tenais televizijos laidų vedėjai ir žurnalistė, staiga atvykėlius į Lietuvą invazinę rūšim pradeda vadinti ir tu supranti, kad va, nu, tas, aš jį vadinu Kubilinsko kompleksu, kad yra žmoguje ir demonas, ir angelas vienu metu, ir jie radikaliai priešingi, ir jie viename žmoguje tarpsta. Ir mes dabar turime tą pasirinkimą. Ar tu tą baltai vilką maitinį, ar juodai? Ir man atrodo, kad juodai mes pašeriam daug, daug geriau, ir tada tas toksai kaip ir, nežinau, kaip pačiam atrodo, kad man ta naujojo fašizmo nuojauta ir visam pasaulyje, ir Europoje, ir iki mūsų ateina darosi populiari tendencija.
2: Mane kiek gazdina ir neramina, aišku, tos tendencijos jų neįmanoma, jeigu tu tai nematyti, tai, kai jūs sakot, tokia į emociją orientuota informacija, algoritmai. Na, visa informacija tokia virtusi, nežinau net kaip pavadint, bet klipais. Nu, klipą. Svarbu padarom klipą ir kad jisai gerai praeitų tokiais vat komercializuotais. Ir aš žiūriu, ir politikai perima šitą kalbėjimą klipais. Mąstymo nelieka, apmąstymo, pustonių nelieka, kartais nelieka to, ką, nežinau, kas pavadinęs integraliu protu, tai reiškia, kad viename prote gali sueiti ir kelios versijos, ir kelios tiesos, nebūtinai vien tik tai kova, nuolatinė, gėris, blogis, tiesa, melas ir kiti dalykai. Tai vat to lieka vis mažiau ir beje, ir tai, kas dar nežinau, kiek pačiam Vytautai atkreipia įdėmėsi, kiek ne, bet tikrai ta tendencija, na, turėjo mus labai stipriai išgąsdinti, kai OECD tas vadinamas PISOS tyrimas atskleidė, kad pusę vaikų perskaitę tekstą, skaito jie daug ir greitai savo telefonuose. Bet nevelnio negali atsiminti ir papasakoti, apie ką tas tekstas buvo. Tai reiškia, mes kažkokie esam atbukę vartotojai, informacijos, emocionalios, tokios klipų vartotojai, bet nevelnio nemastantis, o tai kas po tuo, kas iš to, kiek čia yra grįžtantis, negrįžtantis dalykai, aš nežinau, bet mane tai asmeniškai matant, tai lipusi troleibusą visus vaikus po pamokų telefonuose, žiauriai gąsdina. Ir savo vaikus telefonuose po kelias valandas.
3: Buvau nuvykęs į Graikiją ir patostogauti ir pastebėjau keistą dalyką, kad vaikai visiškai nesinaudoja telefonais ir nėra taip, kad ten tėvai išsėdėtų šalia ir atiminėtų, jas turi telefonus, bet jiem be galo įdomu žaisti ir savo žaidimus, savo pokalbius, savo išdikavimus.
2: Jie vertina, gyva žaidimas, taip, ne kažkoks taip, elektroninis.
3: Ir man kilo klausimas, kaip tai yra, nes kodėl neveikia universaliai? Vat yra telefono demoniškas pasiūlymas, užmiršk visą kitą, aš tavo pagrindinis draugas. Ir atrodo automatiškai, vaikas gavo telefoną, viskas, ate, jam uždėta ta arklio, tokie apribotas žvilgsnis, jis panoraminio vaizdo nebeturi, jis turi tik šitą, laukia tik šito ir bendrauja su šituo arba per jį, kiek lieka laiko kažkam kitam. Staiga Graikai matau, kad nėra to. Ir galbūt mano toks naivus apibendrinimas, bet jeigu žmogus nėra traumuotas arba augas traumuotoje visuomenėje, jam labai daug natūralios prigimties dalykų išlieka. Tiesiog jam gera gyventi. Taip. Bet jeigu tu esi muštas, tau lengviau yra įlysti kampą. Tu nepasitiki, tu nežinai, kaip čia reikia kalbėti. Gal tau pasakys ką nors, tu esi per jautrus. Tai tada tu gauni tą draugysės protezą. Užsidedi tą draugysės protezą ir su juo. Tai ką pakeist mes galim? Aš nežinau. Mes turime iš tikrųjų be galo traumuotą visuomenę. Ir tėvai, ir seneliai perėję Sibirus, perėję komunistinius kolaboravimus, vis tiek jie yra netaikoj su savim. Aš netgi manyčiau, kad Sibiro tremtiniai yra daug didesniai taikoj su savim, negu kolaboravusiųjų bendruomenė, kuriems yra, nu, va toks dviprasmiškas dalykas, kaip čia dabar, nu, tu turi tokią
2: savo. Kokį veidą šiandien užsidėti.
3: Ir tada tu negali kažkokius tiesos, autentikos perduot, nes savo vaikui pasakyti, žinai, aš buvau melagis, aš buvau prisitaikėlis, nebūk tu toks. Čia reikia būti aukšta asmenybė, jau tokia pasiekusia, kad pasakytum, nu, norėčiau, kad tau sektųsi geriau, negu sekėsi man. Dažniausiai yra atvirkščiai, tėvai sako, va, mes prisitaikėm, gyvenom ir neišsišokinėjom ir Brazauskas buvo mums tas, ot, kuris irgi taip atitiko kažkokius lūkesčius ir vaizdinį, kad taip pakombinuojant, nu, su savais, paderinant ūkiškai kažkokius pakombinuojant reikaliukus, nu, va, tai yra mūsų tapatybė ir tu toks būk ir viskas tvarkoji ir tokius politikus renkam. Ir tada tokia šita posovietinė traumuota visuomenė, kuri neatliko atgailos, kuri nepasakė, kad buvo prastai ir kuri nepaėmė pavyzdžio iš tų, kurie buvo ištremti, kurie miškuose žuvo. Vis tiek mes turime tą kartą žmonių, kurie buvo tiesos pusė. Tačiau artimesni yra tie, kurie pasirinko kitą pusę. Ir koks procentas, aš net nežinau, kartais aš taip bandau apsibendrint pirmaisiais prezidentiniais rinkimais ir man atrodo, kad procentas yra panašus likęs, tai 36% Lozoraičių.
2: Du trešdalį prieš trešdalį.
3: Tai trešdalis nėra blogai. Tai nėra taip jau labai mažai ir jeigu jų nemažės, o daugės, jeigu jie savo vaikus kitaip ugdys, jeigu atsiras mokytojai iš jų, kurie mokyklose dėstys. Bet jeigu mokytojai ateis iš to, iš tų dviejų trešdalių, to prisitaikiusio, iš to, kurie ir sąjūdžio laikais į komunistus stojo, tai vat tada mes turėsime tą tokią šiek tiek prieska, šiek tiek jokia, šiek tiek tokia meluojančia Lietuva ir tada tau telefonas, čia vėl taip suvedu du dalykus, galbūt nesuvedamus tiesiogiai, bet tau tada tasai dirbtinės informacijos, nes kai tu, nu, čia toksai paprastas dalykas, kai tu nebeužuodi subtilių kvapų, gėlės ar kažką, tai tau reikia grubaus kvapo, tau reikia nu, mėšlavežio kažkokio ir tada žiniasklaida, ta politika duoda tą savo gerą mėšlo kvapą ir tu jame maudysi. Ir
2: ką pats daryt? Galvojat, vat ką daryt, klausimas, ką daryt Europą, Europos pirmininkė komisijos čia prieš dvi geras savaitės iškėlė idėją, nu, turėt tokį įstatymą, jeigu 13 metų vaikai atribuot apskritai neleis naudot jiems socialinių tinklų. Kai kurios šalis eina tokių griežtesnių kelių, kitos nuosaikesnių, nežinau beje, kaip Graikija daro, bet iš esmės pats sprendimo Vytautai būdas, kai tu, nu, yra sprendimas pasakomas įstatymu, kad kažkaip, aš tiesą sakant, man sunkiai įsivaizduojas kaip tas praktiškai, nes Australai tą darė ir panašu, kad ne viskas taip paprasta, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, technologija vis tiek jie atribuot, kaip pasislėpia tais profiliais ir ID kažkokiais, tai pasinaudot kitais gali ir prisijungt, bet iš esmės pati sprendimo kryptis, jinai pačiam atrodo teisinga, vat, įstatymu imti ir uždraust kažką.
3: Aš manau, kad yra daug būdų ir vienas iš tų yra toks, kaip įstatymu mes vaikams neleidžiam gerti alkoholio ir rūkyti, tai yra labai panaši problema ir su mobiliu telefonu ar socialiniais tinklais. Jie gali įtraukti į labai juodus ir negrįžtamus procesus žalingus psichikai. Visų pirma, netgi tai, kad per TikToką labai labai stipriai veikia Lietuvai priešiškų valstybių informaciniai žaidėjai, įtraukia vaikus į lengvus žaidimus, o paskui jau žiūrėk, paprašo, kad ir pofotografuotum, kažką praneštum ir toksai atsiranda draugiškas įtraukimas, išnipinėjimą.

0: pasilabini, apsikabini, turi kažkokias diskusijas neaiškiais klausimais. Ir tada tavo smegenys dirba vienu režimu ir kitas yra pasyvusis režimas, kai tu gauni tuos paruoštukus ir tu tiesiog durnėjai. Ir mes dabar turime gana spėriai durnėjančią visuomenę. Kažkam tai apsimoka, bet jeigu, aš nežinau, žiniasklaida ar kažkokie sąmoningi influenceriai tai supratę imtųsi, na, kažkokius ar žaidybinę
1: formą. Rodyti tą neigiamą pusę
0: taip,
1: visos
0: taip, priklausomybės. Taip, tą atskleisti su smegenų tyrimais ir taip toliau.
2: Ačiū, kad buvot mūsų radijoje. Vytautas V. Landsbergis, režisierius, atlikėjas ir dainų bardas ir kūrėjas. Ačiū, kad klausėt kultūros sunkia svorius kiekvieną pirmadienį 14.05 per žinių radiją.
3: Kultūros sunkia svoriai. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt. Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.

0: žinių radijas.
1: Verslo pulsas.
2: Laida Verslo pulsas pristato statybos sektoriaus vystymo agentūra.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Unieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Žalioji infrastruktūra Lietuvos miestuose, ką turime ir kur judame, apie tai šiandien bandysime aiškintis. Miestams vis dažniau tenka spręsti problemas, kurias lemia klimato kaita, pradedant nuo liūčių užtvindytų gatvių iki karščio salų ir nykstančios biologinės įvairovės. Ir kaip pažymi specialistai, vienas efektyviausių būdų kovoti su šiais iššūkiais yra būtent žalioji infrastruktūra. Kai gamtiniai sprendimai tampa ne tik miestų puošmena, bet ir jų infrastruktūros dalimi. Taigi, kokia tokios infrastruktūros būklė šiandien Lietuvoje ir ką apie urbanizuotas bei urbanizuojamas teritorijas atskleidė ką tik atliktas žaliosios infrastruktūros esamos būklės įvertinimo ir vystymo galimybių nustatymo studija, kokius sprendimų galėtume perimti iš kitų šalių ir ką reikėtų keisti planuojant naujus kvartalus ar atnaujinant jau esamas miesto erdves. Taigi klausimų daug, atsakymų tikriausiai dar daugiau ir jie visi išsamus. Ir su manim šiandien kalbėsis Danielius Jurčiukonis, viešosios įstaigos statybos sektoriaus vystymo agentūros urbanistikos padalinio specialistas, projekto žaliosios infrastruktūros skatinimas turinio vadovas bei Gaudrė Znutaitė, architektė, žaliosios infrastruktūros vystymo ekspertė agentūros Blumą bendrai, kurie sveiki.
4: Sveiki.
5: Sveiki.
3: Danieliu, nuo jūsų pradėsime. Pirmiausia, trumpai klausytojams priminkime, jau nekart beje laidoje mūsų kalbėjome, kas yra ta vis dėlto žalio infrastruktūra ir kaip jis suprantama mūsų visuomenė, nes užsiminėt, kad netgi specialistai kartais visiškai kitaip traktuoja šį terminą.
4: Iš tikrųjų, sunku pasakyti, kaip visuomenė visi įsivaizduoja, daug yra nuomonių, bet yra, sakykime, tokios dvi stovyklos. Tai vieni pirmiausiai išgirdė žodį infrastruktūra, kad ir žalioji, įsivaizduoja vis tiek apie inžinerinius kažkokius dalykus, tai nežinau, įrengimai, lietaus surinkimo kažkokios įrangos, o kiti gal labiau tą žalią pusę tos šio žodžių junginio priima ir įsivaizduoja, kad tai yra, na, sakykime, tik tais parkai, miestų skverai, kitos žaliosios ar ten, nežinau, mėlynosios erdvės mūsų, o iš tikrųjų tai yra visuma visų šitų elementų. Tai yra ir gamtinių, ir pusiau gamtinių, ir inžinerinės infrastruktūros, technologiniai sprendimai, visos žaliosios, mėlynosios erdvės, bet kas dar svarbu, kad žalioji infrastruktūra yra būtent dėl ekosisteminių paslaugų kokybės gerinimo. Ką tai reiškia? Tai yra kovai prieš ekstremalius meteorologinius reiškinius, vandens surinkimas, taip pat žmonių sveikatos gerinimas, nežinau, kraštovaizdžio, šiaip pačio ekologinės sistemos gerinimas ir daugybė kitų, net ir, nu, sakykime, estetinių.
3: Tai čia kur kas plačiau negu taip. Ta, kaip sakėte, betonas, tinklai ir medžiai, ar ne, čia jau ir ta socialinė visa pusė yra. O kaip yra su užsieniu? Ar mūsų supratimas apie žalią infrastruktūrą panašus kaip užsienį, ar visiškai skiriasi tai, ką labiau išsivyšusios, labiau pažengusios žalioje infrastruktūroje šalis supranta?
4: Iš tikrųjų, tai vat, Europos aplinkosaugos agentūra turi tą, sakykime, platesnį apibrėžimą, kad žalioji infrastruktūra yra bendrai visi žali ir mėlyni elementai, jų tinklas, ta prasme. Tai toks yra supratimas. Mes, tarkime, Lietuvoj ir dabar ir atlikdami šitą studiją šitame projekte, gal vis dėlto daugiau koncentruojamės į urbanizuotas teritorijas ir Lietuvoje yra tas supratimas, kad vis dėlto žalioji mėlynoji infrastruktūra daugiau lieka miesto ribose, o visa kas kita, jau yra kitos gamtinės sistemos ir mes dar turim tokį konceptą, kai gamtinis karkasas Lietuvoje geokologinio kompensavimo sistema, jinai yra ten geografų, kraštovaizdžio architektų išvystyta dar anksčiau Lietuvoje, jinai veikia toksai kaip ekologinių teritorijų tinklas, tai mes sakome Lietuvoje turim tokį supratimą, kad mes visų pirma vystome žalią infrastruktūrą, nu tos įrenginius ir tos papildomus pusiau gamtinius elementus, pirmiausia gamtiniam karkasė ir tada pildome kitose miesto erdvėse, kuriuose reikia. Tai, nu, yra tas dvigubas. Mes turim tą gamtinio karkaso, kuris dalinai apima ir tą europinį supratimą apie platesnę būtent šio reiškinio prasme.
3: Ir žiūrėkit, kad padabriau pagrįstumėm Danielių, kalbėsime su Gaudrė, būtent apie tą studiją, kuri vadinasi žaliosios infrastruktūros esamos būklės įvertinimo ir vystymo galimybių nustatymo studiją. Gaudrė, jūs čia prisidėjote betalpiškai prie jos įgyvendinimo, tai gal tada apie ją ir pakalbėkim išsamiau, kam ji buvo orientuota, ar mes kalbam tik tai apie situacijos analizę Lietuvoje, ar į geruosius žaliosios infrastruktūros pavyzdžius kitose šalyse, kaip čia viskas vyko ir kokie buvo pagrindiniai tikslai bei užduotys?
0: Taip, tai iš tiesų studija apėmė abu jūsų minėtus aspektus, bet ir dar daugiau, tai pradėjom nuo bendro konteksto apžvelgimo, kodėl ta žalioji infrastruktūra yra mums svarbi aktuali šiais laikais. Taip pat padengėme truputį tos bendruosius tokius jos funkcionavimo principus, kas ją daro veiksmingą. Tada perėjome prie Lietuvos būtent esamos situacijos analizės, kuri buvo didelė dalis mūsų studijos, vertinant spragas, kas veikia, kas neveikia. Apžvelgėme 25 Lietuvoje jau gyvenintus tokius inovatyvesnius žaliosios infrastruktūros praktinius atvejus, darėm visų 60 Lietuvos savivaldybių apklausą, kalbėjom su įvairiais ekspertais ir taip toliau. Taip pat, kaip jau minėt, nagrinėjome užsienio gerąsias patirtis ir būtent identifikavę Lietuvos spragas, ieškom, kurios pamokos iš užsienio būtų aktualios mums spręsti mums aktualiems iššūkiams būtent susijusiams su žaliosios infrastruktūros vystymo. Ir galiausiai paskutinis skyrius svarbus buvo siūlymai sistemos tobulinimui. Jame identifikavome 12 tokius kaip strateginių siekių, kurie mums padėjo prioritizuoti sekančius veiksmus, ką galima keisti sistemai, pradedant nuo teisinės bazės, perinant prie kompetencijų plėtojimo visoje šalyje, finansavimo sistemos gerinimo, resursų, žmogiškų išteklių duomenų ir taip toliau.
3: Gaudrė, spragas, sakot, tikriausiai ten, kur mums skauda, ar ne, kur mes sergame. Tai kur Lietuva serga, jeigu mes kalbam apie žalią infrastruktūrą? Ką pastebėjot, kokios tos besikartojančios klaidos, tos spragos besikartojančios, kurias reikia lopyti ir kur, sakėte, pritaikysim gerųjų šalių pavyzdžius ir praktikas?
0: Tai bendrai pažiūrėjus, situacija nėra bloga, kaip Danielius jau minėjo, turime gamtinio karkaso sampratą, kuri suteikia tikrai stiprų teorinį pagrindą žaliosios infrastruktūros vystymui būtent miestuose. Tačiau miestuose visgi yra tų spragų, kad jeigu toliau tęsim urbanizaciją taip, kaip dabar šiuo metu nevyksta, tai yra rizika, kad nebus ta mūsų esama žaluma, kurią galime džiaugtis, didžiuotis, išsaugota, pakankamai vertinta ir gali jinai pradėti nykti. Jau matom daug kur naujai vystomose rajonuose. Taip pat kalbant apie tos papildomos žaliosios, naujos žaliosios infrastruktūros vystymą, tai pastebėjom, kad sistema yra fragmentuota. Visų pirma, teisiniai bazai, atskiri teisės aktai, kurie reglamentuos, kiek skirtingas rytis, nėra tarpusėje suderinti, daug kur tarp terminų yra priešpriešos, lieka tokių kaip ir pilkųjų vietų, reikia tiesiog tuos terminus labiau suderinti, susieti. Taip pat techninis reglamentavimas esamas, jisai daug kur yra iš tiesų perteklinių apribojimų, trūksta techninio reglamentavimo tiems inovatyvesniems, naujiems, Lietuvoje mažiau taikomiems sprendimams, kaip kad įvairių tipų žalieji stogai, tvarios vandentvarkos sistemos, skirtingų tipų laidžių dangų konstrukcijos. Galiausiai gaunasi, kad užsakovas arba projektuotas yra kaip ir netiesiogiai nukreipiamas į tuos pilkuosius sprendinius. Ir jie visgi tampa tuo mūsų labiau standartiniu sprendiniu ir kaip ir nėra palankęs sąlygos būtent tų naujesnių sprendimų išbandymų mūsų kontekste. Taip pat didelė šiaip sisteminė spraga yra tai, kad labai pastebėjom, kad žalioji infrastruktūra kaip ir galiausiai yra vystama taškiniu būdu, kažkokių pavienių iniciatyvų, ja, užsidegusių žmonių dėka.
3: Nėra tos sistemos tokios, tai, ne visą apimančios.
0: Kaip ir pati sistema neįpareigoja, nestumia savaldybių, teritorijų planuotojų. Nuo pat pradžių nuo teritorijų planavimo pradėti jau galvoti apie kaip galima viską valdyti žalius gamta paremtų sprendimo pagrindų, o ne mums įprastų pilkosios infrastruktūros sprendimo pagrindų. Ir taip pat labai didelė problema yra, kad šiuo metu pagrindinės žaliosios infrastruktūros, pagrindinis demuo, želdynai yra reglamentuojami daugiausiai kiekybinių pagrindų,
3: numatom
0: plotus. Ir,
3: nesvarbu, ką ten prisodinsi, taip, svarbu tą plotą.
0: Papuo kartais ir guminės dangos ir visokie takai ir taip toliau. Tai mums labai trūksta to kokybinio vertinimo mechanizmo, kuris leisti ir stebėsime paskui vėliau užtikrint, palygint, kas gerai, kas blogai, kaip keičiasi dalykai.
3: Danieliau, jūs tikrai susipažinęs su studijos rezultatais. Taip, taip. Yra ką papildyti, yra kokias jūs išvadas, jūsų institucija daro išvadas po to, ką Gaudrė pristatė.
4: Jo, tai mes, aišku, galvojam ir apie tolimesnius etapus, kaip galėtume realiai tą žalią infrastruktūrą, gal, nežinau, po to šiek tiek dar užsiminsiu, kokie laukia tolimesni etapai. Tai tikrai matome poreikį ir kad ministerijos aplinkos gal šiek tiek irgi pajautė, nu, ta prasme, poreikį turėjom susitikimus ir su politikos formuotojais, tai manau, kad turėtų reikalai išidėti.
3: Va, Danieliu, ar mes turim Lietuvoje gyvendintus jau žalios infrastruktūros sprendimus, kuriuos tikrai galėtumėm vadinti sėkmės pavyzdžiais, didžiuotis, rodyti visiems Gaudrėčiai.
4: Gaudrėčiai, gerai.
0: Tengi nagrinėjom gana detaliai, tai jo, kaip jau minėjom, žalio infrastruktūra apima ir tuos jau mums įprastas tradicinius žaliosios elementus, kaip medžiai, alėjos, parkai, tai žinoma, jų Lietuvoje yra pilna nuo seno ir ko gero ne vienas negalim įsivaizduoti buvimo mieste karštą vasaros dieną arba vėjuotą dieną, bet to žalumos, kurie padeda mums reguliuoti mikroklimatą. Kalbant apie tuos mažiau įprastus, jau labiau inžinerinius gal sprendimus, tai studijoje, kaip minėjau, išnagrinėjame 25 jau praktinius Lietuvoje gyvenintus atvejus, beveik trečdalis jų buvo žaliai stogai. Iš tiesų, žaliai stogai yra jau gana įprasta tipologija, gana sėkmingai taikoma Lietuvoje. Jie apima, pavyzdžiui, ir želdinimą ant požeminio parkingo stogo, kur tiesiog tu nesupranti, kad tai yra žaliasis stogas, bet tai suteikia žalią erdvę pastatą naudotojams, kurią jie gali mėgautis pilna žalumos, vėsumos, vasarą ir taip toliau. Taip pat Lietuvoje yra ir tikrai gerų pavyzdžių ekstensyvių žalių stogų, kurie yra truputį mažesnis tas apželdinimas, ten jau nesodini paprastai medžių, daugiau mažesnė ta žolinė augalyje. Tai pavyzdžiui, Lazdynų baseino stogas Vilniuje, kuris labai gražiai įsilieja į viešasias erdves ir tampa tiesiog dar viena prieinama viešosios erdvės dalimi, kur galės būti koks nors ten bituminio danga
3: grįstas. Betonas koks nors paprašęs.
0: Niekam neprieinamas stogas. Taip pat labai gražus, tarptautiniam kontekste nuskambėjęs yra Sanitex biurų pastato kūnės stogas žalesis, kur ten net jie ir medžių pasodino tam tikrose vietose. Ir tai iš tiesų erdvė, kur yra per kelis žingsnius nuo biuro darbuotojų darbo vietų, bet jinai visiškai atrodo, kad tai esi miškelyje ir jie darė taip pat ir tyrimus ir tikrai rodo daug mažesnį įkaitimą negu aplinkiniai.
3: Taip, su tokiais kaip ir atrodo viskas aišku, kaip su gatvių užtvindimu. Kuo toliau, tuo dažniau su šito reiškiniu susidurėme ir tikrai turim turėti sprendimų.
0: Taip, tai vandentvarka yra gan tokia gal pas mus dar šlubuojanti vieta, trūksta ir specialistų ir, kaip minėjau, reglamentavimas nėra iki galo įsitvarkytas, kad būtų miestuose galėtume taikytos gamta paremtas sprendimas. Yra tikrai sėkmingų pavyzdžių, kaip Lietuvos nuotekų kaupikla Siesikų gatvėje, dirbtinė šlapynė Rutkausko skvere, tai va ten jau yra nukreipiamas nuotekos, bet tuo pačiu tos erdvės ir formuoja žaliasias erdvės, svarbias vietos gyventams.
3: Išeikim už Lietuvos ribų, gerai, ir pažiūrim, ką užsienis daro šiuo atveju. Tai Danieliau, čia tikrai jūsų klausimas, kokių gerųjų tų pavyzdžių atlikdami studiją atradot kitose šalyse ir ką mes tikrai galėtumėm Lietuvoje pritaikyti, ypač kalbant apie vandentvarką, ar ne, ką Gaudrė minėjo.
4: Tai vienas svarbiausias, sakykim, tų pavyzdžių, net ir mums tiesiogiai teko nuvykti, vat irgi su projektu Jungtinė karalystė, konkrečiai Bristolį, pas juos ir egzistuoja tokia agentūra Natural England. Tai ką jie tikrai pasakė ir mūsų susitikimų metu ir nagrinėjimoje medžiagoje, tai labai svarbu, kad žalioji infrastruktūra būtų ne tik kažkokiose vizijose, koncepcijose, bet konkrečiai nugultų į teritorijų planavimą. Tai yra, kad tai būtų reglamentas, kad tai privalomumas, įsipareigojimas, ta prasme, kai tą suplanuoji. Kitas dar irgi labai svarbus užsienio pavyzdys, čia bene vienas svarbiausių, gal sakykim, tai yra žalumo indeksas vadinamas, kurio istorija prasidėjo dar Berlyne 94 metais, tada Švedijai, Malmės mieste, tada, nežinau, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje buvo pavyzdžių, kur taikė tą žalumo indeksą ir po to mes, vat ir Blumą darydami kur Lietuvai projektą 2021 metais, Lietuvai irgi atnešė tą idėją iš Helsinkio, būtent žalio indekso to principo, būtent visą tą metodiką sukūrė. Tai sakyčiau, na, tai tokie gal svarbiausi ir dar, vat, kas iš Anglijos, sakykim, pavyzdžių, kad, pavyzdžiui, Natural England yra šios temos ambasadorius. Yra institucija, kuri per visas savivaldybės institucijos neša šią temą. Mes Lietuvai kol kas to neturime.
3: Čia reikia lyderystės
4: ir kaip kompetencijų centro, nes tai yra kompetencijų centras. Tai ir leidinius leidžia, vat, kaip ir panašiai ir Vokietijos, tokia federalinė agentūra irgi to užsiema metodiškai, labai dirba su suinteresuotom šalimis.
3: Tai čia esminis klausimas, atsakymas ir yra, ar turėsime lyderį, ir tas viskas sparčiau tikriausiai pajudės, ar ne? Miesteliai ir miestai, koks čia skirtumas, kur žaliai infrastruktūros sprendimai jūsų nuomonė įgyvendinti sparčiau, sklandžiau, o gal iš viso regionams iš viso nereikia ir taip žali, kaip čia, koks skirtumas?
4: Tai bendrant iš bendros tokios urbanizacijos teorijos, tai aišku, miestams spartesni urbanizacijai, didesnėme tankime, susiduria daugiau su tom problemu. Žaliosios infrastruktūros kaip ir reikėtų daugiau. Lietuvos pavyzdį, aišku, tai yra ir tuo pačiu didesnė aparatai, didesnė biurokratija. Viską sunkiau daryti. Tarkim, aš žinau, ir kolegos Blumą ten žalimo planus turi didelę patirtį, ten žaliosios infrastruktūros analitinės schemas poreikio irgi tikrai dirba nemažai su mažesniu Lietuvos miestu. Tai ten gal lengviau dalykai vyksta, bet trūksta ir kompetencijų savivaldybėse.
3: Gaudrė, jūs kaip praktikė, kaip jūs matote šitas skirtybės? Trumpai.
0: Taip, gal mažesnėse savivaldybėse visų pirma reikia sutikti tas kompetencijas, kad jie nesunaikintų, ką turi. Tas labai gal svarbu, nes vis tiek jie ten gana džiaugiasi, kai yra investicijos, užsiasfaltavimai, kiemų užasfaltavimai, aikštelės, tai vat kaip čia padaryti, kad nepadaryti klaidų tiesiog tai urbanizacijai. O miestas vis tiek savivaldybės jau truputį didesniuose miestuose turi daugiau supratimo kompetencijų, tai ten jau reiks su tais praktiniais daugiau iššūkiai, sakyčiau, kovoti kaip suderinti, sukoordinuoti viską.
3: Iš to, ką jūs kalbate ir komentuojate, akivaizdu, kad tai yra prioritetas ir Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijoje iki 2030 metų ir gamtos atkūrimo reglamente žalioji infrastruktūra, na, įtvirtinama kaip strateginė alternatyva tradiciniai infrastruktūrai, kurioje vyrauja tas daug pilko betono, ką mes dabar daugiau mažiau ir turim. Toks aukščiausių institucijų požiūris į žalią infrastruktūrą tikriausiai rodo, kad jie jau vertinama na, kaip išties efektyvi priemonė, padedant kovoti su klimato kaitos padariniais būtent urbanizuotose teritorijose, kadangi studija jau yra atlikta, tad natūraliai kyla Danieliau klausimas, o kas toliau, kokius žingsnius Lietuva jau dabar turi atlikti, kad ta žalio infrastruktūra šalyje tikrai būtų na, vis dažniau pasirenkama, tiek planuojant naujus miesto kvartalus, tiek rekonstruojant esamas erdves, kas irgi labai, mano galva, yra aktualu.
4: Nu, tai vat, mūsų kiti projekto etapai, dabar irgi pradedam jau koncepcijos kūrimą, kaip tą žalumo indeksą integruoti konkrečiai teritorijų planavimą. Mes dabar bandom vėl jį atgaivinti, tą idėją, organizuojame susitikimus ir viena iš idėjų yra, kad pirmiausia turėtų atsirasti analitinis įrankis paremtas GIS pagrindu, kur savivaldybės galėtų rasti, kuriuose teritorijose jų poreikis didžiausia žaliosios infrastruktūros. Tai čia vienas etapas, tada to žalio indekso kažkokių minimalių reikalavimų įvedimas, irgi ties tuo dirbame, na ir galimybė savivaldybėms savus įsivesti, tarkim, didesnius ir panašiai. Ir paskutinis dalykas, ką vat, pabaigsim šituo, sakykim, nuo antrojų metų, vat, gal po metų pasikalbėsim, tai yra apie žaliosios infrastruktūros grinai planavimo principus, pagrindinius, kaip planuotojas dabar dirbo, vis laik tiesiog detaliuosius planus darė, bet dabar sako, yra idėja žalia infrastruktūra, kaip man tą daryti. Mm. Tai daugiau vat, tą metodinę medžiagą. Ir po to techninis gidas jau paskutinis etapas, tai bus jau kaip realiai įrengti inžinieriams, aplinkos inžinieriams, kraštovaizdžio architektams, kaip dirbti su konkrečiais techniniais sprendimais žaliosios infrastruktūros.
3: Danieliau, mes šiek tiek daug apie tą studiją, apie tą leidinį kalbam. Jis prieinamas plačiai visuomeniai, specialistams gali žmonės tiesiog pasižiūrėti, susipažinti, ką jūs padarėt, kokias ten...
4: Jau dabar jis yra įkeltas į statybos sektoriaus vystymo agentūros internetinį puslapį. Ten galima surasti papildomą informaciją ir skiltis meniu leidiniai ir ten bus tik vienintelis tas mūsų leidinys. Tikrai žiūrėkit, mes dalinamės ir mūsų Facebook'e, ir Blumos Facebook'e, siūsim universitetams, projektavimo įmonėms, tai tikrai...
3: Žodžiu, jis taip plačiai prieinamas ir kiekvienas, kam, kas susidomėjo, kas nori apie tai išgirsti, gali pasistudijuoti ir pasižiūrėti. Žiūrėkit, mūsų laikas visiškai pabaiga, tai po vieną tokį atsakymą iš jūsų, po vieną sakinį, kaip jūs matot perspektyvą žaliosios infrastruktūros taikymo Lietuvoje, kokį greitį, pagreitį, ar kažką įgaus, ar neįgaus, ar vis dėlto tas pilkasis betonas ir vyraus pas mus gaudrė, kaip jūs manot?
0: Tai mes iš tiesų dirbam nuo 20-ųjų, kaip Danielis minėjo, prie žaliosios infrastruktūros ir labai matom pokytį. Labai, ką ir mes bandom kaip įmonę, perteiktas idėjas, iš tiesų jau jos įsigyvendina, tai tos didelės vystymo būtent idėjas, tai manau, kad labai greit pasivysim vakarus.
3: Tie, kurie pažengia šioje temoje, taip Danieliau, jūs
4: kaip. Aš tai labai dedu didelę viltį žalumo indekso aktualizavimo teritorijų planavimą ir visai pajutome, kad ir aplinkos ministerijos va, teritorijų planavimo politikos formuotai visai tą pajautė, tai tikiuosi, tai pavyks padaryti ir pajusim pokytį tame.
3: Kągi, noriu baigti laidą, jums padėkoti už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad pas mūsų studijoje šiandien svečiavosi Danielius Jurčiukonis, viešosios įstaigos statybos sektoriaus vystymo agentūros urbanistikos padalinio specialistas, projekto žaliosios infrastruktūros skatinimo turinio vadovas ir Gaudrė Znutaitė, architektė žaliosios infrastruktūros vystymo ekspertė, agentūros Bluma bendra įkūrėja. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienis ir turiu likęs su žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Laida Verslo pulsas pristato statybos sektoriaus vystymo agentūra.
1: Verslo pulsas.
5: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
7: Mes per daug skubam, Linai, stami. Mes per daug skubam. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėti. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytės, podcastą, kokį nors žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvotų.
6: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mesgi laisvesni esame.
7: Tas politkariškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esam, visi nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. reklama@ziniuradijas.lt.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalėte?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
3: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
10: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Karjera kurianti valstybė.
12: Laida Karjera kurianti valstybė pristato viešo valdymo agentūra. Daugiau informacijos dirbu valstybei.lt ir viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje.
13: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Karjera kurianti valstybę. Taigi, kas kuria tą mūsų valstybę? Valstybės įstaigų vadovų sprendimai gali tiesiogiai paveikti tūkstančių žmonių kasdienybę. Nuo viešųjų paslaugų kokybės iki to, kaip institucijos geba įgyvendinti pokyčius. Tačiau ar šiandien į tokias pareigas ateina pakankamai žmonių pasirengusių ne tik administruoti, bet ir prisiimti lyderystę. Kaip rodo statistika, kandidatų daugėja, tačiau dalį potencialių pretendentų vis dar stabdo nerimas dėl viešumo, politinės įtakos ir ribotos sprendimų laisvės. Taigi, koks šiandien yra valstybės įstaigos vadovas ir kokių lyderių reikia institucijoms, kad strategijos virstų realiais rezultatais gyventojams. Man labai malonu pristatyti laidos svečius, viešojo valdymo agentūros direktorė Ana Selčinskienė ir vyriausybės kancleris Tomas Daukantas pas mūsų studijoje. Sveiki.
14: Sveiki.
15: Labą dieną.
13: Ana, nuo jūsų pradėkime gal mūsų pokalbį. Kodėl apskritai verta kalbėti apie valstybės įstaigų vadovus, kuo jų darbas apskritai svarbus šiandien kiekvienam mūsų, tiek jums, tiek man, tiek tu, ponui Tomu?
14: Aš gal norėčiau labai paprastai pasakyti. Man atrodo, kad šito ne visada matomo žmogaus įstaigos vadovo užduotis šiandieną ir labai svarbi yra ta jungiamoji grandis tarp skirtingų politikų priimtų sprendimų ir strategijų valstybinių, kad visa tai būtų gyva, kad taptų mūsų gyvenime tuo tikroju pokyčiu. Nes būtent įstaigų vadovams šiandieną ir tenka ta sunki užduotis padaryti taip, kad tai, kur politikai priėmė sprendimus arba kažkokius strateginius tikslus nubrėžė, tai realiai įgyvendina tuos sprendimus būtent įstaigos, kuriems vadovauja įstaigų vadovai.
13: Ana, kaip jūs galvojat, ar vadovai kuria pasitikėjimo valstybę?
14: Labai pritarčiau. Labai pritarčiau ir šitas darbas dar labiau nematomas. Plikaikim. Nes organizacija, kuri veikia skaidriai, efektyviai, didina pasitikėjimo valstybę. Ir vadovui čia tenka atsakomybė, nes viena yra ta dalis, kur įstaigos vadovas atsakingas už tą suplanavimą ir rezultatų pasiekimą, o kita yra ta minkštoji, kur organizacijoje dirbantys žmonės turi pasiekti tų tikslų. Ir ten ir organizacinė kultūra, ir efektyvus procesai, nu, tokie labiau jau minkšti dalykai. Ir visa tai galiausiai duoda rezultatą, kad visuomenė mato, jog veikia, veikia gerai, skaidriai. Ir tas didina pasitikėjimą.
13: Ir tikriausiai, prikalbant apie pasitikėjimą, mes kalbame apie procesus visos organizacijos veiklos kokybę, ar ne? Nes jeigu organizacija kokybiškai veikia, tai automatiškai ir tas pasitikėjimas kyla vadovu.
14: Tikrai sutikčiau ir manau, kad viešajame sektorėje ypatingai tam įstaigos vadovui tenka dar svarbi užduotis pasakyti, o kas yra kokybiška. Nes vienam gyventojui patinka, kitam nepatinka. Tai kokybiška ar nekokybiška?
13: Jisai formuoja standartus.
14: Tai man atrodo, jog šiandien viešajame sektorėje tai yra tas rytis, apie ką mes turim kalbėti, nes dažnai kalbam apie orientaciją į klientą, ir, o klientas viešajame sektorėje ir yra ta visuomenė ir gyventojas. Ir įstaigos vadovai, man atrodo, labai svarbu sutarti ir su savo steigėjais, ir nunešti ir iki savo organizacijos darbuotojų ir tos pačios visuomenės, kad ta gerai veikianti organizacija yra organizacija, kuri daro taip, kitaip ir pasiekia tokių ar kitokių rezultatų. O ne vien tik tai patinka arba nepatinka.
13: Toma, jūsų pozicija, jūsų nuomonė, jūsų galų galia įvertis visos situacijos ir ką Ana sakė, papildo, ar kaip tik prieštarauja, tai ką Ana kalba?
8: Ne, Anai sunku prieštarauti kažką toje vietoje, bet man patiko labai klausimas, kodėl verta kalbėti apie įstaigos vadovo vaidmenį ir šiai dienai. Tai turbūt reikia atsiminti klasikinius posakius, nu, pavyzdžiui, žuvis genda nuo galvos, sveika galva, stiprus kūnas. Tai gal čia yra iš tų momentų, kai jeigu stiprus vadovas, tai ir stipri institucija, stipri ta galva, kuri gali priimti šaltus sprendimus su tam tikros empatijos elementais, su matymu į žmogų, nes čia turbūt, kodėl verta dar kalbėti apie šitą temą, nežinau, kaip jūsų būreliuose, burbuluose, susitikimuose, bet man tenka išgirsti, kaip kas galėtų geriau veikti. Kaip kas galėtų arba veikia blogai, kaip sakot, toje vietoje. Daugiausiai, kaip sakot, priekaištai panašiai. Ir čia man panašu į tos sofos ekspertus apie krepšinį. Žinot, religija, visi supranta, visi gali treniruoti, bet tų rezultatų kaip ir kurį tai laiką neturim. Tai jeigu, dažnai mėgstu atsakyti, jeigu taip žinai ką, tai tikrai yra institucijų, kurios ieško naujų vėjų, naujų idėjų, naujų telkimų, naujos prasmės. Tai prašom, tai dėl to reikia kalbėti.
13: Bet Tomai, žiūrėkit, jūs dažnai, nebūtinai jūs, bet ir jūsų buvo pasakymas apie lyderystę, įgalinančią lyderystę, ir mes labai daug kalbam šiandien apie tą lyderystę. Man kartais atrodo, kad mes labai daug kalbam, bet visi labai skirtingai gal suprantam tą lyderystę, ar ne? Kaip jūs suprantate šiandien lyderį vadovą? Kas tai per, kokie bruožai, kokie sprendimai, kokios charakterios, apie ką tai?
8: Tai nebėra penkmečio plano įgyvendintojas, nors man tai atrodytų, kur atėjau, pasiėmiau ir darau pagal planelį, nors ir kaip jis be atrodytų. Tai vis dėlto yra tas asmuo, ta asmenybė, tas personažas, kuris jau prisideda ir turi prisidėti prie strategavimo, prie pokyčio ne tik per instituciją, nes kiekviena institucija turi daryti ir valstybės mastų pokytį. Kalbant apie viešo sektoriaus institucijas, ką ir Ana mini, jeigu yra pasitikėjimas tą instituciją, tai turbūt mes norim ir turėti reikalų su valstybe, norim gyventi, norim dalyvauti, norim būti aktyvus, norim džiaugtis tą valstybę toje vietoje. Tai strategas vienas iš kompetencijos dalykų. Kitas su strategavimu yra toks senas anekdotas, kad tik strategijas braižyti, kaip tai gražus gyvenimas, neužtenka, reikia ir gyvendinimo elementų. Tai anekdoto nepasakosiu. Tai,
13: neturim laiko, bet labai būtų smagu išgirsti.
8: Po laidos, bet su gyvendinimo eina dažniausiai kitas elementas, ingredientas patiekalo, tai yra pokytis. O pokyčių jau reikia ir įvairiausių kompetencijų, ką vėlgi ir Gena minėjo, nuo kultūros išaiškinimo, prasmės įtikinimo, tikėjimo komandos, kad keliautų su tuo. Ir čia jau reikia ir kūrybinių gebėjimų, ir nestandartinių sprendimų, kur dažnai mes esam nebe komforto zonai. Tai man atrodo, kad lyderystė yra ne komfortas, pokyčio noras ir telkimas.
13: Ana, šiandien ieškant vadovų, lyderystės klausimas, lyderystės pozicija, kompetencijos, vadybiniai gabėjimai, apie tą platybę vadovo, kokią šiandien kalbam, kiek platus šiandien vadovas turi būti?
14: Kiek platus? Nu, bet mes jau apie tai ir pakalbėjom, kad ne vien tik tai penkmečio planą, ar tik tai padaryti, kad organizacija veiktų. Nu, yra ir kiti elementai, kur ir pačią organizaciją reikia jungti, vienyti vardant to strategijos įgyvendinimo, kad žmonės tikėtų, nes nu, viešajame sektorėje gal kažkam atrodo, kad ten dirba kažkokie bejausmiai sraigteliai, bet iš tikrųjų tai ten dirba tokie patys žmonės, kur irgi turi savo minčių ir jausmų ir tikėjimo arba netikėjimo tam tikrais sprendimais. Bet nepaisant to yra toks darbas, kur nu, politikų priimtų sprendimus reikia įgyvendinti ir tai reikia daryti ir dirbti. Tai vat vadovui tenka dar ir tokia rolė. Tai šiandien atrankose mes todėl ir tikrinam ne tik tai tų kandidatų, kurie atneša savo patirtį, bet ir bendrasis vadybinės ir lyderystės kompetencijas, tai yra tiek, kiek tai leidžia metodika ir tie psichologiniai testai, kuriuos mes taikom, patikrinti, kaip žmogus priima sprendimus, kaip jisai valdo konfliktus, kaip iš tikrųjų įtempto situacijai ar pokytyje elgtųsi. Nes būtent norim pažiūrėti, ar ne vien tik tai su profesinė patirtim ateina žmogus. Ir šiandien aš sakyčiau dar, kad kom labai pasikeitė pretendentas į įstaigų vadovus, tai jie tapo labiau pasiruošę. Jeigu anksčiau aš pastebėdavau, kad toks vardantos, nu, mes visi norim vardantos, mūsų šalis, mes visi norim padėti.
13: Vardantos, tai.
14: Va, bet jeigu tu nori ateiti ir iš tikrųjų tą savo darbinę patirtį, įgūdžius, žinojimą ir mokėjimą panaudoti vardant valstybės, tu turi žinoti, ką konkrečiai gali padaryti, nes tada ko tu skiriesi nuo to sofos eksperto. Tai šiandien jau ateina pretendentai pasiruošę. Jie būna susipažinę su strateginiais dokumentais. Jie žino, kur jie eina. Dabar jau ne toks kaip neplikas vardantos, o labai sąmoningas apsisprendimas, kur aš einu ir ką aš galiu ten padaryti. Tas labai aiškiai matosi.
13: Ir dar vienas momentų, kiek aš vadomėjausi jūsų to tyrimo atliktu, labai svarbu, kad jie suvoktų ir suprastų ir turėtų galimybę daryti prasmingus pokyčius. Kaip čia jūs komentuotumėte šitą
14: momentą? Taip, mes atlikom tokį tyrimą potencialių pretendentų įstaigų vadovus, kur apklausėm ir viešojo sektoriaus, bet daugiausia buvo iš tikrųjų iš verslo atstovų. Tai kas juos sugundytų sudalyvauti, tai nu, ten vienbalsiai yra trys dalykai. Tai yra prisidėti savo profesiniom žiniom prie svarbių pokyčių nu, ir kurti tą pokytį valstybei, žmonėm. Va, tai visi sako vienbalsiai ir aš manau, kad čia ir yra reikšmingos priežastis, kodėl žmonės ateina į viešąjį sektorių, nes mano, kad gali padaryti pokytį ir poveikį Lietuvos žmonėm.
13: Tomai, kiek valstybė yra lanksti pokyčiams tų vadovų, kurie nori daryti tos prasmingus pokyčius? Ir jeigu mes turim situaciją, kad jeigu jo norai ir lūkesčiai šiek tiek skiriasi nuo strateginių uždavinių, kurios užduoda valstybė, vyriausybė ar ne, kiek mes turim laisvės manevro šioje vietoje, jeigu kalbam iš pretendento vadovo pozicijos?
8: Aišku, kad jokio čia pokyčio. Jokauju, žinoma, turbūt natūralu yra, kad tikslą arba užduotis galiu įgyvendinti tada, kai aš irgi juo jais tikiu, jais noriu jų įgyvendinti ir panašiai. Jeigu turiu savo asmeninės nuomonės kitokios, tai pirmas stotelė yra susiderink ir įtikink, kad tai yra irgi pakeliui tuos, kurio tave paskyrė. Ar tai būtų steigėjo atstovas, ar akcininko atstovai, jeigu čia jau toj stotelį tu stringi, tai jau tada klausimas yra, kiek tada ta kompetencija argumentavimo, duomenų pateikimo yra tvarkoje. Gali būti, aišku, situacijų įvairiausių ir įsiskirimų, bet tada yra tema irgi ir apsprendimo. Ar vis dėlto aš su tuo šiek tiek kitokių norų man pakeliui, arba nepakeliui. Ir čia turbūt kiekvienas turim tą atsakyti, nes vadovas vis dėlto turi kaip išdėlioti ir strategiją, ir veiksmų planą, ir kryptį svarbiausia yra, tai yra kaip tai gyvendinti, ir čia įvairios tos patirtis, vat aš tai pritarčiau irgi, kad ką Ana minėjo, tos motivacijos ir akių degimo ir degančių širdies vis dažniau pasitaiko ir kas yra džiugu, nes tokie žmonės užkrečia kitus, įtraukia ir manau, tai yra, kadangi esam homo sapiens, kalbėjimas, sutarimai, tai yra tas būdas, kurį mes galim pasiekti bendrais tikslais.
13: Ana, jūs kaip matot šią situaciją, kai reikia derinti skirtingus lūkesčius ir išlaikyti organizacijos kryptį, kaip čia rasti tą sutarimą, balansą, ar kaip sako kancleris, kad tu turi būti stiprus ir sugebėti įrodyti galbūt, kad tavo parinkti sprendimai ir nuvesti link to išsvajoto tikslo?
14: Taip, tai vat, mes, kodėl aš taip ir sakau, kad mes ypatingai dabar vertinam tuos pasiruošusius kandidatus, nu, nes jie ateina suprasdami, kad jiem teks tarp trijų va šitų dedamųjų polių laviruoti, nes yra politikai, nu, ne tik politikai, nu, yra virš tavęs steigėjas, kuris priima sprendimus, ne viskas įstatymuose yra, va, yra steigėjai, kurie priima sprendimus, yra darbuotojai, kuriuos reikia motivuoti siekti šių tikslų, ir yra visuomenė, kurioje yra ir sveikas lūkestis sulaukti kokybiškos paslaugos, efektyvaus viešojo sektorio, nu, bet yra ir radikalios tokios dalies visuomenės. Ir vat visą tai reikia suvaldyti. Tai man atrodo, kritinė kompetencija yra mokėti dalykiškai komunikuoti. Nes yra vienas momentas, kai yra laikas komunikuoti su savo steigėjai ir su politikais, kur jeigu tu atsinešiai savo kažkokią patirtį, žinojimą, ir va, ten yra laikas apginti ir įtikinti tuos pačius politikus arba steigėją, kad reikėtų galbūt pasielgti kitaip, parodyti kitas puses, kitą žvilgsnį. Bet kai jau sprendimas yra priimtas, tavo užduotis yra atnešti savo komandai ir įtikinti komandą, kad čia yra prasmė. Taip padarius, mes atnešime gėrį visuomeniai. Ir gyventojai, su kuriais nu, mes visi žinom, yra reikalų ir tame tarpe tas viešumas.
13: O viešumas tai yra gerai ar blogai? Ar tai yra vis dėlto tas nerimas labiau? Ar kaip, nes žinau, kad ir šitą momentą tyrėte pas save tyrime ir pavadinote netgi mitu, tai apie, kalbant apie viešumą. Ar tai yra privalumas, trūkumas? Kaip jūs vertinat? Ką kandidatai kalba? Apskritai, ką viešoji nuomonė kalba apie tai?
14: Nu, aš turėčiau pasakyti, kad pasitvirtina tas mitas iš tos mūsų apklausos, jeigu žiūrėti į tuos skaičius, nes ten daugiau nei pusę pasisakė, jog gazdina viešumas, bet noriu pasakyti, kad viršuje top 3 vis tiek buvo neviešumas. Top 3 buvo politinis spaudimas, biurokratija ir lėtumas viešojo sektoriaus, kur nu, tam lėtumui ir biurokratijai ne tai, kad apginti, bet aš visada kartoju, kad biurokratija turi ir teigiamą prasme, viešajame sektorija greitai neišeina priimti dažniausiai sprendimą, būtent dėl to, kad tą sprendimą reikia suderinti taip, kad jisai tiktų visiems. Tai nėra kažkokia labai viena siaura grupė, kur jis yra vienintelis, įmanomas ir nekvestionuojamas. Ir tas užtrunka.
13: Nebe.
14: Va, tai kalbant apie tai, ar gerumas, ar blogis, aš manau, kad viešumas egzistuoja visur. Ir tame pačiame privačiame versle, arba net valstybės valdomose įmonėse. Nu, ką tik išgyveno audrą, mes matėm, ką teko išgyventi su vadovui, matyt, kalbant apie viešumą. Tai, bet tie žmonės, kurie mūsų tyrime dalyvavo ir sakė, kas baugina, tai baugina būtent tokia viešumo pusė, kai tave iš karto kaltina viskuo. Ir taip reikia prisiimti atsakomybę. Tai aš pasidariau tokią blitz apklausą. Ne iš to mūsų tyrimų, kur buvo daugiau negu 200 vadovų apklausta, bet tokį išsirinkau žmonės atėjusius iš verslo viešojo sektorių ir bet apskambinau ir uždaviau klausimą tame tarpe ir apie viešumą. Tai žinokit, ir jie jau dirba viešajame sektoriuje ir jau jiem teko patirti. Tai jie sako, nu jeigu kažkas dvejoja, tai bus, tikrai bus. Ir taip tikriausiai bus nemalonu. Bet visą tai išgyventi padeda prasme. Nes jeigu tu atėjai vien dėl algos, nu tai tada išgirskit, už tai ten nemoka. Bet jeigu tu žinai vardan ko, tu ir tą momentą išgyvensi, nes jis eina ir praeina.
15: Tomai, jūsų viešumo baimė yra, pas jūs bijot dar vis kažko, tai ar vis dėlto jau visai kitoks požiūris, visai kitas jausmas, atsparumo lygis visai kitas?
8: Jeigu būtų atsparu viskam, tai sakyčiau, nebe gerai. Aš, pavyzdžiui, dabar pas jūs laidoj prakaituoju.
15: Tai manau, labai karšta, žinokit, tai todėl.
8: Tik dėl to, tai rimta tema, bet gali būti baimių kuriamų daugiau, nes negu realiai tai yra. Viešajam sektoriui tenka jau ne pirmi metai darbuotis ir čia yra keli momentai. Jeigu prasmė yra ta motyvacija, bet nereikia vaizduoti aukos. Vat aš jau prasmingą dalyką darau. Bet kalbant apie vadovus, tai turbūt reikia pažymėti kelis dalykus. Neteini į naują lapą, dažniausiai tai nėra nauja organizacija, tai jau yra su savo papročiais, su savo tvarkom, sistemom ir panašiai. Jeigu gali nieko nedaryti ir niekom nerizikuoti, bet be to panašumo su privačius sektorium, kur yra akcininkas, yra steigėjas, čia yra visuomenė. Ir ta nieko nedarimo irgi greitai pasimato, kas yra kita spaudimo pusė. Ir čia jau ir bus tas viešumas. Ir jeigu tos rizikos tu nesiėmėjai arba pasisėmėjai nieko nedarimo riziką, tai turbūt irgi yra ta dalis. Bet gal čia ir pelnytai tas viešumas tada suveikia kaip postumės, kaip spyris į minkštesnę vietą, kad vis dėlto visuomenė irgi reikia kitko, o ne nieko nedarimo. Ir čia tas yra vadovo dalykai, kur arba tu moki pateikti ar ne. Ekstremalios situacijos yra kas kita, kitų kompetencijų elementai ir panašiai dažnai nebūna be priežasties, bet vėlgi čia jau yra vadovo atsakomybių laukas, vadovo prisimtos rizikos ir čia tą kiekvienas turbūt ir įsivertinam.
15: Ana, jūs norite replikuoti, žinokit, mes tai pabaigsim.
14: Taip, aš tik noriu labai labai palaikyti, nes mes matyt visi sutariam, jog mes tikrai nelaukiam vadovų viešajame sektoriuje tų, kurie nori veikti vien tik tai komforto zonoje.

0: klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje karjerą kurianti valstybė pas mus dalyvavo viešojo valdymo agentūros direktorė Ana Selčinskienė ir vyriausybės kancleris Tomas Daukantas. Beje, mėly klausytojai, kitose laidose nuo bendrų klausimų pereisime prie konkretaus konkurso į valstybės įstaigos vadovo pareigas. Pristatysime, kokio vadovo ieškoma, su kokiais iššūkiais jam teks susidurti ir ką ši pozicija gali reikšti žmogui svarstančiam kitą savo karjeros žingsnį. Taigi, jei jūs domina karjera viešajame sektoriuje, kviečiame sekti, domėtis laida Karjera kurianti valstybė per žinių radiją. Laida vedžiu aš Lina Lunieskienė ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
1: Karjera kurianti valstybė.
2: Laida Karjera kurianti valstybė pristato viešojo valdymo agentūra. Daugiau informacijos dirbu valstybei.lt ir viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje.
3: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Jūs klausotės Žinių radio.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Noriu pristatyti savo kelionės draugą Edgarą Lubį, su kuriuo mes nulėksim į Indiją. Labas, Edgarai.
3: Labas.
1: Prieš išlekiant, man toks klausimas kilo, o egzistuoja dar šitas vardas Amber Life? Ar dar kas nors taip sako, ar tu sakai?
3: Sako, kartais ir afišuose kažkur naudoja. Aišku, gal retokai, bet aš pats pagalvoju, kad galbūt reikia to reunijono ir galbūt reikia visą tą vardą dar kažkaip tai iš pelenų prikelti ir padaryti gal kažkokį didelį koncertą, bet nu, kadangi laida šiandien turbūt ne apie tai.
1: Bet aš galiu tave Amber Life tada pristatinėti, jau toks įsivažiavimas prieš didžiąsias arenas.
3: Jeigu tai sutampa su Indija, why not?
1: Gintaras,
3: arijai gal, arijų kultūra gal, indoeuropiečiai.
1: O kodėl ne? Vat, kaip norim, taip keliaujam.
3: Gerai.
1: Padėk mums nusikelti į Indiją ir įsivaizduokim, kad mes ką tik atvykom. Uh-huh. Kuo tai kvepia, kaip tai girdisi, kokie jausmai apima.
3: Žinai, aš esu, man, kai tu pasakai, kuo kvepia, aš ir kartą atsiminėjau vieną žmogų, kuris man sakė, ai, tai Indija, žinai, karis, smilkalai ir išmatos, žinai, va toks, va, mišinys kažkoks.
1: Aš, man yra sakę, kad Indija nekvepia, o smirda visų pirma.
3: Jo, yra, Indija apskritai yra, jeigu taip pasakyti, tai sakyčiau, tai yra tokia šalis, kur jeigu tu nori supurtyti savo juslės, tai ten yra ta vieta, kur gali padaryti geriausiai. Nes jeigu tai saldu, tai maksimaliai saldu. Jeigu aštru, tai maksimaliai aštru. Jeigu tai smilkalų kvapas, tai jisai labai intensyvus. O vos tik, tarkim, nusileidus Delyje, tai kvapas yra, nu kaip, Delis, nu jisai kaip visi rytų ten tie didmešiai, jisai apimta smogo, begalė žmonių, tokio betvarkė. Bet po to, toj visoj betvarkiai, po kažkiek laiko pamatai, kad visgi kažkokios taisyklės ten egzistuoja. Tik jos yra kitokios, tas kultūrinis šokas visada nutinka, tu gali nuvykti ten penktą kartą ir vis tiek bus tas kultūrinis šokas. Tai sakykim, nu tai yra aišku sena, archaiška kultūra visų pirma, jeigu norisi prisiliesti prie to. Tai, nu gal Indija, Kinija, kas dar, Vietnamas gal koks. Japonija, tos šalis, nu kur prie tokių senų archainių kultūrų galim prisilieti, bet Indija tą turi, tokį išskirtinumą. Tokį, nežinau, visko ten yra, atrodo, ir visko taip gausiai, ir toks bipolizmas kartais, ir kartais toks mylių nekenčių, atrodo, ir tie žmonės tokie, jie gali staiga išsipykti, žinai, nu labai reiškintis emocijas, gali staiga išsipykti, išsiriekauti ir po to jie vėl tarsi myli viens kitą, žinai, tas visas toks, tai va čia yra Indija.
1: O jeigu apie garsus, yra ten nuvykus garsų, kurių tu Lietuvoje nefiksuoji?
3: Kurių Lietuvoje nefiksuoju?
1: Arba gal tokių garsumų nefiksuoji, nežinau. Bet
3: ten viskas yra, tai aišku, kad kitaip yra viskas maksimaliai garsu. Todėl, kad yra daug žmonių, nuolat signalai, jie net vairuoja, be signalo neįmanoma ten vairuoti. Kaip ir visur rytuose. Aš Indijoje net nedrįščiau vairuoti, šiaip jau. Nes, nu, jie taip susivairuoja kažkaip tai. Jeigu tu lenki kažkokį sunkvežimį, netgi, nu, užrašyta, kad horn, ta prasme, nu, tu turi jie įspėti, kad tu lenki, nes ten jie nesilaiko tų juostų, ten nėra tų juostų, nesupranti, kartais 4-5 automobiliai važiuoja trijose juostose, žinai, ir jie kažkaip ten naviguoja, nu, pradžiai atrodo crazy visiškai, bet jeigu taip prisijaukini tą ir truputį taip pasileidi, nu, paleidi tą vakarietišką tokį racionalumą, tokį, nu, viską apskaičiuoti, viską sužiūrėti, viskas turi būti laiku, ten, taip toliau, bet truputį taip paleidi ten. Tai tada va, tas fainumas ir įsijungia visos Indijos, kuris va, nutinka iš to nekenčių, truputį myliu. Po to vėl gali įkristi nekenčių kaip užkniso, jie mane, jie čia lenda prie manęs, jie mane bando skeminti, jie tą, jie na, bet po to vėl kažkaip tai vėl pamatai ir kitą tą indų pusę, tą tokį geranoriškumą, tą minkštą širdį, tą tokį kažkokį besąlyginį ryšio ieškojimą, jie kažkaip greitai gali užmėgsti ryšį, ko mes, pavyzdžiui, neturime, mes tokie su atstumu jau daromės, šiek tiek šiaurietiški, drovus ir taip toliau. Tai ten viskas greitai vyksta, spontaniškai, greitai, čia ir dabar.
1: Atsimeni savo pirmą apsilankymą Indijoje?
3: Atsimenu, vykau vienas, lipau į taksi, turėjau išdėlio važiuoti į Vrindavaną, į tokį visišką kaimelį, nu kaip miestelį, kuris dabar jau turbūt net ir visų miestų jau virtas, bet lipus gerai pamenu, kad buvau tiek prisiklausęs įvairiausių istorijų, kaip žmonės pagrobė, kaip tas, kaip anas. Aišku, tas vairavimo stilius taksisto buvo jau iš karto, po skrydžio labai greit atsibudau, bet laikiau telefoną įjungęs ir stebėjau, kuris mane veža. Buvo toksai, nu, nepasitikėjimo labai jausmas stiprus, bet po to, nu, matau, nu, teisingai veža viskas gerai, žinai. Ir tą dar dariau su lietuviška kortele, tai po to atsimenu, atėjo sąskaitą, ten bemaž 100 eurų už tą pasižiūrėjimą, kuris mane veža.
1: Nepasitikėjimas brangiai kainavo.
3: Jo.
1: O kodėl tu ten vykai? Tai buvo kažkokia dvasinė kelionė, tai buvo smalsumas?
3: Nu, turbūt daug priežasčių ir aišku, ir tie dvasinės tos paieškos mane visada, aš pamenu net paauglystėj buvau susiradęs tuo metu, nu, tos žinios, jos nebuvo tokios prieinamos kaip dabar. Tai aišku, sunku suprasti tiem, kurie gimė ten, nežinau, 2000-aisiais, kaip tai įmanoma.
1: Žinių radija mažai, man atrodo, klausia tokio amžių žmonių, tai galima jaustis laisvai.
3: Tai buvo tokia tarybinė enciklopedija, kurios mes namie neturėjome, bet turėjo kaimynai. Ir aš eidavau pas tos kaimynus, prašydavau tos tarybinės enciklopedijos, nes ten galėjai rasti visko. Tai mane nuo pat mažumės domino, pamenu, kad gal kokių 13 ar 14 perskaičiau Hermano Hesės Sidartą, ir mane iškart patraukė kažkaip tas budizmas, buda, kas tai yra. Ir taip toliau, mano sūnus dabar 10 metų irgi skaito apie tai. Jis truputį mane lenkė, jam 10 metų ir jį jau irgi kažkas taip va domina, įdomu. Tai žodžiu, ir pamenu, kad aš toj enciklopedijai rasdavau įvairių ten, nu, tų hinduizmo ten kažkokių vat, paveiksliukų ir jie man kažkaip įdomiai atrodė. Kažkoks buvo potraukis, turbūt, kažkoks tai. O Indija šiaip patraukė tuo, kad tai yra, aišku, kultūros toksai, nu, archainės kultūros lopšys ir tuo pačiu religijų įvairovė, kad visos pasaulio religijos telpa Indijai kažkaip, tai man tai darė didžiulį tokį, nu, įspūdį, kad ten, kaip sakyti, ir budistai, ir krikščionis, ir tie patys tas hinduizmas, tas terminas, jisai iš tikro, nu, toks, kaip sakyt, jisai britų iš tikro, kaip ir sugalvotas dėl Indogango ten to, ar vadinkim, pusėsulio, bet šiaip tai pats terminas turbūt, aš nežinau, kažkoks tai religinis pluralizmas, sakyčiau, net ne hinduizmas, tiesiog pavadino tą vietinę religiją to hinduizmo terminu, bet ten yra viskas, nu, tu prasme, ir įvairios jogos rūšis, ir šaktizmas, šaivizmas, vaišnavizmas, gyana joga, bakti joga, tokie joga, anokie joga, nu, visko yra įvairovė didžiulė, ir kažkaip tai ten žmonės sugyvena, tai man va tas, vat, nu, man tai kažkaip iki pačiol yra didžiulė mislė, kaip tai įmanoma.
1: Ar tu šiandien esi religingas žmogus?
3: Aš esu galbūt ir religingas, ir tuo pačiu ganėtinai stoiškas, tai yra, nu, aš toks tyrinėjantis. Aš kažkada norėjau rinktis religijotyros studijas, toks buvo periodas gal paauglystėj, nes, nu, domino kažkaip tai, apskritai dabar domino mane tas religinis žmogaus jausmas, kodėl žmogui reikia religijos, kodėl žmogui reikia, visuomet reikia kažką, vat, kažką tą neapčiapėmybę kažkaip tai pajausti, kažkaip su jie susisiekti, kažką daryti, kažkokia ritualistika, kodėl ta ritualistika. Po to peržvalgus pamatai, kad ta ritualistika, jinai sąsojai su tais pirminiais elementais, ten ugnis, vanduo, visi va šitie elementai, mes juos pamatysim visose religijose. į bažnyčią įėję, rasim ten tą švęsto vandenėlį persižegnoti. Kunigas būtinai per mišęs neš smilkalus, ar ne, smilkys. Ten kažkada ir ugnies šventinimas vyksta, pagonybėj tą patį turėjom. Ir tą patį galim matyti Indijoje labai ryškiai, kad tai yra, nu, tokia labai... Žmonės sulipę kultūriškai tiesiog su savo, labai jie ištikimi tai tradicijai, ką mes jau pametę tam vartotojiškume, vadinkim, tai ten tokia ištikimybė yra tai tradicijai. Kartais jie akla tokia ir naivi netgi, bet vis tiek yra ta ištikimybė. Ir va čia man taip, nu, savotiškai žavu. Aišku, ten kokiam Delhi ar Mumbai, tai ten žmonės, nu, kaip sakyta, irgi atitolę, jie irgi jau vartotojiški. Matyt, nu, miestai gimdo tą vartotojiškumą neišvengiamai, matyt, mes patampam tokie, nu, įkaitai savotišką prasme. Bet nuvažiausi kažkokį Indijos kaimą, nu, gali rasti tokių archaiškų dalykų, kur žmogus tave gali pasikviesti, va taip, spontaniškai į svečius, tave vaišinti, vos nesakys, atsigulk, tu čia pamiegok, viskas tvarkoja, va taip, va, kur mes pirmą kartą matomės.
1: Na, tu įsivaizduoji save taip darant, nes aš dažnai papuolu, nu, kaip dažnai, kai keliauju, papuolu kai kada į tokias situacijas, kurios mane sužavi, kaip tu ir sakai, gal kartais nepažįstamas žmogus pakviečia, gal ir aš žaviuosi, man patinka, bet aš grįžtu į Lietuvą ir toliau gyvenu tą savo tokį pakankamai uždarą gyvenimą, kai mes su kaimynais tik pasveikinam, nu ir daugiau nieko.
3: Čia jau fantastika, jeigu jūs pasisveikinam.
1: Ne, mane išmokė labai garsiai tėvai sveikintis ir iš toli. Aš agresyviai sveikinuosi.
3: Okay, okay. Nu, žinai, jeigu indiškas maistas yra įvairių prieskonių įvairovė, spalvų įvairovė, aišku, vegetarizmas, aš kadangi daug metų praktikuoju vegetarizmą, tai vėl gal ir dėl to yra kažkokios sąsajos. Tai Lietuvos tas gyvenimas, nu, jis kartais toks, žinai, man primena kugelį šiek tiek. Nu, jis toks labai, toks, vat kugelis, toks labai paprastas, žinai, toks druska, ten kažkas, grietinė, bulvės, plokšteinis. Nu, toks labai paprasta ta mūsų virtuvė tokia. Tai Indija yra visiškai priešingai viskas, nu, ta prasme, ten ir Tai aišku, ir kultūrai turbūt atsispindi. Spalvos, šokiai,
1: mums netrukdo niekas būti nekugeliu. Mes galim būti tortu, jeigu norim, bet kažkodėl...
3: Matyt, mes neturim to kultūrį. Mes turim visai kitokį kultūrinį paveldą greičiausiai. Mes turim gilį, mes turim, man atrodo, ir dorovę ganėtinai, kaip sakyt, gilę. Aš vis tiek skaityčiau tą tradicinį tokį lietuvį, nu, pakankamai tokį vadorą žmogų. Nu, mes esam tokie darbštus, dori žmonės, man atrodo, tokie, nu... Ko Indijoje irgi gali rasti, bet Indijoje gali puikiai rasti ir sukčių gerų, žinai. O, kaip jie fainiai sukčiauja ir jie tai daro su šypsena dar. Aš ten kažkada, nu, kažkokį ten čiai tiesiog paprašiau gatvėj. Ir aš buvom su draugais, aš paduodu 500 rupijų, aš žinau, kad jis man turi atmesti 400, žinai. Ir jisai man atmeta, bet aš įmu ten tos podėlius, žinai, ir pasiemu tos pinigus. Ir jau duodu draugam, ten nusisuku, žiūriu, jisai man atmeti 300 rupijų. Aš atsisuku, jisai laiko 100 rupijų ir šypsasi, ir šitą galvelę judina. Jisai mane patikrino, ar aš, nu, kaip, aš jis mane apgaus ar neapgaus, ir jis atidavė, bet būtų neatidavęs, jeigu būčiau nuėjęs. Tai jie tokio, nu, net ir tą daro, taip šiek tiek šmaikščiai. Nu, ta prasme, su šypsena ir tokiu, nu, nekaltumu tarsi, tokiu, vat.
1: O tu išmokai Indijoje nesinervinti? Nu, vat, pavyzdžiui, šitas dalykas, aš, ką tu papasakai...
3: Tu jau susinervintum.
1: Nu, aš nežinau, kaip būtų tenais. Lietuvoje man kažkas tai padarytų, mane jau sunervintų. Ten gal būčiau atsipalaidavus, vėl nežino, bet faktas, kad gal nebaisiai patiktų.
3: Žinai, ten ir tas nervinimas jis savotiškai žavus yra. Nu, ta prasme, va čia ir yra ta kontrastų šalis, žinai, nu, kur tu ir nervinės, ir po to jokies iš to, kad nervinės. Man buvo taip, kad aš iš vieno kaimo turiu patekti kitą, žinai, Ir kažkaip galvojau, ai, reikia ne rikšą imti, reikia, nu, tą tuktuką, bet imti, nu, pasiėmiau tokį jauną vaikiną su motociklu, žinai, galvojau, nu, tiesiog greičiau nulėksiu, žinau, kad greičiau nulėksiu. Ir mes užlipom, nuvarėm į tą kaimą, aš ten, reiškia, padariau, ką man reikia, susitikau ten su lietuvaičiais, taip toliau, apsikeičiau ten lauknešėliais, turėjau atvežti, ir, reiškia, ir sakau, palauk toj vietoj, aš grįšiu atgal. Ir gerai, aš grįžtu atgal, jisai manęs laukia, viskas tvarkoja. Aš jam nesumokėjau pinigų ir atsisėdu vėl ant to motociklo ir mes važiuojam. Ir jis vis dėlto tai yra, nu, Indija, tamsu, jau reiškia, net neanksti temsta. Ir mes, jam pasibaigė benzinas vidury kažkur tai kelio, žinai, iki degalinės yra kokie 3 kilometrai. Ir aš, nu ką, aš nulipu nuo to motociklo, jisai jį stumė, žinai, tą motociklą. Ir aš einu iš paskos, po to jisai vos ne man dar priekaištą, tu pastumk šiek tiek tą motociklą, taigi mes čia kartu bėdoje esam. Maždaug. Nu, kad suprasti tą, žinai, nu, visokių tų situacijų ten būna. Ta prasme, ir tos situacijos tokios, vat, ir moko gal truputį tokį, nu, pamatyti žaismingumą truputį. Ir taip žaismingai pažiūrėti visą tą situaciją. Ko galbūt jau mums šiek tiek trūksta, nes mes tokie, nu, apskaičiuoti santūrus, racionalus, viską tokie susižiūrėję.
1: Čia geras momentas apskaičiuoti. Man atrodo, kad mes viską labai skaičiuojam. Uh-huh. Skaičiuojam nuo, kada santykius kurti, kada šeimą kurti. Tai aš nesakau, kad tai taip blog. Ir kada skirtis taip. Taip,
3: irgi apskaičiuojam.
1: Nesakau, kad kiekvienas iš tų dalykų yra blogai, kai kada mm-hmm. prasminga apsižiūrėti, ar tau viską pakanka, kad tu kažką
3: darytum. Bet iš ko tai kyla, ar tik tais ne iš nesaugumo? Nu, toks klausimas. Nes ką aš matau tose archainėse kultūrose, nu, kad ir ten nebūtinai Indijoje, Balį, pavyzdžiui, kokiam, rytuose, aš matau tokį pasitikėjimą, kažkokia, vat, ar tai gali būti dievas, tai gali būti aukštesnė valia, tai gali būti kažkoks dao, ar ne, Kinijoje, tarkim, kur žmonės tiesiog, vat, kažkaip labiau pasitikė. Ir tas labiau tas pasitikėjimas, nu, jis kažkaip irgi toks fainas socialinis elementas, kurio mums jau šiek tiek trūksta, mes tokie nesaugus, kad turi viską apskaičiuoti. Ir vis tiek viską apskaičiausi, vis tiek mūsų gyvenimai, žiūrėk, kažkaip tai griūna. Nu, ir tos dramos tikrai netrūksta, ne? Kažkaip tai, nu, bent aš taip matau, nežinau, kaip tu gal pareflektuoji.
1: Absoliučiai, aš pritariu 100%. Gali skaičiuoti neskaičiavęs kartais.
3: Mm. Jo. Tai va, tai tokio gal, kas man gražu yra tose trečio pasaulio šalyse, ką mes jau turbūt praradę esam, tai yra toks vat kažkoks pasitikėjimas Dievu, pasitikėjimas aukštesnė valia, pasitikėjimas pačių gyvenimų gal. Jis toks gal paprastas toksai, nu, jie galbūt neturi ten naujų automobilių, neturi ten, nežinau, paskolos, neturi, nežinau, lizinguoto Lexuso ar ten dar kažko, tai žinai, bet jie tokiam buvę pasiruošę, man atvažiausiam iš vakarų, kuris turbūt tos iš visus išvardytas naštas turiu, tai jie pasiruošę man, ateik, aš tave pavaišinsiu, aš tau maisto dar įdėsiu į lėkštę, kur atrodo, nu, va čia man yra toks nokautas, žinai, šiek tiek, kuris tikrai paliečia kažkokią gelmę. Ir pradeda atrodyti, wow, ir jis šypsos, jis laimingas kažkodėl. O kodėl aš nelaimingas, žinai, ko aš čia atvažiavau tada. Toks, nu, va tą kontrastą pajausti, žinai. Man atrodo, jį galim pajausti nebūtinai Indijai, gal ir kitur, ten nežinau, vat. Bet čia reikėtų turbūt į kažkokią va tą trečią pasaulį važiuoti, to ieškoti. Gal Pietų Amerika ir kitą turi. Kur, nu, vadinkim, tokios, vat, skurdesnės, šiek tiek tos šalis, bet ten žmonės, nu, iš kažkaip išlaikė. Aišku, Indija vėlgi, čia su tos skurdumu yra keisti dalykai, tai ten gali pamatyti, nu, žmonės, kurie, nu, ne tai, kad ten skurdo ribos, jie visiškam skurde, tai, prasme, totaliai. Ir tuo pačiu ten šalia visai važiuoja koks šeikas su naujo automobilio. Arba, nu, Radisson Sasas stovi ir šalia, nu, tarsi, taip, kad vizualizuot, man tai yra komiška, aišku, bet labai faino prisiminęs, aš į tai žiūriu šiek tiek kaip į filmą, tu patinki tokį filmą, žinai, važiuoji ir suvaizduok, stovi Radisson Sasas, šalia kažkoks žmogus išlindęs ten apsimegoja, žinai, pardavinėja bananus, žinai, šalia kažkoks tuštinasi. Čia eina karvė, žinai, ir čia važiuoja kažkoks su kažkokiu senu, kažkokiu trandalu, neaišku, iš ko, iš tėlių automobilių turbūt sudėta. Šalia kažkokia palapinė ten gyvena kažkas, žinai. Nu ir viskas, vat, viename vyksta tokiam, žinai. Ir tas siužetas toks nenuspėjamas, toks.
1: O į tą Radisoną tu dar negali savo draugo Indą iš žemesnės kastos pasikviesti ir atsivesti. Tai dar,
3: ai, dar kiti taip, momentai. Aš abejoju, man atrodo, Radisson Sasas, tai ten, žinai, vis vakariečkos taisyklės jau tu viskas. Money pays it all.
1: Aš, aišku, negaliu tiksliai pasakyti, bet pažįstu žmogų, kuris norėjo savo vairuotoją kartu atsivesti
3: ir negalėjo.
1: Ir negalėjo. Į vakarietišką viešbutį.
3: Gali tai būti turbūt. Jo, ir Bali yra tos kastos, gal ne taip ryškiai. Indijoje gal labiau ryškiau pasijaučia vėlgi miestuose, kaimuose mažiau turbūt. Vis tiek kaimas tokia, nu, jis to ant tiek dar primityvus ir ant tiek toks, nu, nepraradęs to žavės, žinai, kur žmonės, nu, tiesiog augina savo maistą, ten gyvena tokia paprastoj buity labai. Bet aišku, nu, žmogus, jis toks sutvėrimas, vis tiek ten atsivežė kažkokių, žinai, daiktų iš vakarų, tai ten ar kokių žaislų, pavyzdžiui, tai, nu, tik parodik, tai tie vaikai ten apspinta, žinai, 15 ir tu ten gali, nežinau, greičiau mesti į orą, kol tavęs nesudraskė, žinai, iš serijos.
1: Edgarai, apie tai, kaip drasko ir nedrasko, man atrodo, mes pratesim po trumpos pauzės, gerai? Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
5: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupeiklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Čia žinių radijas.
4: Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Po trumpos pauzės grįžtame žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Edgaras Lubys Amber Life ir mes keliaujam po Indiją. Edgarai, ar tu dabar kitaip keliauji po Indiją, nes prieš laidą minėjai, kad beros 10 kartų tu ten buvai, ar dabar keliauji kitaip, kai jau tie kartų, negu kad pirmąjį kartą, ar vis dar tu ten įsijungi navigaciją ir žiūriu, ar ten tave
5: aišku,
4: veža?
5: Aišku, kad nebe, žiūriu, labai greitai nuskaitau žmonės, to išmokė Indiją turbūt, ten turi greit gaudytis, greit matyti.
4: Tai pagal ką nuspręsti?
5: Nežinau, ir jie labai greit, beje, tave skaito. Jie labai greit mato, ar tave gali skeminti, negali. Čia miestuose kalbu.
4: Nu gerai, tai kokią tu pozą laikai? Tu kažkoks labai piktas atrodai. Ką daryti, kad tas neskemintų?
5: Turi persisemti jų kultūrą labai greitai. Turi išmokti greitai pagauti jų, tą gestikuliaciją ir visą kitą. Pradėti su jais juokauti šiek tiek. Nu, parodyti, kad tu šiek tiek savas. Šiek tiek prisiartinti prie jų. Tada kažkaip, jie į tave, jie jau tave, bet jeigu tu darai tą atskirtį, va tokią, aš dabar eisiu, va bus kaip aš noriu, tai tu tikrai būsi apskemintas. Nu, ta prasme, nes jie iš kart mato tą tokį vakarietišką, vadinkim, tokį, va bus my way or highway. Jeigu tu taip eini, tai tada tikrai būsi apskemintas, garantuotai, ta prasme, nes jie tiesiog mato tą tavo, va tokį. Ir kažkaip jie moka su tuo greitai ten susitvarkyti, man atrodo. Jie net ten vaikų yra išdresuotų, kurie tą padaro. Beždžionės išdresuoja Indijai. Kad beždžionė paimtų tavo telefoną ir tada jie yra ištreniravę tą beždžionę gražinti tavo telefoną. Ir prisistato kažkoks kemeris, sako, aš galiu padaryti, kad ta beždžionė gražintų tavo telefoną. Tu man turi sumokėti tiek ir tiek. Ir viskas ir jis padaro, kad gražina tą telefoną. Ta prasme, jis turi kažkokių ten skanėstų, kuriuos mėgsta tą beždžionę, jie jau ten turi kažkokį matyti santykį, ne pirmas kartas ir ta beždžionė išdresuota. Tai va, kas liečia dabar, kaip aš keliauju, aš turėjau ir dabar keliauti, bet aš neiškeliavau, nes dabar aš tiesiog aiškino savo santykius su Indija, nes jie vis tiek liko tokie mylių, nekenčiu, aš ir myliu tą šalį, bet ir šiek tiek nekenčiu, žinai. Nu, yra tokio, ir vėl, ne. Nu, dabar yra visokių tokių niuansų, kur visada supurto, visada kažką, tokio patikrina tavo, tos trigerius tavo, kažkaip, ten tokia ir išorinė kelionė vyksta, bet ir vidinė to pačiu. Ir kada toje archainiai kultūroje esi, jinai tokia stipri, dėl to Britai negalėjo jų paimti. Neįmanoma, nes, tai yra ant tiek sena kultūra ir ant tiek archaiška. Jinai nuolankė, gal net nuolankesnė nei Kinija, bet tuo pačiu jinai vidumi tokia stipri, kad, aš bet, taip stebėjau ir galvoju, aišku, čia neįmanoma jų kažkaip tai, imperializuoti, paimti, kolonizuoti, uzurpuoti. Tiesiog bandyta gal buvo per tą religinį aspektą, tai yra, nu, krikščionybė. Nors krikščionybė, tiesą pasakius, ten atsirado jau labai anksti, tai yra apaštalas Tomas ten nukeliavo į, į dabartinę bus Kerala, tai yra Jurvedos sostinė, daug lietuvaičių irgi ten važiuoja masažuotis ir, ir daryti visokias procedūras. Tai va ten, ten, kaip sakyt, tas regionas, kur dominuoja krikščionybė, tai galbūt va, per religinį kažkokį, bet ir tai, nu, nu ant tiek archaiška, neįmanoma.
4: Man prieš pertrauką dar užkliuvo viena tokia vieta, kur tu irgi minėjai apie mylių nekenčiu ir... Aš dar prieš, aš jaučiuosi skeptiška, nes mano visai nemažai giminės ten važiavo ir medituoti, ir, ir nušvisti, ir ten visai kaip. Ir man visą laiką atrodo, jūs rimtai važiuojat nušvisti ten, kur, kur yra tam tikra prasme pats tamsiausias planetos taškas, nu pavyzdžiui, kur tėvai būna nupjauna savo vaikams ranką arba koją tam, kad gautų pinigų kažkokių, kad kažkas gatvėj įmestų. Tai ir, ir man atrodo, jūs važiuojate kažkokius ten vienuolynus įrengtus kaip spa ir jūs ten užvisit, jūs važiuokit į Vilnių spa arba, nežinau, kas ten ar Vytautas spa ir jūs ten užviskit. Kodėl ten iš tikrųjų, ir, ir tu, tu kalbi šiek tiek apie kitokius dalykus, apie kažkokių trigerių sujudinimo, bet o kodėl ten?
5: Kas liečia ten tas visas dvasinės paieškas, tai matai, nu, Indija visada asocijuojasi su tuo, gal todėl, kad, nu, tai yra ta šalis, kur kultūrinis, tas religinis kultūriškai aspektas yra stipriausias pasaulis, sakyčiau. Ten tikrai žmonės yra, nu, kaip sakyt, nu, jie tuo gyvena, tiesiog. Kaip, nežinau, kaip mes turbūt, ką žinau, geriam kavą, ar dar kažką, tai whatever. Nu, tarsi, tai yra ant tiek, nu, ant tiek susasai, ant tiek kasdieniška ir aišku. Bet grįžtant prie tavo, va, to labai gero, nes ir aš esu skeptiškas daugeliui dalykų ir, ir šitiem taip pat. Tai Indija, aš sakyčiau, nu, jinai vis tiek jau yra... Tai yra antiek sena archaiška kultūra, kad jinai yra jau pagedusi, tai yra faktas. Bet mes galim rasti dar jos likučio, kad ir kiek jinai ten sugedusi, ten reikti prasibrauti šiek tiek. Nes tie negeri dalykai, apie kuriuos tu kalbi, negražus dalykai, tamsus tie dalykai ir taip toliau, aišku, kad jų ten yra. Aišku, kad kur šviesa, ten ir šešėlis, taip jau yra. Tai, tai vat, ir tuo pačiu, nu, tai yra... Tokia paradoksų šalis. Tu gali šalia matyti, kaip ir aš tau pasakau, kad gali būti šalia, vat, kažkie šeicho rūmai, žinai, kurie bus uždaroji teritorijoje ir taip toliau, ir ta prabanga ir visa kita. Ir šalia gali būti visiškai, nu, visiškas dugnas, kaip sakyt, ekonominis, kur, kur, nu, žmonės net galvo su galu nesuduria. Ir taip toliau, nežino, ką valgys šiandien ar rytoj ir panašiai. Tikrai to yra.
4: Bet tik kas trigerina, tas dugno pamatymas, tas nepatogumo jausmas būti
5: tame? Jisai irgi yra gerai, todėl kad, nu, tada tu visai, aš, pavyzdžiui, bent jau grįžęs, aš visai kitaip įvertinu

0: visuomenę, kur mes gyvenam, kad mes turim begalę patogumų. Mes gyvenam labai gerai. Lietuva niekada taip negyveno, kaip mes gyvenam šiandien. Tarsi ekonominis lygis, žmonių galimybės ir visa kita, nu, yra nuostabios. Tai vėl ir vėl gali iš naujo įvertinti tą, kada tu susiduri su tuo, žinai, su tuo skurdu, akis į akį. Aš dėl to, pavyzdžiui, visada atsimenu ir tą pačią motiną Teresę, kuri važiavo būtent į Indiją, į Kalkutą, nors į jos kilmės šalis berods Albanija, kuri baigė, reiškia, mokslus ir tarnavo ten tam ordinui prieš tapdama, reiškia, motiną Teresę, tai berods Airijai. Tai ir vis tiek jinai iš vakarų nukeliavo ten, kur lūšnynai, kur vaikai neturi ką valgyti, kur žmonės miršta gatvėje, kur, nu, didžiausias skurdas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai man atrodo, nu, tuos dalykus pamatyti verta ir, nu, mes, pas mus net ir ta pati mirtis yra kažkur, tai, žinai, nu, taip socialiai kalbant, paslėpta, kažkur užguita, nustumta, ir mes gyvenam kartais taip, lyg niekada nemirsim. Tuo tarpu Indijoje tu mirti matai labai arti, nes, nu, vis tiek yra tie gatai vadinami, kur, vat, ant upės pakrantės, reiškia, tu matai, kasdien gali pamatyti deginamus kūnus, ten kokiam Varanasi, pavyzdžiui, kur didžiulė populiacija ir tiesiog, nu, viską matai šalia, gyvenimas ir mirtis, viskas šalia, viskas.
1: Ar tu bandai pasakyti, kad tas pasaulis, kuriam gyvena mes, ir tiek tikras, tiek instagraminių, socialinių tinklų, jis yra labai nugludintas, mes įpratę viską matyti, ne tai, kad pagražinta, bet iš esmės taip kaip yra patogiau matyti, o ten tu matai viską.
0: Ten labiau matai viską, kaip yra, ir daugiau to atidengto. Jei skurdas, tai skurdas, jei kažkokia prabanga, tai prabanga, nu, tokia jau.
1: Ir tam tikrą prasme, tai sveika psichikai, tai reikalinga psichikai.
0: Matyti tam tikro laikotarpio ir amžiai galbūt ir taip. Aš turbūt, aš savo vaikų nesivežiau ten niekada ir kažkaip nedrįstu, žinai, nu, nes turbūt tai būtų per intensyvu. Bet man, kaip tokiam tyrinėtojui ir šiek tiek, nu, kaip sakyt, ieškotojui, jeigu kas turi va tą tokią ieškotojo dvasę, kaip sako, žinai, jeigu tu tą turi, tai Indija yra tikrai gera šalis tam. Nu, ta prasme, tu gali be religinių įsitikinimų nuvažiuoti tiesiog. Pabūti ir pajausti ir pamatyti. Ten tai nėra būtina sąlyga, žinai. Indija biolab labai didelė ir ten yra visko. Ten, nu, kaip sakyt, tu gali rasti ir puikiausius kurortus, žinai, ir ten visokių hipių.
1: Aš pažįstu žmonių, kurie važiuoja ir ilsėtis prabangiai į Indiją ir nekelia kojos iš viešbučio.
0: Taip mes tą darėm su šeima Šrilankoje. Nu, kaip kėlėm koją, ėjom į pajūrį, ten pasivažinėjom šiek tiek taip toliau, bet Šrilanka toks, nu, kaip ir pietų Indija, toks švelnesnis daug variantas, bet yra, nu, tarkim, tų arhaiškų miestų, kaip Varanasis. Tai ten jau, nu, visai kiti dalykai, absoliučiai. Ar tas pats, nu, ir Delis, jisai vis tiek, nu, sostinė, ir ten, nu, ten tu gali pamatyti, nu, tokį spektrą, kad, nu, nesapnavai, žinai. Tai va, tai nebūtina ten kažko tai ieškoti, kažkokių dvasinių dalykų, gali šiaip nuvažiuoti kaip turistą. Aš žinau, kad va, mano senas bičiulis, kompozitorius Vytautas Bikus važiavo su šeima ir vaikais ir mane labai nustebino į Indiją. Prasme, ir keliavo po miestus ir traukiniais. Nu, aišku, nu, tikrai savotiška romantika su indišku traukiniu. Ar nuvažiuoti tą patį Darjeelingą, kur ten arbata ir visa kita. Ir tai tos pačius Himalajus nuvykti. Nu, vis tiek, tai yra kvapą gniaužantis vaizdai. Tai yra, nu, kvapą gniaužanti kultūra. Tokia, wow, nu, tai yra visiškai, visiškai kitas pasaulis, totaliai, ir tu gali pamatyti, vat, ir to, vat, ką tu pasakai. Tai greičiausiai mes, sakyčiau, tą šešėlį savo šiek tiek gal ir nustumėm kažkur, tai visgi kažkiek, tai nes manau, kad mes jo turime irgi, bet turbūt kažkaip tai su juo, vat, taip pat bandom tvarkytis, kažkaip, kaip Dantė sakė, kad, nu, kelias į rojų prasideda nuo pragaro. Turi pamatyti tą šešėlį. Pirmiausia, su juo susipažinti, su pasaulio tą kančią, su tuo, vat, tokiu, nu, kur žmonės, nu, tikrai pamatai, kad jie nežinia, kaip stveriasi į gyvenimą, aš neįsivaizduoju. Jie prasme, kur neaišku, kaip baigsis šiandien, neaišku, kaip rytojus ir taip toliau. Tai mums turbūt, kad ir kaip būtų gaila, bet vienintelis tas būvis turbūt yra, nu, karas turbūt gal. Toksai, vat, kur neaišku, kaip šiandien baigsis, kad ir kaip liūdna būtų, bet, nu, matyt, mus tai, vat, gazdina labiausiai.
1: Nes visa kita yra labai patogu.
0: Nes visa kita yra labai, nu, taip pat nugludinta viskas, tarsi išdirbta mūsų patogumui. Nu, taip mūsų turbūt sociumas kažkaip tai taip funkcionuoja.
1: Kalbant apie patogumą, kaip tai jautiesi, kai tu matai visai kitą požiūrį į šeimą Indijoje? Ten vis tiek labai aiški struktūra, hierarchija, dažnai žmonės gyvena vaikai su tėvais ir taip toliau.
0: Nu, išplėstinės tos šeimos jau dar gyvos.
1: Jau. Jo, tuo tarpu, kiek man teko skaityti tavo tekstus, pavyzdžiui, Facebook'e, kurie man dažnai tikrai palieka įspūdį, tu visai nemažai kalbi apie tai, kad nėra nekvestionuotinas tas, nežinau, ar galima sakyti ryšys, šit vis tiek gali just kaip duotybę, bet kad tai nėra savaime suprantama ir kad, o kaip tu jauties, kai tu matai visai kitą modelį, kur iš tikrųjų uošvienė ar tai mama gali labai ir demonstruoti
0: galę.
1: Tai ir galę ir visokius kitus pakankamai negražius dalykus ir žmonės taikosi, priima.
0: Nu, va čia vėl paradoksai, nes gali pamatyti labai gražių šeimų Indijoje ir tai, aišku, kelia, nu, susižavėjimą, nes tarsi mes tą tokį, vat, kompasą praradę šiek tiek, nu, sviruoja šitas dalykas, toksai jau ir šeima nebe tokia vertybė, nu, ta prasme, toks labai stiprus individualizmas mūsuose jau darosi, aš nesakyčiau, kad tai yra blogai ar dar kažkaip, ar, nu, čia kažkaip tai visą tai neigti ar ten, nežinau, teisti visą tai. Tiesiog yra kaip yra. Matyt, mūsų tas sociumas vystosi taip, ten kažkaip kitaip. Aišku, kažkada mes irgi turėjom tas išplėstinės šeimas, ypač kaimuose ir taip toliau, ir matyt, nu, aš sakyčiau, žmogus evoliucionuoja taip. Yra turbūt laikas, kada mes negalim išgyventi be viso kaimo, nu, mums reikia bendruomenės, dėl to turbūt didžiausias tas, kaip sakyt, nuobauda būdavo ekskomunika, tai yra žmogų, nu, ekskomunikuoja. Ir tai yra tas pats, kaip, nu, tiesiog mūsų turbūt kažkur tai pasąmoniai giliai yra tas įrašyta, kad mes negalim išgyventi vieni. Ir tas, nu, atsiranda toks turbūt gal ir kūdikyje tas jau užprogramuota, nes žmogui, nu, reikia labai ilgo laiko, kol jis tampa žmogum. Tada turbūt kažkaip tas sociumas mūsų taip vystėsi, kad jisai siaurėja iki to, kad užtenka, nu, kažkokio, va, šeimos. Kad, va, šeima yra tas, kaip sakyt, ta vieta, kur tas mano uostas, kur aš galiu, nu, grįžti ir šeima turėtų suteikti, ką, nu, saugumą, meilę, šilumą, kažko tokį emocinį artumą, ryšį, kurie mums, man atrodo, gyvybiškai svarbus. Ir toliau jau mes ateinam iki šių turbūt laikų, kada ir tai jau nebėra taip svarbu, žmogus gali funkcionuoti vienas sociume, nu, ta prasme, bet mes tuo pačiu sulaukiam to ir botago šiek tiek, kad vis daugiau žmonių yra vieniši, vis daugiau žmonių geria antidepresantus, vis daugiau žmonių, nu, kažkaip bando su tuo gyventi, tai vat Indijai turbūt yra tas toksai priešprieša, kad, aišku, kitas dalykas, žmonės gal laimingesni dėl saulės, aš nežinau, žinai.
1: Šitas šiaip jau padeda tikrai.
0: Tikrai taip, jo, ir saulė, ir gal jų tas toks santykis, žinai, nu, jie moka pyktis, jie moka liūdėti, ir jie moka kažkaip tai ir džiaugtis.
1: Ir susitaikyti.
0: Ir susitaikyti, ir jie tą gali padaryti per vieną valandą. Tavarsi, jie daro tai greitai, jie reiškia emocijas. Ir man tai yra, man atrodo, nu, man tai atrodo yra sveikiau, negu tas emocijas kažkaip užspausti. Mes tokie truputį esam, aš nežinau, ar tu tą pastebi, aš gal čia senis darausi, nežinau, bet aš su metais pastebiu, kad mes daromės tokie, kur, va, tu pameni?
1: Ilgai šniepščiam po stalu.
0: Tu ten prieš pusantrų metų, žinai, aš tau sumokėjau vakarienę, tu man nepadėkojai.
1: Tai reiškia, kad pusantrų metų žmogus ir nešiojasi šitą.
0: Tai taip išeina.
1: Ir nuodijosi.
0: Ir tada gaunas toks, nu, tai visiškai neįkvėpė, žinai. Aš manyčiau, kad geras palyginimas būtų taip. Indija yra luoša, mano galva. Nu, ta prasme, jinai irgi nėra ten idealu, jinai pasiklydus. Bet vakarai yra šiek tiek irgi akloki kai kam. Tai sakyčiau, reikia kažkokio turbūt kaip ir visur vidurio kelio, kažkokio balanso.
1: Gal, žinai, kaip man atrodo, Indija turi tokią gal labiau fizinę negalę, o mes turim mentalinę negalę.
0: Jo, mes turim kažkokių mental dalykų. Pas jos, aišku, turbūt irgi visko pastaiko, bet jie kažkaip moka, vat, kažkaip man vat, tas patinka, kad jie moka išsidraminti ir po to vėl taikiai kažkaip tai gyventi. Tai va tai stebina. Nu, va čia atsakau, vėl grįžtų turbūt, ką pradžioj kalbėjom apie tą va tokį pasitikėjimą, kad at the end viskas bus gerai. Nu, va kažkaip jie tą turi.
1: Edgarai, mūsų laida į pabaigą, bet laidos ir kelionės partneris Venipak dar turi paruošęs tau klausimą. Aš manau, kad jie numanė, kad mes čia užsifilosofuosim ir galim ir liūdnokai pradėti šnekėt. Okay. Tai jie paprašė tavęs papasakoti apie tavo patirtis valgant Indijoje. Nes aš manau, tai gali būti pakankamai ir linksma, ir linksmiau, negu mes dabar šnekam.
0: Čia apie, nu gerai, galiu ir apie linksmas istorijas, ir apie vieną liūdną gal. Tokia, nu kaip liūdna, nu ne liūdna, pamokančia. Nu kaip yra valgant? Yra daug žmonių, o kur daug žmonių, didelė populiacija, ten yra daug ligų. Tai ten kokia dizenterija, nu tai ten jinai ore atvyro, kaip sakyti. Tai, nu tiesiog turi
1: čia,
0: visada...
1: Čia liūdna ir linksma istorija.
0: Turi visada dezinfekuoti rankas, kaip COVID-o laikais. Tai aš tą darau ten visada, bet šiaip maistas yra... Nu, tikrai geras. Gali būti ta aplinka tokia, nu, kažkaip taip sau, bet maistas būna dažniausiai labai labai geras. Nu, jis toks vat kaip namie, toks vat, aš nesuprantu, net pakelės ten sustoji kažkur belekur ir vis tiek būna labai geras maistas. Gal todėl, kad jie kažkaip tai, nu, jie išvystė tą maisto kultūrą ir ta maisto kultūra pas juos labai labai svarbu. Nu, jie per maistą daug bendrauja, maistas yra neatsiejamas nuo religijos, nes jie maistą ten aukoja ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas maisto gaminimas labai toks svarbus pas juos, nu, toks ir to pačiu bendrystė ten, jeigu jie kažkur tai kaime, tai šeima gamina visi ten, žinai, nu, tokie visi įtraukti į tą procesą. Tai va, tai maistas labai labai geras būna paprastai. Vienas gal atvejs, čia ne maistas, bet, nu, gatvėje ten spaudžia sultis daug kur, ten tie gėrimai visokie ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prieskoninė arbata visur, čiai. Tai aš vieną kartą, ten yra tokie, nu, tokios didelės mašinos, kurios varomos turbūt ar kažkokiais, nežinau, ar dizeliu, ar kuo ten, ir juose spaudžia cukranendrės. Cukranendrės yra, nu, tokios 3 metrai ilgis, ją ten įkiša ir jinai ten suspaudžiama ir išbėga tos sultis. Nu, sultis fantastinės, žinai, dar ten užmaišo taip su citrina, imbieru, nu, tokios, wow, žinai, karšta viską, tai atsisėdau už tų sulčių, žinai, išgėriau. Ir taip jaučiu, kad nusaiką praradau, aš dar noriu jų, žinai, nu tai dar ir dar. Ir po to aš jau įlipau į tą rikšą, tuktuką, ir važiuoju ir aš jau jaučiu, kad ten jau kažkas vyksta, žinai, jau kažkoks procesas negeras. O žinai, cukrus, nu kaip sakyt, cukranendrės ir matyt, nu, gatvė, ta nešvara, padarė savo ir 4 dienom aš iškritau jau, kaip sakant. Nu, praktiškai tuolete turėjau pragyvent. Lovo tuoletas. Nu ir veikia tik vietiniai vaistai. Kaip sakyt, tokiais atvejais. Iš karto ten mano draugas nuėjo, tai aš jau žinau tą jų akcentėlį. You take yellow tablet, no problem.
1: bet padeda?
0: Jo, padeda. Ta prasme, nepadėjo nei ten Coca-Cola, nei jokie ten pelynai, nei niekas. Lietuviška niekas nepadėjo, nei smekto, nei
1: niekas.
0: Jo, ten buvo tokios geltonos tabletės. You take yellow tablet, everything will be okay. No problem.
1: Edgarai, tai aš linkiu, kad būtų tau no problem gyvenime ir kad tos...
0: Dažnas beje posakys Indija, no problem.
1: Taip, bet aš to ir linkiu ir beje, kad tas sugrįžimas, kurį laidos pradžioj minėjai, kad jisai būtų. Aš tai labai laukčiau. Noriu tau padėkoti, kad atėjai. Tai čia jau mano draugai žalia žingsnis.lt man padeda, kad tu neišėtum tuščiom. Ir

0: darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname, jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 30 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
1: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime toliau kelionę Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, Išėjimo knyga. Šį vakarą mes su jumis apžvelgsime šios knygos ketvirtąjį skyrių, kurio tema Mozė pateikia dvi priežastis, kodėl jis negali išvesti Izraelio iš Egipto. Pirmoji priežastis – Izraelio netikėjimas ir antroji priežastis jam, tai yra Mozei, trūksta iškalbos. Dievas į Mozės prieštaravimus atsako dviem ženklais. Pirmasis ženklas – lazda, kurią Dievas panaudos stebuklams daryti, ir antrasis ženklas – raupsuota, nuodėmę simbolizuojanti Mozės ranka, kurią Dievas apvalys, kad parodytų savo jėgą pasiduodantiems jo valdžiai. Aronas tampa Mozės lūpomis, Mozė grįžta į Egiptą ir paskelbia Izraelio vyresniesiems Dievo planą apie jų išlaisvinimą. Tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę galime turėti šiandieną savo rankose šventąjį žodį, gyventi šalyje, kurioje neturime persekėjimo, jį studijuojant, ir meldžiame, kad tu palaimintum šį vakarą, palaimintum kiekvieną širdį, kuri pasiryžo išgirsti tave, tuos pamokymus, kuriuos tu turi numatęs mums šiam laikui, ir prašom, kad tu palaimintum tavo žodžio skelbimą. Jėzaus vardu. Amen. Šis skyrius pasakoja, kaip Mozė grįžta į Egiptą. Jo galvoje sukasi daugybė klausimų. Mozė regi daugybę kliūčių, kurias jam teks įveikti, tačiau Dievas turi atsakymą į kiekvieną jo prieštaravimą. Mozė nenori būti Izraelio išlaisvintojas. Mozė pateikia keletą priežasčių, kodėl jaučiasi netinkas darbui, kurį jam patikėti norėjo Dievas. Mozė sakė, o jeigu jie netikės manimi ir neklausys mano balso sakydami, tau nepasirodė Viešpats. Tuomet Viešpats paklausė jį, ką laikai rankoje? Jis atsakė, lazdą. Išėjimo knygos 4 skyriaus 1-2 eilutės. Ateityje šią lazdą Mozė naudos labai įvairiai. Ji taps valdžios ženklu ir liudys Izraeliui bei Egiptui, kad su juo yra Dievas. Jis suteiks stiprybės ir pačiam Mozei. Mesk žemin, tarė Dievas. Jis numetė ją ir jį pavirto gyvate. Mozė bėgo nuo jos. Išėjimo knygos 4 skyriaus 3 eilutė. Kai Mozė metė ant žemės lazdą, ji tapo piktu monstru. Pati lazda neturi galios. Ji yra instrumentas, kuriuo gali pasinaudoti ir velnis, ir Dievas. Pavyzdžiui, vietoj lazdos paimkite dolerį. Pinigais galima sumokėti už žmogžudystę, prostituciją, lošimą, alkoholį ir taip toliau. Kitaip tariant, tas doleris gali tapti gyvate. Tačiau jei jis atitenka Dievo žmogui, pilnam jo jėgos, tuomet gali pasitarnauti Dievo labui. Tai svarbi pamoka, kurią šioje pastraipoje mums išdėsto Dievas. Viešpats pasakė Mozei: ištiesk savo ranką ir nutverk ją už uodegos. Jis ištiesė savo ranką, nutvėrė ją ir jį pavirto lazda. Išėjimo knygos 4:4. Yra žmonių, kurie automobilius, radiją ar televiziją laiko velnio įrankiais. Taip, be jokios abejonės velnės gali naudotis šiais išradimais. Bet nereikia užmiršti, kad jais naudojasi ir Dievas. Mano drauge, griebkite šiai gyvatei už uodegos. Pavežėkite į bažnyčią kokią nors seserį arba kelis neišgelbėtus draugus, kad jie išgirstų pamokslaujamą Dievo žodį. Remkite krikščioniškas radio ir televizijos programas. Atlikite savo dalį, kad masinės informacijos priemonės pradėtų tarnauti Dievui, o ne velniui. Jūs galite paversti jas lazda Dievo rankoje. Dievas pašaukė Mozę išlaisvinti Izraelio vaikus iš Egipto vergovės. Jis 40 metų mokė jį dykumoje ir suteikė įgaliojimus prie degančio krūmo. Tačiau Mozė nenori imtis išlaisvintojo rolės. Jis pradeda prieštarauti Dievui, o Dievas vietoje atsakymo į ranką jam įduoda lazdą. Mozė sužino, kad lazda, esanti Dievui pavaldaus žmogaus rankoje ir naudojama pagal Dievo valią, tampa valdžios atributu. Be lazdos Dievas Mozei suteikia dar vieną ženklą ir svarbią pamoką, nes netrukus jo pečius užguls didelė atsakomybė. Jis turės išvesti Izraelį iš Egipto. Viešpats kalbėjo toliau ir liepė jam įkišti ranką į savo antį. Jis įkišo ir kai ištraukė ją, ranka buvo balta nuo raupsų kaip sniegas. Vėl įkišk savo ranką į antį, tarė Dievas. Jis padarė, kai buvo liepta. Kai jis ištraukė ją, ji buvo sveika. Jeigu jie netikės tavimi ir nekreips dėmesio į pirmojo ženklo balsą, tai jie patikės kito ženklo balsu. Išėjimo knygos 4:6-8. Šie žodžiai skirti Mozei. Užantis simbolizuoja jo vidinį gyvenimą. Patarlių knygoje parašyta: saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Tai Patarlių 4:23. Kitaip tariant, ranka vykdo širdies nurodymus. Dievas troško lazdą duoti atsidavusiam žmogui, bet prieš tai norėjo Mozės ranką suderinti su jo širdimi. Mato Evangelijoje Viešpats sako: juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis blogus. Tai Mato Evangelijos 7:17. Luko Evangelijoje jis tęsia: geras žmogus iš gero savo širdies lobino iškelia gerą, o blogas iš blogo savo širdies lobino iškelia blogą. Jo lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Tai Luko Evangelijos 6:45. Šio poelgių Dievas leido Mozei suprasti, kad jis nori tiek jo rankos, tiek širdies. Mums, gyvenantiems šiandien, Dievas kalba tą patį. Jam nereikia mūsų pinigų ar sugebėjimų, jam reikia mūsų pačių. Jei jis gaus mus, gaus ir visa kita. Taigi Mozė įkišo ranką į užantį, o kai ištraukė, ji buvo raupsuota. Jis vėl ją įkišo atgal ir ištraukė sveiką. Iš jūsų širdies galiausiai išplauks tai, kas iš tiesų ir esate. Dievas norėjo, kad lazda žmogaus rankoje būtų jam pavaldi. Bet to jis troško, kad žmogaus ranka ir jo širdis veiktų iš vien. Tai svarbi pamoka skirta tiek Mozei, tiek Izraelio vaikams, tiek mums visiems. Mozė tarė Viešpačiui: Viešpatie, aš nesu iškalbingas. Nebuvau toks anksčiau, nei dabar, kai tu prabilai savo tarną. Man sunku kalbėti ir mano liežuvis pinasi. Išėjimo knygos 4:10. Mozė vėl prieštarauja, jis sako: Viešpatie, šiam darbui tau reikia iškalbingo oratoriaus, o aš toks nesu. Atėjus laikui Mozė buvo pakankamai iškalbingas, tačiau dabar jis teisinasi iškalbos stoka. Jis jaučiasi netinkas skiriamai užduočiai. Viešpats jam atsakė: Kas sutvėrė žmogaus burną? Kas padaro jį nebilį, kurčią, matantį ar aklą? Argi ne aš Viešpats? Taigi dabar eik, o aš būsiu su tavo lūpomis ir tave pamokysiu, ką kalbėti. Išėjimo knygos 4:11-12. Dievas sako Mozei, kad jis nori ne vien jo rankos, bet ir lūpų. Jis pažada būti su jo lūpomis ir pamokyti, ką kalbėti. Gyvenimo versmė išteka iš širdies, o lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Taigi Dievui reikėjo Mozės širdies. Jis atsakė: Prašau, Viešpatie, siūs ką nors kitą. Išėjimo knygos 4:13. Kaip matome, Mozė vis vien stengiasi išsisukti. Aronas tampa Mozės lūpomis. Tada Viešpats supykęs tarė: Žinau, kad tavo brolis Aaronas, levitas, yra iškalbus ir jis pasitiks tave. Tave pamatęs jis džiaugsis savo širdyje. Tu kalbėsi jam ir įdėsi žodžius į jo lūpas. Aš būsiu su tavo ir jo lūpomis ir jūs pamokysiu, ką turite daryti. Jis kalbės už tave tautai. Jis bus tavo lūpomis, o tu būsi jam vietoje Dievo. Išėjimo knygos 4:14-16. Mozė padarė didelę klaidą, prašydamas Dievo, kad kas nors kalbėtų vietoj jo. Nors Dievas tai leido, tačiau niekada nenorėjo, kad valdžia būtų padalinta. Vėliau pamatysime, kiek problemų tai sukėlė Izraelio vaikams bekeliaujant per dykumą. Skaičių knygoje skaitysime, jog tuo metu, kai Mozė buvo ant Sinajaus kalno, Aaronas pagamino auksinį veršį, kad Izraelis turėtų ką garbinti. Tai buvo baisi, nepateisinama Aarono klaida ir taip atsitiko tik todėl, kad valdžia buvo padalinta. Skaičių knygoje aprašoma ir begalės kitų problemų. Dievui tikrai nereikėjo Aarono, kad išlaisvintų Izraelio vaikus. Jam tereikėjo vienintelio Mozės. Tačiau Mozė iki galo nepasitikėjo Dievu, todėl Dievui su juo teko siūsti kitą žmogų. Mes turime pripažinti savo silpnumą, tačiau kai Dievas šaukia atlikti kokį darbą, privalome juo pasitikėti. Dievas visuomet įgalins mus atlikti tai, kam yra pašaukęs. Pasimk šitą lazdą, su kuria darysi ženklus. Mozė sugrįžo pas savo uošvį Jetrą ir tarė jam: Prašau, leisk man sugrįžti į Egiptą pas savo brolius ir pasižiūrėti, ar jie tebėra gyvi. Jetras atsakė: Eik ramybėje. Išėjimo knygos 4 skyriaus 17-18 eilutės. Mozė grįžta į Egiptą. Viešpats tarė Mozei Midijane: sugrįžk į Egiptą, nes visi, kurie ieškojo tavo gyvybės, yra mirę. Išėjimo knygos 4 skyriaus 19 eilutė. Egipte jau viešpatauja naujas faraonas. Ankstesnysis, kuris buvo įsakęs nužudyti Mozę, mirė, todėl Mozė gali saugiai grįžti į Egiptą. Mozė pasiėmė žmoną ir sūnus, užsodino juos ant asilo ir grįžo į Egiptą. Ir Dievo lazdą jis pasiėmė į savo ranką. Viešpats pasakė Mozei: kai sugrįši į Egiptą, žiūrėk, kad padarytum faraono akivaizdoje visus stebuklus, kuriuos įdėjau į tavo ranką, bet aš užkietinsiu jo širdį ir jis neišleis tautos. Išėjimo knygos 4 skyriaus 20-21 eilutės. Dievas sako, kad jis užkietinsęs faraono širdį. Mums tai sunkiai suvokiama ar paaiškinama. Dar labiau pribloškia tai, kokias baises nelaimės Dievas užtraukė Egiptui. Atsakymą į šį keblų klausimą rasime tik atidžiai viską ištyrę. Taigi, skaitome toliau. Sakyk faraonui, taip kalba Viešpats: Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. Išėjimo knygos 4 skyriaus 22 eilutė. Dievas savo sūnumi pavadino ne atskirą žmogų, o visą Izraelio tautą. Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. Aš tau sakau, išleisk mano sūnų, kad jis man tarnautų. Jei neišleisi jo, nužudysiu tavo pirmagimį sūnų. Išėjimo knygos 4 skyriaus 23 eilutė. Dievas buvo švelnus faraonui ir egiptiečiams. Jis jau derybų pradžioje pasakė faraonui: arba tu išleidi mano sūnų Izraelį, arba aš nužudau tavo sūnų. Tačiau prieš paliesdamas Egipto pirmagimį, jis siuntė daugybę kitų nelaimių, suteikdamas faraonui pakankamai laiko pripažinti tikrąjį Dievą ir išleisti Izraelį. Tačiau faraonas šią galimybę nepasinaudojo. Pakeliui nakvynės namuose sutiko jį Viešpats ir norėjo nužudyti. Išėjimo knygos 4 skyriaus 24 eilutė. Tai keista eilutė, tačiau ji parodo dar vieną Mozės prieštaravimą. Mozė nebuvo apipjaustęs savo sūnaus. Apipjaustimas buvo Dievo sandoros su Abraomu įrodymas arba ženklas. Jei Mozė ruošėsi Dievo valią skelbti kitiems, pirmiausia pats privalėjo jai paklusti. Dievas jėga priminė Mozei apie jo nepaklusnumą. Tada Cipora, paėmusi aštrų akmenį, apipjaustė sūnų, numetė odelę prie Mozės kojų ir tarė: tu esi mano kruvinas vyras. Ir Viešpats leido jam eiti. Tada jį pasakė: kruvinas vyras dėl apipjaustimo. Išėjimo knygos 4 skyriaus 25-26 eilutės. Šį įvykį sunku suprasti ir norint atsekti problemo šaknis, teks sugrįžti kiek atgal. Kai Mozė pabėgo iš Egipto, jis nuvyko į Midijano kraštą. Midijaniečiai buvo Abromo ir Ketūros palikuonys. Jie buvo monoteistai, nes stabmeldžiai, tai yra, šlovino vieną dievą. Su šiais žmonėmis Mozė jautėsi kaip namuose. Jis artimai susidraugavo su Midijano kunigu, kuris turėjo 7 dukteris ir vedė vieną jų vardu Cipora. Kaip jau anksčiau minėjome, šis vardas reiškia žvirblis arba mažas paukštelis. Mozės žmona buvo pirmoji jo paukštytė. Dievas nuo pat pradžių laimino Mozės namus. Jo pirmagimis sūnus Geršomas, kurio vardas reiškia ateivis, gimė Midijane. Mozė buvo ateivis šiame krašte, bet sugebėjo jį paversti savo namais. Deja, Mozės vedybinėme gyvenime buvo viena problema. Dievas pašaukė Mozę iš degančio krūmo ir liepė jam eiti į Egiptą. Faraonas jau buvo miręs ir Mozė galėjo saugiai grįžti. Bet tik jam pradėjus kelionę į Egiptą, Dievas pasikėsino jį užmušti. Kodėl? Ogi todėl, kad Mozė nebuvo apipjaustęs savo sūnaus. Apipjaustimas buvo su Abraomu sudarytos Dievo sandoros ženklas, turėjęs pamokyti izraelitus nepasikliauti savo kūnu. Kūno odelį reikėjo pašalinti ir kiekvienas izraelitas privalėjo visas savo viltis sudėti į Dievą. Pradžios knygos 15 skyriaus 6, 106 psalmės 31, Laiško romiečiams 4 skyriaus 3 ir Laiško galatams 3 skyriaus 6 eilutės sako mums, jog Abraomas tikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Izaokas ir Jokūbas pasiekė Abraomo pavyzdžiu. Jie buvo gimę izraelitais, tačiau apipjaustimas akivaizdžiai rodė, kad jie yra Abraomo sūnus. Šis ritualas išreiškė jų tikėjimą. Matomai Cipora priešinosi apipjaustimu, jo Mozė primiktinai to nereikalavo ir neprieštaravo žmonai. Galbūt Mozei šis veiksmas netrodė toks jau svarbus, o jo žmona ko gero manė, kad jis kvailas ir nedžiaurus. Šiaip ar taip Mozė nesprendė šio šeimininio nesutarimo. Mozės žmona nebuvo ateistė, ji buvo monoteistė, bet paprasčiausiai priešinosi Dievo potvarkiams, o Mozė nesprendė kilusios problemos. Jis galėjo pasipriešinti faraonui, bet ne savo žmonai. Jis galėjo pasakyti Izraeliui, kad šis klysta, bet negalėjo to pasakyti žmonai. Mozė tikriausiai galvojo, kad jam kaip nors pavyks nuslėpti savo nepaklusnumą. Jis nekreipė į tai dėmesio, kaip tai daro daugelis krikščionių tarnautojų, kurie apleidžia savo namus stengdamiesi sutvarkyti kitų žmonių gerovę. Bet Dievas įsikišo į Mozės gyvenimą. Jis patikojo jį pakeliui į Egiptą ir parodė šios situacijos rimtumą. Kyla rimtas pavojus, kai vyras ir žmona nesutarė dvasiniuose dalykuose. Būtent todėl šventasis raštas perspėja, kad tikintys nesituoktų su netikinčiaisiais. Pati Cipora apipjaustė savo sūnų, kad išgelbėtų Mozės gyvybę. Tai buvo jos tikėjimo išraiška. Apipjaustė sūnų ir nuvykęs į Egiptą, Mozė iki galo suvokė problemos esmę ir išsiuntė žmoną atgal į jos tėvo namus. Vėliau, Izraeliui žygiuojant per dykumą, pamatysime, kad Jetras, Mozės uošvis, atves Ciporą pas Mozę ir jie vėl susitaikys. Viešpats tarė Aaronui, eik į dykumą pasitikti Mozės. Jis ėjo ir sutikęs jį prie Dievo kalno pabučiavo. Mozė papasakojo Aaronui visus viešpaties, kuris jį siuntė žodžius ir apie visus ženklus, kuriuos jis jam įsakė daryti. Mozė ir Aaronas nuėję surinko visus izraelitų vyresniuosius. Aaronas kalbėjo visus žodžius, kuriuos viešpats buvo kalbėjęs Mozei, ir padarė ženklus tautos akise. Tauta patikėjo. Išgirdę, kad viešpats aplankė izraelitus ir pamatė jų priespaudą, jie žemai nusilenkė ir pagarbino jį. Išėjimo knygos 4 skyriaus 27-31 eilutės. Matome nuostabią garbinimo sceną. Šie žmonės patiki Dievu ir todėl Dievas išves juos iš Egipto. Tokia žinia šiandien. Kitoje mūsų laidoje mes pradėsime šios knygos 5 skyriaus apžvalgą. Na, o šiandien tiek. Iki malonaus susitikimų. Sudie.
2: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne dainininkė ir Elle Lithuania prodiuserė Elena Puidokaitė Bruzgulienė, dar kitaip visiems žinoma Atlanta. Sveiki, Elena.
2: Labas.
1: Labai gera jūs šiandien dienai matyti ir kažkaip tikrai stebiu jūs ir matau, kokia esat veikli moteris, mama. Ir gal tada grįžkim prie to, nuo ko viskas prasidėjo, tai nuo dainavimo. Ir kaip dabar pati atsigrėžus atgal vertinat tą etapą, koks tai buvo etapas, kaip viskas prasidėjo, gal galit pasidalint?
2: Taip, dabar iš tiesų kartais prisimenu ir su kažko iš kolegų ar televizijos laidose, ar su kolegomis scenoje, arba renginių kulisuose vis pasišnekam, ypač kai sutinku kolegas, kurie taip pat turi ilgametę patirtį scenoje, renginiuose ir vis bandom suskaičiuoti tuos metus. Ir kai pradedam skaičiuoti, nu iš tiesų yra labai nemažas tas, jau daug, žinokit, metų, daug metų ir aš pagalvoju, kad kai buvo ta pati pradžia, žinai, tai visą laiką mėgstu vis palyginti ir vis pakartoju kažkaip tai, nes ir savo pačiai toks įsimintinas momentas, kad tuo metu, kai viskas vyko, tai atrodė irgi, kad vyksta labai greitai. Iš tiesų, net ir kai nebuvo socialinių tinklų ir viso to greičio, kuriame mes dabar gyvenam, net ir tuo metu, man taip atrodė, jog tas atvykimas į didžiąją sceną, jisai buvo pakankamai greitas ir stiprus. Ir aš, man taip atrodo, šiaip buvau tokia labai drąsi, buvau mergina, jauna. Ir netgi dabar pagalvojau, ar dabar galėčiau būti tokia drąsi, tai nežinau. Dabar gal kiti patirties dalykai yra, bet tuo metu, na, man kažkaip tai neatrodė, kad ten didelė problema būtų ten save pasiūlyti, ar norėti pasisemti kažkokiu tai iššūkiu, atsakomybiu, tai labai norėjau, jau ir, žodžiu, man kažkaip tai vat, tokio būdo buvau tuo metu. Ir ta patirtis vat, kažkokia taip atėjo ir džiaugiuosi, kad gyvenime turėjau tokią galimybę susipažinti su savimi tokia ir patirti dalykus, kurie dabar yra mano patirties krepšelyje, galbūt taip galima sakyti.
1: Mm-hmm. O vat iš tikrųjų mes stebėdami dainininkus, šou pasaulio žmonės, matom tik tą šlovę ir tą gražiąją pusę, mm-hmm. iš esmės sėkmę, pripažinimą, didelę auditoriją ir tikrai buvot tuo metu ir aišku dabar labai populiari kaip savo srities specialistė dainininkė. Kokia ta kaina yra iš tikrųjų, ko mes galbūt nematom, nes dabar, vat, kaip ir kalbėjot, tai iš tikrųjų drąsa, ką labai akcentavot ir toks gražus patirties aspektas, kurį dabar savo turit krepšelyje, ar buvo tos tokios kitokios kainos, kaip nežinau, ar streso, ar įtampos, ar bemiegių naktų.
2: Mhm. Žinot, aš šiaip galvoju, kad didžiausia kaina viso to dalyko tai yra turbūt privatumas ir nuolatinis žmogaus vertinimas. Tai kai tave vertina, kame tu esi viešas žmogus, žmonės visą laiką turi nuomonę apie tave, apie tavo, ne tik apie tavo muziką, apie tave pačią, apie tai, kaip tu ilgiesi, kaip tu kalbi, koks tu esi, gi mes visi žinome, kaip yra ir kad labai sudėtinga iš tiesų yra įtikti visiems. Ir turbūt pagrindinis dalykas atsiranda čia tada, kai tu supranti, kad jau nebereikia to daryti, ir nes nepasivysi niekada. Niekada. Neįmanoma bus to padaryti. Tai tada ateina kažkoks, tai žinai, ramybės toksai momentas ir savęs toksai vertinimas iš šalies, nes žinai, pats gerai žinai, kuo tu esi, koks tu nori būti ir kuomet esi pats tvirtas ir tuomet ir sunkiau turbūt būna išmušti. Nors nepasakyčiau, žinok, būna visko. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, kad tas vidinis stuburas yra žmogui labai vertingas, turintis didelio prasme ir jisai labai labai reikalingas ir jisai ateina su patirtim ir su tais metais. Žinai, jeigu kažkas tai būtų kažkada mokęs ar mokymus kažkokius siūlę, kaip praeiti, kaip išgyventi, kaip būti scenoje, scenoje plačiaja prasme ir kaip reikia, žinai, bendrauti, kalbėti, ko reikėtų pasisaugoti, tai galėtų būti dar kitokie variantai, bet iš tiesų mes, mano kartos jaunimas, mes iš tiesų mokėmės turbūt patys iš savo patirčių ir tai buvo, na, tai buvo ganėtinai įdomu.
1: Kažkaip, vat, ką jaučiu iš jūsų pokalbį, pokalbio, kad jūs tarsi esat dėkinga kiekvienam savo etapui, nes jį labai taip gražiai suformuluojat, tai jūsų patirtis dabarčiai.
2: Ačiū. Tikrai taip. Stengiuosi iš tiesų būti dėkinga visoms situacijoms ir laikui. Ir kartais mes iš tiesų, kai žmonės, žinai, einam per gyvenimą, per kasdieninę tą būtį, rutinas, mes dažnai pamirštam. Turbūt save, kur mes esam, ką pasiekėm, ko norim. Vis tiek, tikrai, daug labai yra dirgiklių iš šalies, kurie gali išmušti, leisti suabejoti ir panašiai. Tai aš visą laiką esu už tai, kad steptelt ir iš tiesų pasidžiaugti savimi reikia. Kiekvienas iš mūsų tikrai turime apie ką pakalbėti, pagalvoti ir paglostyti save.
1: Tikrai, aš visiškai pritariu. Ir dainavimo karjerą jūs buvote kuriam laikui sustabdžiusi. Kas vat įtakojo šitą sprendimą, kad norėjot uždaryti šitas duris?
2: Žinot, iš tiesų nebuvo turbūt vienos tokios dienos, kad taip atsitiko, kad žinai, išaušo diena ir pasakyčiau, na, viskas, dabar jau nebenoriu to daryti. Tai buvo tam tikras etapas, keitėsi ir mano gyvenimas, ir prioritetai, atsirado ir kitų veiklų, ir šeima. Ir tam tikrų momentų buvau supratus, jog liktai gal viską kaip ir padariau, kas man buvo įdomu. Ir tikrai neleido savo liūdėti ar jaustis mažiau svarbia, bet kuriame gyvenimo etape, nes etapai keitė vienas kitą, jie pildėsi, tarpusavėje jungėsi ir iš tiesų tai buvo, aš labai gerai jaučiausi, kai buvau nulipus nuo scenos, bet visada norėjau pasigalvoti ir įsivertinti, ar aš tikrai pasilgsiu ir aš norėsiu. Ir aš džiaugiuosi, kad aš sulaukiu tos dienos, na, kai iš tikrųjų aišku, buvo ir kažkoks tai spaudimas, ir iš artimųjų, ir iš aplinkos, ir vis kažkas pakalbindavo, bet visą laiką taip stumdavo nuo savęs, tačiau kažkaip tai savo jau, kai išsigryninau, kad būtų smagu grįžti taip, kaip aš pati dabar norėčiau ir matyčiau save, tada atsirado ir aiškus atsakymai. Tai džiaugiuosi irgi tuo.
1: O va dar irgi toks įdomu, kaip suprast, kad tu jau esi viską pasiekus tam tikroji srityje, ką jūs įvardinot ką tik, ar čia yra, nežinau, tam tikra uždirbta pinigų suma, ar kažkokie tikslai užsibriežti, nes tikrai žmonės, dabar daug kas abejoja savo karjerą ir vat kaip šitą aspektą įsivertint?
2: Geras labai klausimas. Iš tiesų, aš galvoju, kad žmonės turi, kaip žmonės, aš negaliu nieko pasakyti, kaip turėtų kiti, bet man padeda tai, kad aš dažnai pagalvoju, jog ar viena ar kita situacija, kurioje aš esu, ar jinai man patinka. Ar patinku aš pati sau, kuomet esu vienoj ar kitoj situacijoje. Ar man teikia džiugesį mano darbas, galbūt ne darbas kaip pats kaip darbas, bet kaip aš jį darau, kaip aš atsikeliu, kaip aš nueinu miegoti ir kaip aš pasitinku kitą rytą, su kokiomis mintimis. Ir jeigu, žinai, nėra džiugesio, yra kažkokie tai dalykai, kur nėra faina daryti, tai tada galbūt tikrai galima bet kuriame amžiuje, bet kurioje profesijos srityje leisti savo pagalvoti, gal aš galiu save pamatyti šono dar kitaip.
1: Man atrodo, čia labai geras pastebėjimas ir tikrai žiūrovams tokia vat mintis, kad nesvarbu amžius, nesvarbu etapas, jeigu nesijauti gerai, tu visada kažką gali keisti.
2: Tikrai taip, nežinai, būna iš tiesų ir iš aplinkos ir tie žmonės, žinai, įvairūs yra su labai daug nuomonių. Aš dabar irgi kažkaip vis pagalvojau, kad buvau šiek tiek atšokus nuo socialinių tinklų vertinimo ir prisimenu tikrai, kaip anksčiau būdavo, kad yra tai ne tik tai portalų komentatoriai, tai yra atskiras rytis, bet dabar galbūt skiriasi šiek tiek žmonių auditorija, kurie yra Instagrame ir Facebook'e, tai jeigu, kaip pavyzdys, yra kažkoks tai ten įkeltas ten po koncerto mano ten video, žodžiu, tiek Instagrame, tiek Facebook'e, tai Instagrame, žodžiu, žmonės tiesiog arba nieko nesako, jeigu neturi ką pasakyti, arba pasidžiaugia, arba palaiko. Bet žinokit, Facebook'e yra visai kita auditorija žmonių ir labai aš likau nustebus vis dar, todėl kad nemaniau, kad vyresnio amžiaus žmonių, taip pat ir vyrų, moterų labai didelis toks, žinokit, yra pasipiktinimas, susipriešinimas ir atrodo, kad visi labai nori jausti tokį svarbų dalyką, jog nu, būtinai turi pasakyti, labai blogai kažką. Tai nu, kas labiau įžeis, va, toks tarsi tokias varžytuvės yra. Ir iš tiesų, man tas labai keista ir vis dar stebino. Po to, jeigu su kolegomis apie tai pasišneku, sako, ai, tu tai taigi neimki galvą, taigi žinai, kaip pas mus yra ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kokia aš esu, kaip aš elgiuosi kažkaip, žinai, bet kaip kokia aš esu, kitaip, žinai, elgiasi ir priema, man tiesiog šiaip yra, na, vis dar kelia nuostaba, sakykim, kad žmonės vis dėlto jaučia didelę prasmę būtinai duoti apie save žinoti, na, išlieti didelę pagiežą. Tai mane tas šiek tiek liūdina ir stebina ar skaudina, na, nemalonu, bet žinau, kad tikrai dėl tokių žmonių, tikrai, tai jie niekaip negali įtakoti mano kažkokio tai sprendimo, noro dalyvauti, dainuoti, pasirodyti, kaip atrodyti, kokiai mamai būti ir ką gyvenime veikti. Mhm. Tai man taip atrodo, žinai, man apskritai labai norėtųsi tokio daugiau žmonių pozityvo ir kad žmonės palaikytų daugiau vieni kitus, nes iš tiesų tas pykčio toksai didelis turėjimas, jisai labai nuodėja patį tą žmogų, kuris kleidžia tą negatyvą. Ir iš tikrųjų, tik teisėjas, įsėjas, dauginasi viskas ir iš tikrųjų tai neturi tokios, man atrodo, prasmės jokios. Bet yra ir šiais laikais ir šių dienų aktualios yra būtent tokios, o aš galvau, kad šitas dalykas jau yra praėjęs.
1: Mhm. Ir man atrodo, labai daug žmonių ir nepradeda šiandien keisti to savo karjeros kelio ar net pradėti savo veiklą, nes, na, iš tikrųjų, bijo tų neigiamų komentarų ir tik maža dalis, vat, tokių kaip jūs kažką, vat, pradedat, nes, vat, klausimas, ar ta stiprybė atsirado iš patirties, vat, tai ką dainavimas, mm-hmm. tarkim, suteikė, ar jau ateina toks, nežinau, etapas, branda, kada jau, vat, ką jūs ir pradžioj minėjot, kad tiesiog susikoncentruoji save, žinai, koks tu esi, žinai, dėl ko tu tai darai, ką tu nori parodyti ir kitų nuomonė jau nebe taip jaudina.
2: Žinot, tas nuomonės iš tiesų jaudina visada, nes mes esam žmonės, kaip ir priklausomi nuo kitų žmonių, taip pat gerovės minčių, palaikymo ir taip toliau, tai taip kaip atlikėjų ar aktoriai yra svarbus aplodismentai jį palaikant, tai iš tiesų kiekvieno mūsų širdis, eilinio žmogaus paprasto mesgi jaučiame ir norime tiesiog turbūt didelės taikos ir to palaikymo ir aš labai labai linkiu visiems to ir stengiuosi tikrai ir gatvę eidama ir pastebėdama gražią moterį ir vyrą pasakyti komplimentą, pasakyti gražą žodį, kažkaip pradžiuginti, nes man taip atrodo, tai yra tie tokie maži dalykai, kurie yra labai labai svarbus, gal net kažkoks tai mažas žodis pasakytas, kurio tam žmogui tą dieną būtent pritrūks, jisai, tas žmogus gali įsikvėpti ir jam gali praskaidrėti ne tik diena, bet gal ir visi metai. Tai reikia suprasti, kad mes turime savyje labai didelę įtaką, ką mes galim savo žodžiu padaryti. Tai lygiai taip pat mes galim ir paglostyti, ir ne, bet galim skaudžiai ir sužeisti. Tai man kažkaip atrodo, kad to džiaugsmo ir to palaikymo norėtųsi daugiau.
1: Mhm. O dabar vat irgi vieną etapą uždarėt dainavimą ir perėjot visiškai kitą sritį, tapot Elė Lithuania prodiuserė. Galima sakyti, kad panaši kažkuo sritis, bet tuo pačiu ir kitokia. Vat kaip šitas etapas atėjo jūsų gyvenimą ir būtent kodėl šita sritis galbūt tokia mada?
2: Mhm. Tai žinot, mada man niekada nebuvo vien apie rūbus turbūt, apie drabužius kažkokius. Tai man tai apskritai yra viskas labai tarpusavį susiję. Kultūra, muzika, žmonės, la vizualinė kalba apskritai. Ir žurnalas tai yra daugybė šių kūrinių pasaulių, toks kaip bendras man yra susitikimas ir platforma erdvė, kur gali visos kultūros, širdies kultūros gali jungtis, bendrauti, rodyti, susipažinti, tiesti tiltus. Ir tai yra tokia kaip didelė bendruomenės dalis. Taip kaip ir jūsų darbas yra lygiai taip pat sieti, sujungti žmonės, kalbinti, klausytis įdomių istorijų. Taip ir mes esam panašiai pusės tam.
1: Taip. Pritariu visiškai. Ir šita vat nauja sritis iš esmės tikrai, kaip ir kalbėjom prieš laidą, reikalauja daug streso, daug iššūkių. Ir dabar vat irgi kalbėjom kalbėjom apie jums svarbų ten etapą šią savaitę, tai artėja tikrai svarbus renginys ir daug streso, daug iššūkių. Kaip su šitu dalyku susitvarkyti, nes vėlgi irgi tai nėra tik apie gražią pusę, kad iš tikrųjų pasižiūrėjus atrodo labai tikrai smagu būti žurnalo prodiuserė, smagu būti tarp mados, tarp žmonių, bet yra ir ta kita pusė, tai vat kaip šitą pusę jūs išgyvenat?
2: Dabar, kai taip pat nuskambėjo viskas, tai atrodo, kad wow, tikrai labai sudėtinga viskas, nors iš tiesų žinot. Na, tas buvimas prodiuseriu, tai kaip čia ką, vat, dažnai klausia, ką čia reiškia? Tai žinai, aš sakau, kaip už ūkį ir bites, ką turi daryti viską. Tai turi būti žmogus, kuris bendrauja tiek su redakcijos žmonėmis, su komanda, iš tiesų burti kartu, dėlioti didelius dalykus ir įsivaizduoju, kad man kuo skiriasi tas darbas nuo profesinės, nuo dainavimo, tai iš tiesų dainavimą galbūt tu esi labiau toksai solo, kuomet aplink tavo dainą, aplink tavo klipą, aplink tavo kažkokius metus, pasiekimus ir kitas kūrybinės interpretacijas sukasi dalykai. Ar ne? O čia reikia išmokti ir ten daugiausia vis tiek esi susifokusavęs į tokį momentą. O žurnalo turbūt ir produsavimo mintis darbuose yra tokia, kad viskas priklauso ne nuo pačios manęs, o nuo komandos. Tai menas yra didelis pasitikėti žmonėmis, deleguoti ir kartu prisimti didelės atsakomybės net ir tada, kai kažkas nepavyksta. O taip tikrai būna visaip. Ir tačiau man kaip žmogui, kuris mėgsta kontroliuoti visą rezultatą, šita pamoka ir šita patirtis man vis dar tęsiasi. Ir aš vis kiekvieną dieną jaučiu, kad išmoksiu kažko tai naujo, padarau kažkokių naujų klaidų, bet man labai įdomu domėtis ir išmokti dar kažko, ir man labai įdomu, kas manęs dar laukia ateityje, ir kaip dar viskas pakryps ir tiesiog, na, labai laukiu su nekantrumu naujų gyvenimo patirčių, kurios net nebejoju mane aplankys.
1: Kažkaip atrodo, kad jūs labai esat imli tom naujom patirtim, vat, ne, buvo dainavimas, tada vat, žurnalas ir dabar, vat, net iš tikrųjų yra ateities perspektyvas, taip tarsi jau lengvai dabar priimat. Iš kur, vat, šitas dalykas, ar tai yra asmenybės bruožas, ar, nežinau, tiesiog noras iš gyvenimo paimti viską.
2: Na, žinai, irgi negaliu pasakyti, kad aš jau labai čia man gerai viskas lengvai taip sekasi, ar kad aš ką ko bepasiimčiau, jau viską žinočiau, ar visus atsakymus, visus klausimus. Daugiau galbūt tai yra nebijojimas suklysti.
1: Va.
2: Jo, aš kažkaip tai galvoju, kad jeigu suklydai, tai reikia dar labiau pasidomėti, kodėl taip atsitiko. Jeigu dar kartą suklydai, tada reikia dar kartą pagalvoti. Tai čia turbūt, jeigu tai paprastai, o iš tiesų domėjimasis viskuo, kas man pačiai yra įdomu, man labai įdomu, kas vyksta scenoje, man dar yra įdomiau, kas vyksta backstage'e, tai yra už jos ribų, man net nežinau, ką labiau patinka daryti, ar būti toje pusėje, kai scena spindi ir šviesos yra suktos į tave, ar labai įdomiau yra kurti daugybę mėnesių, dienų, valandų projektuoti dalykus, kurie staiga paima ir per labai trumpą laiką visi žiūrovai pamato ir viskas pasibaigia. Tai iš tiesų ir ta pusė man, žinok, labai yra įdomi. Ir natūraliai kažkaip dėliojasi, kad kas, žinai, kaip kas įdomu, tas ir turi vykti.
1: Ir man atrodo, kartais gal nereikia net daryti tik vieną arba kitą, vat gal ir jūsų yra ta stiprybė ir esmė, kad jūs esat įvairiapusiška ir jums reikia ne tik vienos veiklos, galbūt atsiskleidžiat per keletą veiklų, ne, nes bet kažkaip sako, aš gebu ir solo būti viena dainavime ir taip toliau, bet tuo pačiu redakcijos prasme jūs gebat suvaldyti didelę komandą. Tai vat ir tas galbūt yra apie jūs.
2: Jo, čia yra tokie du pasauliai, dvi pusės. Iš tiesų, tai žinai, solo buvimas, jisai irgi, žinai, pats vienas gi neparašysi tos dainos ir nepadainuos ir nenuvažiuosi vienas į koncertą ir visų užsakymų neturėsi ir nesugalvosi, kaip apsirengs gražiai ir kuo nustebinti žiūrovus. Tai yra didelė komanda ir tuo atveju dirbanti, bet, žinai, svarbu turbūt, bet yra, žinok, dalykų, kurių nemėgstu daryti.
1: Pavyzdžiui.
2: Nemėgstu rašyti laiškų. nemėgstu rašyti, nemėgstu daryti ilgų darbų, kurie reikalauja didelio kruopštumo ir susikaupimo. Turbūt man tai yra per ilgai. Aš tada bandau, žinai, aš turiu atrašyti laišką, turiu bendrauti ir su klientais, ir su kolegomis, bet bandau padaryti taip, tai man teikia didelio malonumo. Aš žinau žmonės, kurie tikrai visos sėdi redakcijoje ar ten kažkur ofisėje ir ten visą dieną vien tik tai sėdi ir su kompiuteriu, žinai, bendrauja. Tai man yra sudėtinga. Aš noriu ateiti su komanda pašnekėti, tą dieną aptarti, kad yra dalykai ir noriu, kad vyktų tai ir po to kitą dieną vėl aptarti, kurioje mes situacijoje esame. Mhm. Mano manimu, man tai užima labai didelį laiką ir man turbūt žmogui pačiam iš savęs, kaip aš esu tokia greita, tai man tiesiog, man užimam laiko dalį. Aš nekenčiu važiuoti gatvėmis kamščiais. Aš gyvenam, mes miesto centre, vaikai šalia eina į darželius, į būrelius. Ir aš tikrai negaliu sau leisti važiuoti 2 valandas į vieną pusę ryte ir vakare, nes man gaila laiko.
1: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis. Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: bet tuo pačiu sugrįžot ir prie to, nuo ko visa pradžia ir buvo, vėlgi dainavimas. Kaip šitas sprendimas atėjo ir ar jis buvo lengvas ar sunkus, nes atrodo vėl atverti duris ten, kur buvo jau uždarytas etapas, toks apmąstymų reikalaujantis momentas, man taip atrodo, iš šono, o kaip vat jums buvo?
1: Čia įdomus toksai yra momentas, žinai, kaip mes kalbėjom apie tą žmonių nuomonės, apie tai, kokie, kaip žmonės galvoja, kad jie gali ten įtakoti kažką, ar būtinai pasisakyti, žodžiu, ir tai koks tu galėtum būti, ar tai galėtų įtakoti tavo kažkokius sprendimus, tai aš supratau, kad nieks negali nieko įtakoti, kol tu pats savo vieną dieną neatsakai šitą klausimą. Nes jeigu tu darysi kažkokius sprendimus ir bus įtakojamas aplinkos, tai bus netikra ir tu gali, žinai, ten po kokio mėnesio ar metų suprasti vis dėlto, kad tai buvo kažkokia inspiracija iš šalies pagreitinta arba nereikalinga ir jinai yra ne tavo. Bet jeigu tu pats savo sakai klausimą, ką tu dabar norėtum daryti, galbūt kokias pradžias padaryti, galbūt kažkokį lankyti būrelį, gal išmokti siūti mėgsti, nežinau, galbūt į chorą ateiti pirmą kartą gyvenime, o gal ten dar kažką. Tai iš tiesiog pats, kai tau savo tą atsakai, tai tada žinai, ką tu tai padarysi. Mano mintis buvo tokia, aš kai dainavau ankstesniam savo gyvenimo etape, tai tokiose popų kultūros, tokiam ypač merginų grupių ar atlikėjų srityje buvo populiaru ir madinga koncertuoti su šokėjais, ten ar vieno, dviem arba keturiais daugiau ar mažiau, tokie formatai buvo populiarūs. Ir aš atsimenu, kad aš labai pavydėdavau grupėms, atlikėjams, rockstarams žodžiu, kurie turėjo tikrą bendą. Ir aš galvoju, kaip aš norėčiau irgi taip va. Ir aš taip norėjau ir nepadariau. Ir aš tada viena iš tų minčių buvo, kai savo atsakiau klausimą apie scenos sugrįžimą, tai buvo ta, kad jeigu aš grįšiu, tada padarysiu tik ir bus taip, kaip jau aš dabar noriu, žinosiu, kokia aš noriu būti, ir tai bus tai, kad aš koncertuosiu su gyva grupe. Ir galvo, kitu atveju tikrai jau man to nereikia. Ir va, ir žinai, tada fainas prasidėjo etapas, kai jau reikėjo pradėti galvoti, dėliotis, jau žinai, išeiti iš to, arba įeiti į tą naują pradžią, tai buvo labai įdomu, kad subūrus grupę, iš tiesų turim dabar repeticijas ir aš visą laiką, kai mes repetuojam ar prieš išeinant į sceną, aš prisimenu šitą dalyką, kaip aš kažkada to norėjau ir pagalvojau, kad na, tai tikra laimė yra sulaukti kažkokio tai vat, gyvenimo etapo, momento, galbūt mažos akimirkos, kuri vat, tiesiog tave sustabdytų ir pagalvotų, tu tai padarėjai, tai vyksta.
0: O va dabar vat, Atlanta, kuri vat, buvo prieš tai ir Atlanta dabar, kaip žmogus, kaip asmenybė, gal ir kaip dainininkė tuo pačiu, ar sugrįžo ta pati, ar jau vat, tą pačią patirtį jūs išgyvenat skirtingai?
1: Tai žinot, kaip yra. Tai vardas liko tas pats, tai. Dalis dainų liko tų pačių. Mano istorijos irgi jos niekur nedinga, tačiau jaučiu, kad dabar esu moteris kitokia, kuri lipa į sceną. Ir neturiu, žinai, laiko poreikio kažkam kažką įrodyti. Jaučiuosi, kad noriu būti tokia, kokiai man patinka ir aš dabar į sceną einu todėl, kad pati noriu to. Ir man gera ten būti. Ir man taip atrodo geriausias sugrįžimo jausmas, kai tu žinai, koks tu žmogus esi už scenos ribų. Ir kai tu žinai, kas tu esi už scenos ribų, gali daug laisviau jaustis ir scenai.
0: Bet vat, dabar vat, Elena, vat, klausau ir kažkaip gal ir klausytojam taip atrodo, iš jūsų labai tokia ramybė ir pasitikėjimas savim kaip specialistė galbūt ir kaip moterim. Iš kur vat, tas susiformavo? Ar jūs kažkaip, nežinau, dirbat pati su savim? Ar tai vat, branda kažkokia vat, ateina? Iš kur vat, tam jaunam žmogui galbūt būti tokiam, vat, kaip jūs dabar šiandien?
1: Žinai, taip, turbūt jūs čia per gerai gražių, per daug gražių žodžių pasakėte, ačiū jums labai. Žinai, yra toks dalykas, kad turbūt kiekvienas jaunas žmogus, jisai turi praeiti savo kelią. Ir aš, pavyzdžiui, negalėčiau lieko dabar pasakyti, būdama šitoj situacijai, savo jaunai, turbūt nieko negalėčiau pasakyti, dėl to, kad būtų neįmanoma. Čia, žinai, kaip mamų, tai vaikaigi neklauso savo mamų, kai jos nori kažką jam patarti. Kaip sako, geriau mokinkis iš svetimų klaidų, ar ne? Taip. Ne iš

0: Bet, žodžiu, paprastai būna taip, kad kiekvienas turi praeiti tą savo kelią. Būna visko, tikrai būna visko. Būna ir kad per sunkus būna tas kelias. Ir čia ne tik apie šou verslą kalba, yra turbūt šiaip būti jaunu žmogumi, man taip atrodo, labai yra sunku. Man taip atrodo, jauni žmonės, jie turi labai daug atsakomybių, didelio krūvio. Na, jam reikia, jų laukia labai labai svarbi tokia užduotis, išsigryninti savo tapatybę, žinoti vertybės ir formuoti savo stiprų stuburą. Aš tai kalbu dėl to, kad aš turiu dukrą, kuria yra 19 metų ir man taip pat, aš jau jaučiuosi, kad aš visiškai ją esu paleidus ir man, aš galiu tik stebėti, kas vyksta jos gyvenime. Ir su dideliu pasitikėjimu, su didelė baime. Ir nuolankumu stebiu, laukiu ir man labai labai gera ir įdomu stebėti, kaip formuojasi jauni žmonės, kaip formuojasi jų asmenybės. Tai iš tiesų mūsų laikais, tuo metu, kai aš tą patyriau, buvo vienai, buvo gal daug drąsos, daug rock'n'rollo, daug kažkokių tokių, žinai, nepamatuotų svertų, tačiau man tai atrodo, kad labai įdomu stebėti, kaip kiekvienas žmogus save gali atrasti. Svarbu, žinai, klausyti savo širdies, va vienintelis gal pasakyti, kad įsiklausyti. Ir jeigu žinai, jaunas žmogus šiandien būna, žinai, ir tą dabar darysiu, aha, bet dabar, o dabar kitką darysiu, o dabar taip vienaip, tai iš tiesų turbūt kiekvienas žmogus, man taip atrodo, atsakymus turi savo širdyje, ar kokiu keliu jam eiti, ar ką pasirinkti, ar su kuo draugauti, ar kokiu tapti, ar galbūt iki kiek gali sau leisti, žinai, avantiūrose dalyvauti, tai turbūt kiek atsakymai yra, tik tiesiog reikia taip trupučiuką staptil ir paklausyti savo širdies.
1: Mm-hmm. Kaip ir sakėt, nebijoti klysti.
0: Taip, nes čia žinokit, kitaip tai net kitaip bus neįmanoma. Arba žinai, kaip irgi dar yra dalykas toksai, kaip mes kalbėjom apie tą dalyką, kai jau žinai atsakymą, kad tu jau nori kažką tai daryti, oi, tai tada turi tokį užsidėti, nežinau, kaip vadinasi, žodžiu, užsidėti tokį svertą, kad, žodžiu, kad niekas tavęs negalėtų išmušti, tiesiog matyti savo kelią į priekį. Aha. Ir kad nei iš čia, kažkokie komentarai, nuomonės tavęs niekas negalėtų tavo galvos pajudinti. Tiesiog eini ir žinai, ir te klausyti savęs ir savo artimųjų.
1: Man atrodo, tikrai toks labai geras pastebėjimas. Ir šiandien tikrai turit daug veiklų, esat ir mama, ir žmona, ir veikli moteris, ir veikli specialistė. Kaip viską pavyksta suspėti, nes atrodo wow. Mhm. O kaip vat yra iš tikrųjų ir gal yra kažkokių, nežinau, įrankių, kurie padeda tai padaryti.
0: Jeigu jūs irgi žinosite tų įrankių ir man atsiųskite, aš būtinai norėsiu pasidomėti, nes man įdomu yra. Žinai, pavyzdžiui, nežinau, ir tas buvimas mama ir būnant veikloje, negaliu pasakyti, kad yra kažkoks vienas svarbiausias dalykas, o kitas ten antroji, trečioji, penktoji vietoj. Na, žinom, tėvystė, vaikai, tai yra... Žinoma, kad mūsų šviesuliai, bet iš tikrųjų aš dažnai būnu, kai labai įsitraukiu vien tik į tą veiklą, į vaikų tarpą, tai man taip atrodo, mane jų čia, na, jeigu vaikai serga, pavyzdžiui, ar ne, serga vaikai ir jų tu turi viską pasidėti šalį ir būti ir tuo pradžia yra vienokia, žiūrim, kas yra svarbiausia, bet ne jų čia pradeda kirbėti mintis ir aš jau tikrai jau noriu kažką, tai jau laukiu, kol kažkas tai pasikeis ir galėtumėm grįžti į prastą rutiną. Su darbe ir žinau, kad galbūt šiandien vaikų negalėsiu pasimti arba negalėsiu užmigdyti jų irgi graužę. Kirminas didelis ir atrodo, kad aš ten turėčiau būti. Bet aš manau, kad visi dalykai kartu, jie yra geri, jie reikalingi ir tiesiog tas, žinai, laviruoti ir ieškoti to balanso ir pusiausvyros, čia yra mūsų kiekvieno kaip mamų, moterų atsakomybė tokia. Mhm. Ir aš nesakau, kad tai viskas labai gerai pavyksta, bet aš tengiuosi, žinai, savęs negraužti. Negraužti, jeigu neišeinu į darbą ir reikia pabūti su vaikais, tai tikrai nesigraužti, kad kažkur ten į susirinkimą nedėjau, bet kai esu su vaikais, tai tada irgi negalvoti, kad kažką ten praleidau arba atvirkščiai kažko tai nepadariau. Tai va tie dalykai yra svarbus, bet jie kaip čia ir kartojasi, ir lydi, tai amžinai turbūt kiekvieną mamą ir nėra kažkokia vieno turbūt stebuklingo recepto, tiesiog būti mama labai gera, bet būti labai gera, kai tu žinai, kad tu gali save išpildyti savo laimingam gyvenimo etape. Tai va aš tuo labai labai noriu visom mamom mum palinkėti.
1: O jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
0: Mano darbo skonis. Tai žinot, mano darbo skonis turbūt turėtų būti, aš galvoju, saldžiai aštrus. Saldumo jame tikrai yra, nes tai yra scena, mada, gražus renginiai, gražus žmonės ir nepaprastas emocijos. O už viso to iš tikrųjų yra nemažai labai aštrumo, tai yra atsakomybė, stresas, terminai ir didelis adrenalinas. Tai iš tiesų, tai iš tikrųjų nėra desertas, sakyčiau, tai yra patiekalas, kurios skonį galima ilgai jausti.
1: Ačiū Jums labai, Elena. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome su dainininke ir LA Lithuania producerė Elena Puidokaitė Brusgulienė Atlanta. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų žinių radio laidų įrašus galima rasti svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Klausotės žinių radijo.

0: jūs klausotės žinių radijo.
1: Pradėkime dieną kartu su ryto espreso. Kavą keičiame šeštą. Pajuskite pasaulio skonį.
2: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
3: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
4: Centrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
5: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
6: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, Marius Dubnikos.
7: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
2: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
0: Čia žinių radijas.